gëm leen bi rabbikum seen borom fa ca saasa bañ ko déggee rek aaman naa ñun tam ñu gëm. loolu lépp jullit war a def. bu ko wóoree ne wax jii waxi yàlla wax jii waxi rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam léegi fa aaman naa rek moo ci war a tegal. gaa yi teg ca ne faqfir lana rabbana yow suñu borom faqfir lana yal na ñu jëggal sunu bana suñu bàkkaar wa kaffir anna yal na ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boo ñu dee rey yal na ñu rey maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu boo ñu dee rey yal na ñu boole ñu ànd ak ñu baax ñu. gis nga rabbana yooyu ni mbari ci alquran karim tabarkàlla mat na juróom ñaar fukk nangam ci ay ñaan bu fekkee yow du ñaan nag ëpp na ko. rabbana yow suñu borom wa aatina yal na ñu jox maa waadtana la nga ñu digoon ala rusulika ca sa yonent ya wala tuxsina yàlla boo ñu toroxal yowm al qiyamati bisab taxawaay ba. ku fa yàlla toroxal rek sa musiba dal na la yàlla bu ñu fa yàlla toroxal ndax ñëw yowm al qiyam yàlla toroxal la mooy bi nga ñëwee mu teg sa film ñëpp seetaan la ruq boobu ma sa jaar yàlla su lar ci ko ba ñëpp gis ko ba ñëpp gis ko loolu doy na kéemaan lool innaka yow yàlla day ñu ngi lay ñaan loolu ndax yow laa tuxliful miaad doo wuute lépp loo digge da nga ko def. mbokk yi ñaan nga noonu gu am solo waaye programme la. moo di boo dee ñaan yàlla ni ngay ñaan yàlla na la cay fekk tegga di ko ko ñaan. boo bëgg mukk ab junni toog sa néeg naan yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni déedéet da ngay bëgg junni ñaan yàlla junni waaye nag jóg nag sol saw dàll liggéeyi lu lay tax a may junni waaw loola mooy tax am junni. yàlla tabaraka taala dégg na ñaan gi fastajaaba lahum mën nangul leen. aay ji Umu Salamata nee na dafa am benn bis ma ne yonent bi waaw man day alquran moom jigéen ñi du ma leen ci dégg bu gàddaay ñëwee góor ñi lay dégg nee na yàlla daal di wàcce fastajaaba lahum mu nangul leen moom yàlla wala mu nangul leen rabbuhum seen borom an nii naka man yàlla laa udiicu duma sànq amala aamilin jëfi jëfkat képp ku jëf ngir yàlla yàlla du ko sànq min kum te bokk ci yéen min zakar moo xam góor la aw unfa wala jigéen yàlla nee na du sànq jëfi ku góor du sànq jëfi ku jigéen waaye nag kenn du fa ñëw nag jëfoo mu jox la yëfi jàmbur encore yàlla nee na du sànq jëfi jëfkat du jëfi ku góor du jëfi ku jigéen. yow ma la xëyaam doo ñëw indi say jëf nekk jigéen ñu fayee ko góor waaye doo nekk góor indi say jëf ñu fayee ko jigéen it nag déedéet lu tax mu ne baadukum min baadin baadukum lenn ci yéen min baadin ñu ngi jóge ci lenn góor ñi ñu ngi jóge ci jigéen ñi jigéen ñaa ngi jóge ci góor ñi góor góor seen muy waxu rek jigéen ay yaayam waaye jigéen góor seen muy waxu rek góor ay baayam baadukum min baad moo taxit nag jër personnel nit ñi naan góor ak jigéen lu ci gën loolu moom dafay yàq temps. góor ak jigéen lu ci gën mi ngi mel ni koo xam ne dafa ñëw taxaw ci kanam otoom nag au lieu mu yéeg dem doxi soxlaam mu naan waaw sama ruu ci kanam ak ci gannaaw yi ci gën yi ci kanam bi moo gën parce que mooy xëcc ñaan déedéet yi ci gannaaw moo gën waaw cee mooy yéeg rek comme ruu ci kanam mënta ñàkk ci gannaaw mënta ñàkk góor ak jigéen lañu mel comme dal ndojor dal càmmoñ rek moo gën a gënul nag moom loola moom amul leneen. jigéen nag daa am lu ko yàlla sant loo xam ne loola rek la man ba dàqoo ku nekk góor it am lu ko yàlla sant loo xam ne loola la man ba dàqoo ku nekk kenn ku nekk nag boo bàyyee la la yàlla def di dem ca la lañ def loo kee su boobaa nag doo réussir foofa doo fa am mukk 20/20 maanaam góor gu fasan yéene di boot ak a rogantee ka nampal du sotti mukk mukk ndax góor mën ko. góor bu téye doom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kaay jël suñ doom ji dangay wax kaay jël sa doom ji moom jënd na ci parce que sonn na. jigéen nag moom moo man di boot di yëkkati di tëral lu ne mu dugg ci ba muy ñaari at tëgoni gi du daanu kon tabaraka taala kenn ku nekk fam la teg ngay liggéeyee foofa foofa nga man. kon daal fa lazina haajaru ñi nga xam ne dañoo gàddaay muy benn wa uxriju min diyaarihim ñu génne leen seen i kër muy ñaar wa uusu fi sabili ñu lor leen ci sama yoon yàlla mu ne ñu lor leen ci sama yoon muy ñett wa qaatalu ñu xeex ba rey wa xutilu ñu xeex ba ñu rey leen juróom yii ñi def lii la ukaffiranna anhum waat naa ne danaa leen faral sayyi'aatihim seen i ñaawteef ñun ñëpp laay faral seen i ñaawteef. gàddaay ñu génn la sa kër lor la ci yoon yàlla rey la nga reyee juróomi njëriñ nii moo tax
yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fokk nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala ulak wala udkhilannahum wat nan dina len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dakhya allahu akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw charan aljanna ja al anharu dakhya so xasse duggo aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakum ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle sorugul duto tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indehu nek na fa mom husnu sawab gem di yol modi bata sawab ci al qur'an al karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yawmal khiyam moné ba fay dox moy sawab moy tiyaba lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gandi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam légui lañ ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yawmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial moné yawmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barzak muy sa bamel ci ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu téggé fa so démé wawa jabu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may digé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubu alladhina kafaru wal batiku ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ki weddi yalla ba nopi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dama ko ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yak ñun seen yoyu yalla neena nonu buñ tax nga defé ni man dama ko gërem sama ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza amtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay geureume nit moy mu nek ci lima santane limay mere nit moy mu nek ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane kana ñu nek fi di wal butu ko dem ko ñew mune mata'un qalil yobal bututi le mu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama mawahum jahannam sen mujuway moy sawra jahannam mawahum sen tapway jahannam moy sawra jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannam tabarak bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ku bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna ci yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla santane ñanga ca lamu téré mom bu ñuko jégg mukk dara garu leen ko shaytan mu ñu leena jey ñu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamné kaf ko lo xamné yaatu way bo xamné fiix bo xamné doom adamam mënu ko xam xana ma dem fa masko rek mo tax ñun tu bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko dur sawara dal ne ko duux bir aljanna seppi ko ne ko wa mas nga mus lu metti mu ne dede ñu fekk ben way bo xamné bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu bu ko sawara ne ko duux ci bir sawara ya da koy seppi ne ko wa naka mas nga mus lu neex mu ne mukk yi no dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti ci sawara rek motax yalla jalla musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax inal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wa nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gem na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi andak mom te gum nga mu ne wurna ne ahli alkitab amna ci gem billahi ci yalla wa ma unzila ilaykum amna ci gem li ñu wacc ci yentu muy alquran وما انزل اليهم امن تي گم لا نواتي تام نيوم موي تورات اك انجيل نيوم امنا نيوم ño xamne khashi'in lillah ñinga toroxlul yalla radal ko subhanahu wa ta'ala نيوم لا يشترون دوني ويچو لا يشترون دوني ويچو
bi ayati llahi ci ay yalla yi samana qalila ndeb new yi nga xamne moy alquran buñu ko wéccio ak lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samana qalila ndeb new la tabarkal ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amnañu ajrun ajruhum sanu pay inna rabbihim fasan baram inna llaha liwur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yowul qiyamati buñu ñewé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala yudi di jot wala 11 rek sama borom ak na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab gaaw rek la ku gaaw rek la ndax kenn ku nek fi na ya rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarkal ordinateur limi gaaw taf taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yaatu indi lepp ecran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla la di tej sar bi ya ayyuhallazina amanu iyyun nga xamne gëm ngeen ya ayyuhallazina amanu yeen ni gëm alquran ya ayyuhallazina amanu yeen ni gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhallazina amanu yeen ni gëm ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyuhallazina amanu yeen ni gëm ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo deme ci suñu borom dana la regle isbiru mu ngi len yu metti isbiru mu ngi len wasabiru mu ngi len te len warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yi de la'allakum qayna tuflihun ngeen sawe isbiru mu ngi len sa bu degge mu ngi rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu degge sabiru moy mu ngi lente da ngay ko yu muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neex jëkkeer day muñal jabar ak jabar muñal jëkkeer ndey ak bay dom ndey day muñal dom di muñal ndey bay ak dom nonu tabarakallah ki liggey lu muñalante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muñalante takko ragal yalla su ñu ko defé rek la'allakum tuflihuna da ngeen xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbokk yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yossu ci alquranul karim ali imran mo ñetté lu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci iza'atud dunya bu ñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci iza'atud dunya naka mo nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci tunk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñukku taw ci alquran ndax iqra mo ñukku wacc ko so demé alquran mo iqra na ci biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñetti xaj la fatiha am modi di nga ko tambalé ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lolu ben xaj la ci fatiha bu ñu tuddé aqida muy pass ñaaral bi ngani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy benen xaj bi ñaar la xaj bi muy sharia ñettel bi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin muy ñettel xaj bi muy al hayatul ijtima'iyya la vie sociale adun nak mu rek moko xeq aqida sharia hayat ijtima'iyya lenen amu fi bu ne ci aqida alquran fatiha amul la ci lay suk ni ñu ci sharia mu la bu gën iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in boko gën ni ñu ci hayat ijtima'iyya mu la ihdina siratal mustaqim yoon wu juk mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tamal saw yoon mu ni alladhina an'ama lahu 'alayhim al-maghdubu 'alayhim ak ad-dallun ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam tay jëfé seeni xam xam yalla nañ ca bok ñi nga xamne ñom leuf méré ni al maghdubu alayhim moy ñi am xam xam tay jëfé ñu seen xam xam
ñi nga xamne ñoy ad-dallun moy ñi nga xamne ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé al-quran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul quran baqara bu ñewé kon dafa ñew di firi suratu fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu al-quran ji yépp motax baqara nek ñaari timay ay ak juroom ñet fukk juroom ben lepp kat wuy rek ki nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim du ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ca tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat la ron waxante yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu mu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bubu nga may laaj aduna si yep nekul fenn fu bi ci sama tere bi donc sama tere bi ne mom la rayba fihi hudal lil muttaqin fenen fo set hidayah lil muttaqin loko fa gis fu bi sama tere bi kon na sama tere ba ngi ni ah mbok yi xolal dugulante bobu baqara da di ñu dal di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ñu ñu fekk fa suratul baqara tambali da di seddel nit ñi moy bi yalla ni munu amin njub fenn fudul ci sama tere bi yalla ni bima ko waxe nit ñi ne daal nek ñet nit amna ño xamne dañu ne ah loolu deug la mom ñoren tepi ni ko lu yalla diglu ñu def ko lam tere ñu bayi ko donte dañ cey faatu ulaikumul mufliun am ta xaj bo xamne moy alladheena kafaru dañ ne ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi wu minan nas moy ño xamni ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba nopi lañu def moy gëm ñu da gis kon ñet nit ñene kon fele allatheena an'ama allahu 'alayhim al-maghdubu 'alayhim ak ad-dallun ñom ñi nekkat fi rek allatheena yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allatheena kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nasi aya juroom ñet ba aya ñaar fuk yalla daldi gestu nak ya yun nas'budu rabbakum ci bir ab sa baqara yeen nit ñi yeen nit ñi nité bu wuur leen ne leen ñub amul fenn fu ci alquran ji ubudu rabbakum jaamu leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamne al maghdubu alayhim mere na leen groupe bi nga xamne abdaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maghdubu alayhim wadallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu mere ak ñi nga xamne dañu sanku tambule ci ay ñaar ko juroom ben

0: telegu am nañ ko ci tafsir tire yàlla, waaye di jàppalante rek suñu kamt lay kattan. Tey ji ñu fas yéene gannaaw bi ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yépp, di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp bi xurmati qouranil karim. ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi, tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran, ànd ci waxukaay bi suñu magum daara ji suñu sëriñ Fadilatu Cheikh Maître Aliou Sall. tafadal ya Cheikh.
1: bismillahi arrahmani arrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc Madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi, ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou, di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne Madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc Madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc Madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañuy ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëddee. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc Madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashriq. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu aljihaad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas, dafa ñëw ngir saxal alwaxdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal al nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhim salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim, wala gisin wi ñu gisee islaam, wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkay mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jëli ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ca gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu nappee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. ba mu ci jógee mu dugg ci aljihaadu kër-kër yi, ba mu ci duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee arriba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. tomb yooyu yépp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci xasawaat yi, te mooy xare yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare. rawatina lu mel ni xasuwatu badar ak xasuwatu uhud, muy ñaari xeex yi nga xam ne xeex bu njëkk bii di badar julit yi ñoo ci gañe, xeex bu ñaaral bii di uhud dañ leen a gañe. bii nga xam ne mooy badar ñu gañe leen ci, dafa am lu tax ñoom ñu gañe, bii di uhud dafa am lu tax ñu gañe leen. loolu saar bi dina ko nettali insha allahu subhanahu wa taala. naka noonu moom saar bi mu ci jógee dina indi ay tegtal yu leer nañ yoo xam ne moo tax mu tax mu tëral ñu gañe ñee ca uhud, ndax li yamis allahu bayna al qabidi wa tayyib, yàlla mën a ràññee li nga xam ne mooy li set, yàlla mën a ràññee li nga xam ne mooy li leer. moo tax ba mu koy tëj insha allah da ngeen ci dégg ya ayuha alladina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqu llaha laalakum tuflihun. jële nañ ci Nawas ibn Sam'an mu ne dégg na yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu ne yu'ta yowma alqiyam bilquran wa ahli alladina kanu yamaluna bi taqdumuhum suratu albaqara wa alu imran. yonent bi nee na bu yowma alqiyamee dinañu indi alquran, indi ñooñ alquran ñi nga xam ne ñoo daan jëfee

0: wattu bu indilal la ko ñala sa doom jaagi ni xalam lan xe hal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ca magam ja min xablu bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin ولقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم بعد أن دمنتم لي حفظه ثم خنتم الأعد فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله من لين وولو ملين يالا لا وولو فالله يالا خير موغن hafisan ci wattu kat wa huwa ta yalla arhamur rahimin mo gëna yërem képp ku yërëmé surtu yusuf ay jërëm ben fukku ak ñent su ko defé kon mbokk ñi déglu ñu tap suñu baram ci surtu yusuf ay jërëm ben fukku ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal na ñu may wër gi yërëm ak gudd gi fan bañu dajé waat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala
1: والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سورة يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القرآن الكريم تي ني ني كو تفسلي سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي آية اك نينت suñu borom subhanahu wa ta'ala di wone pexe yi nga xamne yusufa ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexe te moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexem nak nan la yusufay def ba tiya rakam joj ñu tuddé benyamin dañu daldi jël la nga xamne mom lañ jëndé won defat ko ci mbuss dugulat ko ci seen bir saako ya mu di pexé mo xamne muñu lal la ndax yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بي نيوي بغا فخيتا فخيما تبارك الله نينكو غيسيوان واي لول ليب دارا نوار لوكول يول نغار لين رك با بون ديلو مارسنديسما لاني لين سانت سي سين ركاجي بو ني نييو ني انديكو ركاجي نك نييو غوت نيوم نك دپو نانيو ديلو سين دك القران دي ني نتيلي نك xew xew ba xew ca Yaqub ak dom ya ak it pexe mañ lal ngir mëna indi sen rak ja ak bu ñëwé pexe mi nga xamné mom la Yusufa da lal ngir tiyé ko fofu le bind bi jëm tay Yalla Yalla boole ci ñinga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Surtu Yusuf kon ay juroom ben fukk ak juroom Yalla néna ولما باغا خامي ني فتحو وبنيو تيكي نانيو متاعهم سين ساكويا وجدو فك نانيو بضاعتهم سين نيغن جندي وون بيب ردت اليهم ديلو نان لين دانيو ديم دال генي بان يي تيكي ساكوي سوتي سي بيب مي بي ني سيتي بيب مي رك ام موس غو دانو niroog seen mbuus ga lool ñu tekki ko fekk lañ jënde woon pepp delloo nañ leen ko mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi toni ceeb bi nga jëndee juróomi toni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi toni ceeb yi ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak Tamba mbaa mu ëpp ko wóor na la lañ njëggi dañ la ko mayaat motax bañu yulle saako ya gis lañu jënde won nek ci biir qalu ñune ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakkoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde woon pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sétlo ñew na juroom benn yoon ci saar wi yoy gone yi ñoy wax ak seen bay di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye bay war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalaat du baax lu am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wana miru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wana hafu dañu wattu it akhana suñu rak ji wana sdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu dello la xaliss bu nga jënde woon ben nga ñew am lo dundal sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bour ba mu doli la le sefu gelem mu juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lol nak ca bour ba kaylun yasir nat bu yombala lolou yomb bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lol bur ba ngir def ko luko yombala ndax mom ko tabela lol la xali wax xam ñu ni ñok bur bi ño bokk ben bay yaqku bay sen bay mom lañ fexelon sanni ko ci ten lol bu ma xam guñu ko waye mom xam nako ah bañuy bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala ba buñ ñëw ci seen bay ngeen bal ma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngir ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rak ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal lool la bay ji do ra tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yebal duma ko bay ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tu'tuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gujugu ci yalla da ngeen may waatal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne لتأتنني دغن ما انيل به تي خالبي الا ان يحاط لودل نوري بكم تي يين نيب دغن ماكو انديل دال سوغن ديغول يين نيب واي كين دو في نيو ديما لاي نان ما بابا سا خالي با نانغام نغن ما ديفون تي يوسف بوغن ما واتالي لولو دينا كو باي نغن يوب سوغن ما واتالوت نك دوما لن كو جوخ ميغي لي اتي نيو لم سوغن ماني وات نغن وات su ngeen muntawaat nag bu yeboo ngeen dem buñ leen nattalee ñoo xam buñ leen nattul moo xam waaye sama doom jiitu ma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam Yusuf bëgguma mu dal jooji kii xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam bi ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne danañ ko indil ku ne waat ne danañ ko indil fa lamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lere la bat bi tekki qala mun len allah yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ni wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen wat yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko tadi wajal ko ne len talal len sen loxo ñu talal sen loxo goor gi xol len ciol giñ ciol rafet lol kala yi rafet lol ndax ciolin ci jamono yoyu kanaan ni ñuy solo bukut ak yenn arab ni ñuy solo te it ay mag lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol leen ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li de yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet adis ba neena ñoom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar rajula al khabra wal jamal al qidra ba deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cin muy beut bu ay motax sen baye waxaale mu ne leen yaa bani ye yeen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxuluu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandoo benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxuluu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo nañuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ba ngeen dajee mufassiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxaluu mujtamiciina is kaanu ahla jamalin wa hayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeepp ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wa maa ugni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namu ci yéen wa maa ugni mënuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi duggee leen bunt bi bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp bala ngeen ag misra faatu bu yàlla nëmut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax maa ugni ankum minallahi min shay in al xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàllaa ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp koog potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabarkàlla noonu am na amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem ba mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far yooyu daal ay mbir la yooyu moom la alquran di jàngale fii wa maa ugni ankum minallahi min shay loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah laa xawla wala quwata illa billah moo tax aaya ji loolu la ko yaaqub tëji dafa ne leen ali tawakkaltu ci yàlla laa wéeru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal na ci wiru al mutawakkiluna ku bëgg wiru ku bëgg wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu melne mam mu ñu wax cheikh al khalifa daan wax ne kuy wiru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wiru da ngay fekk lu deugul keng nga wiru ci wiru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mune ci yalla la wiru kuy wiru nak wirul ci yalla kon lam len waxon mom waxul len ne li mo len di sowe waxul len ne li mo len di ar daf ne len dama ne inil hukmu illa lillah terelim kenn mumuko ko dud yalla lum terel ci yeen sen baye yaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi ci yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen baye mi kon nak andale nak man wëru ci mom talal len sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len goné da di yewi ku uti misra walamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digalé at nam len ko digalé abuhum sen baye yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah ci yalla min shay'in ci dara loolu la yaqub waxoon léegi yàlla di ko feddiliwaat waxaat ko ci diggante bu gàtt ndax ñu bàyyi ci xel fa leen seen bàyyi waxoon de noonu lan ci dugge yàlla ne nag waaye day la leen seen bàyyi waxoon moo am de maa kaana yuxni anhu minallahi min shay dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek lu mel ni dee wala dammoo ñoom seen yooyu waaye bu ko yàlla namoon day ah dana ko def ci seen kaw de nga ne lu muy jëriñ mun a jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fi nafsi yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def na ko moom yaqub waaye ba mu ko defee daal ma kaana yuqni anhum min allahi min shay jëriñu leen dara lu am solo la ci wàllu pas-pas lu am solo la ci wàllu gëm wa innahu te yaqub lahu ilmin borom xam-xam la lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal ndax dañ koo xamal ci nuru nubuwa waaye bokk na ci liñ ko xamal ann al qadara la yadfauhu al hazar dogalu yàlla moytu munu koo fonk lu waaye moytu moytu moytu munoo fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci sakaw walakin akthara annas waaye li ëpp ci nit ñi li gën a bari ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñu loolu yi nga xam ne moom la yàlla jagleel yonent yi alayhim salaatu wasalaam yàlla neen walamma daxalu ba ñu duggee nag ala yusufa ci yusuf aawa tapp na ilayhi ci moom axaahu rakam ja bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol ngoon jot ba tëdd jot ñaar ñu ne mu boole leen néeg diw yaag diw yéenee bokku néeg diw yaag diw yéenee bokku néeg ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow mën ngaa ñëw bokk ak man néeg ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka maay sa frère ba frère ban mu ne ko yusuf yusuf man mu ne ko moomee ñu sànni woon waaw man mii la di ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi saafoonteeg moom jamonteeg moom laaj ko góor ga laaj ko waa dëkk ba nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam moo ñu sànni woon mu ne ko fa laa tabata is bul naagu nag bi maa kaanoo ca la ñu nekkoon yaa amaloon a doon ko def loolee ñuy def laloon ko ciy pexe mu ne loola bum la naaguloo mukk laa taxsan bi maa faalu bi naa fii maa mada fa inna allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr bul naagu mukk yàllaa ngi nii dajalewaat nañu man maak yow te dajage gin mën na fi gën a yaatu waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax namanti koogi doylu guñu ci te it waa kër ga dañuy ñëw. Kon yow mën nga leen fee xaar ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Naaj daal di xëy ñu wax jaaykat yi jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahhazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jëkk nag jox leen bàyyi leen nag ñuy dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaaju gars yi dab leen. Su ma azan mu daal di yuuxu mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la. Bu ñu sàcc nag da ngay wax su ma azan mu daal di woote mu azinun benn wootekat ndax mun nañu jëfandikoo ci nodd. Ayatu xale ciir ee yéen njëgg mi yéen borom gélem yi innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëlem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabor. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu del siwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle. Qaalu ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbalu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maaza taqsiduun lan ngeen di seet lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sàcc déedéet. Maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bariina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu l adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqidun. Ñi doomi yaaqub yi dañoo bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey moonoon ngeen a waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee wala yéen ñu ne yéen a sàcc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu ñu leen nafqidu dañuy seet suwaaal maliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfëndikoo nañ soa, ñaar yëpp benn la. Saa'un daa'a minna miqyaalul malikil murassa bil jawahir. Waaw, nafaqil dañuy seet suwaaal maliki potu buur bi. Waliman ñeel na nag, waliman jaa'a ku indi bihi ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen. Wa ana bihi zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileem, ngeen boole ko sëfu gileem yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci koray moom day jigéen ju jekk la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si ne man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu leen bëgg ci xale yi, waaye xaaloo ñu leen tallaahi giñ nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi, ngir ñu yàq ci suufu misra. Wa maa kunnaa saariqin, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fay ñëw, sàcc taxuñu fay ñëw. Tontu la lu am solo, tàllee giñ nañ ci yàlla. Kuy giñ it bëgg nañ cew baat yooyu, wallahi wala billahi wala tàllee, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ardi, ngir yàq ci suufu misra. Wa maa kunnaa saariqin, nikkuñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ ne leen fa maa jazaauhu, lan mooy payuk càcc gi, in kuntum kaasibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ah, ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu, payuk sàcc gi, man képp koo xam ne wujida fekk nañu fii raxlihi, ci saakoom fekk nañ ca càcc ga, fahuwa, moom jazaauhu mooy fay ga, kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi.

itam ni ñu mën a lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaj yi faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yi nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawlaa islam yi état islamique te xam ne état islamique day aajowoo système suñu borom aajowoo ak a shariaa chemin bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mun a fee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarakàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabarakàlla yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay si te juddoo réew yàpp nangoo def état layik waaw te ku dund ci état layik ba faatu munoo fexe ba am 20 sur 20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon maam borom tuwaa ne damay dee baa du fi am Omar Fouzé ne damay dee baa du fi am ba nga ñuy génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu na waaw saa bu taxale na ci sharia ak e koor muy lii ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu fami ak la ca aajowoo ci takkum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ji bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam na ne famille mooy jiw société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yi yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee duñ étaasee rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ñu mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo waxoo bii riba te banque yépp système riba la ñu doxal saa dina ko jàngale naka noonu saa bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne

daal di sool ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw. te ba mu waxee ribaa ba na fëkkal la ko di sësale pour bàyyi na la xel ne la alal bi ngay am fexel bu ci ribaa dugg. ndax bu ci ribaa dugg lu sa noos neex neex neex bis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko. toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon. rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fanfurna 'ala al-qawmi al-kafirin. nun la sar bu jeexam suratu al-baqara tekk sar bi nak li tax ñu bind ko na moy ci bir dafa am histoire bu ci xew bo xamne dafa tax bonu israël ñu leen ray leen nag jël ca nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dekki bañ ko defee waa ji dekki yuf de saar yi saaru nag yonente bi nee na salallah sallam ci baaxaayu saar bi la tajalu buyutakum xubura wala maqaabir inna cheytaana yanfiru min albayt alladi tuqraw fi suratu baqara suratu baqara. yonente bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratu baqara. ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seetaan du ko dugg. ñetti fan ñetti bëccëg boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg. kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. laa tajcalu buyutakum maqaabira bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran waaye nag saa boo ko waxee mu jur ciow ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum qub maqaabira. mafhum beeg mantuux bi du benn ci hadis mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuux bi mafhum bi nag mooy li mu ci dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war a woor. yonente bi nee na iqra'u surata al-baqara fa inna aqsaha faraha wa tarkaha hasara wa la yastati'u al-batala rawahu muslim. mu ne di leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak rëccu la te lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem ca buur ko jëne ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu liggéey ko pour mu tas ku ñu ngoro mbalante ñu déj la sa kër bàyyi bu doose yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ fay mukk ndax dañ dul jàng suratu baqara jàng leen suratu baqara jàng leen suratu baqara bismillahi rahmani rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratu baqara. yàlla nee na bismillahi rahmani rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam moom ñu ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki lam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki alm jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suy ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay doon waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala soit wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul ne ci nam kurut yàlla ndax yow loo ne leen ci nam rek mën naa namm sa wàndu

0: moom tabaraka wa taala moo ko yëkkati mu mel ni mu mel, ñun ñuy kenti ko seen rek. Ku ñëw fekk ko fi, boo fi jóge bàyyi ko fi. Mboolem ñi ma xamagul ñëpp, ku ci ñëw fi ngay fekk asamaan, booy dem bàyyi ko fi rek. Waaw, déggaguma it ku ci am menn pexe. Bañ ko yëkkateeg léegi it déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rës. Ñu dem di ko yëkkati ji waat. Tëlee yi duñ ko tëlee waat. Mécanicien yi seen yoon nekku ci, ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu teelee seen ko tabarakàlla ku koy xol moom it mu mel noonu rek. Yàlla ko yëkkati bi xëyri amadin ci lu dul keno, amul benn pie boo xam ne taraw na haa yéen a ngi koy gis. Asamaan si amul pie bu ko téye, nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala. Ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas, def ci ay ceer yu rëy yu rëy, def ci ciment, def ci béton, lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pieds. Te pieds yi du bari la ñu doon. Table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk, table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk. Léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pieds na nga balu ko ëpp. Alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pieds, loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla. Su ma ginnaaw nga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk, istawa mu yemoo moom yàlla ala al arshi ca aras, mu yemoo ca aras. Ala fawqa al arshi uluwan yaliqu bi jalaalihi min qayri tajsimin wala takyifin wala taatil. Ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo. Yàlla istawa yemoo naa ala al arshi ca aras. Nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko, ndax yàlla ni ñuy tooge ñun nuun lay tooge ah loolu nag kenn xamu ko. Ma nga fa nay yemoo ca nam mel ni juboog ca nam koy defee. Moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maaluumu way kayfiya wal kayfiya majhuula wa su'aalu anhu bidaa. Istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog. Na yàlla tooge kenn xamu ko. Laaj nag waaw naka la yàlla toogee, loola nag loola bidaa la. Yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf, kenn ku nekk moo la gën a jege sa buum xol. Huwa aqrabu ilaykum min abdi min hablil wari stawa ala al arsh wa sahara shamsa. Mu tàggat jant bi yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat, sahara tàggat na ak shamsa jant bi. Jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi, bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy seen ci penku su ngoonee nga seen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi, amul benn bés bu ñu mën a xëy mës a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw. Musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm boori boori Mauritani, musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie. Si ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar, nangu lool moom jant bi. Li yàlla takk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi, li yàlla takk. Ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi. Moom la ñu tuddee nabaat gàncax, ñax mii, garab yii, gerte geeg, dugub jeeg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. Jant bi li ñuy defal gàncax gi, gàncax gi du ko ko defal. Moom daal dina leen indil tàngoor dundu ak yooyu, waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. Looloo tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi. Mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yee xar yi, tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi. Moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar, xar moom jóg lekk gàncax, gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor. Moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat damaa bëgg am bayre, daal di tag dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg. Ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gàncax. Nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéemu wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël ba jëm ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat ndax xar mooy yilif gàncax gàncax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gàncax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqutu ci ñoom ca nga nekk seeni cheef loolu du xel mu ñu xalaat boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a paase ak a def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem waaye nekk sangu kër gi nag wala ba kër gi jaaxlee di ko di seeni soxla yàlla ne la loolu ku amul xalaat moo koy def wa saxara samsa kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññiku mukk tabarkàlla wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir a samf wala xamar mu tàggatal leen weer wi weer yi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppeel fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga ba def sàngam waaye lenn ci ñun xamuñu ko waaye ñàkk daa xam téewul moom weer yi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppe fi ñu nekk ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi loolu tabaraka taala moo ko def waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek dafa am lu ñuy dox soo xëyee jant bi dalay yendoo filmi su ngoonee weer wi fanaane la filmi bu jant bi xëyee jàkkaar la yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax buy sa wax la loolu ne la li ngay yendoo lépp filmi naa ko maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi bu yow la xëyaa métier danañ ko tegaat yow mu tëb la saraa il fa maa loo miin xuwati wala naasi mën a ñaar yi boo ko desee sa programme guddi dana baax sa programme bëccëg dina baax wa saxara samsa wal qamar kullun képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer yi ya jëri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia jamono bi adduna jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex wa jumi a shamsa wal qamar ñu daal di boole jant beg weer wi adduna daal di tukki yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi mbir mu fi dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi mooy teqantal mandarga yi yi wane ne am na moom képp fi nekk laallakum xayna su leen teqantalee nii tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaai rabbikum ci dajeg ngeen dajeg yàlla bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn xëy na tuuxinuuna mu wóor leen bi liqaai rabbikum seen dañeeg borom laallakum waaw bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laallakum njol mi borom be kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aa gi laam gi fokk day am saddal laallakum bi liqaai rabbikum tuuxinuun wa huwa alladhi yàlla ki nga xam ne maddal arda moo tàllal suuf si nii mu ne ni rek mooma suuf si tàllalu sii nga ñëw dagg sa kër dëkk nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci nga ñëw bëgg cee étage boo faatoo ñu denc la ci biir loo soxla def ko ci moom loola tabaraka taala moo ko def suuf waaye moom suuf ni nag am na mission bu muy dox mooy bu alaxira dana nekk ni kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi ann rabbak awxaa laha kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel wa jacala fiiha yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këm wa anhaara mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan loola yàllaa ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këm def ci it ay dex dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko tiye la yàlla dana xam entamé de bikum mooy day daal di jàng daanu. ndax ni ndox di rëmb rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñu ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër. ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew suñ doon yeew suñ kër yi coono dugguñu ba tax yàlla dëggam suuf si nii boo ci gasee suuf si téel la sa kër téye téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. yàlla ne wa min kulli tamaraat ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf jaala fiha yàlla def na ca zawjayni ñaari xeet isnayni yu nekk ñaar. bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet zakar ak unsa góor ak jigéen. waaw mango gu góor mango gu jigéen tandrama gu góor tandrama gu jigéen darkase bu góor darkase bu jigéen gerte bu góor gerte bu jigéen lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjay ni isnay ni. loolu la Sayyid Qutub radiallahu anhu di wax ci Zilal mu ne hadihi xaqiqatun lam yaarifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya ann kull alaxya tatallafu min zakarin wa unsa حتى النباتات التي كان مظنونا أن ليس لها من جنسها ذكورا تبين أنها تحمل في ذاتها الزوج الآخر فتضم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود. ودما جي سلال القرآن جوكيب جروي ميلب قتم جروم نيار فكو أتنيار لولة سيد قطب وخ رحمه الله من لي يالا وقفي doomu aadama yéex na koo xam lool. doomu aadama yéex naa xam ne lépp luy dund góor ak jigéen la. doomu aadama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen. nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yit ko soxnaam ca ndar fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor loola ñëw moom laa ko jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. ba loola dikkee nag tóor tóor yeeg nag yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko loola daal di gëmmaat bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir nga daal di jàpp mango mat mu neex tabaarakallah yàlla tabaraka taala ba nga koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka wa taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu mu la koy wan ne wa min kulli tamarat jaala fiha zawjayni isnayni yàlla yuxshi layla mooy muure guddigi annahaara bëccëg bi guddigi day ñëw muur bëccëg bi bëccëg baa ngi nii rey lool kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar di gis sa morom di xam mooy kan waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem ndànk guddi gi ñi ngi gën di jege guddi gi ñi ngi koy gën di jege rek ñoom ñaar ñuy muurante rek te nag saa bu guddi gi muuree bëccëg bi fukki waxtu ak ñaar dañ na ci sa dund gi saa bu bëccëg bi muuree guddi gi fukki waxtu ak ñaar dañ na ci sa dund gi bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bis bis bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si minute yu mujj ya nga daal di génn aduna say mbokk wax waxi am pax ba mu ko ñu suul la ca boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw te it sa menn pexe bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. yàlla ne inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin mandarga muy wane ne yàlla am na li xaw nañ ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañuy xalaat. wa fil ardi am na ci suuf si qitaun ay dogit mutajawiratun yu jàkkaarloo. am na ci suuf si qitaun mutajawirat yoo xam ne dañoo jàkkaarloo fii nga bay fi mu baax lool fee nga bay fa du baax fii nekk ak joor fii nekk fa sa xorom fii nekk aw xur fi nek aw tundu fi nek lenen ñom ñaar ñepp yalla tabaaraku ta'ala mo leen fakk tabaaraku ta'ala mun wa fil ardi nek na ci suuf ci qita'un ay dogit mutajawiratun ñu jakarlo ibnu abbas mun ardun tayyiba wa ardun sabqa tunbitu hadhihi wa hadhihi ila janbiha la tunbit wa dama ci tafsir tabari jukki fuk ak ñet xatum juroom ñeen fuk ak juroom ñaar ca la ko indi wax ibnu abbas jull mu ne kitaw mutajawirat moy tekki su su kay su jimu ba ak su so xane ci dafa xorame su jihi dar du ci ba buqa'un mukhtalifa mutalafiqat qaribun ba'daha min ba'd nana wa jannatun ak ay tol nan ci suratul ra'd aya ñent wa jannatun ak ay tol min a'naqin yu am raisin tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk bañu aramala gu sangara dañ ko dan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mu ne wasra'un ak may mu gatt zara may mu gatt moy ñomene carotte ñomene nawek supame ak salat ak may yu gatt yoy man nga bay am ay may mu gudd waye ci bir may mu gudd mi nga amale ci ay may yu gatt moy zara wa nakhilun at tandarma garabi tandarma moni di lu yeme garabu tandarma yeme na lol ndax ni tandarma nexe suko yalla wutul sun mbub mu tal doom adama du ko mos dafa am ci meñni di yo xamne nexe do tax na yalla da ko wutul mbub mu deugul mu diko sol tandarma su mbum ayofon picciye koy ndeka lek nit ñi kon kenn du ma tandarma gis nga banana ni mu neex su mbub mu ayofon mom tamit day neex dara ci gaaji te do ma dama bu ko jël xamne banana ku neex dara la mom so wax soy xol li amul jafagne jafagne te kemb li nga xamne moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek do yek ne yaagi yek dom yi te kat bu de mangu fu nek ni bo de mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele bo ko ngu deugal te sal bobu banana am nako lolu ci kemtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandara mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu gudde bu dom bi meluto nonu mu mel te gawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñoom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laale mu daanu ndax dom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am mbay la ñi noy nepp yi deugar keng lenn lu ci nek mu defal ko nam ko def mom jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhl mun sinwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bu nek ay xet wa ghayr sinwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arroser ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yu bule yimal yep men ndox do nga len di suxal mu di ndoxum taw fu nek so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay daj indi tambalé am ay jafé jafé lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaaraku ta'ala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem bay yim jig bari na lol tabaarakallah motax nonu mu joge may ni non lañu jige ñin ñi nga xamné ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamne mom lañu jëf yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lenn ca meññit ma ala ba'din ci lenn fil ukli ci boy lek xam ngeen yoy di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lool yi xawa neex yi sajji xam ngeen ne dakar neex na waye am na ci biir lool su ci dañon ca lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ca am yu neex lool am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci biir meñ yoy yo xamne ku len di lek sax am na febar yo dula dal ñoom ñun sumpu ci lañu bok ak ñoo mel sidem nga xam ne ñoom naqaru ñu deret lool tabarakallah ñu ngi ci marché bi neex am lool yàlla mu ne woon fadlu ba'daha ala ba'din fil ukul bokk na ci kéemtaani yàlla meññit yii mu ñu meññalal da ngay gis rek tàndorma rek nga gis ci ay xeet yu bari bii gën a neex bii bii gën a neex bale nga dikk ci banaana am na ko pomme am na ko yooyu yépp tabarakallah ñuy lekk benn bu ci nekk am na ko boo dikkee ci gerte gii am na ko am na cob am na law am na fure am na yëgër lépp nekk benn xeetu gerte boo dikkee ci pepp am na suuna am na saaño ñu nekk benn xeet te boo defee ci ndab li daanaka gaañ dañu ko xàmmee yàlla neen inna fi zalika nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mu ñëw nag ci walbatiku ci yonente bi sal allah sallam mu ne ko wa in tajab boo dee yéemu fa ajabun lu yéeme la qawluhum seen i wax ñoom ñi weer di dëkki wa in tajab su fekkee da nga yéemu mu ne ko fa ajabun lu yéeme la qawluhum seen i wax lu ñu wax mu ne ñi weer di dëkki dañu ne a ida kunna turaban ndax bu ñu nekkee suuf a inna ndax ñu la fi xalqin jadid dañu bindaat bindugu bees waaw loolu la ñu laaj kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu waaw a ida mitna wa asbaxna rufatan hal sa nubaas min jadid yàlla dane فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موتهم من داخ سونو نيكي شوف داخ ما دام بو نكو سوولي بو اي مبوكام بو نكو نيبي اي ملائكه كو فاي تك لاج كو لوم دون ديف ادونا كان موي بروامم كان موي يونتم بانتيري تيرم جان ديني ديني bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu mbopp ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf doomu aadama day xalaat ni waaw nu ñu yàlla dekkalaate nu ñu yàlla dekkalaate yàlla tabaraka taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàqi ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daa di fab ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafoo kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna ndax bu ñu nekkee turaaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu ngi bees yàlla mu ne ulaayika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi wedd bi rabbihim ci seen borom wa ulaayika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom la xiyaame ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow moom dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax ñi nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu ñi gëmul àllaaxira duñ ko waajal luñ ko jéem sax looloo tax bu yow ma la xiyaamee ñëy dugg sawar ak yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama muy ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawar laa bëgg a dugg mu ne déet nga ni waawaaw sawar baal laa bëgg a dugg ñaari ku dugg sawar noonu nga fay dugge ndax aljana daa yomb dugg fa sawar dugg fa daa jafe waaye dama aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawar laa yeyoo dama bëgg nga duggal ma ñu ne déet mu ne waawaaw moom la alquran di wax fa amma man aata wattaqa wa saddaqa bil xusna fa sanu yassiruhu lil yusra dégg lu yomb làngoom wa amma man baxila ku nay wa kazaba bil xusna weddi ne aljanna amul fa sanu yassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe lan mooy lu jafe mooy dugg sawar yàlla nuñ ci àll musal yàlla mu ne wa ulaayika ashaabu nnaar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sawar yermande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan, ne kon day wax xaalis ne fiha daal ne abadan, waaye mu ne xaalis du doona fiha ci biir sawara wala ñu sax daañu fa yàgg. Dinañ mas a toxu nag, ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna fekk si fa ña nga xam ne ñoo fay dugg, yàlla nañ ca bokk. Wayastaajilunaka daañu la yàkkamti di la soññ yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sañi ati ci mbugal, naan la waaw gaawal indi mbugal mi di la soññ bët bu set ñu la waaw mbugal mi ñëwagul. Qabla alxasanati lu jiitu lu rafet, ñoom daal jàmm bëgguñu ko, musiba la ñu gën a bëgg, te jàmm moo gën fuuf musiba. Yàlla mu ne ah wa qad xalat weyoon na min qablihim lu leen jiitu almathulaatu ñu mel ni ñoom, ñu mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar. Wa qad madat uqubaatu amsaalihim min almukazibin fa maa lahum laa yactabiruuna wala yattaizuun. Yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi, ma am fu ma jaar ak ñoom. Kon nag mu ne kon waruñu laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax. Wa inna rabbaka ta sa borom la zu maxfiratin, borom njëggal la, yàlla nañ jëggal. Wa inna rabbaka sa borom la zu maxfiratin, borom njëggal la li naas ci nit ñi ala zulmihim ci seenu tooñ. Yàlla day wax na foofu wax ju am solo, ku mën a jëgale la lu tooñ rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jëgal la ko soo ko faatuwaalee. Lépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal, mën na ko baale. Wa inna rabbaka la zu maxfiratin lin naasi ala zulmihim, yàlla ñu baal suñuy tooñ. Benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam, ñu di ko atte bañ koy duma mu samp aw xelam, te fekk soññ na lu yàgg, naan yonente bi setal ma. Ba mu yàgg alayhi salatu wasalaam ne waaw kii amul mbokk mu am ak ndese, ñu ne déedéet. waaye kera bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam daw. Ba mu dawee alayhi salatu wasalaam ne saaba yi mën ngeen koo bàyyi, giñ ñaacaal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddi loon waa kaw suuf ku ne am ci, yàlla baal ko. Kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maxfira, borom njëggal la li naas ngir ci nit ñi ala zulmihim ci seenu tool. Wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqaab, ku tar mbugal la, ku métti ak mbugal la. Waaw yàlla tabaraka wa taala kon xarana taala bayna saati xilmihi wa shiddatihi iqaabihi wa shiddati iqaabihi li yabqa alabdu bayna alraxbati walrahba walrajaai walxawf. aajis li muy jeexe boo ko déggee rek wa inna rabbaka la zu maxfira linnaas ala zulmihim, nga ne kon da yàlla dinañu baal. Mu ne wa inna rabbaka la shadidul iqaab, nga ne kon fu mu jëm loolu la yàlla bëgg. Man day ku ma tooñ ma baal la, nga ne ah kon de alhamdulilah. Mu ne maa ko mën a duma, nga ne ah mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal, diggante xemmeem ak tiit, xemmeem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi. Tiit sawara ba defee ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a, waaye xemmeem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a, bu ci benn ëppee nag mën na yàq sa jëf. Toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam, léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point, sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point. Kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju, mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka wa taala. Wa yaqulu day wax nag allazina kafaru, ñi weddi naan law laa unzila alayhi, lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun, mandarga muy wane na yàlla ko yónni min rabbi, ñu tukkee ci boroom. yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool, jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmm fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu, bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jógu ñun yàlla, mu am alal mbaaw wérgi yaram, xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu, dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér-gu-yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér-gu-yaram.
1: su amé alal daal di wax né légui commerce bu mu teural jaar gum jaar ak yoyu motax mu am alal len lu ci nek rek su ko amé da nga daal di dégg né mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox fi mu toll muné innama utituhu ala ilmin dañ mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commerce ba am ñaare ñu féliciter ko su démé ba am xéewal tak soxna ñu féliciter ko gi sax ko am jëkkeur ñu féliciter ko té yoyu du ay jëf yo xamné jëf nit ké la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xéewal gogul la yalla jox fitnatun abnatun hiya xéewal gogul la yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la linaxtabirahu fi ma an'amna 'alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune lima lay jox lola abnatu la mo xam nit ki yalla daf ko jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun abnatu la bal hiya fitna abnatu la ndax li ci ponsi nit ñi bañu am lu ñuy jëne azata la yalla jëlé ci ponsi fakir ni leen delo leen ko ci li guddal ponsi fakir ya mo duy ponsi fuk aghniya yi li neexal sa añ bitay ba mu neex mo naqaril añu fakir bele batay neexul la taxon añ mo ra neex te moy xaliss ba mu ra am boba la yalla bolé di ngay am def ci sa poche motax bo dul jël ci bit sa poche diko jox mom suñu borom tabaraka taala ne dang ko fatte su allah karama fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamne ki ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm la am pour dem barak sangam no romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna net la ndax yow da nga nan yalla jëre jëf yow ma jox auto bi may romb ki wala da ngay romb ki non quoi yeen deful len dara du ngeen jambar motax amu len li gëna bal hiya fitna kon nak lolu net la walakin aktharuhum la ya'lamun waye li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum waye li upp ci ñom dama adamay la ya'lamuna xamuñu ne li yalla joxe ab natlo li yalla joxe ci walu am am li yalla joxe ci walu wer gu yaram yoy yeb fitnatun ab natlo walakin aktharuhum la ya'lamun waye li upp ci ñom xamuñu ko wax diñ wax nak qad qalaha yag nako wax alladheena ñu xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba nopi ne sama xam xam momako may waye yalla moyumako ci ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fu mako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yag wax qad qalaha yag nako wax alladheena min qablihim ñoo leen jitu fama akhna anhum jariñu leen dara ma kanu yaksibuna leen don sagu ci alal lolé jariñu leen dara ndax lu way barilé barilé barilé banen légui lima am mako jox son bop bu faatu ñëwé mëno ñaka faatu mëno fay ba dess ci waaw mëno fay ba dess ci té itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari bari mënu do ko jënd waaw sankale ñi na ci bëtt mu nekk ay gisukaay sirri yoy wala sirri yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaraku taala jël amul kenn ku la ko mëna indi la motax bo degg yon faj beut moy beut bu muru la ci muru diou dar ñu muril lako rek waye beut bu la ca nek ci ay qalaaya seen ya ci nek mo de lolo mom kenn mënu ko andi wat malako wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun lañu ñu fagu lu bari bari bay jey ñu len dara waaw amul kenn ku yobal li nga ñu fagu fil qabri bo fi gor gor don ba am fanere kay ñet boy dem do yobu genn bo fi gor gor don ba am fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gor gor won nak ba sa borom geureum nak boy dem yobale geureumal sa borom.

bañu waxe liñ wax fa asabahum mu jot len sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def walladheena zalamu mbolem ñu togn walladheena zalamu mbolem ñu togn min haawlaay ci sa ñoon ñi min haawlaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dana len dal sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañ doon def wama hum bi mu'jizin te mënuñu lottal yalla wama hum bi mu'jizin mënuñu raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax son nga ci tabarkallah wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réño moom suñ borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci réño du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réño bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala awlam ya'lamu qana xamuñu ne anna allah yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li may saw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awlam ya'lamu anna allah yabsutu rizqa li may sha wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandar gi muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna na gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsu rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqu waaw moo tax ñaar ñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50 million ak juróom boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da ngaan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waa di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatalu bu ñu amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nañu nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fam am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñu yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñu yor ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu

0: amna jibal kon nak yalla yabsutu rizq moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xom wursak dit liman yasha inna fi zalika nakna ti li nak la ayatin li qawmin ci nit ño xamne yu'minuna dara ñu gëm al-qurtubi mun qassal mu'mina bi dhikri لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعد الرزق قد يكون استدراجا وأن تقتيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جكب فك الجرم ختم ياري تيمير الجرم بين فك الجرم يعني القرطبي من بيا لن إن في ذلك الآيات لقوم لفتاتك يؤمنون من نخ مؤمنون يؤمنون خلاق aye yalla yi di ci jariñu te xamne yaata lu wursak man na nek yalla dila yotam waye xomp wursugit man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowul qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wagne deureum bi foko jele won nga ne bi de mom dama defo nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw deureum bi nak foko jele won nga ne bi hidde dama def nangam ñu ne bi lewna waaw bi nak foko jele won motax ba alakhira ku amone ab million ñu bëgg la ko régler par deureum ke am 500 000 ñukoy bëgg régler ki yor 500 000 moy ñëk pare nak nonu ki yoron 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nak motax yoonte bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir te ragal yalla te doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yomal khiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun fu ci ña amone alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooru dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la nak rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu yonenti bi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yonenti bi de leen jang baad yi ak baad yi borom alal ye degg ko jël baad yi far diko jang day ñëwa dox yoonent bi mu ne lan ah loolu nak de mënu mu ci dal motax kon manes na am ba noppi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safam bi du mëna suratul zumar aya joom fukku ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya yeen sama jami manam en yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol barkala def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu na le la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnutu min rahmatillahi ta inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bulen nagu defeni duma balé ñoo len ma balen bulen nagu defeni duma len bal lu toñ reey rek ñoo len ma balen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athan nul la taqnutu min rahmatillah bulen nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balti yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usati min al-kafar وغيرهم الى التوبه والانابه واخبار ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت حاشيه الساوي جكيب نيتل خاتم نيت تيمير اك جروم نيار فوك اك جروم بن انه هو الغفور موم موي بالي كبير الرحيم موي كبر يرمنك يالا ني بالتي يرمي ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar. Kon yàlla muy woo kon ñi koy moy ak di ko wedd, nga xam ne asrafu ala anfusihim, saggan nañu lool ala anfusihim, mu leen ñëw leen. Moo tax benn bindkat Abu Nawas nee nañu bi muy toll ci ay fanam yu mujj, mu ne suñu borom tabaraka wa taala, yow day jaam yi nga am man ci ci dàqatooñ laa, waaye yëg naa ne borom bi ma am kenn tollut ni moom, sama bakkaar yi boo ko boo ma ko baalee du la wàññi dara, sama bakkaar yi boo ma ko baalee du ma wàññi dara, du la wàññi dara, soo ma ci du ma woo nit du la jëriñ dara. Mu ne ko te it bu fekkee ne ñi nga xam ne ñooñ ñu baax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakaar, mu ne kon ñu juba di ñu mel ni noonu duñu xam fuñ jëm. Tabarakallah, wane foofu kon ne suñu borom tabaraka wa taala yaghfiru dhunuba jami'an, bakkaar yépp lay baale, yàlla ñu baal suñu bakkaar. Yàlla nee na wa anibu, te nag ngeen dellu yéen ñuy def bakkaar baytu, ngeen dellu ila rabbikum, ci seen borom. Wa aslimu lahu, ngeen ommatul ko, dellu ci seen borom te ommatu, ommatu bi taa, ommatu bil xudu, ommatu bil amali saleh, ngeen ommatul ko. Ci di ko topp ommatul ko, ci di toroxlu ommatul ko, ci jëf yu baax ñu ommatul ko. Min qabli an yaatiyakum, balaa mu leen di dikkal al azabu, mbugal ga, suma la tunsaruuna, te kenn du leen dimbale. Mbugal gi bu ñëwee lu waay tuub tuub, ginnaaw mbugal ga ñëw nag ah wax dëgg yàlla mu ne tuub day weesu, mu ne kon nag balaa yooyee ñëw na ngeen góorgóorlu, ndax lu ko may rek yàqute mën naa dikk ci yéen. Suratu zumar aayo juróom fukk ak ñeent. Yàlla mu ne su ngeen tuubee ommatul ko, wattabiu ahsana, ngeen topp li gën a rafet, maa unzila ilaykum, teñ wàcce woon teñ wàcce ko ci yéen, li gën a rafet teñ wàcce ko ci yéen. Maanaam bi ci biir alquran ngay ñëw di wax ne lii moo rafet, lii moo gën a rafet, déedéet waaye téere yàlla wàcce woon tabaraka taala la wax ne alquran jii ahsan, moo ci gën a rafet, moom nag ngeen topp ko. Min rabbikum, fi jëg ne mi ngi jóge seen borom. Min qabli an yaatiyakum, balaa mu leen di dikkal al azabu, mbugalum al akhira, ma baxtatan, ci mbetteel. wa antum, yéen ba mu leen di dikkal, laa tashcuruuna, du ngeen ko yëg. Kon yàlla ngi wax ak ñi nga xam ne tabarakallah dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam, mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla, man bakkaar yépp laay baale ndax man baalekat bi. Léegi nag charte yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette, te it damay bañ am taqula, mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan, yaa hasrata, woo naa suñu ñàkk wala perte, ala ma farrattu, ci la nga xam ne rëccal naa ko, fi jambillahi, ci ak yàlla. Waaw, muy liraal li bañal toog ñaan nga ne cay man, man day maa ko rëccu, yaa hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid, yaa hasrata ala ma bayactu min amrillah. Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaxirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat adduma ji di ñëw nim ñu ko mayee ba ñu fekk ko tey ci kàttanam moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Mouhamadou Amine Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil
1: sen jotaayu tafsir mi len di andil aljuma jot ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah mbok ñuy deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurom fuk ak ñent japp aya jurom fuk ak jurom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doone tay ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujj wacce nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mun la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di dora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu jogu sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam sisa di ñew ba nim ak su ci isa ali salam ay téré yu bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacce mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wéccé diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loola muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu seet su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppu ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen di jëflante ci kër yeek liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran ngi netti le shu'ayb ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'ayb digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko ne na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggéey ko ne na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cholen gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax ak nan dox gi yépp lu ko nit def ko ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balam lin dikkal al azab mbugal gey dikkal ko wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gey dikkal ñewé di alquran di dikkal té nak baxatan ci ngettel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek duggu ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujj ko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari mujj ko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati nañu jigen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jigo yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mu ne an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neen day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah wona sama tert ma kerechu ndax lima gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defel lu safano lam la don sante su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waaju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgëy boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yañuy daj yañuy yéké ko défarat dana taqtu wi te tax gogu muy tak dara war lako dudul li nga sagane bubam jambur toge ko foko warta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga dox dem fo warta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ba tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ law ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo gattañ lo won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yiñ yor rek suñu borom tabaaraku ta'ala duñu ko deg wa in kuntu mune te bokon na min as-saakhirina ci daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhiri manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tudde ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoy te xam ngeen tubaab bam wax marabu xef ko taxul mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben yalla mu ne ndox na yow ya doxul wala nak naka naka mbir nga na amul solo yalla mu ne ëpp na xeb yi ma la defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd jeuf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna tinun yalla idha asaqna sun mate masal al insani nit rahmatan yirman minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bulen lal na sayi'atun lu naqal bima qaddamat aydihim kakat sen loxo ko def fa innal insana kafur nit dal sul def wal tax yalla ne ñu dal suñu loxo ñu ko def modi aduna yalla mo ñu wuful luy alak nit bimu ko defare ba nopi yalla defu fi luy alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yi ñi joxe febar tabarkalla yeeg daanu beek mëkkante beek yow yépp nit a koy def bi nit daan dox di tukki bu accident masaana am kennay dee ndegam dana am bi nit defaree welo bu ñaar di war bu accident amee ñaar mën naa dee mbaa kenn bi nit defaree sareet fukki di ca war bu këpp amee mën naa am ñaar gaañu wala ñett bi nit defaree 7 place gis nga mu tàmbalee yokk mu defar 14 place mu defar gis nga nu mu yokkoo rek ba ni mu defaree avion tabarkàlla xam nga ni avion bu accidenté këpp daanu suuf moom la cay génn ci àdduna daanaka kenn du facc waaw ak kéemtaanu yàlla lañ naan nit bokk na ci accident wu avion te moo facc kon nag nit yàlla nit maa xaddamat ay diñ li ëpp ci li leen di dal ñoom ñoo koy def surat shura ay ñin fukk ak juróom-ñett yàlla indi wax ju am solo ci wàllu kattanam lillahi yàlla moom mulku samawaati wal ardi ak suuf yàlla moom moom nguuruk asamaan yàlla moom moom nguuruk suuf pouvoir bi ne ci asamaan ak bi ci suuf yàlla mu ne maa ko moom lillahi li tax mu jidal lillahi mooy daf ko bukkut ak kenn ne kon mulku samawaati wal ardi lillahi boo waxoon loolu wax ja jidde waaye lillahi ñu ne waaw mu ne mulku samawaati wal ard yàlla moo moom nguuruk asamaan moo moom nguuruk suuf waaw yàlla al maliku lil kawni kullihi ulwihi wa suflihi wal mutasarifu fihi bil xalq wal ijaad kayfa ma yashaa yàlla moo moom nguuruk asamaan moomeel ga moomam nguuruk suuf moomeel goo xam ne gi bëgg ko kenn lam ci bëgg tëral na cay tëral lum ca bëggut a tëral kenn munta fexe ba loola tëdd ca moo tax yaxluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def damaan ne suñu borom takk naa soxna waaye doom ji góor laa bëgg takk naa soxna waaye ñaari doom yu góor laa bëgg takk naa soxna waaye doom bu jigéen laa bëgg amul damaan amul benn secrétariat bu ñu yóbbu damaan yi ngir am ay doom yu góor wala ay doom yu jigéen mukk lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex mooy bind lu ko neex nga ne ko waaw mooy daa la ko teqantalal benn par benn ci li nga xam ne may bind li nga xam ne moo ma neex yàlla mu ne lillahi mulku samawati wal ard surtout shura ay ñin fukk ak juróom-ñeent yàlla moo moom nguuruk asamaan moo moom nguuruk suuf yaxluqu mooy bind ma yashaa lu ko neex kenn du ñëw ne ko bindeel nii lii mayal diw doom ji góor wala diw doom ji jigéen wala mayal diw doom yooyu du kenn du ko ko wax amul fa it tabarkàlla ñoo xam ne da nga fay jaar ca ñoom waxtaan ak ñoom ngir ñu waxtaan ak suñu borom ba nga neexal leen ñu génneel la fa dara déedéet yaxluqu ma yashaa nga ne ko waaw mu ne yahabu mooy may li man yashaaw ci ku ko neex inaasan ay doom yu góor kese day fekk benn nit mu may ko ay doom yu góor kese doo am benn doom ay doom jigéen kon doo am benn doom bu góor inaasan rek ngay am ay doom yu jigéen mel ni yoon ci yàlla Shuaib waaw ñu may déglu it tabarkàlla am nit ñu xam na loolu mën naa nekk seen cas doom yu jigéen kese yahabu li man yashaaw inaasa mu may ku ko neex ay doom yu jigéen nga taawlu muy jigéen la ca tegi di jigéen la ca tegi di jigéen la di jigéen rek tabarkàlla
2: yahabu liman yashaa'u inatha tabarkal moy may kuko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neexan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fodere way yoy yeb duñ ci def len taw ci kër gi sokal seen yi bu mu sok wala ñu wut yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fodere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom bu ci yalla ci way jur yalla wayahabu moy may ni mané saw ci ko neex al zukur dom yu goor kesse day fekk ben nit mu may ko dom yu goor kesse nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam dom yu goor kesse do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîné wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu défar ko lool tam man la indi jafén jafén waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kesse té loolo ko neex fekk benit may ko domi goor kesse te lolo ko neex aw wala bok yuzawijuhum mujahaselen zukuranan wa inatha mujahaselen zukuranan wa inatha aw goor aku jigen waw aw goor aku jigen non de nako def gis ko xamni ci da am ay domi goor ak domi jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti domi jigen ak ñetti domi goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarakallah wayaj'alu moy defit man yasha'u kuko ne aqima mujazir du am dom leg nak ñenti ka yeb man ki ne ko may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kene mu ne ko yow mom du am dom yow mom du am dom ko ki leg leg mu jog di faju tabarakallah dugg ay barab bu fekkene yalla daf ko boole ca ñudul am doom bukkuta su febaré léegi nit ki febar bukkuta mu nekk aqim manam jasir nit mën naa febar fekk ay sir dana ci moom sir boo xam ne xëy na dafa xat wala xëy na dafa tànn wala xëy na ak yu demee dëkk yooyu loola docteur yi mën nañ ko opéré yaatal ko defar ko ba mu baax loola febar dong la am na ko nag moom yàlla daf koy def mu jasir mooy moom baax sax la dul gis baax jigéen sax du ko gis lay sax am doom loolu nag moom wàllu faj da cay lott da cay lott su ko defee ñeent yi ñoo fi am lu tax ndax yàlla day wane ne moom li fi nekk lépp moo ko moom mul ko sama wàcc wala am innahu yàlla alimun ku am xam-xam la ku may doomi jigéen yi loolaa gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la ku may ay doom yu góor moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum jaxase may la aw góor ak jigéen moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum def nga jaasir ba doo am doomi loolaa gën ci yow ndax innahu alim yàlla ku am xam-xam la léegi nga gis koo xam ne kii yàlla daf koy xañ doom mu di ca góorgóorlu di ñaan ba taawlu génn ndax asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yàlla mu ne léeg-léeg ngeen bëgg mbir ndekke baaxul ci yéen léeg-léeg ngeen bañ mbir ndekke moo gën ci yéen léeg-léeg gis ki xulóog soxnaam naan ko lu tax doom a jox doom ci góor acca lu tax doom a jox doom ci góor te ndekke doom ju góor du jóge ci soxna ndax boo laajee jàngkat yi li tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen la ca jigéen yor moom lenn rek la ca góor yor moo cay ñaar loolu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñu jaxasoo mu am lu mu tekki ñaar ñu ànd bokk mu am lu mu tekki loolu nag soxna sa munu ca dara ku góor kii munu ca dara yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala loolu moom ab liggéeyam la moom jàll jëlalu wa azzaka malu moom daal benn atelier la am moom yàlla muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen bu fekkee ne matière la jëne fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom moom nag mooy ki nga xam ne moo koy doxal atelier bu xat la du fa dugal ay centimètre du fa dugal ay martu du am len du fa dugul ab si wala ay paga ki jasi pour bu xoti ba jël yoy lol lepp du am ci bir atile suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa jëg karang karang do deg ñu Quran coupé nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna si nak ndax lu fa dugul bu gene satiko waye fofé la jalla jalaluhu azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen worto na nek ku ñene yalla tabarakal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku meuna nat la mom jalla jalalu amna katanu ku bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci men mindef ci ben nit ak bu mu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimahu Allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla di wax ak ki du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax momat ci mom moy yan ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax ak kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek feul nga nek feul du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyu yalla du wax kenn ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé te gaaw te andi sharia mo dem ci tashil day wax ne bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayati ne wax gi muy wax ngine fi ñet rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al manam waxa ni yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailat al isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dama ci tafsir bu ñu tuddé tafsir li ulumi tanzil jukit ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mu ne ñetti waxin yi rek mo ci am ben bi moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax yow mi wara hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca asawi mune وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء لغ نك الهام دينا دال تي نودول اي انبياء دال دال سي اولياء واي ان الالهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيه الساوي على الجلالين جوك نينتل خاتم نين فوك ا نيار نانا الهام gis nako defal ko dul yonent manam defal ko walu yeb yoyu mune waye njaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu ma'sumin anbiya yi nak ñom ma'sumuna motax geewontu tabarakallah setan man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ci duggal lam ci bëgg duggal fa yuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawe la hakim ku xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wa kadhalika nama yone won yonenti wa kadhalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lañ la wahyo ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'th ya isa awhayna ilayka non lañ la wahyo munako lañ la wahyo mun ruham min amrina alquran lañ ci defi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundund ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam soppiko mu melni kon dañ ko wéxalat geneen ruh muy ñaarelu ruh ruh gi don tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquran alkarim dugg ko ruhan min amrina wa sama ruhan lian fihi hayatun nufusi min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul ya ahli alquran ma za zara alquran fi qulubikum fa inna alquran rabi'ul qulub kama anna alqayf rabi'ul ard tafsir alqurtubi jukim fuk juram ben katum juram fuk ak juram da nga gis nit ko xamni nit la mi ngi nek di nan di dundu di andak nit ñi dem ak ñew tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yakh bi rek ba benn bis nak mu yeg ne li bis ko wara dundu mom alquran li mi tere dañ ko wara bayyi li mi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi li mi tere ku ko gis nak daal di yeg ne ki kon min ci geneen dundu ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daaw deug legi bayyi nako bu daan xébaté légui bayinako bu daan jël yefi jambour légui bayinako bu daan tok kërëm légui bu ñoo di dem ci jakk ji légui bayinako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wasalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy téré ma kunta ya muhammad ta'arifu qabla alwahyi ma huwa alquran lu jitu yalla dila wahyi muna munako xamo won lan moy alquran walam iman xamlo won lan moy gem walakin waye ñun yalla ja'alnahu ño def iman nuran moy leer go xamne nahdi bihi dan cey jubale di ca orienter man nasha'u kep ku ñu neex min ibadina sun jami yalla yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquranul karim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bi li ñi tay jubale man nashaw kep ku ñu neex min ibadina sun jami mo xam goor la mo xam jigen yalla yalla boole ci ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna hadha alquran نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين وانك تيوك لتهدي من لا جبله الى صراط مستقيم ما تكني كيون وجب وانك تيوك لتهدي من لا تكله الى صراط مستقيم بتكني كيون وجب دغون غن في القران يالا نكو وون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء kero babu talib bi sukrat te yunit bi ali sallallahu alaihi wasallam beggon mu wax la ilaha illallah door genn aduna te mu ne ko duma ko wax yalla ne ko innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te gi nak mu ne ko wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidayah bali ak hidayah bi ñoo bokut genn way li dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mëno ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so na ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yang ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek bi ñu fi ñu gëlé nak so waxo nit ki loolu ba nopi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé bu ñu fi nak yalla moko def loolay njariñul warate wa innaka latahdi ila siratil mustaqim loolu moy njariñum jangale loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar loolu moy njariñu warate tabarakallah suratu shura ay jurum fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al ard momom li ci suuf lepp waaw lool di ko yalla wax bari na lool siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al ard degon ngeen legi ci aya juro ñun fuk ak juroom ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dëkk baa ngi nii oto ba la romb borom bind ci wet gani maa ko moom te ñàkk jim ko ci doon ñàkk bind taxul man mii ma moom ko waaye ma nga ci bind ca wetu oto ba nit diwa moom oto bi dëkk barab sàngam léeg-léeg sax mu def ca téléphone am waaye bind gëm ko ciy bind xëccoowu ko ak man ndax man moom ma ko yàlla it nag noonu asamaan si ak suuf kenn xëccoowu ko moom waaye du tey it fu mu toll rek di ñu fàttali ni moom moo ko moom carte agri bi daal tuurama ciy nekk lillahi mulku samawati wal ard siratillahi allazi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala dama ne ila llahi jëm ca yàlla tasiru lay mujj al umor mbur yépp ala xanaa xamoo ne ila llahi tasiru al umor waaw ala danañ koy di ubbee ay wax tabarakallah cheikh alhaji malik moom ngeen dégg muy wax ala ya dahdu way xaki nabbiini bi zikri l baani tabarakallah ca nuunu yam boobee ala xanaa xamoo ne ila llahi ca yàlla tasiru lay mujj al umuru mbiri soo xamee ne mbiri ca yàlla lay mujj am na yu bari boo ci fekkee nit ñuy xëccoo nga bàyyi leen ko ak moom nga bàyyi ko ak ñoom suratu shura aaya juróom fukk ak ñett foofu la sar biyam ba ñu nekk ca dara ji doon ko jàng ba tey ji tabarakallah te yaakaaruma mu yokkuwaat fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki sar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónni yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mursaloon yi mooy kitaan rasulullahi boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaayu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm. Ñaaru tomb bi sar bi indi na musrikoone yi ak itam niñ daan askan la yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom. Saa bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne li ngeen woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha. Ñeenteel ba saa bi daal di tuxu waxtaane ñi doon weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen ne mbugal mu métti ma nga leen di xaar bu yomal xiyaamate jarum ñu ko yàkkamti. Juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna si nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yowmun laa marad lahu min allah. Juróom benneelu tomb bi saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ngi ko tëdde woon na suratu shura ndax wane shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam jàngal julli na leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifa ak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax manhaju shura
1: manhaj la bo xamne bi manhaj bu mad la wa amru shura baynahum fofu la suratu shura yam ci katanu suñu borom tabaaraku taala bu ñu yalla maye ba ñu delu ci fi ci aduna gi ñu inshallah dinañ ñew ci suratu sukhruf ci walu tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñu sant yalla mi nga xamne mo ñu may katan ak wir ak tal ba ñu jexal suratu shura wara duggu tay inshallah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukélu sar ak ñatt di sar bo xamné ñi ngi ci ñi ngi wacc makka nek juroom ñatt fukki aya ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko az-zukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yak seen digeunte di yak seenu dundu di yak seen digeunte ak seen borom te ñak solo lol mom zukhruf zukhruf moy rek yi ñi taral le kri dinañ nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay ñukoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen lan fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demenik yoy lam ci yor lepp bu ko jaayoon tawakkala danaka am ci biir makka wala genn walu bi waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire lenn xel la lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamne fan wéri montre juroom dang ko fa fekk fa ñu karalé ko ci suuf tappé ko ba nopi lal ci basan la la ci ay sajada def ko ay karo ba mu yëk ci kaw barab bu nañu dako ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day li ci tar baak ye ci nek ak yoy yi mel nonu moy zukhruf zukhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaaraku ta'ala janaahu ba'd rek la fay tekki lafu yo motax li yittel suñu borom ci jakkami yittel ko ci jumaa yi yittel ko ci nit ñi jaamam yi du caaji ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu lo tax li ñi ci des zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi waye dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamul ne amul solo lepp lo xamne al abrar wal fujar ñofa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar nako non al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamne ñofa yem ci aduna bu yebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahu allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yem dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ci daqa solo ci ñun tabarakallah bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam jindiko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamni ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor ñu ci dwe ci ko yuru lolu moy zukhruf motax xecio ko ño dent ci ak yoyu jor mu ñu yakal mom la ñu tuddé sar bi di sortu zukhruf makala wacc di jangale walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy tiofanam usulul iman moy nit ki fu gëmé né yalla kenn la moy yoni yonenti ku faatu ku ne da nga dekk rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambule waxtani ay tambu yu ñi ngi ni di bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn way wahy ak degguk al qur'anul karim gi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala mi ngi ko wacc ci annabiyul ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi daara moy xaru xara wala xaru
3: loxo
4: nan yow mi ya koy mom su fi joge diw dedet lamuy sañ kay moy ginaaw momuko te du ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonent bi tambali wuko nox moko tambali kenn kun di ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tekku ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tekku ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tekku ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tekku ci loxoy Sayyidina Ali mu joge fa ñu tekku ci yeen loxo naka nonu ba ni mu aksu ba bisul kay bi kepp ku deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamele ila sabil rabbika ci yoonu borom lutax ila sabil rabbika ndax bu ñu ñewut ila sabil rabbika nit mëna wote ila sabil nafsihi nit mëna wote ila sabil darihi nit mëna wote ila sabil jama'atihi nit mëna wote ila sabil fikratihi motax yalla ni ila sabil rabbika bu da'wa amene ila sabil rabbika ciow du am bo demé gara fofu deg ciow moy client yi ñu bokku fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ak set place taxaw ñom ñep ñu gën dar du am ben ciow dañu la di yé fay seeni pass dem waye bu fekkee ni ki jam ñaa jole jam ki jam tengé ki jam pikine ki jam fenen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñom ñep bëgg bokk set place bi ciow li doy am ne kur ndax ñom ñep bokku ñu jëm ila sabilillah boy da'aw nak mu ne ko nga def ko bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ko mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgin hikma dal wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kaseeran kuko yalla jox na la lu am solo waye nak amul école bu koy jangalé hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekkon hikma daw nekul ran hikma la nekk hikma fi ci biir dëkk bi du nekk hikma pikin la nekk hikma pikin du nekk hikma ties fenn fu nekk seen hikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaa rabi llah anhu nekkoon fam nekkoon xam lan moo fay hikma mu doxal ko maam cheikh alhaji malik xam fam nekkoon lu fay hikma ba demee fii ci sëriñ aadi fi mu nekkoon mu xam la fay hikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy hikma walmawisat alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraati nag nga def ko nag alxasana waarate wu rafet moom wa jaadilhum sooy werantee ku xamul nga werantee moom billati ya ahsan ci lu gën a rafet nag kàddu yim lay wax yow yow na nga wax kàddu yu gën a rafet waaye bu lay wax moom ngir ñàkk xam nga koy wax kàddu yu gën a ñaaw yam lay wax muy def kàddu ñaaw su baba fan lay bàyyi ak la lay woote ak lu mbaax baax baax te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar inna rabbaka sa borom huwa a'lamu moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sa bilihi ci yoonam moom moo xam ku sànku woote leen rek yéen yéen xamu leen ñi sànku da ngeen koo yaakaar rek wa huwa yàlla a'lamu bil muhtadin moom rek a xam ñi jub ñi jub moo leen xam ñi sànku moo leen xam kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga suñu téyul ñoom ñëpp dara du sotti ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub kee jàpp ne ma nga ca lee moom day defe ne lii nga koy woo du dara yow nga defe ne li nga koy woo mooy li baax bu ngeen déggoowul xamu leen lu ngeen di wootante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubbu naan ak yow tabarkàllaa xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina fi ñëw wa in aaqabtum yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu fa aaqiboo na ngeen fayu na ngeen mbugal bi misli ma uuqibtum bihi lu mel ni lañ leen def mu fassiru nay nee nañu nazalat fi sha'ni hamza ibnu abdulmutalib mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib bi ko mushrikoo nay reyee ca yowmu ahud dañoo bëtti biir ba yonent bi alayhi salatu wasalam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sab'ina minhum bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom ñaar fukk ci yéen lu mel nii yàlla ne ko ah fa in aaqabtum su ngeen dee mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibtum bihi lu tal na leen def wala in sabartum moonte ma ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina moo gën ci muñ ka di bañ a fayu sax dee gën wasbir muñal yow yonent bi wa maa sabaruka illa billah sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla bul muñ pour kenn muñal ngir yàlla subhanahu wa taala wala taxzan bul jàq alayhim ci ñii ngay woo ولا تكبل نتير في بيت تقط قط مما يمكر نتير لن لا يفغل لولا واي من دي فغل تفغل ملوك ولك دمت موت إن الله يالله مع الذين ميقع أنك نيقى خمنا التقو رقل نيو والذين أب نيقى خمني هم محسنون نيقى رفتل يومن أنزلان يوم معي جينك معي قاصلة أن معي بنت لي معي عامة معي عامة موي سنت نك ياك يالله فنك معي قاصم موي كل نك تد رقل يالله أكرفتل ياك يالله سني برم تبارك وتعالى يين عنده فكل شيء كون مبقي لولو موني كون سورة النحل نيان يالله مدفل نتوفيخ defal

jot nañ fi benn mbokk mu ñu wax góor ak njar, nee na ci biir tafsir bi dafa am ay baat yooyu ba sañoon ñu leeral ko ci. Moo di taj aruna lan lay tekki, wa ma bikum min ni'matin fa min allah thumma iza massakum ad-durru fa ilayhi tajarun. Tajarun baat di mooy tekki rek raf'u sawti bi du'a wa tadarru, raf'u sawti bi du'aai wa tadarru mooy yëkkati sa kàddu ci ñaan mbaa ngay toroxlu. Moom la ak joxe yuuxu. Al ahsa dafa mas wax ci benn bayit, fa taafat thalaasan bayna yawmin wa laylatin wa kaana nakiru an tutiifa wa taj'ara. Nee na it mu wax ko baat wa azartumuhum lu muy tekki. Attaxir mooy attaxim wa tawqir, moom la olof di wax ormal wala book moom lay wax màggal. Ala xaayina mu ne moom tamit, ala xaayina yaani ala xiyaana mooy tig war. Yi feeg yaa ngi ci biir nit ñi di gis ay war ci ñoom. Baatu nag xaayina lañ bind mu tolloog li ñuy wax rajulun taaxiya wala raawiya ci hadis. Nee na qissisiina, qissisiina al qiss wala qissis ismu li raisi nasara wa maanaahu al aalim, moom la olof di wax kaan, mooy koo xam ne kii dafa mën a jàng te bokk ci tabarakalla nasaraani. Su ko def wassalaatu wassalaamu ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wasalaamu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, dañuy déglu ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, dañuy déglu ci Kaolack ak li ko wër ci 105. Ñu ngi leen di wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ginnaaw bu ñu waxee ñun ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin, dellu si nañu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala ci tafsiru alquran alkarim. Jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratu nahl, dugg nag ci saar bi ñu tuddee suratu lisra, mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom-ñaar, bokk ci saar yi wàcc makka. Ndax xam ngeen alquran ñaari xaaj la, xaaj bu wàcc makka ak xaaj bu wàcc madina. Mbokk ci kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala téeméer ak fukk ak benn, boo boole woon ñetti benn dalay jox ñett. Ba demee ca benn saar bu ñuy wax suratu tiin, yàlla wax fa ñett Moussa Issa Mohammed. Boo jëloon saar boobee numéroom nekk 95, te bind turu Mohammed mu jox la 92, nga moye ko ci 95 mu jox la 3 muy Issa Mohammed Moussa alayhim assalaam. Aqida la fas yéene jàngale ni ko suwar al makkiyey doon jàngalee. Te aqida usulu diin ñett rek lañ. Al waxdaaniya gëm ne yàllay kenn, arrisala gëm ne yonent yi alayhim assalaatu wassalaam yàllaa leen yónni, wal baax ak dekki. Ñett yii mooy usulu diin. Waaye al unsur al baaris fi haasi suura al karima wa shaxsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tem principal saar bii moo di jëmm yonent bi mag gaayam, dayoom, riyaayam sallallahu alayhi wa sallam. Li ci def lépp ci saar bi daf cee ñëw rek. Insha allah bu ñu yàlla baaxee ba ñu dugg suratu kër fi, dinañu wane, dinañu jéem a wane saar ni muy amee benn tem ak la cay ñëw lépp. Nga xam ne soo leen xàmmeewut élément yooyu, léeg-léeg dugg ci saar da lay réer, ndax da nga naan lu tax mu noppi ci aay ji indi aay ji. Danaa koy misaal léeg-léeg muy neex ndaw ku ndaay lool tabarkàlla, ndax li ma ciy tudd ay ceeb ak yooyu, te ñoom ceeb daf leen a tabarkàlla soxal. Xam nga ceeb bu añ jote dañuy wax ceebu jën, te ceebu jën du ceeb dong lañ togg ak jën. Ñoom suppame ña nga ca, ñoom ñàmbi ña nga ca, ñoom kaani, ñoom karoot, ñoom nawe, ñoom xuluñe, bari nañu ci biir, waaye duñ leen tudd ceeb rek lañuy tudd, tudd jën. Bàyyi ñoom xorom ak diwlin, ñun ñëpp tabarkàlla. Saar bii bu ñu ne jëmm yonent bi lay jàngale ba noppi li ci biir lépp am ay mbir, mooy ñooña duñ leen tudd tabarkàlla, mun rek la koy jëlee. Saar bii def na ay tomb yu am solo.

0: ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu di kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañane nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandarga mo xamne bahira dafa feñ waye di tektale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawm ak kiyam tan yeb yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu nako demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yeb nek ben dekk lolu ci mandarga ci kiyam tan yi yalla yi di woné ne yonent bi salawatu sallamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shu'aib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ni alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko djig tam bu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamne dal na len ci walu ragnaliko wala fajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaar yoon te len ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab latusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew inshallah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone benn gi mu nek benn ci ni nga xamne ni la nosé aduna si ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kim tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu ci day al-adab al-ijtimaa'iyya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko teddi jikko sar bi daal di ci soñni bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al-mujtama'ul al-mithali mu tambule ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajur yi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ako ñak xam banan di way doomi yalla ako ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañ won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon bi len yi yalla mene afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne fat yow ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku ma sa jëw ben yoon ku ma sa saga ben yoon ku ma sa xaste ben yoon ku ma sa jël yefi jamur ben yoon ku ma sa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci ma sa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men benn door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-qur'an al-azim kiyamtanu salawatu sallamu alayhi dadi waxit ni nga xamne nun la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëggee ñu gëm la nga ballalal ci suuf si yun buwaan nga toog fi nga toog rek muy ball am ndox. Juróom ñaarlu tomb bi saar bi daal di tëj ci soril gum soril yàlla subhanahu wa taala niñ koy bokkaaleel ak melo yu wàññi ku niñ koy teg. Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ni tunde sar bi suratul isra ndax mu'jisa bi ci am moy al isra wal mi'raj di tukki bob nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tukki ko insha Allah buñu joge ci aqi denjante yak aqi dom yek ak way juri ba nopi ci risalat soxla yi ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne suratul isra yi am nako xamna dina am dir bu gudd bu sogu suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhira rek la suratul isra yi wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala ya na ñala jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñep ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali insha Allah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakku la bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko tabarkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof neena waccima daan na la woor ku daan ko lay fité waccima daan na la woor ku daan ko lay fité da nga gis ko ne ndaysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé fureul waye ñu gagné la bu nopi ngay fureul loolu du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu saar yi ñu ko tambalé amna saar bobu sabbaha lañ ko teggé am saar bobu yusabbihu lañ ko teggé wala ay saar yi waye am ci wenn saar wax ne sabbih la ko teggé subhana sel ñel nak nga xamné asra bi abdihi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporté ma fi samawati ma fi al-ardh yusabbihu lillahi mi ngi supporté yalla nak xamné ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardh kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko ak toi sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporté ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek ki magat ñu ub sa lamb ku fi daqaway jek jek ki magat ñu ub say way ku fi daqawaxu jek jek ki magat yorok dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun takk bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne teggal fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñ jexé tak nak ñun ñep yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkal ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañane gi du geewuntuko dede yaqasatan la nelawut gemeentuut bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanallazi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alayhi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won ne san bu mi doori jogo ci xuntuma woy nako turi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil qum al-layl illa qalila wa la kulun tur nako ya ayyul mudazzir qum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neexune tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi turu rek la manam ndax tukki bi kenn doon ko tukki ni ma ko tukkee. Kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bu mel nii, façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bu mel nii, lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat. Mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi, kon turu ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu, muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man. Te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na. Iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka. Kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la, yow xamal ni mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga. Moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safuuru ku am xaalis, mbaa safuuru benn directeur, mbaa safuuru député wala ministre, tabarkalla daal di am ndomba tànk ca safuur ga nga nekk ko safuuram. Waaw, mais li safuur ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diw tabarkalla. Kon subhaana allazi asra bi abdihi, yàlla na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu. Rañaan ga nag laylan, laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko, dafa dem rek ñëwaat. Moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami, sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami. Tabarakallah. Kon yàlla mu ne asra bi abdihi, rañaane na jaamam ba, rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam, yàllaa ko def. Yàlla nag bépp fiicle buñ ne def na ko rek tabarkalla ne waaw, ndax lépp la man moom subhanahu wa taala, daa am yëmu jëmm waaye lépp la man. Laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram, ca jàkka ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram, ila al masjid al aqsa, ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa, ja gën a sori mooy baytul maqdis. Wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayna al masjid al haram, moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka, jàkkay madina, jàkkay baytul maqdis. Jàkkay makka joj madina da koo sori, waaye joj al joj baytul maqdis gën koo sori. Ñu ne al aqsa jàkk ja gën a sori, wala jàkka ju sori jàkk. Joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem. Dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlem. Weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan, muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg. Soo ko masaan a def ngay door a àgg. Sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jëlee ko fii yóbbu ko fee. Ba mu àggee def ak yonent yi alayhi salaatu wa salaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat ca kat bët si tub. Gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabarakallahu, yal na yàlla yokk ko taxawaay, da koy misaal ci misaal mu am solo. Mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante, li nga xam ne mooy force bi ngay doxe, saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku, temps bi wàññiku. Mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war dox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam. Mu ne waaye boo jëloon oto ab aircraft mu gën a wàññiku, waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku. Mu ne boo yoroon Concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la. Mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yëpp ba sax jël loolu gars yi war di jëm ci weeroo mu gën faa gaaw. Suñu borom nag yor moom yu gën a gaaw yi gars yi war yëpp. Mu ne boo ko tegee fii rek da lay daal di leer. Tabarakallah al oustaz Barham Mahmoud Diop. Kon min al masjid al haram gii il masjid al aqsa lépp ñu ngi nekk laylan ci guddi gi. Àlla si masjid bii nga xam ne yàlla mu ne baarak naa barkeel nañu xawlaha la ko wër lépp. Al masjid al aqsa yàlla ne na baarak naa xawlahu la ko wër lépp bi anwaai al barakat al xayya wal maanawiya. Barkeelu maana, barkeelu xissiya ci meññit, ci ay dex. Ndax biladu Sham nekkoon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athar, moo tax barab bu barkel la moom barab boobee nga xam ne fa la yàlla rañaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Barab boobu nag lu tax yonente bi dem fa ak dem fa yàlla li nu yeewu yalla mu ni ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtan yi min ayatina ci suñu kemtan ulama yi daal ne kon nak rañan gi salawatu wassalamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax li nu yeewu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci wonat ñi dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ni fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kune yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mune xna la weddi ibnu abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasina deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar baatu la tudrukul absar du tekki ni yalla gisu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gisu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu lañ ko gëmé tabarakal ay yoy nak mu ñu su ko wéddi teewil ko indi ko feneen bañu duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala mu joxu yawma isna nazira ila rabbiha nazira lul alquran bi wéré wéré wéré tabarakal innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ñu dox ko ndax du deg jëm nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daadi yemalé waxtaan na ñaan nga lutax nax day netti li ab tukki te tukki bi ki muy netti li tukki ak sina legi ci tukki kay bi bima ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñu fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligg liggey noox jog taxaw discours won ko ne ko man day da'u taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun waxa wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu wassalamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom yep ñu wacc tabarakallah yalla ne discours yep jeeg ngeen ko waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jege te debbo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am mission ak jokkolo yunus ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lol lolou moy illay rañan gi jaari baytul maqdis nak ku jëm ca yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba nak wuti asaman te asaman ci nek ni monon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge wuti asaman
1: مثلهم معهم رحمة منا من رحمة موي يرمندي منا بو جوغي سي نيم يالا يالا نانا لولو يرمندي موتاخ مو ديفال كو ايو وذكرى ديفال كو فاتلي غير نان لي اولي الالباب نيب ني ام خيل لي يالا ديفال ايوب لي تاخ مو ديفال كو موي يرمندي تاخ mune yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam de def febar ak de jotou ni dal waye kep ko so mbok ti febar bu mu tax nak lay san nga jël febar as bayiko fa de def febar jotou tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yoy yepp dina di am tabarakallah motax bo demé ci ibnu kasir mune wa zikra li zawil uquli ليعلموا ان عاقبه الصبر الفرج مختصر ابن كثير جكيب نيتال خاتم نياري تيمير ak juroom fa la ko Ibnu Kathir firee ca ulul albab. Waraate nag mu bari bari bari ulul albab dong ñoo ci waaw wa zikra li ulul albab. Waraate lu mu bari bari bari rek ulul albab dong ñoo cay waaroo, ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal waaraate, moom leneen da koy gënal waaraate. Tabarkàlla du ko mën a jariñoo, te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa. Yàlla ne rek ku nar a dem aljanna foo ko fekk day bëgg déglu waaraate, waaye ne nag ku jëm sa waara du bëgg waaraate, ku jëm sa waara fu ñuy waare rek nee na mu sori waaraate wa. Loolu nag dëgg la, ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ, ca lay xamee nam koy moytoo, ca lay xamee la yàllay dëgg, ca lay xamee nam cay taxawee, te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljan wa zikra li ulil albab. Bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nogay, waaw moom ku baax la. Bi ñëpp demee moo fa def di ko réel, di ko sombi, di yëkkatee këtëral, di ko xol ndox, ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine, yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def. Tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lu mu demee marché, jaay na ay takaayam, jaay na ay yiréem, seeti na ñoom bàjjanam, seeti na nijaayam, lenn lu ñu dugg na ci ndeysaan, ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratul dara, dinay dal jigéen ñi ndeysaan. Léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala bëtiku, nga am ngor nag toog, waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis. Moo tax jigéen ju ci jóge rek am këram yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu si waat, ñaari jigéen ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla. Te it léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw, waaye nag akay ndiggante su jëf. Soxna sa ndeysaan daa di bir nekk ca teggam di daanoo ko jóg, di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat, waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko. Waaw ne ko ila mata tabsirin, loolu la seetaane wax soxna sa, soxna sa daal dikk ci ayoob nag ndeysaan. Ne ko ila mata haza al bala, sa feebar bi nag kañ lay wér nag, sonn naa nag dem naa daal di commencé ndeysaan di jàmbat. Ah ayoob nag ne ko suma wéree duma la, nii nga def nii waroo koo def. Mu di beneen nattu, ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn, kii def si am natt bu tal ni mu ne ko suma wéree dóor la téeméer yar. Am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan, ba nga ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo suma wéree dóor la téeméer yar. Am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàllaa xam bëccu wér, waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko suma wéree naa la ko dund, suma wéree naa la ko dund. Ana ña dem ñoom, ñoom dem nañu, ci fi nekk daal di am natt bu toll nii tabarkàlla. Suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam, soxna si daal di ñëw tabarkàlla moom tam di waaj rek di toog ci wetam. Suñu borom ne di ko fàttali dóor yi, yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóor a góo ko, dóor ko waay. Te xam nga doomu aadama xolam lu jo lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn, kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko ci dóor téeméer. Ah loolu nag wax dëgg yàlla am soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika dixfan fadrib bihi, na nga jël dix, dix mooy sayu sayu ñax, sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk xadri bii nga door ko ko wala taxna te bul jaa caaxaane sa ngiñ li giñ li nga giñoon daal na nga ko def waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti mu daal di koy dóor soxna si tabaarakallaa ngiñ la daal di koy wàcc yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayyub mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd innahu awwaab taggu rëy la wu yàlla defal Ayyub innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar fukki at ak juróom ñett ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett li nga yoroon lépp fajoo nga ko defeetoo dara suñu borom ñëw at daal di koy faj waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut caaligut waxtu mosu koo faat mosu fee wax lu mu warta wax ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma kàddu kan ngay wér nag na gaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira yàlla mu ne ni'mal abd bii jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu moo tax mu ñu koy nekk li innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd bii jaam moo baax jaam bii innahu awwaab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la delluwaakoon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci jaamam yi suratu saad aaya ñun fukk ak ñeent innaa wajadnaahu saabira ni'mal abd innahu awwaab al abd nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamu nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamu nga ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ mu def nag ñi yàlla nangul seenu njaam ak ñin nangulul seenu njaam moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka naabudu ñun ñëpp say jaam lañ ci iyaaka naabudu yooyu ngay julli nag ci ngay dem moom yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ñu ko tuddee si loolu ñuy defal ñu feebar rajo la bu ñu la rajoo daa di xam ba xam yow iyaaka naabudu ñaata nga ci am wa iyaaka nastaiinu ñaata nga ci am léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defil yàlla yi tere waaw asalaamualeykum dem defil yàlla yi tere nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaaka naabudu ji wa iyaaka nastaiin demagul ci xol bi bu ñu ko rajoo rek dara du génn waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julleeti ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam mu daal di jege ji boromam iyaaka naabudu iyaaka nastaiin daal di feeñ ci ay ab xolam kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayyub alayhi salaam ci suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent tabarkàlla yàlla nee na wazkur fàttlikul yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya Ibrahima wa Isxaqa wa Yaqub mu tuddalati na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant mu di woote jëme ci yàlla mu di woote jëme ci man yàlla yàlla may wax loolu mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci la ilaha illallah samp mbootaayu jam ñëpp am jam mu ne ko am nañu la ci jiitu woon boo leen fàttali ko luñ la waxati du la naqari waskur ibaadana fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Isxaqa wa Yaqub jaam bu ñuy wax Ibrahim jaam bu ñuy wax Isxaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim Isxaqa moo jur Yaqub xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp tabaarakalla te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nett leen yàlla mu ne jaamam yëpp ulil aydi ulil aydi borom yu doole lañu ci ni ñuy taxawale aduna wal absar borom yi gis gis lañ wal absar borom yi gis gis lañ manam borom yi xam xam lañ dañu boole won al quwwa fil ibada wal basair fi din atabari mune ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uqul al mubsira tafsir tabari jukib ñaar fuk ak ñet khatum temer ak juroom ñent dañu am katan ci aduna waye am xey lol tam la yalla bëgg ci jamm da ngay am katan dir ngir song aduna waye it nak am al basir al basira te moy gis gis te moy xam xam yalla bëgg na lol ko am basira mom la doon junjib ci jotaay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day xalaat su xalaate mo koy may al basira te moy xam xam xam xam bobu la ibrahima am ishaq am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat sad ay ñin fuko ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañu len bi qalisatin ci tan gu sel zikrad dar diko warate diko fatle al akhirah manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-dar al-baqiya lolo tax yalla tan len akhlasnahum bi ghalifatin tan nañ len ci tan bu sel lutax ñu tan len zikra ad-dar bay xel guñu bay xel al-akhirah motax yalla tan len bay xel guñu bay al-akhirah motax yalla selal len bolé len ci ay jamm wa innahum te ñoom indana fi ñun yalla la minal mustafayn al akhyar ñinga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al mustafayn al akhyar xam nga tan tanef buñ tan bok ta kuñ tan rek ndax leg leg gis kuñ tan ko xamni ki bu ñu ko andilon yow mi tan do ko tan kon bok mën na bok ci mustafayn waye bokul ci al akhyar ndax buñu tolle ci xolli gerte tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerte yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay sax sax nga xamni bo leen jingé duñu sax légui dañ leen di tan tan xar ji ak sax sax ci tek fele waye ci biir kemb gi légui leen ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanif ndax kemb tanif la nga ñew ci kemb gi di tan waaw lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy dañ ci soxna mu tan tanif jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanif mu tan tanif tan tanif moy tan ko xamni ki ci biir ñi tan la bok nga tanat ko waaw ci biir ñi tan la bok nga tanat ko loolu amna solo lol ci walu tan munaw innahum indana lamil mustafayn al akhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tan nef go xamne gina yalla du tan dem bu yagg ci bir mu jom nima ko waxon ci qissa daoud ali salam yalla du tan ab yonent mu dem ba ci bir mu def lu ñaan ko yalla ya ko tanon waaw dama dem yi ñoy tan dem am yagg ñi nat seen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñu ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo joxik motax wa innahum indana lamina almustafayn alakhyar suratu sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul khale biñ wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatliku ñi ñep kullun min khiyarati llah faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli al-adha fi sabilillah fatlikul isma'il muni wa muneko mom la bayam newon dama lay rendi ndax yalla mako digal muneko defal ci man lila yalla sant duma yengutu famay rendi nonu la ilyasa mel nonu la sul kifli mel waye seni netti nak alquran netti wuñuko ñom ñaari yonent yoy yalla na yonent bi minhum man qasasna alayka ومنهم من لم نقصص امنا نيو مالا نيتلي واي امنا نيو مالا نيتلي ووت موتاخ تي القران الكريم الياس اك ذل كيف لي سين تور نييو مو اوب لي سين نيتلي نييو واي وكل من الاخيار وكل كيب تي ني من الاخيار نيغي بوك تي تانيفي يون لي مو في لم لب اي تانيف لا نيو اسماعيل الياس ذل كيف ñi ñep ay tanef lañu tabarkal ñu nangu won lañu ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won wa ñu nangu lañ suñu borom tabaraku taala lañu wa kullun min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom nak yalla mune haza li mudon natil nak haza al qur'an ji zikrun waratila zikrun fatlila war ngeen ci ñew mu di len fatali seeni manke manke seeni jumte mom alquran moy defaraat ba nit ki mëna xam fi nga xamne fa lay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatali ko waat kon ku lu ëpp lum ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fatali ko mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune tan ak mang lay xamal ne ñi ragal yalla am nañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla am nañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fek won tay seenu dej wala nga fek seen sukura wala nga fek sax fañ leen denc wala nga deggat seen tur gina biñ fi joge la husna ma'ab delway bu rafet la delway bo xamne barkalla delway bu rafet la ajib delway ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adn la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan dañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko duggu fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubeeku ñoyam dugg fu bunti yep ubeeku ak genn fu bunti yep ubeeku ñoyam buñu dugg estade di setan fubal dañuy ub bunti yep ndax bëggu ñu laaj ay xaaliss waye bamu jexé buñuy genn dañuy ub bunti yep niñu fay xamna jëm nga xamne soxlaatu ñu mo tax genn gi day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba marché bi di tambali nit ñi duñ jeexagum waye bu fami jeexé bañu ubbi bunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp dali dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bu xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat nuñ bu xante ko wurtu dug do dug manam jeegi sirat ba ag ci ginnaw ak ci duggu ñewat duggu aljanna mom dañu dul jeegi sirat bay dem fofa li buxante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna suhunu moy tedd ko xamni bobu du la suuf day fat cion ci li samp ko fa bob bi tek ko ci lox bi lolou moy suhunu boko defé ci aduna da ngay toxti ndax fi nga suhunu fa sa bob bi tek ci sa lox bi suuf ci day xëc sa wet gi mi asiyu suuf ci xëc sa wet gi moy tax ngay gën di dis ci sa lox bi ba fa sa lox bi toxti ndax suuf da am asiyu so gisé bo nga dé sa dig ni wacc ko murat so sanew sang mu dem ba ca ko vitesse yu jeex murat yoy li koy tek moy souf ci dafa am asir bu ñambi waye bo am na ci asaman fo xamne bo fa demon bag fa bo wacion dig bi du wad fa nga ko wacc fa lay tege rek soy setan ñi yek ca jawu ja di jema seti wer rab yoyu tabarkala yoy yeb da ci xam yu bare bare bare li tax nak ku dem alakhira bo suwono do son moy asir bi nekkon ci souf la ñuy dindi legi ku suwon du to son mu tati ina fiha alayhi salatu wassalam neena da nga gis ku suwon di lek dibi ñetti timiri at fité lu son xamna mo tax ndaw ko nday tabarakallah fofu dina wax ci ñoom yalla ñu fa dugg ma ak ñoom ak ñi deglu ñepp tabarakallah muttaki'ina fiha muy ben yad'una dañuy wo mom jandi wax ko man fiha ci bir aljanna bi fatihatin katira ci foytef yu bari manam firu ju bari ñu dugg aljanna tabarakallah ñum ñepp fiñu tok dañuy wo ay furi ndax xam nga nek fo xamni furwi bo wo ñu ñew jox la ko ca do fay lola boko defon ay nit tay ji tabarakallah ñi ci gawa febar ñeppay febar ci lek furi banana ju joge ak pom jeek orange jeek yu demé ni ki yoy ñen bal mu ñi ndaw ko nday xamna fi ne tabarakallah seen yaram ñi tang waye lolu buñ la ko jogalon tay nga xamne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah lolu dina am solo lool non nak la wa aljanna def te do fay dara nak do fa jog ñu jox la ko yit ne la facture ba ngi ni wala yoyu ci lañ yam ni dedet wa sharab ak lu ñuy naan amna fa lu ñuy lek wa sharab ak lu ñuy naan lo xamne mom tam ca ya sedd la bok ci bir aljanna waye nak fi li ñuy fay lu ñu dem ba fofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waye fi ngay fay manam aljanna gisse fermé lañ koy duggé manam biye fi lay jéx ci aduna ku dem al-akhirati yubu biye do dugg fi lañuy joxé biye biye yi lay jox ci aduna nak mo lay may sañ sañ bo démé aljanna ba tangal ko nga dugg waye bo duggé biye bo mo lay may sañ sañ ñi lay jox ci firu jaar dila jox ci yañuy naan yu sedd yoyu tabarakallah moy dakk na suñuy sedd yi fi suñuy sedd yi fi yu sedd ci aljanna ko dakk fuf ndax yoyé amul ben matière bu cey jaxoso diko yak wala ben matière bu cey dugg di def len suratu sad ay jurum fuk ak ben fatine tabarakallah ñi may nopp suñu mbokk al oustaz ibrahima barham mahmoud djop tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok joko bu mu wax ne dina ko joku fi ci minute yu gatt gatt ndax yeggum am ci tafsir bi kon al oustaz ibrahima barham mahmoud djop ñing koy xaar fi ba juroomi minute di def ci waxtu bi kon mom ñing koy xaar ci sama technicien inshallah suratu sad ay juroom fuk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dan ñu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen soxna yo xamni duñu xol jëkëri jaamur duñu xol lu jaamur am duñu xol lu seen nawle am qasiratu tarf lolu aw tagg la ci jigen qasiratu tarf moy jigen jo xamne bëgg bi du ko tek ci lu momut ngir bëgg ko mom du ñeeku du jëkëram te ku dul xol lu dul sa jëkër jëlé la fi nga nekk day jëfé buki dañ ko waxon ne ko yow de bukki sa jëk sa soxna ci bëggu la ñepp di ko wax mu ni waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekke kenn dem kër bukki di gis soxna bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg motax bokk na ci li xew legi tabarakallah wut ak album def ci ay photo yu soxna defal ci sa soxna ku ñew nga jox ko muy xol legi tay mu jur fitna mu xol bam yag muy am baat yi muy tek ci soxna sa diko tek ci yow wala yu dem li fi motax lolu man na jur fitna motax it qasiratu tarf so ci beugé dimbalé ci soxna ci rek moy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yoy yi wa indahum qasiratu tarf ñaaral ba ci soxna yoy atrar atrar ak mas lañuy doon soxna yi aljanna duñu magante ñu ci ay xalé té nañu masé nga daal denc sa ñent daal di muñ waye bo takke kenn am ñaar ci atak nangam tak kenen magante gi taxna tabarakallah ku jigi ci bir kër gi da nan ci bay kenn du ko mësa gis motax yalla fu mu waxe aljanna rek tuddu fa ne soxna ya dañuy masé suñu masé ñoy masé ay xel suñu masé masé ay bëgg bëgg suñu masé masé ay doxalin suñu masé ko doxalin ak mom ku ne morom ji do wax ne daf ma xébal daf ma bañ wa indahum qasiratu tarf waye nak atrar dañuy masé kon yeen goor ñi nga xamne da ngeena toll ci walu denc na ngeen fexé ba bala yag kenn ku ne ci yeen denc ñatt wala ñent tabarakallah waye nak nañu masé kenn du denc soxna tok juroomi ad dola ñaarel dedet kon dañuy magante bo dencé soxna ren tabarakallah l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex ya war nga takub ñaarel ñettel ñentel ci digënté bu gatt daldi tok ñun ñep dañuy jibo wax ji may wax nak da ngay deglu bu baax musique bi alquran jëfëndiko fi ak bo dem ca suratu naba'i mu nan wa kawa'iba atrab wa kahsan dihaqa moy kon maasi gi amna solo lol magante gi nak man na jur fitna man na jur yenen ndax bo den ci soxna bam am ko mak nga tak ko tol ni domam joju mu ñew ci kër yi domam rek lay andal ak moromam te nak yoyé man na jur ay fitna xamna bu waxti bi gëna yaatu lu andil len ci yu may la japp ne mo ci gëna leer suratu sad ay jurum fuk ak ñaar yalla neen bañu dëggé aljanna bañu gis yoy ñu gis yépp mu ne len haza li nak ma tu'aduna moy li len doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu tay leb tay haza li ma tu'aduna moy li len doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek leb manam bisu al-akhirah li leb yalla jox ko ñi nga xamne ñoy muttaquni ye duggu aljanna inna hadha lima lan jox nak la rizquna moy suñu wërseuk ma lahu min nafa amul jeex yalla la fa mom amul jeex ma indakum yanfad wa ma inda llahi baq li fi yene jeex lepp li fi yene day jeex waye la fa yalla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre mokay bind te lepp luy chiffre di bind rek man na jeex ndax fi fi jeex la fa yalla nak mom du jeex motax bu la yalla dencelon ab deureum ba dem dox la ko deureum yalla du jeex inna hadha la rizquna ma lahu min nafa mom lañu bax ñi xamone ba lu ñor lu nek jox ko yalla dawal ko ci seen xabro yu demene ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafa suratu sad ay juroom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquni ñaare la ca wara tuddu al-ashqiya mudi mujrimone yi woné ay tettal yuy woné ni yonenti bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faaru nak mu tejeku ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis 'ani sujudi li adam ngir mu maytu loko al-bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla yi tej faar bi loolu la koy tej yalla nena hadha linak wa inna lit taghina nibaw ñep danañu am la sharra ma'ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharra ma'ab delu way bu nakari bu wara delu ci yalla delu way bu metti mbolem taghuna yi nibaw nga xamne li yalla yi santane buñu ca nek ñinga xamne li yalla yi téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yi téelu leen juma yi téelu leen julli yi téelu leen fo leen fekk def lu baax yi téelu leen bëgg ñuy tuyaba tabarakallah lu way yor ñu jëm ko nangu fo way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama at delu bu nakar lañ cey delo fuñ jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha
0: lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat tabarkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarkal waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam ke len jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñu joy dimi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon na jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nek na ciocu umar da ne xol yi yaquna bi nga bayyi ci jamono yoonte ba ba xol yi bax day buñu masana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yobo nga bayyi mu ne suma ginaaw ga talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ñune innahum
2: عند سماع آيات الرحمة والإحسان تلين جلودهم وقلوبهم. والعارفون قالوا إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا. الله أكبر. ودمتي تيري بني وخ التفسير الكبير تلقى برم تيري بني من فريق دي دنيو suñu déggé ayay yërmandé yalla yi ak ayay lam leen di dig seeni der daadi noy seen xol daadi tit lool nak ibnu kasir néna sifatul abrar inda samaa'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu di suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone yi ñom ñu ne suñu xoolee ci adduna yi màggaayug yàlla gii wala jeexental feeñ leen ci adduna taar gi lii lee moo leen di tiitloo lii moo leen di dundal lii moo leen di tiitloo lee moo leen di dundal kon nag ñaar la taqshiciru ak taliinu taqshiciru ak taliinu am na ko bu dégg njàng alquran rek tabaarakallah mu tiit zalika lii nag هدى الله موي نجبوك يالا يهدي تي لاي جوبالي يهدي داي جوبالي بيي تي نجب گما يشاو كوكو نيه يالا نجبال ومن يدل الله كو يالا سيتان نك باغا سانكو فما له من هات دوت ام كين كوكو جوبال كو يالا سيتان باغا سانكو اموتول كين كولا مانا تك تي او يون باغا جوب تي يون ووي سورة الزمر ايه 2 فوك اك نيت يالا نان افمن يتقي بوجهه mu ndax ki nga xam ne dafay moytandiku ci kanamam moytandikoo kanamam suu al azaabi mbugal mu metti ma yowm al xiyaamati bisub taxawaay ba maanaam kii def kanamam mu koy fegal azaabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam moo gën a tedd ci nit gën a tedd ci cër yi su doomu aadama tiitee ñaare loxom lay jéem a kale la koy tiital wala ak kanamam loxom lay jéem a kale la koy tiital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubee ci moom loxo ba lay kale bopp ba bu ko oto doon bëgg yenu loxo ba lay teg ca ñaari ca oto ba ndax ci nga xam ne yattaqi bi wajhihi suu al azab ci kanamam lay jéem a fegi mbëgalum yowm al xiyaamati ndax kooku pexe moomu war naa mën a jub wala boog pexe moomu muy jubal di lay doon ci moom jaaxle moo ko ci dugal kon daal suñu borom tabaraka wa taala nee na yooyu ki jaaxle mooy jéem a fab ab kanamam jéem koo fege mbugalum sawara waaye loola wax dëgg yàlla am dul sotti moo tax waxiila danañu wax li zalimina ci tooñkat yi bu àlaxira suuqu masleen maa kuntum taksibuna li ngeen doon fàggu ci àdduna masleen li ngeen doon fàggu ci àdduna ci jëf jiban képp ko doon jëf jiban su àlaxira ñu ne la masal añub jëf ji añub jëf jaa ngi nii kazaba weddina alladina min qablihim ñe leen jiitu woon ba ñu weddee fa ataahum al azaabu mbugal ma dikkal leen min xaytu la yashcuruuna ci fooqani fi duñ ko fa yëg waaw yàlla mu ne ñi leen jiitu woon am na ñu ma weddi woon ba ñu ma weddee fa ataahumul azaabu min xaysu la yashcuruun kon ku may weddi tey ku ne na bàyyi xel ci ne la daloon ñële mën na koo dal moom tam weddi suñ borom mooy kon lànkaal ko ci yi muy digle wala ya muy tere ku ko def ku ne nee na am na ku la gënoon a rëy defoon ko ci fan jaaroon maa ak moom mooy fa ataahumul azaabu min xaysu la yashcuruun xam ngeen ne xaaruun dégg ngeen xisaam firaawna dégg ngeen xisaam ak ñu mel ni ñoom ñëpp kenn ku ne fa nga jaaroon tenniixul sa borom gis nga fa nga mujj surtout zumar aaya 2:5 yàlla neen fa azaaqahumullah yàlla mosal leen alxis ya gecci fi lxayaati dunia ci dundug àdduna yalla massal len gecci gecci nak bokut ak gatché gecci ak gatché gecci moy ku yalla di sétan lepp lu dugg du ca and lool moy gecci gatché nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahum allah al ghizya yalla massal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci lakhdari wal qislami wala azabul akhirah mbugulum al akhirah malen yalla naratek euleuk akbaru mo geuna reuy geccu gim len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne

luñu wacce la luñu wacce nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambale fofu ci wone ne yalla ma nga ca kaw ginaaw ma nga ca kaw motax limuy joxe bu joge ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñona ca kaw limuy joxe bu joge dafa yeek waye luy wacc bi joge ca kaw luy wacc ca kaw lay joge luy yeek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min arrahman ci ki nga xamne moy yeureum wa aduna ci yeb min arrahman ki yeureum wa aduna ci yeb lu way mana mana togn so yore 1000 francs du la wax do ma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni yit non la yalla moñu aduna yeureumande la fi doxal tabarakallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkkeur wala am na ci jëkkeur yi ñu togn seen jabar wala am na ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala am na ci ñi liggeey ñu togn ñi ñu liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sa la bi ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ci ab di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ñi ci togn ak ñoo ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkal loolu moy arrahman ci aduna ci ñu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bi ñu yonne rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma dat lay duma ci saaso bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dutuma len duma mukk li fek yaangi ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñom ñi wax astaghfirullah arrahman yalla moy yeeram ñep aduna ci yeb arrahim moy yeeram ci alakhirah nak ñi jago yeermande je te doon yeeram telu ña jago yermane yalla te doon yeeram telu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yermane di beral yermandem fofé bu alakhirah kon nak arrahman yermande aduna la arrahim yermande alakhirah yermande aduna lo way jubadi bokku nga yermande alakhirah nak bu ñewé balañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door na tan yermane xamul woni bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi nax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermande jiji rahim su ko naré joxé ñoomul xiyamati day bayyi ba ñeca neeru ta mos dem ba nopi mu dor ko mosal ñako wara mos lulay wam tazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wam tazul yawma ayyuhal mujrimun yalla duñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen wal yermane ja da di ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok arrahman ak arrahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu mbolem mbaxi aduna mbolem mbaxi alakhirah fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di tere bo xamne likoy jang du jangalu dul mom qur'an bu ñu jele baatu qira'atu bi tekki jang wala lire te yalla ndekkon ko wax yoonte yi ba muy tambule wacc alquran ne ko iqra muy verbe ndigle wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jele ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bari bobu kenn ko don jang
ñu dem ba loolu dugg ba nga xam ne fi mu nekk ci kaw.

0: suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nekku luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal lu dul alquran motax quran mom rek nga gis ci dëkk bi ñu seddo ko diko jang ah mom la gisugum bok ñu seddo ko diko jang quranan moy téré bobu di alquranul karim lool fo di aw turam te bok yalla yi wax boba kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñu fekk ci ko ta bam yag kenn ñu fekk ci ko ta ba niko aw nit fekke ba meunu dekk ba legi aduna ci liko ci fekk ci ay milliards lañu tabarakallahu di jang alquran ci nga xamne gem nañ ko ak ñukoy jang te gem ñuko tabarkal alquran nak daldi juk ginnaw jang la dugg ci internet dugg ci fepp fo xamne fi ma nga fa rek tafsir yaangi bi internet tabarakallahu qurtubi ak tabariyak yoyep gañan ko duggal ci bir alquran ji suñu borom tabaraku taala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacc bi lisanil arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaraku taala arabizan la dede mo ndax yalla subhanahu wa ta'ala francisan la dedet mo ndax yalla ab anglais la dedet te dub olafit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanun nabi sallallahu alayhi wasallam munaka arab so demon tay hôpital principal wala dantek mbafan wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lam ñu arab du wax ci lam ñu français du wax ci lam ñu anglais du wax ci lam ñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamne sen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ngi demé ni ki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yemb té rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jup bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala ru wa nga bëgg ron wala nangam ak nangam té rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekké nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekké ni moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xamé mom mang koy bind ci lakku français bu fekké nak benen way moko fi tim ko xamné ki ab arab la Mohamed Badr moko tim mom li nga xamné mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam mi ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekké né soxna Rokhiatou Gaye moko tim mom bu ko ci soti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wax suñu borom tabaarak wa ta'ala yim daan wacc ci yunuti alayhi salatu wassalam li moko daan yobbu ci sen lak ya alquran ji quranan arabiyan way mi la nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ñoo xamni ñi xam nañu ko buñ ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi wa dalail i'jazihi فإنه في أعلى طبقات البلاغ ولا يتذوق أسراره إلا من كان عالما باللغة العرب مام القرآن مي بين قصد تيكين دابو عرب تقنت الآي منك للوطة العربي نقدف كويتي بلاغ عرب كيبكو خمكي أملو أكمس أكو خود ci ay secretem do ci mana geejju nonu lu gënal nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay daldi ñew rek daldi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi dul li jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alquran bi ñewé nak ñu jox ko yoonte bi alayhi salatu wassalam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ni ko gëm te nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi muy waxtane di fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxi nit rek lay wax mbaxu abou bakri wala mbaxu khadija wala yidemi nik yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamne ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan a karot ji day rafetna a ñu ko jënd marché ba marché sangam a nawe ji day rafetna a jën yi de nangam tim bin tim bol bi di tag ni ñu togge ceeb bi lola du jariñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk muy tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am nga ci am waye ñi ngay jariño ci ba tabarakallah ngeen bal moy yendaw ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lu xam ñepp dañu tii seen gemiñ bu ne ma ci yag rek ñu na monte lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom man na fe am ay yaat yu yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp bax rek tabarakallah bu ko defé bashiran wa naziran dang len di bolé waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moy alquran nangotu ñu ko jang nangotu ñu ko degg bo demé ci abu hiyan bamuy firi fa a'rad aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rad aktharu ulaika al qawm ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru an nazar al tam bal a'radu fahum li i'radihim la yasma'una mahtawa alayhi min al hujaj wal barahin ba dama ci tafsir bu ñu tuddé al bahr al muhit jukib jurom ñaar xatum ñent témèr ak jurom ñatt fuk ak ñatt cioce lako abu hiyan wax tabarakal mune bu bëggé tekki né du moyu ñu modi nit ñu nga xamné am nañu xam xam ba nopi waye du moyu modi xoolu ñu alquran nañ ko wara xolé tambaru ñu ko gëstu ñu ko sétu ñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarakal sa dama ci alqurtubi mune السورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن فهم لا يسمعون سماعا ينتفعون به منتم تكسير التبري جكف كجروم قتم يتتمير أكفنير أجروم يت جلا قرطبي وخلول من السعر بدف واج نير قريش مصنكو نير قريش مقسمكو نختم dañu dumoyu alquran motax du ñu ko deg buñ koy mëna jarño dina jaar ci sen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daldi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax dumoyu alquran ëpp na di def rawati ne biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare donte bu vacances jur tit war nañ ci mëna jang lu bare surtu fusilat aya ñeen waxalu ñu ñom ñu dum mo yon alquran lu lutax ngeen du moy alquran ñu qulubuna suñu xol yi fi akinnatin dafa nekk ci muuray ñu seen xol yi da am lu ko muur mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu leen lolu ben la ci li leen te mëna gëm alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nekk ci ak muuray dafa am lu ko muur moo tax mënaguñ laa wuyu ci lii nga ñuy woo muy benn wa fi aazanina waqr suñ nopp yi dafa am ak tëx ak diis goo xam ne gii moo ci nekk loolu tam bokk na ci li tee ñu mën laa dégg muy ñaar wa min baynina wa baynika xijaab dox na ci suñu diggante wa baynika ak sa diggante xijaabun benn kiiraay moo tax mënuñu laa gis kon nag faamal jëfal li nga yaakaar ne moom la alquran digle inna naa aamiluun te nga bàyyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xam ne moom lañu jëf ndax lakum dinukum waliya din mbokk yi ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa diis seen diggante ak yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa am kiiraay daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamiluun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabaarakallahu wërta dal ku dul ñoom xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikuuna yi xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal mu nekk kuy déglu alquran mu nekk kuy waaroo ci alquran léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere mu góor-góorlu ba bàyyi loolee te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy li mu leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax faamal inna naa aamiluun foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yër muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj mu'atun ula nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la mbindeef la ni yéen waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen lu am solo la mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya xul neel nit ñi fii yàlla du ko wax yàlla du wax nit ñi ne xanaa xamuleen ne waa ji nit la déedéet day wax yonente bi waxal ko sa bopp da koy wax ne waxal ko sa bopp waxal nit ñi ne leen nit laa soo leen waxul ne nit laa lee ñu jàppee la lu weesu nit dama leen di wax ne nit laa ba ñu dégg ni nit nga ñu xam ne doo sama rakk doo sama doom doo sama jarbaat nit nga man nag duma nit kon bokkuñu xeeb bokkuñu waaso na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax wàllu pas-pas lay jàngale wàllu iman lay jàngale xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañ maa waxyu nag dañ maa waxyu dañ may déey waaw dañ may déey te duñ leen déey wala niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye bu ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon wax yu juróom ñaar fukk benn la cay doon kon néew na doole loola mooy géwante gu baax wala ilham wala ifham wala yi demee ni ko yooyu ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayati yonente bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga xul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may waxyu waaw lastu illa basharan mislukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana da'in lakum ila tawhidi khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat aladilla alaqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama lifinak dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarakallah xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre heure rek mo am waaw nombre heure rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqm wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ne moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum daldi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari deureum kon ba légui da nga bolé ñaari ben mo la tax am ñaar waye ñaar amul nga ne ben ñaari deureum plus ñaari deureum muy ñenti deureum da nga bolé ñenti ben mo la tax am ñent waye ñent amul
1: كان تهقى فما بقي من حال صنم إلا خر لوجهه ثم أمر بها فكسرت صلوات الله والسلام عليه ودمتي التفسير الكبير للرازي جكب نعرف كبن ختم نعرف أكنت مغتا أصل حديث دين أخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وقلنا لوقنا جاء جكن الحق دق وزهق الدمن الباطل تاخن ان الباطل تاخن كان زهقا نكن الدم مو بامت واتك ان الباطل كان زهقا باطل دمن دمتنا مو دي قال حق دب دكنا اسلام تبارك الله دفا دادي جوك فدو دفروات فسييني مومي مومني يب لا تخبا جاء الحق wani jigen yi ni tabarakallah yit nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yalla da koy tere subhanahu wa ta'ala yit nañ ko ci waxtani nit ñi yit nañ ko ci alquran yi yit nañ ko sax ci aada yit ko ci yarign yit ko ci mbedd mi ba ñoom ñepp tabarakallah ku ci nek tambal ne wut sher bu jot di waddu tambal ne wut ñu ko tek ca bobba don ci am nak ñoo xamni ñi seeni bajjane seeni yaay biñu leen ci bayyi naan leen duñ ko fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa alhaq وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا تي تبارك الله شيخ جاندي واخني بني فوس ابريغو مو جوغي تي ديسانت سو بغي ام نيرم بي لاغا تك سا لوخو لوكو موي دا بريغو با دا دم با بار دو تي ام نيرم مو تخ بي لاغا تك سا لوخو رك بو بريغو با دايي ني نيا تي بوك نك ني كو داوال تبارك الله يالنا يالا يوك كو ويرغي يار يالا نينا وننزل دا ناني ياغ واتي تي واتي ناني با تاي من القران في القران دي ما لو خمس وقت هو لوله شفاء شفاء الله ورحمه يرمند للمؤمنين في نغم القران في نغم وننزل دان وقت باتاي من القران في القران ما لو خمس لوله سوقت هو مام شفاء شفاء الله ورحمه يرمند للمؤمنين في نغم manam nunazzil min alquran alazim ma yashfi alqulub min amrad aljahl wa dalal dinañu wacc ci alquran gi lo xamne day fajj febaru reer ak febaru ñak xam mu di ñaari febar yoyé nekkon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy febaru dalal wala febaru ghadab wala dallin muy febaru dalal ñaari febar yoyu tabarakallah alquran day koy fajj wa yuzhibu sada'u an-nafs min alhawa wa dalal والصفح والحزن امنا الفيبر بنيو تدي بغ اك كنان القران داكاي سافرا لوتخ نداخ بو جانغي القران داناي جانغال مي كي ناي انان ييم ام سيني بوروم موكو جوخ تي سيني بوروم نيكو جوخ جيخلو فيم جار با ام كو سوفا جاري ام كو سوكو ديفه لولا بوكو جانغي سخول دادي يني اه كون كات كي ماي بوبام لي دالادي فيخ ديك ساي لوخو يا رب يي مايما زكريا نون لا ديفون بامو نيو تي مريم فيك مريم يور ني توي خيب yu neex di ko lekk. daf ne ko an naa la ci xaasa foo jël yii mu ne ko yàlla ma ko jox fi mu taxaw rek mu ne yàlla léegi man comme yaa may ci lii te yaa mën a may léegi may ma doom yàlla daal di koy may doom moom it yàlla nu la mel. boo gisee nit la mu koy añaane bala nga koo añaane faral ñaan boromam ma ko may loolee mu may la loolee wa nunazzilu min alquraani ma huwa shifaaun wa rahma. alquraan nekk na shifa ci feebar yi yaram nii ndax benn sahaaba ànd naa ci sahaaba benn waay di fett ko wala jaan ñu lujje ko suratul fatiha mu loole daal di wér salawatullahi wasalaamu alayhi génn na ca ba muy gàddaay jëm si madina al munawara mu tibb suuf jàng calam ca jàng sànni ko gaañ la ca xew-xew ca ca xasatu badarit tabarkàlla jàngeen ca soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama ak yen nekk yeneen ci alquran shifaaun wa rahma lil muminin wala yasidu du dalli nag moom alquran alzalimina tooñkat yi illa xasaara lu dul ak perte alquran moom tooñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabarkàlla bu ñu ko déggee gën a mer waaw alzalimun fi ngay xam ne waaw ndax man ci zalimun laa bokk wala déet mooy ni alquran di def ci yow rek bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sidit xamal ne bokk ci zalimun yi yaa ngi bokk ci mu umanoon yi waaye bu fekkee ne déglu ay cingëm cingëm ay gitaar ak tamaa ci sabar ak yooyu moo la dàqal su boobaa seetal sa bopp yow yaa ngi bokk ci zalimun yi tabarkàlla sa xol mi ngi lànk wala yasidu zalimina illa qasaara xol nag yàlla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ca suratul ahzab dama dama du bëgg ñaar yu am safaan dama dama nag mën naa bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juróomi nit wala fukki nit ndax booba xeet li kenn la ak nit la waaye bu doon léegi dama dama ba na bëgg-bëgg safara bëgg-bëgg ndox ci misaal luy lakke ak luy seral maanaam ñaar yu safaanoo wala boog bëgg yàlla lool bëgg seytaane lool munta nekk bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nekk yi dana nekk yooyu tabarkàlla moom la alquran di junje fii wala yazidu zalimina illa qasaara suratul israa yi aaya juróom ñett fukk ak ñett yàlla nee na wa ida anamna bu ñu masaane xéewal ala al insaani ci nit arada mudd mooyu wa naa musari bi janibihi ci wetam fàtte yàlla fàtte nit ñi fàtte sant yàlla fàtte gërëm nit ñi wa ida anamna bu ñu xéewalaan ala al insaani ci nit ba bisu tey sax xéewéegut ala al insaani ci nit arada mudd mooyu moom nit ka wa naa musari bi janibihi ci ruqam ca ruq ba su fa toogee fàtte suñu borom ñu ko defal nga gis mu tàmb naan waaw man kay ba ma defee nangam xamoon na ne mënuma ñàkk am nangam rek tabarkàlla wa naa bi janibihi lekk ko moom dong wa isa massahu bu ko laale nag af charru musiba mu feebar mbaa mu ñàkk kaana mu daal di nekk yausa di naagu jàpp ne duutu amati lu baax mukk moom doomu aadama boobu yàlla loolu la doomu aadama bi di jëfeeg moom léeg-léeg xul waxal nit ñeel kullun yaamalu ala shakilati kullun képp ci doomu aadama yi yaamalu day jëf ala shakilati yi ci jëfinam ci li ngeen di wax yéen programme kullu waxidin yaamalu ala nafdihi wa tariqatihi fi lhuda wa dalal koo gis rek ñaari yoon yi rek moo fi am waa joo xam ne ci njub rek lay xëy ak waa joo xam ne ci nëng rek lay xëy moo tax masque alquran yi ñetti masque la masque bu jub ak masque bu dënglu ak masque bu wërngalu ba alquran jeex na ñetti masque yi ñoo ci nekk masque bu jub masque bu lonklu masque bu wërngalu ba demee ci benn baat bu ñu wax naabudu fa lañ ko boole naabudu waaw masque bu jub gi moo ñuy xëy ci njub duñu leen wu ak duñu leen woo duñu leen jox convocation tabarkàlla nu li mel ak masque gu lonklu gi moom ñoom gu dëgg gu cerkalu gi kon gu wërngalu gi ñoom suñu xëyee ña nga leen di woo ña nga leen di pamte pamte yaa si def lii yaa si def laa masque gu lonklu gi nag moo nekk si diggante bi bu seytaane xëyee fas ko yéenee boole ca ña wërngalu bu diine xëyee fas ko yéenee boole ca ña jub tabarkàlla ba léegi am na ñu mel ni masque gu dëng googu naabudu bu masque gu lonklu googu kon xul leel nit ñi kullun yaamalu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa tëraline bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun saafiya sadarat anhu afcaalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaafira sadarat anhu afcaalun sayiatun sharifa noonu rek la do adam mom lene ci biram rek genn ci biti farabukum saksen borom nak a'lamu mo gëna xam diman huwa ci ko xamne ahda sabila mo gëna jib ci yoon kep ko xamne ci jub nga sama borom tabaaraku ta'ala mo la gëna xam tabaarakallah wala mom dong sax mo la xam yas'alunaka 'anir ruh aadi ni bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma nena quraish dañu mësa wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir biñu mëna tontu ñu sonn loko yahudi dale wa kon da ngeen koy laaj ruh ngeen koy laaj ruh ndax yahudi dañu am xam xam dañu jëfu seen xam xam motax ñu bok al maghdub alayhi ñak jëfandiko xam xam ma lañ ko yëgg القران يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من عمل ربي ودمت أسباب النزول للواحد ختم تيمير الجرم بنفك الجرم نت وفي عبد ابن عباس جوجي عندنا الكتب ويسألونك درن نجليلات عن الروح كي لن ما يروح لن ما يروح قل لا الروح روح min amri rabbi mi ngi bok ci sama mbir borom mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy toll ak fum nek ak nu mel wama utitum joxuñu len menale ay mi ci xam xam bu meuna dekkou ruh illa qalila la dul tuti joxuñu len ci xam xam bu meuna dekkou ruh illa qalila la dul tuti kon dama dama mun ta xam ruh man nga xam nak liru nek ak liru genn loolu la am ci xam xam ruh wama utitu min al-ilmi illa qalila li nga xam dal ci xam xam ruh moy lim nek mi ngi dundu lim nek ku day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak ruh doto ma deg nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na ruh lutax parce que ruh bi nek al-kahraba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom rajo bi nga dima degg loola bu courant coupé fofu rek yow sa rajo daal di faatu mu daal di ñak ba ba courant bi jël ci waat tabarkal naka non nga gis ni kuy waxu de ba ka ñew ngay xamni ki ro min ci mom waye bu rot ci ko rek nga daal di gis ni yobbu ko ci morgo ba daal di koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro nek ko lo xamne jeuwheur la bo xamne tabarkal lu jara topato la ndax sa bu jenne ci yow nga tuddu fa bëggato na tuddu sa bu jenne ci yow nga fanan foora lon sa bu jenne ci yow ñu laal ci sey teer fo bañun ko ko laal sa bu jenne ci yow ñu summi sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobul ci Allah ba dilu ci kër gi togg ay ceb lek mo ruh mo bi qul ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñak xam giñ ko ñak xam taxna ku dut yalla mënu wëteural doom adam yi orientation yu baax yi ñu mëna jaar mu défar seenu dund tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dut yalla ndax ku dut yalla xamoo lay roo te ru ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter ben bi te mënu bu ci def loolay tax du sorti bi maana yaram bu jëlé 50% roo gi jël 50% bo don orienter ben bi rek ngay man waye bu jël doko man motax doom adama su dengul alquran rek mok ab new ñoyem doom adama su xamul li alquran danaka mok new yoy moy yem tabarakallah motax way kat ba di wax ne ku amul xam xam ku nek yak bay may yem kene ko nako bay mu mo koy tane tabarakallah wama utitum min al-ilmi illa qalila kon aruh bu nek ci yaram mom la koy magal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku sa ru nek di dundu soy deglu warate da ngay yek ni ngay dundé waye ku sa ru de sa bakkan di dundu bu ñuy warate daf lay nakari bu ñuy warate daf lay metti da ngay bañ warate kat di tabarkallah lutax naxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam bo gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu a jaxaso ñom ñaar nek ci al-jasadu lii dundal ruh day ray bakkan li lay bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wama utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan moy dund tabarakallah dañuy fecc di mané xol rek di contane gis ñoo xamne seen ruh moy dund motax buñu dey deglu fecc yeek ñom seen yoy daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra'i aya 5 fuk ak juroom yalla nen wala in shi'na buñu neexon la nadhhabanna dani yub bam jet tak bil lazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyu nañ la yalla nena yunus bi alayhi salatu wassalam suma neexon li mala wahyu bañu nan la tabarakalla suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kahfi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax kala lailatul qadr te waxatul inshallah bu ñu demé suratul bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon li mala wax yi lepp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne alayhi salatu wasalam alquran ko bëgg tutal fim ko tek tegu fa kenn waye da koy wan mom moy kan walakin shi'na buñu neexon la nazhabanna dañu yobbu billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la waxay lañ la kenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yunus bi waxne ku ci fatte ci yeen ab ay bu waxne fatte nako da nga waxne fatte law nañ mako unsitul aya mune lolou ngay wax wala in shi'na buñu neexon lanazhabanna ni yobbu billazi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xamne do dara dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca lola ma nangu wakilan alayna kuy wakirlu sa mbir pour nangu wat ko ci man delo lako la akbar suma ko jëlum ci amul kenn ci mbinde fi ku meuna joge ci mbinde fi ñew ci man yalla ni yalla li nga jël ci ali salatu wasalam ni la bëgg la joxan mako ma jox ko ndax nangam ak nangam su baba kenn du ko man ci nit ni mom dal dara ci wu ko ci yow illa rahmatan min rabbika ludul yermande gu joge sa borom subhanahu wa ta'ala in fadlahu baqayum mom yalla kana nakna alayka taw kabira dul rek yalla bax jim bax yunus bi alayhi salatu wasalam akay bax guri tabarakallah in fadluhu kana alayka kabira manam haythu anzala alayka alquran wa a'taka almaqam almahmud wa ja'alaka khatima almursalin wa sayyid alawwalin wal akhirin wal maqsud bil aya alimtinan ala rasuli bil quran wa tahdhir lahu min at-tafrit fihi wal khitab lahu alayhi salam wal muradu ummatuhu yunus bi sallallahu alayhi wasallam kon yalla neena ko sama mbax ci yow lu reñ tabarakallah fuñu na de tuddu ma tuddu la ko duggu ci diine bu mu tuddé tuddu la ma defal la lo xamni defal lamako kenn wacc ci téré bi gëna ci téré jox la al maqam al mahmud jox la al kawthar def la khatim al mursalin def la sayyid al awwalin yoy yep ma la ko defal tabarakallah kon li ma la defal lu reey la ndax li nga ma jaral lu am solo la mo taxet subhanahu wa ta'ala waxti alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ngi koy ñaanal qul nara alquran jima la joxna la in tama'at sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinn yep ala an ya'tu ci bëgg indi bi misli hadha alquran ci lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel la ya'tuna duñu andi bi misli lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lam ci ñom zahiran li ba'dhum di dimbali ci def mana alquran ji ñu tegginé fi la jowon def ay forum ay seminar ay congrès national ak international fu way nek fa ñu boole jinnuyé yu mag yu ndaw yi indi ñoom dabar nous ñoom mu ko salima ñoom rastu jafiqin mbolem jinné ñu indi len mbolem nit ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñoom ta husayn ñoom gaay yépp ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mislihi bi ñu indi lu xawme na alquran wala kana ba'du li ba'di shay'a wala qad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi fi hadha alquran ta alquran di min kulli matan bepp misal waya fa aba mu bañ aktharu nas li epp ci nit ñi illa kafura nudul ak wedd yalla nit ñi dal yalla lu mu leral ci alquran ñom li ñu bëgg rek moy gëna wedd yalla rek tabarakallah su ko defé kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent buñu fa dajawate fus ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi ñuy top di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lool bokku na ci modu Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diong nek nonu mbokk mi Abi Faye ci Pikine Ikotaf nek nonu Aladji Diagne ci syndicat ci Pikine nek nonu daayir biñu tuddé sante borom gawan nek ca Dar Salam Mbacke ci njitalu sen kilifa Serigne Babacar Mbacke nek nonu Mukal Sum Sek ci usine Benkali village 2870 neena ñi ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tinko nek ñu soxna Mariam Diaye ci cité Keur Khadim mom tam bokku na ci lolu ak soxna yi nga xamne jot nañ ci ñom tam sen lettre tabarakallah ñi rasul tafsir bi diko top mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nek ci Aslem Grand Medine ci village 620 ak ñu doon ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu top tafsir bi yalla ñalla bolé ñi nga xamne yeste
2: wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موك ني دغلو دي ني توب تي تفسير القران بي في دكار اك ليكو وور تي 80.9 اك تي اسك ليكو وور تي 93.7 اك تي كاولاك ليكو وور تي 105.0 ني لن دي زياره دي لن واخ السلام عليكم وبركاته ñi won ci suratul isra'i ba amon ci juroom ñett fukki aya ak juroom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxenan wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal fa aba aktharun nasi illa kufura wa radduratay insha Allah ci aya juroom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tahjura waye li jitu ñu tambali xana ci bindu bi yaasu biñu tollé ci aya juroom ñaar fukk ak juroom ci baatu izan la asaqnaaka dañu waxon izan la akhasnaaka ke ñaari baat yi bokku ñu ngi jéggulu waye baat moy izan la azaqnaaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamati kon ci bindu tay bi fiñu tollu aya ji liko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ابن عباس رضي الله عنه داي واخني دونو يوني يونتي بي عليه الصلاه والسلام وا قريش كليفا يا دانيو مسا داجي بن بس تا كعبا دادي واخني ناني يوني تا محمد صلى الله عليه وسلم مو نيو في ني واخ موم تاي مو نيو في ني خلوك موم تاي مو جوخي نانت لو لير ني دادي يوني تا موم مو دال لين دي ويسي ني بغا واخ اك موم mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam ñu dugg ci daaw bi la bu ñewé ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adqalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xel yi ku ko duggal ci xetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi ay bu nga diine ji ñi fi amon xel def nga leni dof mbolo yi fi anon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal moola tax jox nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankala tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke nak jinne mo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane ali sallatu wasallam tan len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharaf fiikum wala almulka alaykum walakinna allah ba'athani ilaykum rasula mun la li ngeen di wax di amu ci len luma taxajuk du ala lama taxajuk du ndomba tank ma taxajuk du ngoura ma taxajuk waye dañ may yoni ma nek ab yonente bu jëm ci yeen lima la indil nak modi sen walu ci aduna ak sen walu ci alakhirah su ngeen mako delohé ma muñ ne yonente ya daan muñi su ngeen man nangulé muccu aduna muccu alakhirah ndari xamné lul mom tiaxan wéna deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te it ni ñuy dundé neexul ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko, bëgg yi mu yombal ko, taw bi mu indi ko, dawal dex yi, wax seen wax yu bare bare bari, mooy sababu nuzul ay jii nga xam ne ci lañu nekk. Boo demee ca tafsir bi ñu wax Zadul Masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jikkib juróom ba, wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nuzul ba, waqaalu lan nu'minu lak. Yàlla nee na waqaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla, ñu ne yonent bi lan nu'minu lak duñu la gëm mukk, xatta tufajjira lu dul dangaa ballal minal ardi ci biir suuf si yambuua sewle, muy benn. soo bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si. soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robine nekku fa, dara nekku fa, su boobaa boo ko defee ba toole makk yi tooy xeb, fu waay bëgg a bay bay fa, fu waay bëgg a samp fa, loola boo ko defee dana ñu la gëm, muy benn. aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatum tool niñ ko amee. su fekkee loolu mënoo ko am dangay fexe ba amal tool boo xam ne bii ni ñu ko amee ñun noonu nga koy amee, min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar. fa tufajjira nga ballal al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal, mooy ba ca tege mooy tool bi dangay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp, ndox mi daw di dem ak a ñëw, ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt, ñoom karoot ak naweeg yooyu yëpp ñu koy bay ci biir ak gerteeg yërëminit yooyu. fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira. aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assamaa nga waddal asamaan fii kama zaamta ni nga ko waxee alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg. su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan, dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw. léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si, mënoo am toolu tendrement ak raisin, mënoo ballal dex bi, léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw? su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ëkkee bi léegi nga indi yàlla, ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ñu di ko gis, wal malaikati nga indi it malaaka yi qabila ñu jàkkaarloo, malaaka yeeg yàlla ak ñun ñun ñëpp ñu jàkkaarloo nga ne ñu kii mooy ki ma yónni, bu fekkee da ngaa bëgg ñu gëm la. muy juróom benn sàkku ceef yoo xam ne dañ ko sàkku ci alayhi salaatu wasalaam. ñu ne ko su fekkee mënul aw yakunu laka nga am baytun néeg boo xam ne du bokk ak suñu néeg, da ngay am baytun néeg boo xam ne min suxruf dafay nekk or, néegu or, maanaam xasrun musayyat azim min zahabin la min xajar aw tin, mooy daal ñun comme ay birigi ciment la ñuy am, ay birigi ban, ay sàcceeti gattax. yow mi nga xam ne nee nga yàlla la yónni, xanaa war ngaa mën a am ay miir or, war ngaa mën a am ay lali or, muy juróom ñaari mbir yuñ ne ko su fekkee bëgg nga ñu gëm la da nga koy def. aw wala boog su fekkee mënoo boobu ñu dem ci juróom ñetteel bi tarqaa fi sama nga yéeg biir asamaan, fii itam waxuñu ko tarqaa ila sama, kon su boobaa loo jéem lu mu tukkee rek def nga, waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax, aw tarqaa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si, muy juróom ñett. ñu ne ko nag doo ñëw rek ñu ñu yéeg naa asamaan, ñëw naa ñu gëm la, wala nu'mina li ruqiyyika di ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan, xatta tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng. juróom ñeent yëfam nanu mbokk yi waa Quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii, ballal suuf si mbaa nga am toolu raisin ak tendarma, mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi, nga nga wacc asaman ci aw dajjit mu ci ko deur ñu faatu wala nga andil ñu yalla wala nga andil ñu malaaka yi wala sa neeg nek ay niiri or wala bok so mënul lool nga yëg ci asaman ñu lay seen day ñi te bo ñew nga andi wala téré yi lañ ko wax yalla ne yoonte bi xol tontu leen wax le neel subhan rabbi sel ñal sama borom hal kuntu mo ndax nek na illa bashara ndax nek na len lu dum bindef rasulam dib yonent salawatullahi wa salamu alayhi ndax nek na lu dum bindef yalla sa bu yonent bi alayhi salatu wassalam ñu ci declaration yu melni daf koy wax ne waxal ko sa bop neel nit ñu bindef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindef dong la yalla dana ko wax legi ci suuf lu lay won ni bindef la waye rasulam ndawla liko wutale nit ñi moy wax yu gi ci nek bu sootul kër fi di jeex suñu borom tabaaraku ta'ala dana ko wax fofé qul innama ana basharun mithlukum ilayya imuslukum yuha ilayya kon ne hal kuntu illa basharan xana ne ko meene legi nit rek rasulan ifeek yaangi nek nit nek ndaw yi ñu ko dem wax yoyu du ko man dama damay nek ba legi teerali wi ñaar lañu doxal bo fi nekké ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ bo fi nekké ak sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doof sëriñ da ngay nekk sëriñ do dem marché do dem jagg ñaanu deug dik say loxo boko defé cial rek def nga deug def ko ko yeyo walladheena ni nga xamne nabi yad'una dañuy jaamu min dunihi lenen lu du yalla wala yad'una dañuy ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wote yalla neena lolé la yastajibuna lahum duñu len wuyu bi shay'in ci dara lu mu tuti la yastajibuna lahum du'a wala yasma'una lahum nida ngane ko ha min illa ludul ka basit kaffayhi melni ku talal ñaari cenkham ila al ma'i jimi ci ndox mu ne ci biir teel yablu ghafahu ngir ndox ma ci biir ten ba ak ci jiminam yalla day misal neena bo fi baye yalla di jaamu lenen ma nga baye fi yalla di ñaan lenen neena yaangi melni ku ñew ci teel yurul ba yurul goj talal ay loxom nak ci bir ndox ma yeten banet di def ci bir miñam ngir nan yi wor moy ten bi su fekke mat na juroom ben meter dong du nan waxuma la ten yama xam ci salum ay fanleur meter ak nangam ak ten yama xam ci bawal nga xamne ñepp ki meter ak nangam nga ñew tim ko yow yor sa loxoy kesse bëgg ci nan dama ne yalla neena do jot ndox ma wama huwa bi baliqihi du ko jot muk وما هو جلمم ببالغه مودي كوجت وما دعاه الكافرين من كون نا نياني نيغا خامني دانيو ويد يالا دو دار الا لذ في ضلال مين تي بير سانكوت كون بلا مول نيان فوفو نيا نا نيان سوني بوروم سبحانه وتعالى كون هي يالا مام بوكو نيانوت مو نيرال كين ماي دوكا تاخات نير kenan kurd yalla boko ñaané ñaanati ko bu la seenate ngay ñew mu ne neel ko ne ko ma fi kenan kurd yalla boko ñaare ñaané ñaar yon ñet yon ñent yon sonal ko yalla yoré bari le ba nga xamné bo sañu ñepp ñaan mu jox ku nek ba ku ñaan mu meral mom jall jalaluhu ku ñaan mu meral mu may la ku jéggul mu jéggal la subhanahu wa ta'ala wa yasjudu na sujud lillahi ngir yalla nan ci suratu araf batay ayat fuk ak juro walillahi yasjudu yalla lay sujudal wala nga xadam ko ne wayasjudu lillahi yalla lay sujudal man fi samawati li ci asman lepp wal ardi li ci suuf yalla lay sujudal lepp lo fi ci garab yi jaay picci yi sap ganar yi sap bukki nit ñi lepp lo fi deg mu yëngati rek yasjudu ma ngay sujud lillahi ngir yalla ma ngay bakk yalla subhanahu wa ta'ala man fi samawati wal ardi aw an am na ñukay bak di ko sujootal ci ciobare wa karhan am ñukay bak di ko sujootal ci neex na xare yalla neex na xare am na ñuko ci bak di ko ci sujootal ndax ko nelaw rek neex na xare def nga lu la yalla sante te mënu ko wona ñaka def ku xif lek ci def nga lu la yalla sante te mënu ko wona ñaka def ni julli jotté nga julli nak def nga lu la yalla sante te mën nga ko ñaka def ba fa nga def ko mo tax fofu lañu xamé jambaay yalla mën wa zilaluhum sen kiri ker gu nek ma ngay sabbal yalla kiri garab ye kiri etage ye kiri nit ñi tak leer yi lepp ngi sabbal yalla subhanahu wa ta'ala bil ghudwi ci xey wal asal ak ci ngon su ngone ñu ngay sabbal yalla su suba ñu ngay sabbal yalla ay ñi di mo tollok sujud di di ñaarelu sujud ci alquranul karim dafa am fo xamne bo jange ba aksi fa ci alquran te fek nga matal sartiya te moy nga laap djublu khibla sand sa awra da nga war sujud sujud yoy matna ci alquran fukki barab ak djuroom ba ci ndek ma nga ci suratul a'raf aya ñaari témèr ak djuroom ben وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ بنيار بي مو نيك ني سي سوره الرعد ايه فك جوروم وزلالهم بالقدوم والآصال بنيتل بي مو سي سوره النحل ايه نيم فك جوروم نينت وهم لا يستكبرون بنيتل بي مو سوره الاسراء ايه تيمير جوروم نيار يخرون للأفقان سجدا بجرم من سورة مريم آية جرم فك أك جرم يت خروا سجدا وبكيا بجرم بين من سورة الحج آية فك جرم يت إن الله يفعل ما يشاء بجرم نار من سورة الحج بتل آية جرم نار فك أك جرم نار وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بجرم نتل من سورة الفرقان آية جرم بن فك أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بجرم نتل من تنم لي آية نار فكت جرم نار ويعلم ما تخفون وما تعلنون بفكت من سورة السجرة آية فكت جرم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وفكل بك بان من سورة الصاد آية نيرفك أكنينت وخر راكعا وأناب وفكل بك نيار من تفسيرات آية فنير الجرم نار لا تسجدوا للشمس ولا للخمر واسجدوا لله وفكل بك نيار من تنجمي آية جرم دون فكك نار فاسجدوا لله واعبدوا وفكيل بن نيانت مانا تكين شقاق آية نيانت كأك بن وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وفكيل بن جرم مانا سورة علق آية فكت جرم نيانت واسجد وقتري فكت سجري الجرم سابو جانجي القرآن باقة تبن وفكت لنا الله توق جبل خبلة سانغ سعورة dang ko wara sujootal bo sujooté nga wax li sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin lol ngay wax sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi فتبارك الله احسن الخالقين لولو ماي يالا تبارك وتعالى يمو سانتاني جيوالو سجود بو تيكل سي بن سي ديف كو ريك شيطان نا خولو دم ادم ريك يمي ديف تي ني سانتان مكو مالانك داج دا وون لا غيناو سوره الرعد لا نيك ايا فك اك جوروم ولا تامل ايا فك اك جوروم بن يالا نين خول لاجل ما نيت ني yonent bi xol waxal ñetti témer yon ak fanwer yon ak ñaar yalla wax nako sallallahu alayhi wasallam ci alquran nan ko waxal qul qul waxal nit ñi laajal malen nak man rabbus samawati kan moy borom asaman yi juroom ñaar wal ardi laajal malen kan moy borom suuf yi juroom ñaar qul nalen allah yalla moy borom asaman yi juroom ñaar moy borom

waaw ma nga def carte agricole te poosam wala mu bind ca wet ga ne diw moo ko moom waaw diw moo ko moom ca wet ga te tat xëccoowug ak man mii xëccoowug ak yow boo mii ginnaaw nag dafa am bànnee ko ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ga yàlla tabaraka taala moom it wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maalel moomaale jàlla jalaaluhu wa azza kamaal su soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su tere da ngay bàyyi xul waxal nit ñi laajal ma le afattaxastum ndax yéen da ngeen a bëgg a wut min duunihi keneen ku dul yàlla awliyaa ñu féete woo seeni ngir maanaam nekk seeni wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likuuna njëriñu nafaan njëriñ wala darran wala lor li an fusihim ngir seen bopp waaw yàlla mën da ngeen a bëgg jël keneen kur di yàlla wéer ko seeni mbir te ña ngeen di wéer yàlla seeni mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njëriñul seen bopp moomuñu lor seen bopp waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurru wa nafcu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tubaa radi allahu anhu njëriñ ak lor daal jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen yore ko ko dul moom subhanahu wa taala xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem déedéet gumba ak njàccaar mënuñoo yem gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ab njàccaaru xol mooy njàccaaru dëgg-dëgg fa innaha la taama al absaar walakin taama al qulubu allati fi sudur hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar deewu laay njàccaar gumba yemuñu boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla njàccaar fii mooy ku nangul yàlla subhanahu wa taala am wala bokk hal tastawi ndax dana yem alzulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer du yem mukk lëndëm leer a ko gën képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn te da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën am wala bokk mu ne laajal ma leen ndax boog jaalu laahi dañoo defal yàlla surakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fit wu tol ni wutal yàlla subhanahu wa taala wujj wujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo maanaam niro al xalaqu bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ yàlla bind ak lim ñi bind allahu akbar laajal ma ko waaw mu ne min tamaami al ixtijaaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasu haulaahi almushrikuuna aaliha xalaqu maxluqaatin kallati xalaqaha allah faltabasa al amru alayhim yàlla daal li fi nekk lépp xul nee leen allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind xata appare yeeg machine yeeg li ñuy def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind yàlla nii nit ñuy def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlee loo xam ne lii dulu yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ki al qaharu mooy notaakoon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamici al asiya la xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rubub al xaalibu li kulli shay wa jamicu al asiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp keneen bindu fi lenn
yalla moy ci

0: ñu ci uluhi waye moy ci wëtu ci rububiyya moy ci nak li fi nek lepp mo len li fi nek mi ngi ci ron doole ak ron katana mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla ne anzala min as-samaa'i mo wacce ci asaman ma'an taw bam wacce taw ba fasalat mu dadi wala ngaan ba fess del awdiyatun ay khur bi qadariha ca kem na khur watalu yalla day taw bi khur yeb ku am khur wu tuti fessal ku am khur wu reuy fessal kenn ku ne na taw khur tollu non lay tollu motax so de ñaan yalla bul ko ñaan lu tuti ndab lo talal yalla suy maye da koy rubal fess gis no bi taw da ngay gis jeeg buy sey bo xamne bu de taw fan gu reuy lay tatal nga gis ko xamne ci ak siwo lay tatal wa bu yalla duuy ni ki pan mbam fess ak ndox yow mu duuy la sax siwo ku la toñ yow mi nga xamne ya taaj sax siwo ya toñ da nga warna taaj pan ni sa morom bi nim taaje pan wala nga taaj fan wéri pan ndax taw buy taw ku taaj fan wéri pan mu fess waye ku taaj ñaari pan mu fess ku taajul dara it du te mom tabarakallah muy taw li muy taw mom jalla jalaluhu azza kamal lolou yalla ni misal waye ci bir misal mom nga jangawon ci mel misal anzala minas samaa'i ma wa'ata ci asman ma antaw fasalak mu wala ngam ba fess awdiyatun ay khur khur moy ay desant yo xamne dañuy xoot ci bir suuf si non bi qadariha ta kam na khur watal mom ko defel fastama la tawba dadi yanu fastama la mudadi yanu kon as-saylu wamewa wame moy bu ndox mi gi dem dem bi ni dem daw gogu mo tuddu wame su de dem nak day yanu zabadan apuh radiyan bu koy pour moy pouritum tawmi ñax yi muy yobale sagar yi lu oyof lu nek rek bu ndox mi ñewé daf ko day yobale lola lola muy yobale tiaxan nu lay mel likoy yobbu di ndox mi moy deug fu deug fekk tiaxan ni ndox momu di def pour bi lay def tiaxan yi fahtamala neena mu yanu as-saylu wamewa zabadan pour rabia bu kawe ben wa mimma yuqiduna ak lañu talit alayhi ta mom fi nar ci sawara wa ibtihaa hilyatin diko sakko takkayu jigen aw mata'in wala yubli kar lola zabadun pour la mithluhu bu melni pour be su ne taw pour joyu di dem monte ay ora ga ca ak ay khalis yo xamne xeway ba taxna doom adam man nako ñak xam bo demé fele ci geej ci boori sumujun da nga fay fekk aw gaay ñi tax tank ci ndox mi di tamé ka lay yow ma ci xamul dara da nga nan ñi dal kenn gën leen ñak fay dal waye ñom ni ko xam dara dañuy fay yag rek ni jëf jëf gis ñu am tuuti ci or mba ñu am ci tuuti ci leneen lola mom tamit puux la bo xamni bi mok pour bi kazalika ñom ñaar ni la yalla lay bolé yadribullahu li yalla sadd alhaq dug wal batil ak jahal fa amma zabadu min fuq banak fayadhhabu mudam jufaan di feey di dem wa amma ma yanfa'u an-nas way la nga xamni moy jeri nit ñi nak fayamkusu mom day sax fil ardh suf kazalika ni yadribullahu li yalla sadd alamsala misali nir nit ñi mëna xam li nga xamne moom la yalla di misale kon lokk ñi deglu ak seen ñu fi nga xamne ci lañu wara taxawale tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di suratul ra'd ay fuk ak juroom ñaar ñi nga ñaan yalla yalla def jamm ci suñu rew def ko
1: wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu yalla tabaaraku ta'ala baax nañu bañu dajewat ci tafsiru suratul ra'd xam ngeen ñi ngi taxawon kérok ci ay fukk ak juroom ñaar bi yalla sadde misal yoy nga xamne mom la sadde ci bu de taw mi nga xamne non la ndox mi di yobbo pox bi te moy pogn pognor yu oyof yi waye ndox mi nga xamne mom dafa am ngir ni ngi defé ci suuf yalla ne kadhalika yadribu llahu al amthal nekkoon aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu Ra'd. Ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. Yàlla mu ngi andi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab tëral li nam la, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teranga yooyee la leen koy xañ. Yàlla nañ yàlla mësal ci ñàkk teranga yàlla te may ñu li ñuy may teranga yi subhanahu wa taala. Yàlla nee na lillazina istajabu ñi nga xam ne wuyu nañu seen borom am nañu, wala ñi nga xam ne wuyu nañu am nañu. Olaf da daan wax ñun lazina ñeel na ñi nga xam ne istajabu wuyu nañu li rabbihim seen borom. Waxe ñu léegi nag danga naan lillazina istajabu ña nga xam ne wuyu nañu li rabbihim seen borom am nañu. Ba seen borom wootee muy yàlla subhanahu wa taala yonni yonente yi alayhim assalatu wassalaam ka ca jiitu di Nuux ka ca mujj di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonente ya woo nit ñi ci tëralin yàlla subhanahu wa taala ci li nga xam ne moo ëmb doom aadama ak dundam yépp. Yàlla mu ne ñu wuyu ci woote booba am nañu alxusna aljanna. Wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law ann lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiican lépp wa mithlahu amaat leneen lu tol noona, maanaam li ci suuf lépp ñu multiplié ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaam. Da laftadaw bihi daañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. Yàlla tabaraka wa taala fii ñun ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la, maanaam amul lu ñuy fay. Waaw dafa yomb lool fa sam yassiruhu li yusra. Waaw dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafay yomb lool loo def dugg dañ koy maye. Waaye bu ñu demee yomal xiyaam moom te fàggoo woon fii bee kenn munte fexe ba nga dugg, ndax li ngeen si def gisee ferme wala gisee ferme noonu la ñuy def aljanna. Dieu yi fii la am. Xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci àdduna si ay fa yu coupe d' Afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu léeg-léeg ñu dégg ñu ni bii yi jeex na. Te bii yi bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waaye yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut. Lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut, ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. Waaye nag mbokk yi lu jaayut kenn mënu ko jënd, te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc kenn duutu jaay bii. Ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg, xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi. Fii nag fàggu si bii yi yàlla nee na yomb na, mooy lan wuy ji yàlla tabaraka wa taala ci muy woote rek. Lillazina istajabu li rabbihim alxusna aljanna wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ law ann lahum lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla law ann lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fil ardi mi ngi ci suuf jamiican lépp maa fil ardi jamiican bu ñu moomoon li ci suuf lépp. Mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll, xool leen li nekk ci banque yi ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew, boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni mu toll. Waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp, waxuma laa nga génn ko boole ci Asie, waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yuy dabab ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. Yàlla nee na ñu wuy jiwut yàlla tabaraka wa taala ci booteem bu ñu demoon ba yomal xiyaam moom loolu lépp. Wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar nane ko ha mune lafta daw bi wat nané danañ ko nango joxe ngir deug bi yeb aljanna waye nak mum kam dana ko dan len jaral ñu jox lu lepp pour am ko waye nak deug jaay ginaaw du jaay nak ulaiika ñooñu lahum ñooñ ñi nga xamne am nañu suul hisab ndugal mu metti suul hisab regle gu metti te yag yuhasabuna bizunubihim kulliha la yughfar lahum minha shay waw alhasan ibnu ali nena dañ len di mbugal ci sen bakkar yoy duñ len ci bal ben ulaiika lahum suul hisab wa ma'wahum sen muju way jahannam moy sawraw jahannam ya'uuna ilayhi yawm alqiyam ya'uuna ilayhi yawm alqiyam almakan alladhi ya'uuna ilayhi yawm alqiyam nar jahannam wa bi'sa maqrina almihad lalbubu lalbubu ñox sawraw jahannam ak naqal bi'sa hadha almustaqarr walfirash almumahhad lahum fi an-nar xam nga lalbu naqari mi nga yemon rek ci lalbu mat wala lalbu naqari mi nga yemon rek lalbu dimk bu lalbu dara waye nak lalbu bo xamne bi sawara la ay xal lalbu bo xamne ay xal la amul mat la la tuddi ca kaw wallahi wa bi'sa almihad lalbu bo ko naqari yalla yalla musul ci lalbu bo xamne bi tanke sawara la bop la ba sawara la mat la ba sawara la dunk ya sawara la lepp nek sawara bobu lal baxut yalla nu jall musul subhanahu wa ta'ala fofu moy fi ci di jaxé ci bu ñaar fuk ak juroom ñu dugg ci bu ñaar fuk ak juroom ben ci ñi daan jàng ci daara daan wañi ay isib yalla mu ne afaman ya'lam mo ndax ki nga xamne gis na ni afaman mo ndax ki nga xamne ya'lamu gis na ni baat ya'lamu xamne lay tekki waye a'ma ja ca kanam bu ko boote legi gis lay tekki ndax a'ma moy gumba safanu gumba moy gis so ne ak man ya'lam mu nax ci nga xamne xam na ne so ñewé ci a'ma boko tekke gumba di gënte xam ak gumba duñu ay safan gis moy safanu gumba kon dang na ak man mu nax ci nga xam ya'lam gis na ne annama unzila li nga xamne mom lañu wacc ilayka yaw yunti bi sallallahu alayhi wasallam min rabbika mu joge ci sabaram mom gis na ne li al haqq mom rek koy dëgg mu ndax koku kaman dana mel ni ki nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba ba gisuko yalla dafa laaj ab laaj ki nga xamne gis na ne al qur'an di mom rek koy dëgg ndax dana mel ni ki nga xamne mom dafa gumba nangu ko gis yalla neena ñaar mi ndax daan yam tontu le moy duñu yam ndax alquran moy ummatu kay bi nga xamne benn yat dom la benn dok dom la ku ñew ci kaw suuf gumba nga bo ci jappul do gis wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu benn gum la rek ñun ñepp ñu ngi ci tel bi amon nañ fi benn serigne bu baax tabarakallah ni ko wax al hadji abdul aziz daan wax ne bu ko dañ fi wa'tasimu bihablillah ñun ñepp ñu ci biir ab tel ñu yor ñu benn goj bu reuy bu deugul bo xamne du dam du dag ci loxo bako yor amna doye bu ci ñepp jappon bu gudde goj bi ñepp genn mu goj bu bu ku bëgg mucc rek ci ngay japp waye nana ko ci jappul ku nekk do mëna mucc lolu moy buumu yalla gi nga xamne mom lañuy yor ciat la nekk ci mom yenen ciat la nekk ci suuf ku bëgg dem ci mom da nga japp ci buum gogu tabarakallah suñu wayjur wo non la ko dem ci radiyallahu anhu yalla mu ne kon afa man mu ndax ki nga xamne ya'lamu gis na ne annama unzila li nga xamne wacce nañ ko ilayka yaw muhammad sallallahu alayhi wasallam min rabbika mu tukki sa borom gis na ne al haqq li rek lay deug kaman mu ndax da na mel nit nga xamne huwa mom a'ma dafa gumba duñu bokk muko mu ne innama li fi nek dal yatazakkaru dana waw ulul albab ñi nga xamne ñu am xel innama yatazakkaru ñi do ngay waw innama lulay tek ñi do ngay waw ñan ulul albab ñi nga xamne ñu am xel al lubbu nak ak al aqlu dañu wuté tuti dama adam diñu seen muy waxu amna aqlu waye ñepp amuñu lubbu dama dama jiw seen muy dem ñëpp duñ ulul albabi waaye ñëpp ulul uqul lin moo tax tëggin woowu alquran du ko tëgg bëriwut li muy wax innama yastakru ulul uquli ndax ulul uqul du ñoom ñëppay xalaat ulul albabi ñooy ñi nga xam ne yatazakkaruun lubb nag boo demee ci garab boo ko daggee tëral ko ci digg bi da nga fiy gis lu mel ni ab gëñ lañ koy tuddee nga xam ne du mel ni garab gi mel foofu ban ab bant di ko fa jam foofay gën a noy dina am cib gattax ak yeneen

0: wax li lazina taqaw ñaragal yalla ñom ñu len maza anzal rabbukum lu sen borom wacce xalu ñu ne khayran lu bax lol fessu ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ci ñom ëlëk gis nga bi nga tollé ci ay ñaar fuk ak ñent bañu laaje mustakbiruna lu yalla wacce xalu dañu ne asatirul awwalin ah ay leew rek la yalla wacce de way ñi biñu len laaje xalu ñom dañu ne khayran lu bax la yalla wacce ci doomu adama wax nañu deug alquran lu bax la ci doomu adama bu ñewuton doomu adama du xam fi mi jaar mbollem ko fi gis mu ne ci lu am njariñ baak njumbal yoyu ci alquran la tibbe ma mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibbu ba tibbal ñi nga xamne nekkun ci alquran sax waye lañu tibbu fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam xam yépp dajaw won na ca Espagne ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam wala bok difa tambalé woté xam xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu bare bare tambalé sotandiku nak xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran wal batiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran légui lañu dem ba gaay tabarakallah lo wax ñu né yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay rawlen rek wa ñofi rawon xalu ñu né khayran lil ladzina ñal na ñi nga xamné nak ahsanu def nañu lu rafet fi hadhihi dunya ci keur gu jegi gi ñoñu dañu am hasanatul rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi al muhsinin mukafa'a fi dunya bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet arab neena innal jamila wa in tala al zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a neena lu rafet ku ko jikku nek ya koy gop lu yag yag man nga jilu rafet fi ci dakar dem ba ndar nga gop ko fa man nga jilu rafet ndar ñew ba dakar nga gop ko fi man nga ko jeef yi dem ba amerique nga gop ko fa lu rafet mom kenn du ko gop lu dul kiko def innal jamila wa in tala al zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a mune kon lil ladzina ahsanu fiha fi dunya hasana wala darul akhirati lañi am al akhirah khairun moy geunati liñ am aduna wala darul akhirati ginnana lañuy am al akhirah khairun mo geun liñi am aduna wala ni'ma baxna darul muttaqin keruk ñi ragal yalla yalla lañ fa dugg keruk ñi ragal yalla moy al janna waxon na legi keruk ñi reereelu moy sawar waye keruk ñi ragal yalla moy al janna al janna neexna neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin al janna yadun yadkhulunha danañ ko dugg buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha choron nga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakhya len rek la yalla tuddu tay ci al janna fi muy dakhya dakhuk saw dakhuk lem dakhuk ndokh ak dexuk sangara su bukku tok suñu sangara si dex yoy nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayon fi robina lem wala mu may la robina sow nax fi nek bo fi amon sow di jaay da ngay am loy def ci sowma ba nopi di jaay di wagn la nga ca def num toll ak la nga ca amé num toll ngir bénéfice waye bu la yalla mayon su keur tay nga am robina sow bo xamne bo ubbe sow do mu lay xel nga xamne tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dekk bi xamna ne man nga fekki de waye bo fi ak jottu da nga fi am xaliss bo xamne tabarakallah dina bari lol waxuma la bo ci bolé nak dexuk lem lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëndi di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la nit ñi am da ngay am dexuk da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk sow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangar soso nak bokku tak suñu sangar fi nga xamne ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagni ndax saful sucre tabarakallah teet day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom khitamuhu misk la ci suñu borom tabaraka taala wax ñe dug aljanna nak lahum amnañu fi ha ci bir aljanna jama ya shauna lepp lo xamne neex na len tin bëgg ko am kazalika nimalen fa yaala neena ijisillahu la yalla fay al muttaqin ni ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqun ni ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayi len rek nga seen len ñu bayi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yàlla ne bàyyi leen nga seen leen ñu tàmbalee bàyyi, muy wasaabiquuna saabiquuna. Góor gi gisaako ñu ma doon junj léegi tabarkàlla nee na bu yàlla ne def leen mi ngi mel ni ñu ne daw leen. Mu ne bu yàlla ne daw leen bu la cenn njëkk a samp saw xel, ku ma noonu jàngale la. Mu ne ndax boo sampee saw xel bu dee lu ñuy daw ngir am ko, boo ko siinee boo yokkee saw xel ku am nga am. Mu ne bu dee luy dàqe boo siinee gaynde muy ñëw, boo sampee saw xel ku raw nga raw. Mooy mu taxoon yi comme ñoom ñooy assaabiquuna saabiquuna allazina, ñoom ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum, da leen di faat leen di rey al malaaikatu malaaka yi tayibina, ñi way teey ñe la de ba leen malaaka yi rey ñoom zalimi anfusihim la ñu woon. Mooy aaya ji ñu romb léegi ci aaya ñaar fukk juróom-ñett, zalimi anfusihim, malaaka yàlla leen di rey fekk leen ñi ngi tooñ seen bopp. Ñu nag bi leen malaaka yi rey ñoom tayibina, tayibina ña nga teey. Te aljanna kenn du fa dugg te bokkoo ci tayibina yi. Moo tax doomu aadama dana nekk fii ndeysaan di bëgg a génn àdduna ciir ma ni yàlla yàlla tàmbali koo raxas fii ndax mu bokk ci tayibuna yi. Tayibuna mooy ku ñëw yowmal xiyaam bi qalbin salim, xol bu set, xol boo xam ne rëy nekku ca, soxor nekku ca, puukaréwu nekku ca, téetar nekku ca, nay nekku ca, siis nekku ca, xat nekku ca, yooyu yëpp nekkul ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bokk ci tayibuna yi. Su fekkee nag yooyu dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujjug dundam bu ko yàlla tàmbalee raxas tabarkàlla teg ko sukuraan su métti lool, bu setee am sens, bu setul buñ ko dencee ñu fekk ko foofa ci biir bàmmeel ba daal di koy duur ay yet ci biir bàmmeel bi yu métti yu ñu wax, yu ñu wax bolde. Bu setee mu sant yàlla, bu setul bu ñu dekkee bu yéeg siraat ñu toppati ko, bu setul nag ba setul ñu dugal ko jëfan na ma nag mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla, wala sax mu am fa lu xaw a yàgg. Bis bu setee nag yàlla nag door leen a yóbbu nag ca aljan nag ne tibtum fa duxuluha, léegi set ngeen dugg leen. Waaw mbokk yi, tey su benn taalibe ñëwoon sa buntu kër yor benn bool, bool bi taqasuf lool mu daan ne laar bi laaraan, nga ne ko am yàlla jox la, mu ñëw nga tibb ceeb jëmale ci bool bi gis mu taq ci mu taq, li ngay def mooy da ngay delloo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko, mbaa bu fekkee ko baax nga jóg teoyof raxasal ko sa bopp door ko caa defal ceeb. Mooy ndab lu sutut la yàlla dul def, yàlla dafa am fayda ba nga xam ne ndab lu sutut du ca def. Fii boo bëggee xéewal yàlla rek da ngay raxas sa xol bi, bu xol bi fiixee rek nga tàmbali am xéewal yàlla. Waaye boo soxoree kañaan nay siis bëri tiitër yàlla du la jox ay xéewal mukk. Bu ko defee foo génn tabarkàlla ñu naan waa jaa ngi ni amul dara, waaye daa bëri tiitër. Su ko defee tiitër boobu nag la waa ji yokki li nga xam ne nag mooy ay xéewalam, day sonn lool tabarkàlla. Yàlla nee na kon ñii nga xam ne malaaka yi dañ leen di faat tayibina yaquluuna, malaaka yaa naan leen salaamun aleykum, yéen di am ngeen jàmm, salaamun aleykum, udxulul jannata, dugg leen aljanna, bi maa kuntum taamaluuna, ca sababu la ngeen doon jëf ci àdduna yàlla nañ ci bokk. Udxulul jannata bima kuntum taamaluun. Alaaxira kenn du nuyoo assalaamu aleykum, àdduna sii fi la ñuy nuyoohe assalaamu aleykum. Ndax soo ci boolee alif gi ak laam gi wax assalaamu mooy yal na nga am jàmm, wala yal na ngeen am jàmm. Waaye yowmal xiyaam ku dugg aljanna léegi sa jàmm jarotul ñu lay ñaanal jàmm, ndax dootoo am ay mukk. looloo tax alaaxira doo dégg kuy gis morom ji ne ko assalaamu aleykum, déedéet ndax dootuñu ñaanalante jàmm. Waaw ndax ku baax ku ñuy wax maam borom Touba radiallahu anhu dañ koo mas a laaj laaj boobu ca fa mujj mooy fii. dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawatullahi wasalaamu alayhi, mu ne waaw waaw. ñu ne ko waaw ndax yonent boobu am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne yonent boobu lislaam a ko gën, ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex. ñu ne ko jërëjëf mbàkke lislaam moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne lekk, ndax ku lekkul doo mën a taxawal diine. ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw wér, ndax ku wér du tala lekk. ñu ne ko wér moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw waaw jàmm, ndax ku amul jàmm doo tala lekk loo wér wér. ñu ne ko waaw ndax jàmm am na lu ko gën, mu ne nag jàmm moom xamul lu ko gën aduna, xamul lu ko gën alaxir. Motax bu ñu ma yaman xiyam legi bañu ne ben bañu ne salamun aleikum lut leen waxati yalla ngeen am jamm, dañu wax rek am ngeen jamm, salamun aleikum am ngeen jamm. Udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna. Yalla nak daldi delu wat ca ña nga xamne ñom lañ wax legi muy mushriku na yak ña doon reey reey lo mustakbiru na yak yoon mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaruñu illa an ta'tiyahum ludul mudikal len al malaikatu malaikaya aw ya'tiya wala mudik amru rabbika sambirum borom kadhalika ni ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reey reey lu dal ñalen jitu won non dong lañ doon reey reey lu rek balalen dal dal len di reey reey lu rek balalen dal dal len wa ma zalamahum Allah yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ñoo toñ sen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu len toñante yépp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala neena ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé budé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natula bu ko yalla ay tek ngir yégué ko budé lu metti té waji moy yalla di mugulum yalla mu ko waji tek mu ko yalla tek ngir bëgg mu mutu budul ñaar yoy yépp nak lu dal nit ci lu nek nako woor né mom mo toñ bopam ndax yéeg ci garab tok ci ciar diko gajj bu ciar ba daano yaak mu may and da nga dam lolu mom moy toñ gi doom adamay toñ sen bop wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way kanu dañu nekkon anfusuhum yaslimuna toñ sen bop fa asabuhum mudal len sayiatu ma amilu nyaawteefu lañu doon jëf wa haqa bihim muyay ci ñoom wala mu wacc ci ñoom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna don ko retan la nga xamne wala don retan ahata wa nazala bihim jazaa'u istizaa'ihim wa huwa al'azabu al'aleem fi darakaati al-jahim moy liñu don retan ñu nan len dana am ñu def ko ay kaf lola mo ñew ñukoy agne tay dañu ma sa wax abu lahab ne ko zaqum zaqum nak day tek ci arab bo boole ci rek soow di lek mu dem boole ci rek soow nan kay len ñu zaqum waye bu deme sawara yalla ne ko da nga xamni deug deug lañuy wax fofu moy zaqum wa qala wa allazina ashraku ñi bokale di bokale ba nopi ñu wax lañu ne law sha Allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mom min shay'in ci dara ba demé ci tafsir buñu wax zilal alquran jukki fuk ak ñent xatum ñaar fuk juroom ben fuk ak ben té sayyid qutub bind ko day wax né li day jëneen wax la ju bess jo xamne illay mushrikuna billahi ñokoy jema wax ci walu lenn lu ñuy rek ne mbalu ñuy teural bekko tek ci mashiatullah ne li ñuy def bu neexatun yalla duñu ko def tey yalla ni ci alquran mom yalla bëggul kuy bokalé wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula dina ñew ci kanam ñom ñu bëgg ne dañuy bokalé ba nopi te bokalé gi da neex yalla yalla bëgg ñuy bokalé ne su ko neexatun duñu bokalé mu di wax jo xane boko deglo ci biti da nga na waaw waye lañ ci jublu ñom ci bir moy yalla leen sante bokalé ga moy leen bokalé leen fekk na dedet ñom ño wax rek ne allazina ashraku ñay bokalé law sha Allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mu'min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def wala harramna min dunihi duñu aramal lu yalla aramal lu min shay'in ci dara kazalika fa'ala ni ñu def la defon allazina min qablihim ñeleen jitu fa hal ala ar-rasuli mun do xwar nabiy yunus illa al-balaghul mubin ludul jazal bujal kon mbokk yi nga xamne yene don top tafsir bi acci nañ ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tap suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb na ko te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi and di top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu tay deg tabarakallah lenn ci ay mankite ak li demé ni ko yoyu yalna yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé ne moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamne ñun la natto ñu tok fi di lañ ko jema jotté ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi mars jeme ak itam suñu mbokk soxna degen tabarakallah soxna gagne Serigne Guèye tabarakallah ci walu xarla wi ak yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñalla jappalé te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: Allahu rabbil alamin wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباكي ني دغلو سي داكار سي 88.9 اك سي كاس سي 90.6 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلسنا ني سي كاتنا بروم بي سبحانه وتعالى ci tafsiru qur'an bi ñu leen defal aljuma jot ci waxtu wi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak juroom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kazalika fa'ala alladhina min qablihim fa'ala 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin wara doore tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ni kon ñoo go xamne tabaaraku ta'ala ñu ngi koy wëy di netti teranga yim sekk ak doom adama ak yim ko defal ak fi ko doom adama wara fete yoy yep nek yo xamne alquran la ci addu diko woné fi dars bi yeesu def ni fa'ala 'ala ar-rasul rusuli illa al-balagh al-mubin ndax yonent dara war nako ludul jatti tonti bi moy dede yonent mom dara wor ko ludul jatti jef je ak ñak ja jef ma ngay aji ci ñinga xamni ñom la yonent ba di wax ak di len wo suñ jefe ñoy añe suñ jefe wut toona duguleen waye yonent mom jatti rek moko war du yar aw yat nak top nit ñi naan door li naan fokk ngeen jefe yalla neena walaqad ba'athna yunnilnu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulun abiyunt kay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yunnena la yunnent yunnena xedu ñu wax yahud yunnena xedu ñu wax nasaran yunnena yenen xet arab ak kulul arab ak yeb mu yunni ben yunnent bo xamne bi nak ila kafatin nasi ñepp ko bokk ci ñepp lañ ko yoni yeen ci jëk ya ali musallatu wassalam ku nekk fañ la yoni dekk bañ la yoni waye salawatu wassalamu ali dañ ko yoni ila kaffatin nasi alquran aduna ci bataay yoni gomu ñu ko yoni nak ci nit ñepp bokk na ci ciim tane jamono fi nekk aduna ci ñepp ben dekk rek la ni nga dan nek ci dekk sax xibar bi ni ci dekk bi te duñ ko xam legi aduna mbolo na bolo go xamni gi xibar bu xew da nga dekk ci dekk bi sax xibar xewé fi wa bi tim rew ñëkkal ko yëp lool gi tekki ni sunu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi ni mu dajalo xé ak ni mu dajé wa laqad ba'athna yunniñu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulan ab yunus ba yunus bi ñëwé ci xel wowe lam wax moy an modi u'budullaha wetal len yalla u'budullaha jamul len yalla ci wetal wajtani but taghut te ngeen moy tandiku lepp ludul yalla ngeen koy jam taghut moy lepp lo xamne nit dina ko jamu te bi yalla mo xam xiram la mo xam lenen lu ma don lolo moy taghut def nako tank nak mu nek ay juroomi yef lu melni shaytané ci bopam taghut la lu melni kuy teural akete lu suñu borom tabaraku taala taghut la lu melni ku ca nango dem taghut nga lu melni ko xamni ki dañ lay jaamu ngay nangu meru lo ca taxut nga yow ki lay jaamu taxut la. Kon taxut yàlla tabaraka wa taala def na neen ko wet door màggam fa man yakfur bi taxuti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonente yi alayhi salatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko, waaye wajjitani bu taxut te ngeen moytandiku di jaamu taxut. Yonente yi nag buñu masaan ñëw fa minhum am na ten seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal, wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalala yey na ci moom wala wàcc na ci moom ab dalalatu sankute. Fa minhum am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hadallah, te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hadallah. Wa minhum man xaqat alayhi dalala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëdaa daf ko wéer ci Allah, waaye du dalaal ci ñëwee wéeruñ ko kenn. Xaqat alayhi dalala mu sankute gi wéer kenn wéerowu ko. Boo déggee ni aaya ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha, waaye maye na kàttanu ijtani bu taxut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defe ibada yàlla may na la kàttanu def ko, boo bëggee ijtinabu taxut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laax nag jaam daal di topp taxut ba noppi nag ne yàlla ma ci xiir, su boobaa nag doo am lay. ba demee si si daal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn Sayyid Qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taxut. Mu ne fa haada amruhu wa haadihi iradatuhu li ibadati fa qad shaat iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiata alixtiyaar. nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taxut, nee na yàlla yii mooy ndigalam, yii mooy nameelam ci ay jaamam, mu xiir ko moom suñu borom tabaraka wa taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub, waaye mën a waajal safaanu njub. waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobare tànn, nga gis ku tànn ndëng jaar ca, waaye gis ku tànn njub jaar ca. ci tànn njub jaar ci yàlla ko may kàttanu jaar ci njub, ci tànn ndëng jaar ca yàlla ko may kàttanu ndëng, waaye kàttan gi mu ko may nag taxaw mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng. yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki na ngeen dox fin arde ci suuf si fansuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjante lu ñu leen wedd yàlla. yàlla ne na soo ma naree weddi jëlal say bagaas nga tukki nga seet ñi ma doon weddi ana ñu tey ak ñi ma nangul ana ñu tey aaqibatul mukazibin. mukazibuna yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. ndax mukazibuna yi boo jëlee ku mel ni firaaw na fi mu nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaaw na nga mu daal di bëgg a jël yàlla, waaye sooy wax nit ba ne ko yow de Moussa nga mu dëkk. fi mu nekk boo ne nit Cherif nga ndax sëtu yonent bi nga salawatulah wasalaamu alayhi mu dëkk, waaye cay kone woon sëtu Abou Lahab nga tabarkallah. ba tey mukazibuna yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibuna fi dëkkoon, fii ñu nangul yàlla fi dëkkoon, da nga xam seen mbir. bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkkandoo ak salawatulah wasalaamu alayhi muy Quraysh, mooy ñu ne leen siiru yaa macsara Quraysh fi aknaafi l ard sumansuru ma xalla bil umamin mukazibin laalakum tactabirun. yàlla nee na in taxrif boo xiroon boo xiroon loo bëgg a bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen njub du tax ñu jub. in taxrif ala hudahum loo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi bi jubal man yudillukum seetaan ba nga sànku. yalla du jubal man nga del kum setan da nga sanku moy yow ali sallatu wasalam dafa am ci njub lo ci yor ak lu ci yalla yor li nga ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in ta'rif ala hudahum gogu lo xer xer ci ni bëgg ni jup ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak mom yalla nga ko te moy warati nit ci degg la bayyi lu bon nek ci lu bax lolou mom neena ko mom man nga ko wama lahum amun nak min nasirin ci kenn ku len di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jallu musul wa aqsamu ni din billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñi ni billahi ila di jinn ci yalla jahda aymanihim sen dejj dejj ngin ngin lu deugar ngin lu deugar an lan la ngin ina la yab'athu allah yalla du dekkal man yamutu ku de nono ngin ni ila di yalla jinn nañu neena ni yalla du dekkal ku de allahu akbar ina la yab'athu allah man yamutu min ci jiblu moy ñek gem dekk waye kuy bay gerte ku nek war nga gem dekk kuy bay ñebbe ku nek war nga gem dekk kuy bay bisab war nga gem dekk manam dal kuy bay ku ne war nga gem dekk so jappel nak yow da nga am wute go wute gerte ah lolu mom su baba moy sam xela gatt waye gerte ñi nga xamne day faatu nga tej ko tagale ko ay xottam bay ngoñ na ci tol ya ma fas ñu lek ko nga fa kemb bobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox tek ko fa toyal ko bam gadef ba mëna toko ñuy mu indi waat geneen ngoñ gu ndaw ngoñ ñewaat xott ñewaat mu nekkat ak gerte ah nit ñi dañoo reer kon su boba waye ku doon gëm li da nga gëm dekk wa ñoom ne nañ la yab'athu allah yalla di dekkal may yamutu ku de yalla ne bala ah kay baña dekkal kep ku de dana ko dekkal bala hakay kep ko de lepp lu de suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal nan ci suratul nahl aya fanyer ak juroom ñet bala hakay hakay moy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko dedet wala mu laaj ñu ne ko hakay bala hakay baña dekkal ku de lolu kay wa'dan digle bu yalla digle alayhi ki mom haqqan bu nek deug walakin akthara an-nas wa'ili upp ci nit ñi la ya'lamuna khamu ñu yalla yu dekkale walakin akthara an-nas wa'ili upp ci nit ñi la ya'lamuna khamu ñu yalla yu dekkale la ya'lamuna qudrata allah fa yunkiruna al-ba'th wa an-nushur yalla ku de dana ko dekkal ñun ñepp ñoy de way ñun ñepp lay dekkal subhanahu wa ta'ala lu tax ñu dekkal li bayna lahum ngir mu leral la len allahi la nga xamne yaxtalifuna fi bi kalam dan wote dañuy dekkal li dan wote ci aduna ci ñi nan li way deug ñi nan yi du deug ñi nan fi lañ ko wara jaar ñi nan wara su ko fa jaar lan na la nek ñu wax ko lool la ñalla dekkal ngir mu leral la ñu lool ñu nek ndax fi lu way jog rek ñu du deug lu way def ñu la am na ci sañ sañ legi nak ana deug yi yalla na bu ngeen dekké xam ko bu ngeen dekké xam ko lo def rek ñi ni deug la ñi ni du deug yalla bu ngeen dekké xam ko li ni bayina la ko mulle bi yaxtalifuna fi wa li ya'lama ajib muhammum yalla allazina kafaru ni wedi wa li ya'lama wala bok muham allazina kafaru ni wedi yalla ñom ci seen bop ñu xam annahum ne kanu ne ko nañ ci aduna kazi gene bi yeddi kat wala di wax kat lu dul deug manam bu ma xiyane buñu dékkalé nit ñi ñu ñëddi woon yalla ci li ñu dara wax ni ah nek ñun ñu nekkutun ci dëgg loolu gaay wax naan mum ba'athna min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun ma dafa am ñun buñu dékkalé na xiyam dañ naan waaw ku ñu yéggi suñu nelaw yi ñen ñen la li ma yalla waxon ñu na ha ndikati ñu ci wax ni dëgg amna ci doom adam ñoo xamne ñu fék dékk ci gogu amul dul gëm ñu nekk sagante guñu mëna nekk loolu ñun di wax lolé diñu ko gëm yalla néna bu ngeen gisé ma lañ di dékkal ñaar la ñu bayina lahum allati yahtalifuna fi wa li ya'lama allatheena kafaru annahum kanu kaazibin.
2: yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee cees. ñaari saa bu meññ nit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññ nit nekk fa rek. léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rañ ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rañ ci mango. daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. aljanna it nag noonu rek la mel. yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca, yàgg ca. assaawi mu ne wal muraad bil mujrimin al kufar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin. xaasitu saawi al jalalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. noonu la ko assaawi waxe. mu ne mujrimoon yi li ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. fan yële weesu defaloon leen ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim. suratu zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama, wuhum ca ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi. baatu kutus mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mën a tooñuñu leen de, walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. yàlla daal leen di boole ñoom mu jurmoon yépp daal leen dugal fii jahannam. ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. laa yaakuluhu illa alxaatiun xisliin moo fay am wala dariya. dariya nag mooy laa yusminu walaa yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj xiif teyit jëriñul dara. xisliin am fa muy góom yowaa sawaray am la cay génne ñu am nañ koy jox. tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool, mu métti lool, ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan. yaa malik li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. yaa maliku yow malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña war a dugg, ña seen génn jot te ñu war a génn. ñooña seen njiit mooy malik. ñu ne ko yaa malik, mu wuyu leen. ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibnu Abbas nee na bañ waxee yaa maliku malaaka bi dana toog junni at du leen wuyu, dana toog junni at du leen wuyu miilaa. Mukhtasar Ibnu Kasir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibnu Abbas wax ngeen baal ma fóori xeeble. wa naadaw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw, dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu. dañu bëgg dee. Qaala Malik moo mee ne leen innakum yéen maakithuun, fi ngeen nekk fi ngeen di sax te da ngeen fi yàgg. Laa xalaasa lakum minhu bi mawtin wala bi xayrihi innakum maakithuun ay muqimuuna fi lazaabi abadan. Suratu Zukhruf aay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar. Malaaka mi ne ko laqad jinaakum, indiloon nañ leen bil xaq ci dëgg. Suñu njiit li ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil xaq ci dëgg, mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya, ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi, nangu leen woon a bàyyi tere yi, yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq. Ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakinna aktharakum, waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ alquran. Li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg, li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ko. Ngeen ne ah dëgg itam noonu la, dëgg ñu baree baree bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg, ci la ñuy dund, moom la ñu xam, moom la ñuy wax, du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne moo tax yàlla ne walakin na aktharakum, li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq, da ngeen a bañ dëgg, te dëgg mooy alquran. Am abramu amran, wala dañoo lal amran am pexe. Fa innaa ñun yàlla mubrimuuna, ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek, ñu lal am pexe. Noonu la ko suñu borom tabaraka taala. Am abramu amran fa innaa mubrimuun. Am yaxsabuuna, wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla annaa ñun yàlla laa nasmaau sirrahum, dégguñu bu ñuy def secret. Wa najwaahum, ak seen ndéy. Ndéy mooy wax ci suuf. Tashil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwa nag muy déeyante, mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppab morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg. Loolu mooy déey. Alxuraan wax na ci tabarkàlla lu am solo, ma nga ca suñu kanam, yàlla na càgg insha allah. Balaa, yàlla ne baax na rek ahakay xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum. Wa rusuluna, suñu ndaw ya muy yonent yi ladayhim, ña nga woon fa ñoom yaktubuuna, di bind li ñuy wax. Waaw, kenn ku ne ci ñun na gëm ne lii alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan, kii li muy wax ak kii li muy wax, ñaari malaakaanu ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la, yóbbu sa téere yit sa borom bu altinee mbaa bu alxamese. Ñu daal di jël téere yi di yóbbu. Li nga fi jëwoon ñu bind ko, li nga fa waxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu julee ñaar rakka, li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmer li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ngay joor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool, mën nañoo enregistré lool, seen i kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer.

0: buñu démé yowmal khiyam ko ci xamné sey jëf baxna ba nga am ñaar fukk bañ la laaj ñaar fukk 20 sur 20 ñoña tabarakallah man shahid bil haqq ñom dañu ram wu hum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu lané Allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar waqilihi ñu ne ma'tufun ala kalimati sa'a wa indahu ilmu sa'a wa khilihi ñu ne am na ñuy def waw gi wawul khasam modi da fay giñ te moy wa khilihi giñ na ci wax yalla lolu moy waxini yi ñew ci walu wowo ku melni al alusi mom bañu ne harfu jar la mom daf ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi ta zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minun duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e yow sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minun gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoy yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñet nek juroom ñet fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal ba ñu gëm ne yàllaay kenn ñu gëm ne moo yónni yonent yi ñu gëm ne ku dee da nga dekki mu indi njàngale mu jëm ci wàllu wax yu indi njàngale mu jëm ci kàttanu suñu borom indi njàngale mu jëm ci ceddo ya nga xam ne ñoo jiitu woon lislaam nañu meloon indi njàngale mu jëm ci daawa bi ibrahima alayhi salaam doon woote indi njàngale mu jëm ci ñi nga xam ne ñooy jël seen lammiñ di jëme ci alquranul karim indi njàngale mu jëm ci xissatu Musa ak Firawna tabarakallah loolu lépp suñu borom tabaraka taala doon ñu ko jàngal ci saar bi nga xam ne mooy suratu zukhruf ngeen teg seen baaram foofu ñu ñaan yàlla mu may ñu ak daje ba ñu dugg ak yéen incha allah ci suratu dukhan ñi ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu jeexal suratu zukhruf mu may ñu ñu am kattan ba war a dal tey insha allah suratu dukhan nekk ñin fukkeelu saar ak ñeent wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak juróom ñeent ñu ngi sant yàlla ci loolu di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñépp di ñaan yàlla yàlla nañ ko jeexal moom saar bi te dundal li ci nekk ci ay ndigal te bàyyi cere yi ci yàlla dugal suratu dukhan makka la wàcc jubluwaayam kon mooy jubluwaayu saar yi wàcc makka ni moom te saar yi wàcc makka tawxiit la nuy jàngale moy dafñu bëgg jàngal lutax su noppé ñu gëm né yalla rek ka yalla mu jàngal ñu lol bu noppé ñu gëm né moy yoonu yoonenti mu jàngal ñu lol bu noppé ñu gëm né ko faatu ci ñun da nga dékk lolu la sar bi bëgg jàngalé yalla rek ka yalla moy yoonu yoonenti ko dée da nga dékk lolu la sar bi bëgg jàngalé li ci biir lépp nag day ànd ngir gunge li nga xam ne mooy waxtaan weeg ya koy leeral ak misaal yaag ya ca aju luwaaye saar bi ñett yooyu la bëgg jàngale. Tombam bu njëkk mooy day tàmbalee ci waxtaane alquranul azim di mucjisab suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo xam ne ba baa ñuy lal li suuf si du fi jóg ba baa nit ñi nekk ci suuf ñëpp di jóge ci kaw suuf alquran fi lay des. Waxtaane na wàcce giñ ko wàcce fii laylati mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mu di laylatul qadr leeral teraanga yi nga xam ne laylatul qadr am na ko di guddi goo xam ne ci la ñuy teqantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bis boo xam ne wala guddi goo xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tan li inzaali xaatimatil kutub assamaawiya ala xaatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Taar bi bu jógee ci tamu boobu dina waxtaane taxawaayu mushrikoone yi bi ñu am ci alquran ji ak di sikki sàkk ci ay mbiram naan yàlla ko wàcceek wàcce wu ko ak li alquran di leer leer ci yow ak tegtal yeeg yooyu moo tax saara bi dina leen yëgal mbëgal gu métti gu leen di xaar ñoom ñi nga xam ne taxawaay boobu la ñu bëgg am ci alquranul karim. Ñetteelu tamb bi saar bi dana waxtaane niti firawna ya alquran lim ko waxtaane bari na lool tabarkalla nee nañu mamborom tuba radiallahu anhu daana wax ne kaada alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay muusa waaye fu muusa génn rek firaw naa ngi ci wet nga tabarakalla. Saar bi dina waxtaane firawna ak la wàccoon ca moom ci ay mbugal nekk añuk bew goo xam ne bewoon na ko akuk jubadi ak la nga xam ne moom lañ fa bàyyi ba nu génne adduna bañ al ko ci ay étage ay villa ay tool ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israil donne woon suuf sa ak la fa xewoon ci wàllu tasaaroogaag réergaag yépp saar bi dina ko waxtaane. Saar bi jël na it mushrikoon yi nga xam ne ñoo dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaamu yàlla di ca bokkaal lañ cay bokk mu yëgal leen ne dekki dana am te suñu dekkee fu waaye man di nekk dañuy tasaaroo ak itam ni waa Quraysh seen mushrikoon ya bañe woon ne dekki am na tax ba ñu weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saar bi dina leeralal ñooñu ne leen ñoom gënu ñoo tedd xeet ya leen jiitu woon te xeet ya leen jiitu woon bañ tooñee yàlla yàlla dafa am fu mu jaar ak ñoom te mooy alak leen te sunnatullahi nag laa tatakhallaf fi ihlaaki tugaati al mujrimin. Bu saar bi tëj daa di leeral al abraar fay seen kër leeral al fujjaar fay seen kër ci tëralin woo xam ne wala njàngale moo xam ne mooy ni ñuy boolee xemmeem loo nit ki ak xupp ko wala tiitloo ko tabarakalla suratu duxaan kon loolu moo di saar bi. Duxaan nag mooy tekki saxar dana tekki gaz moo tax bu góor daan jël aw dàllam di seeti jigéen joo xam ne takku ko ñu jël baat bi di ko tudde lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko fidikat yi di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takalena digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gemuñu ko yow la wut seede yalla ne la waaw ndax ti inna allah ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñi weddi ba muy wut ko ko ko seedel motax bu ko nexe giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asr wal fajr wal shams wal duha wal qamari yoy yep lan lu ci nek su nexe suñu borom mu giñ ca motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor ba nga leel miskin wala nga jik jik ni wallahi wala tallahi dina def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen ngiñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neena inna ñun yalla anzalna wacce nañu ko kuñu wacce mu ne téré bi mo doon giñ legi inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mune fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr barkel ba taxna khayrun min alf shahr barke ga taxna tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla'i fajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddigu barkel guddigo xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël tere rek ne ko cipp dedet du non buñu ne anzalnahu wacce nañu ko lola dafa nek jumla alquran ji yep lañu wacce kon nak wacc gogu du wacc gi joge asman ngir ñew ci suuf wacc gogu moy wacc ga joge ca juroom ñaarelu asman
1: ca kaw ngir ñew ci asaman su jege si wacc gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril don fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk bo muy fukki at ak ñet lañ waron na jangale makka waron ko fatirul sar bi ma tim bokku ca daji mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam legi nak toxul wutul fo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam daal demal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal état islamique mu dem yegne wa taif munu ñu ko dekkou sen niveau tollu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagasam delim del ci makkatal mu ko
2: tam li dundam day yok ak sosu ñu dundé ko nak bi tofula ko agge ci matugu yokku gan ak nga xamne dootul yokku lolou moy bulughul ashad mat ni fuk te lepp lu ma fuk tambale wagneko malako wax bo amé aw xeer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waye bu demé ba doolem jeex fam yem rek mu tambale ñewat waye yegal ne lutal ni lim dem ba sonu lolou lay ñewat ci suuf manam bo sanni aw xeer te sa doole nek fam yeri metre bu demé fam yeri metre lay wagneko demu ci wat muy fam yeri metre muy jëm ben fukki metre motax bo amé ñin fukki at xamal ne bo amaté ñin fukki at juroom ñet fukki at ngay am nga wër ci kon bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñet fukki at bu kenn amul juroom ñet fukki at bu yaba nga tak say bagage fay say bor te xamné bo fi amé juroom ñet fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sangala duto mëna dem sanga daan dem duto mëna wax sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñet fukki at ikhtanim khamlan qamtan qubayl al qamt nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waxe ca tirim ba tasawul fiqar gaaw leene ci juroom bala juroom ñew li takonu ci yok tabarakal yalla lolu meun wax al faqr razi mon ko xta al tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak juroom ñaar ci xatum joom ñet fuk ak juroom yalla neen wa minkum amna ci yeen nak man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy ak ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lañ ko ngenté mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko ba nopi waye ba mi la ta fer mu faatu nit dina judd ñu ngenté ko mu namp ba fer waye ba mi la ta dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba mi la ta jéxal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem lay san ba def bak waye ba mi la ta jëli bak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek ci so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amu da nga wara tok torok ni alhamdulillahi rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow mala ko wax ñak am mo gën ci yow ci mujjutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale bi mom yakam ci na waye ndox mu mu nga tek bam bax so ci xelle won jox ko mu naan tabarakalla dina gañ motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su jotté nak bu la ko joxe tabarakalla nga am ci bare bare motax ta palayet dug ci roko yet xol mbinam jaamu rek dug feneen nak jëli ci jamm rek yoy yep jëru ko lu jott rek yam yep lu jom jottul nak lu yam mukk tabarakal wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mu ne wali tablughu ajalan ajid mu baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu lu rëddal len ko wala alakum ayna taqiluna ngeen jëfëndiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wal ladhi moy nga xamne yuhyi kudul mo la dundal wayimitu moy ray kude mo ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa inna ma li fi nak rek yaqulu lahu dakoy wax kun nekkal fa yakunu mir ma dal nek surtu ghafi ay juroom ben fuk ak juroom ñet ci tek len ci seen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu mi fekke al juma ji nga xamne modi ñew yital
3: be xana gisulo ñi nga xamne dañuy wérante ci li wone ne yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi koy jëme ci walu wétal yalla diko jëme ci walu gëm ko mu ne alam tara xana gisoo ila alladhina ti ñi nga xam ne fu ñu toll yujaadiluuna ña ngay werante ak wax fi ayaati llahi ci mandarga yi wone benn gu yàlla nekk benn wala fi ayaati llahi ci aaya yàlla yu leer yi te it fu ñu ca toll rek ca la ñuy nekk looleen ca wax ñu teg ca mais looleen ca wax ñu teg ca laakin yàlla mu ne ñooñu anna yusrafuun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba ji la leen yëbbe ñu nekk ci dalaal mu dig cànkute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànq nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ku dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ku dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bi ci njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladhina kazzabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowàcc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonente ya téere yañ wàcce woon ca yonente ya alayhimu salaatu wasalaam mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayaati illaahi fa sawfa yaalamuun mu ne daañu mos a xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa yaalamuun daañu mos a xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci werante surtout xaafi aaya juróom-ñaar fukk yàlla mu ne gis kera boo xamee ne al aghlaalu gax ya muy bant yu rëy ya gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo jiw bay daanaate am na nit ñoo xam ne su alaxira al aghlaalu fi anaqihim jàng ngeen ko ca suratu yasin mu ni garab gu réy réy la ñuy dagg rek til ko fab loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri am na nit ñu yàlla yi def loolu yàlla ca la musal idil aghlaalu fi anaqihim gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya xam ngeen ne moos garab yu rëy yi buñ ci faban benn yan la ko rek nga jëme ko fenn yóbbu ko jafe la waaw garab yi buñ ci faban benn yan la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la dama ne buñ ci boolee ay matt yu bari sax yan la ko nga jëme ko fenn mu jafe la rawati ne buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk dagg fi ren yi nekk daal di koy fab yeew ko ci sa ndoq dina nga war koo yóbbu loolu day ku ko yàlla defal bu yowal xiyaamatee xaw ma ku sa dox di gaaw waaye du doon yow te it fa nit ñay dekkee ak fa ñu jegee siraat ñeenti téeméeri at daañu ko dox door faa àgg ku ñu takkal lii ci baat nag àgg foofu dina la jafe yàlla ñu càll musal wasalaasilu nee na dina nekk ca seen baat yeeit salaasil te moo di ay càllala càllala mooy ceen yu rëy yooyu nga xam ne boo demee ci kankayir yi moom la ñuy jaay muy ceen yu dijj dijj dijj yooyu dañ koy yeewe ay mbir ba noppi def ca kànnaar tëj ko yàlla nee na am na ñoo xam ne bu yowal xiyaamee ceen càllala yu dijj yooyu la ñuy daa di yeewe leen ñoom it tabarkallah yusxabuun fi lxamim yirhabuna di len gota mbay fil hamim ta sawara hamim yalla ntal musal gota moy dañ lay sanni fele nga defene fa nga jëm ñu ñoddi wat la fi nga defene fi nga jëm ñu sanni wat la fele loolu lañ fi de gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an lol tam moy li gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jeer te manala ke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu dello sele fi mu lak la yalla neena am ñu xamni seen njowaan bu yowul qiyamate fofa modi nek yoyu nga xamni moy ay gax ci seen badia waye modi ay cien ci seen badia yalla ñu jallu musal surtu rafi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu yefum ma ginaaw ga fin nari ci bir sawara yusjarun lañ leen di xam suma yusjaruna fin nar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawara xam na ñu yalla jeppi la lol ndax seenu doxalin mere len lol ndax seenu tereliñ genn ci ñom ndax ni ñu mel deeng mugal yu metti yim len tek izil akhlalu fi anaqihim wassalasil nga defene fa lay yemu yushabuna fil hamim nga defene fa lay yemu fuma fin nar yusjarun yalla yalla mussel ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga قيل لهم نوح لنجبير سورا أينما كنتم تشركون أنا لنجن دن بوكالي أينما كنتم تشركون أنا لنجن نكون دن كو بوكالي أنا لنجن دن جامو سنجن جامو يالله ونبي أنا لنجن دن جامو بلانجن دي جامو يالله أين الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلونها شركاء لله انا لا نين دون جامو تود يالا انا لا نين دون جامو لو جيتو نين دي جامو يالا انا لا نين دون جامو نين جامو يالا با نوبي انا يويه قالو ني ني يويه ييب داي بلوا عنا ريرنا نيو لا لولا بلوا عنا ريرنا نيو غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا نشتفع بهم reer nañ ñu wax ñu dëgg ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu jël lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su dé bant dé bant lu lek yowul xiyam su dé khalif khalif du dékki su dé daraja daraja du dékki yëmi ni ki yoyu mo tax ñu na ballu anna reer nañ ñu ndax yi ñi reer ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekk jotee dana dekk la waral nit su genné aduna su fekke ne rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won loola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jox du and ak mom waye li na ci aw yaramam kawar gi bañ ñi wadi lepp li yalla bindon ci nit ki ba muy tuddu mu andi ko ba muy dé ñu robé ko ko yoye mom sunit ki di gi sunit ki di jog ci aduna da koy indi ama su fekke ne nit ki indi wuko nak ci aduna ci xana da fi ñew wute ko fi lu melni yere yim sal lu melni yenen yoye mom kenn du dekki wale ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yam xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah lay wax qalu ñu na dallu anna rir nañu loolu dal rir nañu ci biir nit ñi ndax bari way bi kenn xamut nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci addu min qablu ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu re bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñu ne ñi nga xamni ño
0: waxtay bi len dal moy jahadu ibadatuhum wa inna ma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wad nañ len don jam la tax ñu def ko nak modik jaxle rek ak ngeulemte ak ak lor ba tax len don jam ñu ñew ni jamu wuñ len won waaw dal di koy mem ndaysan lool la yoonte bi ne jigen ju duggu sawar gu ne lool la la fa duggal moy mem waaw mu ne jigen ju duggu sawar gu ne la la fa duggal moy mem waaw tabarakallah modi mem moy xolal ñi li ñu def bi jaamu lenn ba dem al-akhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a mem ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yorim mu bax dara do manki bis bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mune defalo mu won dara tambale lim say sik barkalla serigne bu bax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen dune wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu bax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu bax la ni def ci musgu musgu fakk gi bo defé lo xamné safan la ni def ci musgu fakk gi kon bo defé lu baxut nak ni def ci musgu dara ci kut bis wax jotté rek ni yëkëti musgu bax gi ki def yu baxul yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat loolu la yoonte bi wax né jigen ju dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ñu dal musal ci jigen ñu dafa kal ñom ñu wax kazalika nina yudullahu la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep mo leen ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu leen lu dul yalla dem ba al akhirah ne reer nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtu ghafiri ay juroom ñaar fukk ak ñent yalla leena zalikum sel lool nak li leen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahuna tin ni gen dan beji ci aduna becc aduna bo jakku becc bakar bo def becc alal ju bari becc joxe ko ci fu haram ni li mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri alhaq da ngeen dan becc aduna te tegewul ci deug nit mu tegewul ci fulla ana lan moy mbek mu tegewul ci fulla moy mbek mo xamne da nga jekk aduna becc mbek mo xamne da nga moy becc mbeg mo xamne xalifa bari nga beug mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dagalul ba nopi beug waaw tabarakallah leg leg nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan woor na len li jeru ko waye nit beug ci mbeg mom dina ko jaral joy waaw beug ci mbeg mo xamne da nga genn ay rongañam tabarakallah leg leg benno way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni kiyoyu def men ni mbil nga gis ñako ñako bëgg daal di bëgg ci bay joy te yoonte bi alayhi assalam mi nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lol waye boy bëgge war nga bayyi xel ci li lay bëgglo ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم اكلنجن نكونيت تمرحون دونك ريريلو دونك ريريل ديكو بوكريو الثاوي من هو هذا وان كان ضما في الكفار الا انه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب حاشية الصاوي على الجلالين جوكي نيانتيل خاتم فوك اك جوروم نيانت مو لي يالا واخ في دي
1: donte yeufal yi lay xafaka yedd mën nañu bayyi xel ni mi ngi biru ku ba léegi ci képp koo xam ne kii ay bakkaar dang koy yaatal te di ko def te di ca dëkk da la wóor ne lii yàlla dig ñu ko weddi sa wàll ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko lu jëw suratu xaafir ay juróom ñaar fukk ak juróom bu ñu demee yemen xiyaam yàlla ne leen udxulu abwaaba jahannam dugg leen yéen ñëpp ñi daan bég ci àdduna ci lu jarute dëkk ñi daan puukarewu ci àdduna dugg leen abwaaba jahannam ñu daal di fay dugg mu leen xaalidiine fiiha ca ngeen di sax waaye nag ba tey fii na tegu ci abadan xaalidiine fiiha ndax jaarukaay la rek dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna ndax aljanna kenn waru faa gis lu la naqari kenn waru faa dégg lu la naqari laa yasmauna fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mas a waxe ci mbooloo xay na danga dégloo ñi mel ni yow te merloo ñu ci des borom kaddu yooyu suñu borom duñ leen dugal sawara ba kaddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñuy wax ñu leen tibatum fa duxuluha borom jikko yi nga xam ni lu ñu mas a jekku jël ko ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawara wa ba ñu soppiku mu door leen dugal bi aljana tibatum fa duxuluha képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañu lay yóbbu ca kër goo jooye ñu dindi ko xam nga fi mu ne bu la benn waaye mayoon benn oto te melagul na mar a mel fokk tule yi am ci yoon waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu ñu koy duur ak yooyu yàq oto bi taxul waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàlla jaarle ci barab defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def tibutum fadxulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu udxulu abwaaba jahannam xaalidiina fiiha yàlla mu ne fa bi'sa métti na maswal mutakabbirin dëkkuwaayu ñu réy réylu mboolem ñu réy réylu fa ñu nar a dëkk su àllaaxira foofee lu métti lay doon ci ñoom te moo di kër goo ñu tuddee sawara yàlla ñu ci yàlla musal ah nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a puni wala boog ñi mu war a duma mu dugal leen fa duma leen yàlla ñu yàlla musal ci ay dumaam te kër ñu ci jaar ci fi muy jaarlu ndax ñu mën a mujj ca duma ya nga xam ne moonul nar a duma ñi muy duma yàlla ne fasbir muñal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jeexal si saar bi muñal inna wa'da allahi haq yu wóor mooy li yàlla digge dëgg la fasbir muñal inna wa'da allahi haq li yàlla digge dëgg la lu yàgg yàgg ña jaar fa yàlla yi tere din leen duma kon nag nga woote ñu weddi la nga nekk fi nga nekk mel ñu ku ca wéet mu ne amuna ko muñal rek looloo tax ci alfatiha nga dégg ñu wax ihdina siraata almustaqim siraata alladina an'amta alayhim teg ca gayril maghdubi alayhim teg ca wala dalin moo di dangay nekk ci foo xam ne dangay yëg ni fii fu wéet la lu tax ndax li ngay def ñu bari na wuñ koo def nga dem ba jàpp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu yàlla mën a yonente bi yow bu loolu dal loolu boom la dal yow moo tax assaa wii di wax ne hasa tasliyatun min allahi li nabiihi sallallahu alayhi wa sallam wa wadun xasan bin nasri lahu ala aadaihi asetu saa wii jukkib ñeenteel xatum fukk ak juróom moo di muñal yàlla li mu digge dëgg la yàlla li mu digge dëgg la mboolem ñi koy tooñ dinañ leen won añub liñ koy tooñe mboolem ñi ko nangul dinañ leen won añub nangul ko la ñuy añe
3: fasbir inna wa'da la yahaq yonent bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dalu wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alaihi wasallam mbolam ko ko gem nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikh al islam ibnu wala baka ibnu al qayyim al jawziya di waxe muñ ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexe ak muñ go xamne man nga ci am pexe muñ gi nga amul pexe nak moy bañu duggere yusuf ca bir ten ba muñ gëm fa muñon muñ gi nga am pexe nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñon ca keur bor ba te moy taxaw weer keñ la ko jabari borom doon sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haq fa imma nuyannaka buñu la wone بعض الذين نعدهم لن نتي ليغا خامني نينكاي ديك ني لا يودي كون داي داغا تي دوغ لول داغا خام ليغا خامني مو يخاو مانام واخ جي في ان اريناك بعض الذين نعدهم من العذاب جواب الشرط في ني محفوف تقدير الماي فذلك هو المطلوب لن يولى li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tayit mom ngay sakku man lañ la ko won fi fu bo ba nga tek ci sebe ñu wax ni la ñi lay togn fi lay jaar ak ñom ñi lay togn fi lay mujj ak ñom loolu mëna am aw natawaffayannaka wala ñu bayila ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamné fi la fi la yalla nek nga noppalu fa yela yurjaun ñom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ni ben ñu wan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñom ñoo fi ma wan la lima la na def ñaar yi ben bu ci nek tabarakallah aw deggil li ci ay jidi ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci suratu ghafir munako kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal di suratu fad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud muñal liñ lay wax te fatiliku daud ndax lepp liñ la wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yondi ولقد ارسلنا رسلا يغنا نيو يوني اي يوننت من قبلك لجيت ني لاي يوني تي ليپ لوي لا واخ رك نلا وور ني واخ نانكو يوننت يويه ما ني ديف كو ديف لوي لا ديف رك ديف نانكو يوننت يويه ما ني ديف لين لو خامني ديف ني لاكو ما ني واخ لين لو خامني واخ ني لاكو صلى الله عليه وسلم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم امنا في يونت يوي من قصصنا عليك نيو خامل نتلنا لا سين دوند امنا في يونت يو خامل نتلنا لا سين دوند ومنهم من لم نقصص عليك نيو خامل نتلي ووما لا يو سين دوند كون نياري خيت يونت مو ام في يونت يو خامل نتلنا لا فيني جار سين دوند ak yo xamni netti wuuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund motax xissa yoonte bi du am ci alquran dedet xissa yoonte bi kon fenen lay am nit ñi ñoomit xamne xissa yoonte yi lim doon jariñ yoonte bi la xissa bi yoonte bi di jariñ yoonte yi a xetam bi xissa bi yoonte yi limuy jariñ yoonte bi la xissa bi yoonte bi di jariñ xetam bi wa minhum man qasasna alayka yalla netti lanako ibrahim ak choona ba netti lako nooh ak choona ba netti lako musa ak choona ba netti lako isa ak choona ba netti ko yusuf ak natti metti netti lako yaqub ak tabarakallah mbagnal ka doxone digeentema ak isa
1: yonent yu bare subhanahu wa ta'ala netti ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak programme la bu la ci len taxatar de nak nga ci xolte jall am yenen yo xam nak netti li woko ko ndax la tax mu koy netti li yonent yele am na ko ca kon netti li ko ye ci def lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax mu alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dundu bopam kon lamu meuna roy moy dundu ñako jitu mu jël ci program mo tax na bari ñi ñew jami'an ñom ñep waye liko sopp moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga djub ku xeyntu ndangate mu bayi la nga deung waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura firan fa mun wahdaynahu najdayn ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tam ndangate mu bayi la fofa rek wala yazalu dudagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sana'u ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen keur ngir xopulen lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal ci sa kaw wa mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togo ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togo ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamara to am moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoy am wala yazalu dudan allazina kafaru ni rad yalla tusibuhum dilen dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun bugal aw wala bok tahullu muy wacc mom bugal ma qariban lu jage min darihim ci seen kër rek nak ñu na ci rek wala yazal ñu na ci rek hatta ya'ti ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla digé won wa'dullahi dig ba yalla digé won dal dig soko delawati ci kuffar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta ya'ti wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlifu duwute al mi'ad dib mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako wala qad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñing qablik lu jitu ni ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoolent ni ñu lay def nga sëgg di julli ñi fat sibriti nak diko tour ci sa kaw ñu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoolent ni ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def bu yoolent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def bu yoolent
4: ni ñu la def ngay julli ñu ñëw di jogg ci sa loos bi mu ne mu yàgg nañ ko def yonent yi ñu lay wax nag nan la dof ngaak taaxuraan kët ngaak ab jabar ngaak buxaaba nga mu ne ko xam mu ne yàgg nañ ko def yonent moom daal lu baax a doon loo xam ne ku tege ca kawam doon nooy ni ñu baaxut ñëpp ak maax moom li ñëpp bëgg mu jafe ñëpp ku tege ca kaw maax doon nooni ñi baaxut ñëpp mu ne ko dégg naa wax bi mu ne ko waaye nag fa am laytu ma teylu lillazina kafaru ña weddi fama ginnaaw ga rek diir bu gàtt axastuhum ma jàpp leen ñoom ña weddi ka nga xam ne moo nekkoon na ci njub moom mu sawe fa kayfa kaana cay soo xamoon naka la nekkee iqaabi su mu mbugal goom leen jàppee kon de sa xol dana sedd guddu to merati sallallahu alayhi wasallam xolam daal di dal mu xam ni xel kon luñ ko defati ci aduna su jarul mu koy naqari léegi ak merukaayam daal di jeex sallallahu alayhi wasallam ak merukaayam daal di jeex mboolem ko baax ku ne it boo tëlee foofu aaya ji dala daal di wax ne la ah ne la wóor ne ku teg sa tànk fa ñu baax ña tegoon seen tànk duur yi ñu daan duur ñu baax ñi wala métier wala ñaawale yaak yooyu ak fokk ñu def la ko nag waaye boo leen defee royukaay rek ca ihdina salaat almustaqim salaat allazina an'amta alayhim su boobaa rek dana sobe waaye yow may def lulu ko baax nag fa kayfa kaana iqaabi ji mooy li nga xam ne moo lay tëkku di la xamal ne ah ku baaxkat dañ ko war a baaxee teg ko fa nga xam ne moom la ko fa suñu borom tabaraka wa taala teg ñu ngi ci suratu ra'd aya fanweer ak ñaar yàlla nee na afaman huwa qaa'imun mu ndax ki nga xam ne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ci lim fàggu loolu laaj la afaman huwa raqibun xafisun ala amali kulli insanin la yaxfa alay shay min amal al ibad wa huwa allah xabar bi nag maxsuuf taqdiruhu kaman laysa bi hasi sifa min al asnam maanaam afaman huwa mu ndax ki nga xam ne qaa'imun dafa taxaw taxawuk fuglu ala kulli nafsin ci bépp bakkan bi ma kasabat ca la muy jëf ndax kooku mel na ni koo xam ne boo làqatoo di jëf du ko yëg loolu lay wax ji yàlla ne dafa bëgg ne mu ndax man yem naag ñi dul man yàlla jalaluhu yemoog ñi dul yow ndax yow xaayimun dangaa taxaw ala kulli nafsin bi ma kasabat bakkan bu ne lu mu fàggoog fu mu ko fàggoo suñu borom tabaraka wa taala mi ngi jàkkaarloog borom bakkan bi lu way jëf lu nekk mi ngi jàkkaarloo moom soo jëfee xam ne lii ngay jëf lu muy tere la nga baalu xam na soo baaluwut xam na moom xaayimoon rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lu mu fàggu lu tuut tuut mu fay la lu bari bari mu fay la fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara mu ne waaw mu nax kooku mel na ni koo xam ne ki boo làqatu woon di jëf du ko yëg déedéet man su nekk nii su fekkoo ne yooy jëf noonu fi ngay jëf man du ma xam ci li ngay jëf lenn su ma la doon woorloo fi ne bu la neexee nekk sa kër naan sa ndox yooyu sa guro génn di sécuritu ku la wax nga ne ko damaa woor sàll mooy woorlu duñ yëg ne woor nga wala duñ yëg ne wóoroo waaye jàlla jalaaluhoo mi nga xam ne ni mu la tiimee yow moomu la ma tiimee man mii ni mu lay gisee yow moomu la may gisee man mii su boobaa nga nekk fi nga nekk woor fa ma nekk fii ma nekk woor fi mu jëx tag kooku daal miimu te kenn moom jala jalaluhu nga ne ah waaw lu de rëy na mu ne waaw monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañ yàlla shurakaa ay way bokkaale bu doon ci wolof bi nga xam naan ay wujju ñoom daal nii yàlla mel teewul jaalu lillahi shurakaa mel yàlla def na leen halillahu ka shurakaahi ki him waaw ndax yàlla moo may bokkaale ñooyam noonu la ko zadul masir firé ca jukki bi ñeenteel ba xatum ñett téeméer ak fanweer ak ñett wa jaaloo te kat defal nañu shurakaa away bokkaali lillahi ngir yàlla ñu ngi wut ñoo xam ne wala loo xam ne wala foo xam ne dañu fay bokkaale yàlla subhanahu wa taala yàlla ne xul waxal yow alayhi salatu wasalaam ne leen sàmmuuhum tuddal leen ma ñooñu sàmmuuhum tuddal ma leen leen bokkaale mooy lu yàlla man moom képp te wér ca nga sant ko ku dul moom te mu tëdde ko da ngay dégg ñu naan yaaka naabudu wa yaaka nastaiin al istiaana muy sakku dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan, des na ko def ci nit du dagan. Fi ngi koy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak junni nit mën na ko may nit, miniyam sax nit mën na ko may nit, kër sax nit mën na ko may nit. Su boba boko dimbindiko ci am kër mu dimbele la ba nga am kër, su boba lola du isti'ana gul islam di tere. Waye bo don deugurlu ci nit ngir fan wu gudd, mbaamu may la bayre, mbaamu may la barke, wala yene ni ki yoya moy jafé, xana famuy yamb ci barke de moy mune la defal ni ndax kuma sa def li.

antunabbi'unahu wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngeena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf si ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla teel xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tek rek bi zahirin min al qawl ci waxi biti muy wax jo xamni ji du ju am solo yalla wax ji bima ko waxe al imam tayyibi bimi firi ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq mi ngi manam aw lay wu jotale te nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu nako waw mu ni fi yalla tambali moy dafa ñeuk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu nako waw mu ni ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a damir moy waja'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu ne ko am mu ne ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wone ni amut mu ne samuhum tullu len ñettel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax da ngeen bëgg xamal yalla lu xamal mu juromel bi moy bimu koy def ko def ci tadarruj tadarruj moy ngi yeg ndank bi yeg ndank ba ass ci am bi zahir min al khawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalam al bashar du waxin bindef ba dem ca hasiyatu shawi ala al jalalayn jalalayn di tere bo xamne ci le mag ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla nen bal li fi nek zijina rafetal nañu lil lazina kafuru ñu wedd yalla makruhum sen pexe ñom dal sen pexe ñi pexe mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wi di islam muni'u an tariqil huda waman yudillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munutu am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sank nak yaakar na seen xalaat yoy moy wey bañu mabal islam lahum amnañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugal al akhirah ashaq mo gëna metti ashaq mo gëna tar wama lahum duñu am nak minallahi ci yalla min waq kulen di fet manam duñu am kulen di fegal mbugal mum dox sen digeentek yalla laysa lahum man yahmihim min azabillah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am ken ko xamni ki moy dox sen digeentek yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal khiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sarni wa man yukazzib bi hadha al hadith bayyi nak ñi mo duma len te xam nga ni sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyi nak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñom rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañ ñukoy misal ndax nam mel ku ko xamoon fi nekk tay ngay dee tay ji ngay faatu nam mel deug ku ko xamoon tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alayhi wasallam neena jigen ñafa nekk bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee loola moo tax dañu koy misaal rekk yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wucidal muttaquuna moom lañ dit ñi ragal yàlla misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jànn al muttaquna ñi ragal

0: ala kon ko la ilaha illa rek nel ko bax ni wukum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñi nga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misal qawlihim wax ju mel sen wax ji rek lañ wax ya ñawul xam wax wax ju mel sen wax ji rek lañ wax fallahu yalla nak yahkumu mo nara ak baynum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti timer ya kenn du sol mbokk kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taw yawmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena waman aslamu kenn daqul ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakka yalla yi waman aslamu kenn daqul ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakka yalla yi kuy tere jakka kenn daqul ta toj waaw tere jakka nak ngoy waji julli nga ko do fi julli waji waxtan nga ko do waxtane damay conférence nga ko do fi conférence jigen ñew japp nga ko jigen du ñew jakka acu xale ñew japp nga ci biti ah xale kay nga xé dem lañ ci ginnaw waye ci biti jigen jigen ci ginnaw waye it leg leg nga nek ben jeune kéro wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye sey terme ci biir jakka ji yaangi gëdd lo baay jakka ji ñen bal ma dégg ñoo ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni sey loxo yaangi ba nara tax ben pa gëdd jakka ji ya ko def bo yaang sey tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse yeesu rek ëpp na té yoonte bi na la la la tafay taw ay ifrat mu mopp na tollu fi waye def ko ni ko le fayna way té sanki way yaang ni fere lam ci jakk di ben wala nga def ni xol ben fa nga nan ko mom té bu mako defati ha yow ya kéré xorlé bobu wala nga ñew ci sapp ci yor fecc bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jumna yaangi kër ya parlam ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji français kenn waxu la français dañu ne bëse fi laal fi loolay lay wax waye ni ñay deux sa pare sa jakk ji fess yaangi ay jakk ji yaangi ooki bu jakk ji legi bo dugé ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd yaangi ay jakk ji nodd gu naqay day tax ñu du njul ci dene nodd na du ko neex waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew way yoyu day téré jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk mamu sour ko mam bokk fa tay ci day yankey réfor la wala indi fi xewu location ñom seen yoy dedet wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah kon nañ moy do téré jakk yi nañu bayyi ñepp ñu ñew ci jakk yi yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy biñuy layale hadith moy jigen du dem jakk julle bir kërëm mo gën julle ci jakk de bobu mom mo ci gëna graw bobu hadith bi wax lolu hadith bi wax ku julle ci jakk ji am ñaar fukk dara jakk joom ñaar bu boko gëna dëgër ci hadith bu boko illa misa hadith bokku te yoonte bi baraf bo wax amu tan ci jakk am ci te mustadara aisha مسركن وخنا تي اديس لا تمنعوا اما الله مساجد الله بولن تري جيغن ني جاكاي واي جيغن دم جاك جولي كير مو گن جولي سالام صاح مو گن جولي تي بير نيغو تلو كاي مو گن لول دنج كوي لايل دنج كوي لايل كات ومن اظلم كن دا قوتاتوني ممن منع تشكي تري مساجد الله جاك يالي di tere an yuskar fiha ni fay zikra di tere ko fay zikra ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben wayda ñew ginaaw takusan di nafila mi nako do ko tere muni he ye da ngay na dof man day duggu wacc ah duggu ma ci ngeen bam muni an yuskar fiha ni fay tuddu ismu wuturu yalla lolay tere wa taa man nga tamule dox nak fi qarabha ci lu rapal jakaja ma ngay dox ci lu rapal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggoon dund jakka bu daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xale bu ñew massa la ngay ah jakka kat c'est bon waaw bu xale dañ ñew fi di massa ay affaire legi day tabarkalla jakka ji fessel wa jakka joxal muy sama rek dañu tejel tejel ñu tej fepp bala nga sababé dal sax ñu tej la ah tabarakallah alhamdulillah ulaiika ñoñi ter jakka yi ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhuluha di dugg ci jakka kuy téré jakk wurlo am sax sañ sañu duggu jakk ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci jakk ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin luddul dañuy laxtu ñoo ñu dañu war bu ñu duggu jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakk yi dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi génné ah ba di me kër jankay ba fa gëna reuy al azhar jakka la won jakka moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek di ngay deglu bokku te jankay ba la nga xane bo jangale xale ya nga nan nga e deglu la way jakka mom ku ñew dal ciel tabarkal nga aju ma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp na ciel tabarkal ku jere jakka lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seeni mbir mukk luñu dugg mu setan len ah walahum amnañu fi al-akhirati ba al-akhirah azabun azim mbugal gu reey yalla jalla musal walillahi yalla mom al-mashriqu fenku kon ko sampu jank diko tere wal bitil fenku ba yalla mune maam fenk nga defar jakk ji jëmele ko ci sama fenk ba nopi diko tere wal maghrib maam sawit ci fa nga jëbele sa buntu jakk fa aina ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhulla fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku xam la kera ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ba ko bañ ko yone yefere japp ko commencé ciel nobbi lay ndaysan daan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu dégg jam ko tete mune koko buguma deg jam ko gay japp ko ndaysan ak ko tak ko ci kaw muy retan bur bi ne yewi len ko mu yewi ko mune ko doy re mune ko dama xamne jëf yu ñak fay di nga may def bis bo te yalla dama def yu kaw bur bi ne rend len ko parce que waxam bari na lol ñu daali dem ko mu dal ne falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram yalla neena boy jul jublu penko comme yene may ray mu jublu penko alhamdulillah dadi jubule ni so mune walilahi al masjid wal maghrib dadi re ni mo dadi koy kep diko rendi fi mu nan nak legi fa haythuma tuwallu fa sama wajhu allah ci liñ ko rendi ne san ci dox gi tan lako yalla yeureum wa qalu yahudi nani ittakhadha allah yalla amna waladan dom ci ñu wax isa wa qalu nenañu ittakhadha allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko deg rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullu lahu qanitun lepp koy jamm diko amatu wa qalu takhasa Allahu walada ñun nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ni bis bi la yalla amon do alhamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musique say ne nañ bayyi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que aram wa ñom ni tiit nañ maron ñom nak duma jégg lool damay bayyi rek ne nañ duñu gënné seen cassette yi nañ jël dal boor la 12 nangam waye biir koor gi dal eh ndeysal ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dedet damay ormal koor gi mu ne koor gor mu ne du bali len day ormal koor gi waaw yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara tele teri wara mere ni asman te suuf si yakadu samawati wala takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal an ta'u lir-rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu abréger loi bi waaw bu yalla amon dom ci nara de kero na de di xewi bo tekke goor gu amul seet te seet ba yagagut dene ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baaxul ci seet bo fi amon dom mu liggey ba liggeyam jeex mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggey 15 jours dene ko roof te nga yor loi de dana de du de bo fi amone serigne dem diko siyari fekk mu febar bay beug de te nga yor loi de dana de du de man mi sama yor loi de kuma jox 1500 do de waw yalla xam gum xam ni ñippay de xam gum nga koy xam yow dalay xamal yalla mu dox lam yel wala bi yoram wala mi yakul loko fa na yalla ma tax wañ ko waxe subhana la ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekay da nga war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalitun ñepp koy amatu diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigen ñi ñeppay taraxul yalla dafa am nak والقنوت التشريعية ولا التوعية ترغلوا يالله نيغ نقري اك ترغلوا يالله في تشوبري ترغلوا يالله نيغ نقري موي نيب كاي ديف تاي جي نيب كاي نالو نيب كاي خيف نيب كاي مار نيب كاي ديم تي ولا نانغام نانغام لول نيغ نقري اك ماك ما جيني غيسكو غيراو نا دوما ماك لا دوما ماك من اسكو داغي ني فونتو ما جين كو غيس ماك ريك ولا دوما في بيجاوي duma fi bejaawe ñu wax magat wi da bejaaw de wuti ko mag di diw kawri bëss rek bam yagg wax fur lolu moy al khunut al qahriya nekh na kay kullu lahu khalid kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asman ci gisou ko fen bida موسس أثمان والأرض موسس صوف وإذا قضى أمرا سنة أمير بنر قدغل فإنما يقول له دفق يوخرك كن نكل فيكون مير منك كن فيكون متخ فإن رزقة بين الكاف والنون سوير سريو mi ci digënté kaaf bi ak non gi rek ku ak an kun ku gëm lool na do kaart ñu dem dé wa qala waxna alladheen ñi nga xamné la ya'lamuna khamnu dara ñu né law la yukallimuna allah lu téewal yalla wax ak ñun ñu yëneenti bi yalla la yoni mu na mu né bu bëggé ñu wuyu ko né wax ak ñun aw taatina aya wala mo andil ñu mandara gamuy wone ni mo la yoni yalla ni yonti bum la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allazeena min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum seen qalidani lolu muy xalat qad bayyana leral nañu al ayati ayi li qawmin ci ñu xamne yuqinun ñom gem nañ yalla inna naka ñun yalla dal arsalnaka ñola yonni bil haqq ci fulla bashiran ngay begal ñi la top wa nazira ci xop ñi lay moy wala tusalu ken dula laaj nak an ashabil jahim ci nar ñi nar dem sawa reso ken ko nar dem sawa lutax ngay dem sawa lutax yunti bi lay xol ba ki dem sawa ken dula ko laaj gor gor ci lamar yonni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda anka du kontan ci yow walan tarda anka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud mina mu duñ kontan ci yow mukk walan nasara nasrani yeb duñ kontan ci yow mukk yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow mukk mukk mukk hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay li ñu xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun tuk walan tarda anka al yahud motax kuñ gëreem rek ha sietatal waaw dañu yoni yoni ci mambaram tuba radiyallahu anhu delegation ci jamono belles jaj indil ko croix la sin de nor non lañ ko tudé ñun comme la sont d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé né ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo so xam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab kew ñay xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu ne ko kontan ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julli bu tal ñu tal ñu andil la médaille croix mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax ene nañ day
1: dañu bëgg ci yow ndax yaa fi sun waxa wax ba wax na jeex mu ne ko dañuy kàcc gaa yaa ngi toog di ñuy kàcc jar na mu ne ko mbàkki mu ne xanaa xamoo ne suñu borom mooy ne walan tarda anka alyahudu wala annasara xata tattabi millatahum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbàkki mu ne ko ndax mas naa xëy fii tàggalu ne maa ngi dox maa ngi doxal tubaab bi dara mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas nañoo santaane lu ma xëy mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas nañoo teere lu ma defut mu ne ko déedéet mu ne ko li ma ànd ak ñoom lépp ndax mas naa faat wax mu ne ko déedéet mu ne kon dañuy kàcc musuñ maa gërëm allahu akbar kooku benn jàmbaar la woon ci jàmbaari sénégal yi radiallahu anhu mu jax tàkk loolu mooy pratique loolu du théorie loolu du théorie pratique la gaa yi wàññi ko ndànk ngeen baal ma dégg naa benn waykat buy wax bambaa jagoo kor wàll sin danoor mu ne ko yaa mën a tooñ te yaramu nan lay def bu koy way ak mees mu gudd waaw ci turu musique loo bañ ba tëdd ca naajo mu ñëw ne yaa ko moom te danaa la ko jox nag ñàlla dimbale qul neel nit ñi nee leen inna hudallahi li wóor mooy njubugu yàlla huwal huda moom rek moo di njub wala ini tabaata waat naa ne soo toppoon ahwaahum seen bànneex yii baxdal la si ginnaaw lii nga xam ne jaaaka min al ilmi dikkal la ci xam-xam maa laka doo am bu yowm al xiyaame min allahi ci yàlla min waliyin kuy féete woo say mbir wala nasir wala ku lay dimbale loolu la yàlla wax yonente bi soo toppoon li tubaab bi tëral laa wax boo ñëwee fii maa laka min allahi min waliyin wala nasir ab tubaabe baaxul ab tubaabe baaxul alladina ñii nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaaba téere te ñoom yatluunahu ñu koy jàng xaqa tilaawatihi dëgg dëgg jàng jox ko xaqam ulaaika yu'minuuna bihi ñoo ñëw gëm alquran ñu dëgluwaat aay ji alladina ñi nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaaba alquran yatluunahu te ñu koy jàng xaqa tilaawatihi dëgg dëgg njàngam ulaika yu'minuuna bihi ñoo ñoo ko gëm xaqa tilaawatihi loo jàng jëfe ko mooy benn xaaj bi xaqa tilaawatihi bu ñaaral bi xaqa tilaawatihi booy jàng nga xam teggi ni ni ñuy jàngee alquran xam fi ñuy taxaw xam fi ñuy aaye ku fa taxaw ba doo taxaw fu ñuy aaye doo yëkkatee fu ñuy tere fi ñu romb léegi ne wa qaalu ittakhadha allahu walada boo ne woon wa qaalu taxaw booy tàmbalee jàng fooy tàmbalee boo ko waxee wax musiba boo ne jàngal xandaa ne wa qaalu daal di taxaw bëgg tàmbali teg cabaat ba ca tege la li nga wax kenn du ko wax te kat yaa ngi jàngal quran moo tax yéen ñu ne rubba qaari'u quranin wal quranu yal'anuhu mu ne bëri na ko yor alquran di jàng alquran naan ko yàlla na nga dee yàlla na nga dee yàlla na nga dee ba mu ne defee ne moom am na tuyaaba ndékkati yoo tey moal ko alquran da ngay xàmme idgham yi su ngay waxee may yacha xàmme iqlab yi mim baad xàmme izhar xàmme iqfa xàmme almadd asli wala farax yi xàmme maddu saqil xàmme xafif yooyu yépp da nga koy xàmmee door tàmbali jàng alquran soo ko xàmmeewul ngay góorgóorlu gi jëkk a boole waaye bul neexal baat ndax boo xamul fooy taxaw boo taxawee du sotti rubba qaari'i quranin wal quranu yal'anuhu ko defee loolu li muy tekki mooy ñun ñëpp ñu góorgóorluwaat jàngaat alquran nag jàng alquran lépp lu ñuy jàng dal alquran alquran ko gën tabarakal tubaab bi nag daf ñëw gëm gëmloo ne ku jàng alquran da ngay dalde waaw imaamu jàq ngay doon wala bilaal ngay doon wala Bilal buñu saraxé pousse sarax la buñu saraxé sondé sarax la wallahi ndeysan wallahi ndeysan fi la kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax alaykum salam kon bëgg inshallah wa man yakfur bihi ku wé dal quran fulaikum alqasirun ñoña perte kep ku wé dal quran ya perte eske ya bani israël e yeen banu israël uskuru fatlikul ni'mati yasma khawli allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewal na len ko wa anni taman yalla faddaltukum ma len tan ala alamin ci kaw mbindi fi xewal gogo yalla da koy fatali banu israël lu bare bare bare way banu israël amuñu ngor amuñu ngor amuñu diine amuñu jëm uskuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alamin wa taqoo na ngeen ragal yowmal bes bo xamne su dikke la tajzi nafsun ben bakkan du jariñ an nafsin ci ben shay an dara ben bakkan du jariñ moran ci dara wala yuqbalu minha adl ken du nangu ci mom njuk manam du am loy joxe ndax ñu balla wala tanfa'uha shafa'at intervention du ko jeriñ dara wala hum yunsaruna te kenn du len dibele la rak xam nga buñu organiser fi ben affaire mo am pass man nga am ñenti sens pour dugg fepp fuñu organiser lu am billet man nga am ñenti sens pour dugg mo ñenti sens yi ben bi moy gaay yi koy organiser man nañu nek sa way na dikay ni la faati ñew nga ñu daaw bay leen ko mu dugg suñu way la quoi nga dugg yalla neena bobu amul alakhirah bu ñaaral bi moy bi mu ñewé ñu na dugg nga gaay na du dugg dara ne wa pourtant sa way dañu wa du dugg de bo bëgge mu dugg dalal ko bi nga daal ni yalla am sa poste daal ni bi mu ñaar ñu 2000 nga joral ko 2000 mu dugg yalla neena lool amul alakhirah bu ñettel bi man na ñew ci buntu bi bëgga dugg gisul kit ki def yef yi mu taxaw ne wo leen ma bacc ñu ne bacc wuyul bacc daal ñew ci buntu bi daal koy ñaanal intervention gaay bay ko mu dugg yaa ngeen bu amu yamul xiyam def ben yunsaruna moy dañoo fo fama xumbut te kilifa yaa ngi bëgg ñëw ñu bëgg mu xumbu ñu ubbi buntu ya yaala neena boobu amul yowal xiyam ben amu ci yowal xiyam moom kay dagg billet fii yor sa billet buñu àggee nga tàllal ko malaaka mi rek dugg moo tax porte bi fu ne ñaari malaaka yi fa nekk mooy munkar ak nakiir

suuma gardal ñom ñaar asaman ak suuf lay kenn ku ne ci ñu yalla mo la gardé waaw ku ne ci ñu la affecté ay malaaka yu tudde hafaza hafaza wa inna alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy laq rek jinn sax la léeg léeg nga salté mbaa nga dugg fu salté ñu toog di la xaar moo tax booy dugg duus bi da ngay wax allahuma inni a'udhu bika min alqubsi walqabais parce que malaaka yi duñ dugg te kon boobaa génn rek sa tur boo fekk jinn ñu ngàdd la booy génn nga yëgal malaaka yi ni ñëw nga daa ne xofraalaka ñu naa ñëw nga ñu ne wax ñu commence waa soo ko fàtte man laa ngàdd si biir wanag yi tiet dañu waat moo tax bu la xaafir wayn alaykum la xaafir na bàyyi rek du baax waaw moo tax léeg-léeg jigéen de boppam neen xaafi xaafi si ne daal di dem toog fële waa jinne solu ko nag ngay sàn bari mi kër say ba ñu ñëw fa bari waaw bu ñu buy nodd rek ngay sàn jinne jigéen ñu caddi-caddi wa huwa yalla al aliyu العلي موي كو كويكي العظيم موي كو ماغتي كوكو ماغال موم ماغ كوكو ماغلو فيك مو ماغ والله يالا ريك ماغ لا اكراه في الدين نون لي اي جي غاي ياب لول والله لي لي غام سدوم نكو باتي باتي مبوغ جي لي ماي بابا لا اكراه في الدين nga am sa jabar ba question ñu le bayil ñu way laa ikraa fi diin nday waaraate naan bayil nag ñu le benn ustaad le yaay laa ikraa fi diin laa ikraa fi diin dafa am benn waay bu ñëwoon Madina bokkoon ci nasaraan yi ñaar doom nag nasaraan lañu mu ñëw fekk yun ci bi di waxtaan mu gëm daal ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa annaka rasulullah daal ne ko nag may ma mu ñëw am naa ñaar doom yu nekk ca marché bay jaay diw leen mu ñëw indi leen daal di indi ngàdd kenn ki ngàdd ki yës ñu dugg leen ci leen yàlla ne ko déet laa ikraa fi diin loolu lay tekki moom la olof di wax képp nelawal mënta nekk fàtt sabi yàlla fekk sa doo mënta da ngeen ko faaj nelawal wala faaj reexal laa ikraa fi diin loolu lay tekki mais tekkiwul bul duma sa dam ji prejudice loolu tekkiwul laa ikraha fi diin mu ne suta forcé nit ci pas-pas déedéet léegi daal xat ca bayyana leer na arrushdu njub minal xayi ci bew na njub leer bew leer ñu bàyyi nit ñi tànn njub na leer maanaam message daaw bi message l'islam na jàll ñu bàyyi bi message njab yàlla léegi ñu bàyyi ñu tànn xat te bayyana rushdu minal xayi fa man yakfur képp ku weddi bi taxuuti ci lépp lu dul yàlla taxuut mooy lépp lu dul yàlla wa yumin billahi gëm yàlla da ngay weddi lépp lu dul yàlla door a gëm yàlla loolu mooy laa ilaha door na illa allah wallahi laa ilaha door na illa allah waaye illa allahu bu baxu waaw baxut laa ilaha illa allah waaw boo ñëwee fenn di fa luwee bala ngaa dugg ci biir néeg bi da ngay bale bala nga faa luwee it waa ji daal génn waaye kenn du ñëw fekk fa nit luwee nga luwee fa ni moom ngeen bokk fa nekk moo tax pas-pas bii di al aqida du ñëw ci xol fekk fa nafiq ak caay caay toog fa ak ñoom naan na ngeen def ñuy ataayandoo de génn leen bañ génn mu door fa luwee laa ilaha door na illa allah moo tax da ngay kufru bi taxoot door am iman billah mu ne ku def ñaar yi faqad istamsaka mooy na tii na bil urwati al wufqa te bum gu dëgër ga bum googu lanfisaama laha du ferenc ko lanfisaama laha du ferenc ko du wereñci ko boo ko rawee du ferenc ko moo ko tabaraka yàlla waxuma laa di dagg wallahu yàlla samiyun ku dégg la
alim ko xam la allah yalla walil ladina moy kilifa ñi nga xamne amano gëm ne ñi gëm yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum ma ta'dana lil jinni min az-zulumati ay lam ila an-nur yubulen ci gëna leer ginaaw moy seen kilifa ñu leen gënë ci crise yi nekké yubulen ci développement kiri ci nekké yobulen ci développement wallahi buñ ko topé mu nan def len ñuy def mu nan baye len ñuy baye bala di len rek lepp dal di faju wallazina kafaru ñu yeb yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliya la ñu am kilifa yu bari ñam wallazina kafaru ñu yeb yalla awliyaahum seen kilifa at-taghut moy la dur yalla mom la ñu tuddé légui lay cité bu defé loolu nak yu xurju mo leen ci gindi ñu leen ñoo ci développement ba ila zulmat jëm leen ci crise sans contraire la quoi bu amé kilifa yu bari bokku te bu amé genn kilifa dama yegg ci conférence sey cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy dañu ben rek waye fuk dia waye dinga ni yalla nim teggi ay yi tabarkal ba tax ben waye ca jamono baghdad dafa nekkon ben deuk rek mune may seen yalla bu ñu war fasu wex tan lu ri mu bu ñu wex tan lu mbaxna mu wex dal yu wex bu ñewé wa dekk bu luñu amon dajal ko jox ben borom xam xam nak waye yow li ngay def bokale la mune la mune le lutax nga ñi yaay seen kilifa mune wa mula legi gëre bokal la parce que ngi lekkal jamul mu nit de allah yalla wal lazina amanu moy kilifa ñi gëm mu ne ko ñi gëmul nak lu ko ñi gëmul nak la ene za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jeexna ci taxul la bok ulaay ke ñu gëmul yalla ashabu an-nar ñay wa sawara hum ñoom khalidun wa saxlan fiha ja sawara wa yalla jara musal alam tara khana gisu ila allazina ila allati ci ki nga xamne haaj ibrahima day werante ibrahima fi rabbihi ci borom muy namrus ibnu kan'an namrus ibnu kan'an papam papam turundo la ci domi no kan an ibn no namrus da to an atahu allah yalla jokku al mulk ngur rek mune wa dekk bu nak man may yalla man may yalla bi ibrahim am magge ba yalla yoni ko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahima biñu ne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nekk kis qala ki rabba nga xamni ne wax nako ibrahim ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom moy bi nga xamni yuhyi moy dina wayu yitu te moy ray ci kara ne abdul sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man di uhyi man na dekkal man na dundal wa umaytu ti damay ray kon ma yalla ibrahim nako defal dundal reyal mo ñaari way dadi atti ki ray atti ki ray ñu dadi ray kenn ke ci sansa ne tan ki ñak sans ki am sans mu bal ko dadi ku dundal ki ñi nako yow ku ray ki ñi nako yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahim xamne li ay tapale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahim ana qala ibrahim ibrahim nak fa inna allah yalla yati moy indi bi chance ci jant bi min al mashriq mu joge tenko bu suba ci 728 mu ne ko wa mu ne ko fatti biya andi ko yow
bu suba ci 7h28 minal maghrib mu joge xow fa bulli te mu daldi wedam alasi waji nga xamne kafara weddina yalla xam nga li wax mu ne yaa jaar ni tan commencé ñak mbolam ni ci xam ni ibrahim mi ngandala ibrahim yalla contane ci ibrahim bay waaw parce que fekk na kilifa gu jubo di mu wax ci kanamam ba ci dug donte neena ci aljana lay dem neexul nak fa bulli te alasi kafara waji daldi neesan jax والله تعالى لا يهدي الجبل القوم النجنة الظالمين تنتدي وروتنا نمرس ابن كنعان لعنة الله عليه كن يعني لنا نينيوتي ولا ندكي أمنا وقلنا لنا إبراهيم يو يميت ميوالو دندل أغري mune awol la bok xana giso kashi ci ko mel ni ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le waye dekk ba qawiyatun madadanu ala urushiha ci nyabiya sakari danu miriya danu ra melni kenn de ko tu tabarakal ah muy xol di xol mom moy uzayru ñu ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne buxtu nafar mo ñew ala ak seen ray leen ñepp ne selew

الرحمن الرحيم دوك ني جانغ فاتحه جانغ الم نشرح فمجيا جانغ فالخ اك نافي نيان يالا ليغي بي ني دوك يال نانكو اغلا سي الحمد لله رب العالمين يالا نانغو ليغا خامني مام نتي ديف اللهم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا بني سانتي يالا سبحانه وتعالى ميني ورسغالي اك دوند بانيو فكي واخ وير كور نكاي نيان يالا نيو كو ديفالا di fasiyene tek ki tere bi nga xamne ab lettre la bu suñu borom binde fi berna la ñuy jaxale diko seti fenen te tere bi def ko berna la ñuy jaxale bu ko fajj te tere bi fajj ko berna la ñuy jaxale bu ko defar te tere bi defar ko waye li ëpp ci juliti légui téré bi di alquran lam ci am moy jang baali rek jang lool nak su fekké nak ci lañu yam rek mën na am liñu bëgg faj duñu ko mëna faj ndax itam duñu xam lam moy téré bi lan moy taxawayam lolo tax biñu ko wacce ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu nek téméri sar ak fuk ak ñent fa am ay sar yu ko daan fekk makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fekk fofé juroom ñett fuk sar ak juroom ben fekk nako makka ñaar fuk juroom ñett fekk nako madina tariye limu don jangale moy changer li nit ñi gëmonte waré ko gëm pass pass yeeg yeb sari defar ko ci biiru fukkat ak ñet sari toxo ak yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gaday ñew medina sari wey li andil benen andi nak te moy ay orientation moy walu luy defar société bi walu luy defar nekkin bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam nak moko firi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer tere bi sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñeuk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéema tekki alquran ci sa làkku bopp te couleur yi di ko jéema tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe won na lool bu ñëkk bari léegi lool ba dak dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi wëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lànniñu yaaram sottandiko ko ci lànniñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri
bu yaru jeexé yéré bi jeex mom lolou may tékki badi jall rek su baba kèn do xam liñuy wax lan la moy war li fay di film lu mu bari bari bari dama dama mel niñ melon lu film bari bari rek dama dama mel niñ mel ndax kèn du gis sa bop ci film bi li fay do gis sa bop ci film bi nak do xamne yalla yow lay waxal da ngay def ni ñam doon waxal moy sahaba yak ñaan no yoonte bi rek bu ko defé wax est ce que kay film ni est ce que kenn ko nek def ñi ba deewal waye film alquran dafa doon lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu nek kenn baram dënd ci sa dënd wax say mbot dindi say mbir ba yow bo moytuul ba yalla baaxul musla do ñew ndax da ngay wax ne waji nangam ak nangam fekk na dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ci yalla nato ñukoy jema tecc yalla ñu yalla jappal ñun ñepp defal ñu tawfiq defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy sar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi juroom ñaari aya la wala ma yepp de ponul ci waye nak defo wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accord ci ñom ñepp dañu wax ne ma nga bok ci suratu namli ñu wax ko nak tek ko ci bop sar bu nek bam def bara waye fatiha momuko lo wax lenn ci ulama yi bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ci kaw ndax japp nañ ne bokul ci al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يالله تبارك وتعالى داف نيو جانغال بلا كين جانغال القران نوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لولي ليمي تيكي موي القران داي واخ دو سيل گن ري تي واخ يي تي داما داما نياري لامي نيام داما نو ريچ ليك ليك موي سادا ليك ليك موي جو ليك ليك موي عيبل جولي te yoya ba su beugé jang alquran nak muni a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla foot aw lamiñam mu do wara mëna jang téré bu tedd bi lu ko moy su dé jang ci bir shaitan mëna ca jaxaso yak li muy jang mbam bay ko fa def motax kuy jang alquran ku nek su fekke da ngay tambalé ci bop sa da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa bismillahir rahmanir rahim bu fekke ci digg xaar yi la nek nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kefe dal tambule jang bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim mom la yalla ubbe sar wona ci alquran biñu jangal ci nuñu wara defé moy abdul bala def len na wax bismillahir rahmanir rahim yépp la jël di def na wax bismillahir rahmanir rahim كل امر ذي بال لم يبدا ببسم الله الرحمن الرحيم هو ابدا نيب مير مو ام صلو بني كو دي ديف تي واخو ني بسم الله الرحمن الرحيم باركه با داي داي مير مو مي دو ام باركه تي لواي ديف بو سانيون باركه نجا نياك كو واخ دينا تاخ لا غاي ديف دو تي ام لا لا تي بك ما تاخ كون بو نيت دي ديف مل مير نا تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم sarbi di al-fatiha sarba bo xamne limu ëmbu ci walu sharia moko may ñu tek ko ci bop kamil bi ndax iqra ko jëk wacc ya yal muzammil ko jëk wacc ya yal mudassir ko jëk wacc non wal xalamé ko jëk wacc sali yépp da fa yéda ko jëk wacc mom mu ñëw doora wacc juroom bennel ñu fa ko tek ko ci kaw fi na téré bu way ligéy dañ koy jox ben way mu defal introduction wala mu defal la ben kalima ci biir téré bi ñu né diw mo bind introduction téré sangam dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé téré fatiha rek mo mëna introduire alquran
benen saar mom ko fatiha rek mom mané introduire alquran benen saar mom na faati limi gaga mbolé maani maana yi nek ci alquran du ko am baye mbolé maana yi nek ci alquran lepp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pass pass bi nga xamné mom motax sa yi wacc makko wacc lepp ñu ngi ci alfatiha tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqida tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqida moy pass pass bi tashri' moy terelin wi yoy yef fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jom jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al-akhirah jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawela jangal na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala ku sukkandi ku nek ci yalla nga wara sukkandi ku ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan ku wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim ku torox lu it bëgg la nga net na tax ja ci yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala tay nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci bëpp yoon wo xamne ab jaddu jaddu la bu jëme nit fu baaxul motax ko le saar bi umul kitab ndey tere yoonte bi netti la ci ben hadith bo xamne Ubay ibn Ka'ab moko netti mu ne sallallahu alaihi wasallam dafa jang Fatiha bam jeex mu daldi wa wallazi nafsi bi yadihi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيده من الجنة شكرا خم سمروكي من جلغة توراة لمن لي القرآن نكت لمن لي فاتحة نكت إنجيل لمن لي فاتحة نكت زبور لمن لي فاتحة نكت القرآن جيك بطم لمن لي فاتحة نكت ñom moy juroom ñaare yalla ni mom lama jox ak alquranul karim moy alquran wala qad aatainaka sab'an min almatani wa qala azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ko mom ci bir jax bu ñaan mu ne ko sa'id ne kel fek da doon julli mu ne ko sa'id ne kel ci julli gi beusel mal ñew ne ko na'am ya rasulullah mune ko xana deggo bi malay wo mune ko am kay way dama don julli mune ko xana yalla waxo ne bu len yalla ak bu yonent mu woyé na ngeen wuyu mune ko am kay mune ko soy julle fi suma la woyé na nga dag julli ga te wuyu dama la ko jangal tay lo xamne xaar la wax ni bi mu gëna mag ci alquranul karim di wax tan may bëgg dem saaba ko ne defena yonent do ko faté mu japp ci loxam ne ko saaba la lay laaj mune ko alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy sar bi moy al-fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al-fatiha mom ci lañuy doore insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama dama ye yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla xamna ne bu ñewé ba jamono ji bes na xëccoo mom bindef yalla xamna ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccoo mom bindef yi bu bëgg am na ma tam gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'aun defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahmani moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng dëng mu yeeram la
lu way dëng dëng mu yërëm la. waaye bu fekkoon ne nekkul rahmaani ku nekk gis kat dee, ku nekk gis koo dee, ku nekk faxamaan dee. waaye yàlla mooy rahmaani, loo dëng dëng dëng du tee mu yërëm la. waaye boo deexee nag yàlla mooy rahimi. mu commencé segg gaa yi. kon arrahmaan boo yërëmaat ñu si yëpp lu waay jubadi bokk ci. arrahim nag mooy yërëm moom ñeya yoo yërëma ne bu àllaaxira te bala leen a yërëm day wax saay si génn leen ndax du ngeen mos sama yërëma de wamtaasul yow ma ayuhal mujrimoon. ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñu muy yërëm yàlla nañ ca boole. yàlla maalik yawmi diin mooy borom bés penc. am na ñuy jàngit maliki yawmi diin, ñaar yépp jàngin la. boo ne maliki mooy borom bis penc, boo ne maliki mooy buuru bis penc. am na ñuy jàng maliki yawmi diin, am na ñuy jàng maliki yawmi diin, am na ñuy jàng maliki yawmi diin. juróomi jàngi nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi. waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis penc, moom bis penc. bu yow nag yaa ne moom da ngay toog ci sées ñëpp ci suuf la ñuy toog. sëriñ teeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàll yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog. toog sax du am ñëppay taxaw. moom jàlla jëlaaluhu moom dong mooy toog. moo tax mu ne maalik yow mi diin. yow mu diin nag mooy bisub fayante ba bis bi nga xam ne ku ne loo leble woon na la yàlla fay. diin mooy dayna mooy borom. kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi. bis boo deexee yàlla daal di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi. ñaari banque nag moo fa nekk banque caay-caay ak banque njub. banque njub gi boo ko defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu teg fa. banque caay-caay comme fa yàlla caay-caay nekku fa boo defee sa caay-caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox. noonu la yàlla mandoo mooy maalik yow mi diin. aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis. sama bis bi fonk leel ma ko. sama bis bi moom rek laa am. yàlla ne bàyyee naa leen bis yi comme bis yëpp kan la ngeen man maay maalik yow mi diin. pourtant moom mooy maalik yow mi usne li bii de tey maalik yow mi sulasa maalik yow mi alja bis yëpp moo ko moom. waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne na maamoon bis bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom. ku ne tànn nga benn bis ci bis yi yàlla ne man maamoon bi ñun fi ne quoi jubi ci bis sax daal ne maamoon bis bi sama bis bi. waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi boo ci amee ciet ne sama bis bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii. yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm. foofu tam mooy gest la ñuy tuddee gestu li ma doon wax léegi da nga doon xibaar léegi nag mel ni da ngaa jàkkaaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm. wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo. loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn. iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu waxoo ne yàlla yow dong laay jaam yëmale wa bir nit sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam. wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo. loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn. yàlla ihdina yàlla na ma ñu teg te safal ñu assirata yoon wa almustaqim wu jubboo. yàlla yàlla na ma ñu teg te si yoon wu jubboo ihdina sawaab almustaqim. yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ca tege sa dund dana neex aduna da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljan muy assirata almustaqim. yàlla it yonente bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk la ñu war a ñaan. kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg. waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëgg gën. ihdina siraata almustaqim siraata allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla
ma ngi la ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen ghayril maghdubi alayhim. Yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom, wala dwalin, yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant. Fii ci bi Fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy. Dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si, ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si. Siraat allazina an'ama llahu alayhim, siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin. Yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal, ñetti yoon yi ñoo fi am. Ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam, ñooñoo danañ ko tekkee yahud yal nasara, danañ ko tekkee shuhada wa salihina, waaye mooy rek képp ku am xam-xam fii jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatu llazina an'ama llahu alayhim. Almaghdubi alayhim mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam, mooy yahud yi, mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam. Waaye bi yem ci yahud yi donc mooy jullit bu mën a doon, boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. Moo tax xam jafe yomb na, jëfe moo jëf. Sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll, waaye tuuti la ñuy jëf. Wala doolin ak doolin mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam-xam, mooy nasaraan yi. Nasaraan ñoo amuñu xam-xam, ndax ku amul yonent du am xam-xam ci nasaraan yi. Amuñ yonent, amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan. Fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent, dañ ko xee. Waaye yonent bu yàlla yónni ci yahud yi la ko yónni rek, wala ci junit yi Banu Israil, te nasaraan yi junni Banu Israil. Waaye nag fexe nañu ba buux-buuxlu ci benn programme ñoom Simon, benn programme ndongo yi Isa yi. Ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bi ñu bëgg a dogu, da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne ba ko gars yi yóbbu ci lañu wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool. Waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk, parce que yéenee ray ndax ne da ngay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee, ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko. Yàlla ne wa maa xataloofu rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu nisaa yi daañu ko gis insha allah. Kon mbokk yi, bu ñetti yoon yi amee, waaye ku bëgg a njub fexee la tege ci siraat al mustaqim. Waaye xool fi jaay ci al maghdubi alayhim, wala nga jaay ci dwalin, ñoo ñëwee tubaab yi. Fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko, yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siraat al mustaqim. Yàlla maa ngi muslu ci yow, yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi. Loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. Waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi, soloon yi tubaab yi, di wootoon yi tubaab yi, di jëflanteen yi tubaab yi, nekkaay tubaab fii. Koo ne ci tubaab nga mu kontaan, te ku ci nekk ci tubaab yi ba tey ci tubaab yi wa ma amru firaw na illa fi tabaab. Alkorek yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab, su boorun tubaab bi, su boorun tubaab. Loolu ci tënk mooy suratul Fatiha. Yàlla ñaar defal jàmm. Ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. Al baqara mooy tekki nag, ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee, ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag. Waaw, te ñun fuñ jekk nag rek saar bi Madina la wàcc, nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar.
moy bu don ci tuba tay fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran ngane alquran sar nangam aya nangam melni ngane partel ajeni unité nangam vila nangam adresse wala leer alquran bonni alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga wax dal leer adresse dal leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit na da wara xamal alquran min ko suratul baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha da fay ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashwir constitution wala bok tere li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoy lu ci bare bare bay baara andi nako lu melni al aqaid muy walu fasfasi waxna ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi waxna ci al muamala muy jeflante gi leblante lebleg demalante sa waxna ci al akhlaq muy jikko jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oida tax na ba jigen ñepp war nañu deg suratul baqara malheureusement jigen du deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gër gëb nekk ni di wuré ak jiw ak mariage ba koor gi jiyax bu ñuy jël jiyax yi ñu tok ci gëndé xalli tombi jiyax loolu la setan liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war len ca jangal setan taxana ba buñuy jang duñ ko fekk te buñ ñowé légui ci xassa adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def ne soxna ci jox lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tabarakallah leer la xam dayna mo xaw xun jëf ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yepp jëm ci walu sharia sadi bi ni tambali da fi jog rek dadi wani julit nan lay mel man ko na fi mo wani yefa nan lay mel bam ci joge moy nan fi xana lay mel te ñak ñi dama ñu tax julit yefa na jox amul benen legi su wone ba nak ku ne ci ñun dara xamne man de groupe sangam la bokk waaw la yalla dimbali ba ñoko ci groupe bu ñëk parce que bobu mo gën mo tax mu leral haqiqatu al-iman leral haqiqatu al-kufr wa an-nifaq ñir ñu mëna lënkale digënté bi daal di waxtane qissatu abil bashar muy adam alayhi salam digënté ak shaytané la nga xamné mo fa jaar daal di commencé nak dari khusna banu israël ñom ñu xamne mu yahudi ñu dekkalu won ak yoonte bi ayyuhu sallallahu alayhi wa sallam yalla bëgg jangal yoonte bi ñi nga dekkal ñoy ñan na xam leen ya tax nga am foreen di kala mo tax baqara bañ ci tambalé ba bañ am ci miri aya ak ñun fuk ak joom ñatt yalla bay xul woré lay xul woré su bohun tuwab tuwab ye kon tek ba ba am ci mil aya ak ñu fa jom ñatt su ci na fe do bëgg ci tuwab la man sa rebe tax bañ tuwab ak man ma borom tuwab ak umar fuuti ñun ñatt ma ñun ñatt ñepp bañ tuwab su bohun tuwab yoonte bi yalla won ko mbon gi nek ci yahudi cay cay gi ni neub ci sen xol

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko génné ak zakat ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so set lo da ca japp nga japp ci bam ag mu na la légui génné ko zakat jox ma jox samay faqir nga nay ko génné lola mo dig nay mun nak wala yahsaban alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ def ne lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genn asaka yowmal khiyamati bisu taqwayba yunti bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yu'addi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shija'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana maliku maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتان جوخيلن واي يالا دو واخ جوخه غو خامني موم لوم ديف سي بوجا ماتاخ ماتاخ موي واخ بو واخه با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي مان نك لاجيل مو سون بوب ناخ ولله يالا موم ميراث السماوات نون الاسمان لي تي نك سي فالور والارض اك سوس لي تي نك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digeunte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yamul khiyam mu régler ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moytu loñu nafiqi yoyu la ay dem fim nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dug ben bis ci bayt madaris al-yahud fi yahud yi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al-yahudiyya bi aw bakkar ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillaha wa aslim mu ne ko abubakar ak lool ne ko torox nga ñoom nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu te ñew sen has ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki di mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu ñor de nañu kon luñ koy wut se bam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abou Bakr Sadiq radhiyallahu anhu rek mu door ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallahi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënte ñu siñante pacte ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makk ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu te la lay ray fi nhas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa abakr sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr da di netti li yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fi nhas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak da di tontu wax ne ahakay li Abou Bakr wax fi nhas ibn asura mi moko wax لقد سمع دغنا الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان دغناكو ونحن اغنياء ني نيوم دانيو اومال يلا ني دغناكو ابو بكر دا دي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دا دي جانغ ايجي كون يلا دغنا ليغا خامني موم لا نونو يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه door ko yalla ne sanak tubu dañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni cipp ko wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kuma nut mo xamne manut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lul jarnay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu liñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mugulum lak maslan mugulum lak yalla ñu yalla musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allah ta yalla laysa bizallamin lil abid yalla laysa nikut bizallamin di togn kat lil abid ci jammami yalla du togn ken yalla du togn ken ku mandula mom tabaaraku ta'ala ni ngi rede it rede wu nek ku mandula gisulen bi yalla rede lu way ku dund da nga de lul yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi ni ko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñu loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wër gu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamne ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeuf ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la jub lool rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moy tuti atogn sa bop alladhina neena ñi nga xamne
ñooñu doon wax wax jooju mooy ñu nga xam ne xaaloo dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wdaj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii nee leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonent ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñu yëg ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek duñ la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngeen ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen ëndil na leen ko yonent ëndil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen ne dangeen ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxoom ci poqutaanam gën a kum wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mudim picc dinaaw ngeen di gis ak yen nag yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala wa bi la si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa qul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu

nit limay djuk sa non yi te moy ma alak len legi ngay gis aw wala bok na tawaffayannaka ñu faat la jeli la fi bu fekke da nga bëgg noppul rek ñu dal li fi jeli legi nga dal noppul ñaar yi lo ci bëgg rek da nga bëgg noppul man na la fi jeli legi nga ñew alakhir bu fekke bëggo noppul man na la fi baye legi duma len nga gis gaaji fa inna ma li fi nek dal mu ñew rek alaykal balahu jotal mo la war wa alina alhisabu ñun rek la gi mo ñu war yow jotal mo la war ca mbir mbir yeek lu ñu tuko ku ne lam ca def ak lam ca bayyi ñun ñi la war ñun yalla tabaraku taala yalla nak lu lay nun lay waxe ñun yalla nak dafa reuy su ko defee yunus bi alayhi salaam fa inna ma alayka albalagh taxna ba waxon na sahaba ci ajam ga nak jotal na sahaba yi nako balaghta ya rasulullah min allahumma ashhad yalla sedel do fe joge kon mom jotalon na lu fi nek ci rek ginaawam lañ ko fi def awalam yaraw khana ñom gis ñu ñom dama dem anna nati al ard ñun ñoy dikke suuf si nan qusuha diko wañi min atrafiha ta tadiya ñokay wañi min atrafiha ta tadiya lol tam ulama yi de min diyarihim anna numakkinu lil mu'minina min diyarihim wa naftahu lir rasul al ard ba'd al ard hatta tanqudha dar al kufri wa tazidu dar al islam xana gis ñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cadya wàññi suuf si ca cadya mooy julit yi di yokku lu dul julit di wàññi ko wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yanu yoon aqwal adilla moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi alayhi salatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon mu dem ba nekk mbooloo ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko te lu ñëw ci njulit rek na nga jóge ci ñàkk a nekk njulit yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha moo di ak njuba di ñaare bu njub dee yokk ak njub dee wàññee ko moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub du ñu bëgg ñu dem ca njub ga te kat damaa dama yépp bëgg ak njub ci ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex nekk ci njub neex te kenn munuta nekk ci diggante bi ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox loolu muy tekki ci madinatul munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral pëlë ci gëm ba dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool bokk na sax la ci la tax ñu xeex badr al kubra moo di yokk gi julit yi di yokk te fee di ko wàññi ko maanaam daal nan qusul arda min atrafiha loolu tam boo ko dugle ci science nag moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññi koo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat géej gi di lekk suuf si muy gën di xat di gën di ñëw ci suñu kër yi babaa muy absu ci suñu kaw ñun ñaar tabarkàlla ñu dund ci dundul waxane wi mooy gën a xat wañ doon dund yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam awalam yaraw xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla nattil arda ñooy dikke suuf si nan xusuha ñoo koy wàññi min atrafiha ca cadya wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen bàlma wallahu yàlla yaxkum mooy atte te laa muaqiba li xukmihi amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteem maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal tribunal bi gën a kawet tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu foofu rek lay yem lam atte loolaay yoon lam atte loolu lañu war a doxal wahuwa taala sari'ul xisaab ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaama ñëpp dañ leen régle ci régle bu gàtt gàtt wa qad nasara fexe na yàgg naa fexe yàgg naa lal ay pexe alladina min qablihim la leen jiitu woon la jiitu woon noonu lislaam yi yàgg nañoo fexel diine
waye falillahi makru yalla momom pexe pexe dong yalla ko mom yalla rek man lal pexe jami'an pexe.

0: fayal ay pexé yalla ilal pexé innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda lan jangon ja suratul surat at-tariq moy boylal pexé suñu borom di lal pexé yow man nga né le 15 bi lañuy teural pexé mi le 2 yalla ray wa pexé ma yépp su boba yow sam pexé ma nga don lal du far ag fang ko don appalé motax yalla tabaaraku ta'ala momam al makru jami'a yalla moy nga xamne ya'lamu khamna ma taksibu la nga xamne mang koy fagu ci lu bax ak lu ban kullu nafsin bi bakkan bakkan bu nek ci bakkan yi nit ku nek ci nit yi lepp lo fagu ci lu bax lepp lo def ci lu bax yalla tabaaraku ta'ala moy nga xamne moko xam wa say'lamu dana khamit al kuffaru yafri liman 'uqbad dar kan mo nara mom keuru keralu ga al 'aqibatu al hasana fil akhirah وسيعلم دنخم الكفار يفري نيود يالا لمن عقب الدار كان موي موم مودنتلو كرغا تي موي كرغو نيهغا دي الله ني نيو تي ايي جي مودي تي سوره الرعد اي نين فك اك نيت ويقول دنا وخ تي دوكا باي موك ويقول دنا وخ تي دوكا باي موك نخ فعل مضارع يالا جيفنديكو بريزان فيرب بريزان ويقول دنا وخ الذين كفروا نيود يالا baba aduna tukki ngey deggu kaddu gogu lañ koy wax lasta mursalan dog yonent lasta neko mursalan ab yonent mu ne dañ la ko yagg wax bay na ño xamne nungu wuñ ne yonent nga te baba aduna tukki it ñoñu gi am nan lasta mursalan lool nak warta dal ku gëm yalla ku gëm yalla ku nek waru na yonent bi lasta mursala dog yonent waaw nak des na wax yonent bi dog yonent desu ko wax ci lamine de ne yonent bi dog yonent waye def dana woné né nit ki gëmul né yoonte bi yoonte la sallallahu alayhi wasallam moddi yimuy diglé nga bañ ko def limuy téré nga bañ ko bayyi ba nopi nan ko ab yoonte ga su baba yow li nga wax moy lasta mursalan ci sa jëf donte waxoko ci sawla bi xol waxal ni ñi nagal su fekke ni ngeen duma bi yoonte kafa billahi yalla doyna shahidan seen bu fekke ni ngeen duma bi yoonte yalla mi yoonte yoonte yoonte ma mod bi yoonte mom doyna seede bayni wa baynakum sama digeenti ak yeen yeen ñi ne dama yeenent yalla doyna ma sede hasbi shahadatu llah bi sidqi bima ayyadani min al mu'jizat yalla doyna ma sede waman indahu ak ñi ak cipp ko xamne indahu amna ilmul kitab xam xamu tawrat wala xam xamu injil muy ulama wa ahli kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xéde né yoonte bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko té it fasen bind tollu nek nañ ño xamné yalla tabaaraku ta'ala joxañ na leen té duñ dañ ñi leen joxañ ba yamal khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamni ki yalla tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mun ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mun ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitab xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahli kitab fofu la suratu ra'd yam ci katunu borom bi tabarak wa taala ñi ngi ci suñu fukkel sar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñaar ci riwaya hafs sarba ci makka pas pas lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ne mo yoni yonenti gem dekki waye gem ne ku dekk dag lay fay lolou la sar bi beug jangale beug na bu agge ba ca famu yam ci ay jëmuju nit ki degg sar bi top ko dadi gem yalla ndax dina ko won ci biir sar bi lu ko tax gem ni yalla rek moy yalla buñ ko topé ba sar bi jeex nit ki war ni te gem ni yunus alayhi salatu wassalam yalla mo len yoni ñewul ci seen bop buñ ko topé ba sar bi jeex dinañ ñu wara gem ci biir sar bi ne dekk amna dekk nit de ñu sul ko yahyi funu yap wi so ci lek ko mu dekk buñ ko jangé ba sar bi jeex bëgg nañu it wala bok alquran bëgg na nit ki gëmu ci ne ah ku dekk nak kenn du la fay jëfi jambur duñ la fay sa jëfi wayjuru goor biñ la fay sa jëf wala juróom jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay, kenn du fay kenn jëfi kenn. Wa an laysa lil insani illa ma saa wa an sa'yahu sawfa yura. Saar bi nag tuuti kon sax muy yem rek ci al mihwaru raisi, moo di al risala wa rasul, mission ak prophète, wala boog risala ak yonent. Moo tax mu jël daawat rusulul kiram te xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli, muy taxawaayu ak yonent ci xeet, leeral bu baax dannu bi nga xam ne bennoo na ko arsalatu samawiya, maanaam mislo yonent yi ni mu nekke benn. Yonent yépp alayhim salatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman, ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi lxaq, ila bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu. Yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nour, génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer. Seen woote ñoom ñëpp benn rek la, seen jubluwaay ñoom ñëpp benn rek la, donte seen diggante am na ixtilaafun fi lfuruu, maanaam wuute ci ay seqi. Lan mooy wuute ci ay seqi? Wuute ci ay seqi, seqi mooy sharia. Yonent yi bokkaliwuñu ay sharia. Lan mooy bennoo ci aqida? Nag moo di ñoom ñëpp dangeen woote la ilaha illa allah. Soo jëlal misaal Shuaibu, ba mu woote la ilaha illa ba noppi, moom la mu woote ci furu ci sharia mooy wàllu économique, nii lan ko war a tëralee. Bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Lut alayhi salaam, ba mu wootee la ilaha illa ba noppi, dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee. Bu jikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, ba mu wootee la ilaha illa ba noppi, daf ne politique nii lañ ko war a tëralee. Kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique, Lut ne social, Moussa ne politique, danga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furu, waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale. Mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salatu wasalaam ngën ji mbindeef, wala ñu naan ngën ji yonent, moo di yooyu yonent yi am li Shuaib bu doon dox ginnaaw la ilaha illa allah, Moussa doon ko dox ginnaaw la ilaha illa allah, Lut doon ko dox ginnaaw la ilaha illa allah. Yonent yëpp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee la ilaha illa ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam, mission ñu war a ag la yëpp. Loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Musa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nit Nuux ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nit Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom, nit Tamud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka wa taala, yàlla daa def benn intervention direct, ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu ci jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ardha min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir saal bi. Saal bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira, muy xew-xew yam la xiyam, bi nga xamee ne ñi texee di dajoo nañoo ñañu daan topp te ñu néewoon doole. sar bi leral la def sen digeunte ci waxtan waye fa mujj moy ñom ñep ñu and dug sawara la nga xamne moy xastante ba dox sen digeunte jeñu len dara xasante gaat yeb jeñu len dara yalla bi muy tok sar bi mu misal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mudi baatu gem yalla muy la ilaha illa ak baatu wedd yalla mu misal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha baatu iman moy shajara tayyiba garab bu tey baatu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab bu amul solo mu dal tij sar bi ne ci leral togn kat yi fañuy muju yawmal jazaa'i wad-din sar bi ne ñing ko tuddé suratu ibrahim ibrahima alayhi salam ngir saxale ko jeexante yi baali yonent yi imaamu wéetalkat yàlla yi moom mi nga xam ne moom mabb xërëm ya nabbu drapo tawhid indil ñu alxanafia asamha din al islam bi nga xam ne ci lañ ñuen ni xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam alquran nekk li nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekkli na ko ginaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba nopp ci moom Ibrahima alayhi salaam dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala yal na yàlla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex bismillahi rahmaan rahim yàlla nee na alif lam mim yàlla moo xam lim ci nam moom kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka wàcce nañ ko ci yow sala allahu alai sallam lu tax ñu wàcce ko ci yow li tuxur jël naa sa ngir nga génne nit ñi min azulumaat ci la nem yi ñu nekke ila nuur jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la lii ci alquran saar bii mooy wane tem principalu alquran alkarim alquran bu ne la wutal ko tem da nga naan ak tahyir wa tawjih téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienter li tuxrij annas min azulumaat ila nuur looloo tax alquran ñëw génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm yóbbu leen ci leer ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu aaya fukk ak juróom yàlla nen man istada ku ne ci njub fa innama li fi nekk yastadi li nafsihi boppam la jubal ku ne ci njub njub ga yaa koy añe wa man dalla ku fanku maanaam ne ci kaw réer fa innama yadullu alayha la mu sanku bakkanama koy añe jeex na tag ni ma leen ko waxe woon ca dars bi ñu weesu suratul israa'i mooy saar bi gën a bëri ay atte ak yu sew sewaan ci alquranul karim mu waxoon leen insha allah ci risalu saqaleen yële ca kanam ñu leen ci ñëw ak yéen ci ay buntu yaatu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala bu ko dogalee waaye daal fii li fi yàllay wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar muy nattu ak dogal nattu ak dogal dañuy dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ne lu am yàlla loolu dëgg la waaye dafa am sara nit ñoo xam ne dañuy wax ne déedéet lu am nit cee loolu tam dëgg la waaye dafa am sara moom alqada wal qadar nag bindkat yi dan ci dul xuus dañuy yem ci rek ci na lu am yàlla waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min suratil fatiha ila nnaasi lim ci wali lépp soo ko boolee day wane ne ba ma aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def daf ci am yoo xam ne ko cee bàyyeeg xurriya liberté goo xam dafa mut sukk mu di ko def man ihtada fa innama yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow yor sa biteelu sàngara naan ni yàllaa ma ci xéer dëgg poosub jàmbur ñu naan yàllaa ko xéer ci jël yëfi jàmbur déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma kon daal man ihtada ku tege ci njub fa innama yahtadi li nafsihi bopp mu la jubal koo fi seen muy góorgóorlu ci njub santal yàlla wa man dalla ku tege ci sànkute fa innama yadullu alayha sànkute googee moom moo koy añu su ëllëgee nga ne yàlla ne waawaw wala tasiru du bakkaaru waasiratun bakkan buy bakkaaru wisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba maanaam
1: bakkan dal du bakkaru ba noppi, benen bakkan ñëw añe bakkaru bakkan be yalla neena lu mu du amuko. Li nak ab loi la bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al-akhirah. Loi adun nak loi naturelle bi moy daw moy al-qawanin al-kawniya. Fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom, moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom. Loi bay daw al-akhirah nak moy bakkar dwar los morom ja ñaari affaire la. Al-Qur'an dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa, moytu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna. So al-akhirah wala tazuru waziratun wisra ukhra, bakkar dwar los morom ja. Kon fi ci aduna loi balé moy valable, fi ci al-akhirah loi bi moy valable. Ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam, bakkar dwar los morom ja feli la. Wala taziru waziratun wisra ukhra, jigen jo fi sen dal du mur aw yaramam na la worne ba al-akhirah mom dongna tabarakallah. Jigen jo sen muyfal yu dakk na la worne ba al-akhirah mom dongna. Wala taziru waziratun wisra ukhra, gor gor sen mu bënn nak ba def ci jaaw na la worne ba al-akhirah mom dongna. Gor gu fi lettu it to al-akhirah yow dongna. Wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah. Te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len goor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamné ki goor la, waye jigen day sam ak ngoram bako gis xamné ki jigen la taba ak jigenam kon bako gis xamné ki jigen la. Yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabir diduma wenn xet hatta nab'ata ludul dañu yoni rasulan ab yonentu ci xet wowe. Allahu akbar. Manuta yalla subhanahu wa ta'ala da fu reuy ba nga xamné yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xel wa rasulan ab yunent xel wa ñew neen yalla neena defeleen ni ak ni ak ni. Su fekke xel wa lank nañ nak ne buñ defee ni ndax yow xamu dara, tabaarak wa ta'ala daal ne yunent ba takkal say bagage ga genn seen biir ma jappaleen ñom ñep duma leen. Yunent ba la tak ay bagasam suñu borom subhanahu wa ta'ala daal leen duma ñom ñep. Yalla neen wa isa aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda mi ngi len ci ci njangine amarna dañuy jital mutrafiha noskaria. Yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu. Wa iza aradna sunu namme an nuhlika ñu duma khariyatan amreru amarna dañuy jital mutrafiha noskaria, manam mutrafiha banexu kadia ni seen xali nek ci banexu muy alqada war ruasa. Su ko defee ñu daal di fasaq fa fasaqu, ñu daal di jàdd yoonu yàlla wi ndax xéewal yaag neexit yaag yooyu ñuy topp fiiha nee na ci réew ma fa xaqa alayha alqawlu, waxi yàlla ja daal di yey ca seen kaw te mooy mbugal ma. Yàlla mu ne fa dammarnaaha, ñu alak réew ma tadmiira ak alak ñu ñëpp ñu alko. Yàlla mu ne wa kam ahlak naa, ñaata la ñu alak min alquruuni ci ay xeet ci aw nit min ba'di nuh ginaw nuh. Alqurun jam'u qarn te moy temeri at. Buñu waxe qarnu nak ña nga cey djublu ñe dund ci bir qarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xet min ba'di nuh ginaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xet ginaw nuh yalla alak na xet waye nana xet yoy yep xet mu ci nek la tax ñu alak len moy ñi jité xet wa tabarakallah. Ku mel ni Namrus, ku mel ni ay moromam Firaunaak ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka wa taala wax ne moo tax ma duma ñu nag seen ginnaaw. Wa kafa doy na nag bi rabbika ci sa borom bi zunubi ibadihi ci bakkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarakalla. Yàlla ne man kaana yuridu alaajila ku aduna taxa jóg suratu israa'i aya fuk ak juróom ñett man kaana yuridu alaajila ku aduna taxa jóg ajjalna lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiiha ci aduna maa nashaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi. Yàlla nen koo xam ne aduna rek moo koy tax di jóg, kër kër yu seen muy kër kër yi aduna tax. Yàlla mu ne kooku ajjalna lahu fiiha maa nashaaw dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii mana saw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma jaalna ginaaw buñu defal ko nak suma jaalna lahu ginaaw buñu defal ko jahannama sawaru jahannama yaslaha dana ci dugg mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dak ko ci yermandu yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul wa khubaydan tabarakallah suñu gor ga ca kokki ahmed saghir na yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigle tabarakallah dalli ko lol du ay yelam ba mu nien di dox nak ci kaku sangi seen bu wax bam ni ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoonu jëm sawara koko dal di yo bañu wa ay mbokam mom wax len lam len wax limuy tekki moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank nax do ma dama da war bu seené moramum do ma damaam yor essence tour ci kawam yor almit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtaan ak mom ndank ba nangu almit gutoy gogi ndax bis bu almit gi takki rek ay yirem tak tabarakallah yalla ne waman arada al-akhirata al-akhirata khujuk waman arada kep ko nam al-akhirata al-akhirah mom dal al-akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al-akhirah sa'yaha liggey ba ca yey ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay charte moy man arada al-akhirah muy al-irada muy ben ñaaral ba wa sa'alaha sa'yaha mujuf jufi al-akhirah muy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam leerna manam gem na yalla ñet yi moy dajé ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ni yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba nopi te du ko fay loolu al-qur'an mom loolu la xam wax je nak waxina wolof la waye al-akhirah yalla dana nit dana liggey bu ñew al-akhirah yalla du moko lolu bo jangé sax al-hataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiya luñ cey tak amilatun nasiba waya tasla naran hamiya lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti motu du yamna xiyam do añ waman arada al-akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al-akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di escas tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal su xeyis won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo moytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamné fi bo moytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tasfihu imani bu gëm yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir al-akhirah ki gëm aduna dong ak ki gëm al-akhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir al-akhirah wa haula ak ñu la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na la dem sawara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewel yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ndam ñam na xiyam nak lo waye fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs dox dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haawulaayi wa haawulaayi moo tax da ngay gis ku nekk ci la yàllay tere ba noppi bëri le nga gis koo xam ne kii la yàllay digle ca la nekk tuuti le foofu du ab nattukaay moom daal wa maa kaana ataau rabbika maxsuura wa maa kaana musta nekk mukk ataau rabbika samay borom maxsuura di lu ñuy tëj rek téye ko ci aw gaay ne yéen yéen a baax kon yéen a koy am déedéet tabarkàlla léeg-léeg nag sénégal le ndeysaan dinañuy natti noonu buñ la gisee nga oto bu rafet ñu defe ne yow tabarkàlla jege nga sa borom waaye jege sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci oto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gàtt wala mbub mu tilin Omarul Fouti yu tabarkàlla radiallahu anhu da doon wax ni bëri waane nga seen kuy waaxu sol lu gàtt te bu giñee mbaamu waat suñu borom fekk ko ca la muy waat waaye nee na bëri waane nit romb la di diri garam bu yëg daraay muy wottu ci suuf nee na tabarkàlla boo demee ci suñu borom moo mbiri ngaan ñoo fa tolloo daraja loolu tam ab hadis la boo xam ne bii yonent bi noonu la ko waxee sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ci yàlla yàlla mu ne umfir xoolal rek kayfa faddal naa naka la ñu tànne baadahum lenn ci ñoom ala baadin teg leen ca la ca des mu ne xoolal adduna ni nit ñi gënantee nga seen kii sol yére yu bes tàq ceesul yére yu tilin nga seen kii sawaay taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ci super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 benn waay mu taxaw di xaar taxi bu mu waxaale nga gis koo xam ne kii tabarkàlla bu taxi waxaale lim yor bu taxi bi ñëwee lim yor bëri na ba moom du waxaale taxi day jël contour nga gis waa joo xam ne ji moom daa yor moom bu moomal boppam nga gis koo xam ne kii weesu na moomal boppam waaye yum moomal boppam la wax oto yu bari bari tabarkàlla yim yor yëpp munta xëy war yëpp noonu la yàlla def adur unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baadin nga gis koo xam ne bi muy xëy marché tey 300 francs la yóbbu ndeysaan jënd buy jënd daqaar jënd yooyu dem ci kër ga xooj jox ji kër ji mu yëngal daal di naan tabarkàlla nga gis koo xam ne tey bi muy dem oto ko yóbbu ab passero moo ko yóbbu ba buntu marché gaare fa mu dugg yam ngi dugg fii yëpp fukki fan ak juróom doo di dellu marché tabarkàlla xoolal rek kayfa faddal naa baaduhum ala baadin nga gis koo xam ne kii tey ba muy dem ci xew ma daa ab yam sol am koo xam ne kii ba yam tey su ko ubbi woon yër yaa ngay wadd wadd par benn unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baad tabarkàlla ak yeneen ak yeneen waaye yàlla mu ne walal axiratu jumnaa li su alaxira alaxira akbaru darajaatin moo gën a rëy ay daraja wa akbaru tafdila moo gën a rëy gën a lënte foofu moom nee na li ngay gis fii la ngay gis fële moo ko raw ndax fii loo fi gis lu mu la yéem-yéem suñu borom subhanahu wa taala na boo demee fële rek nga gën a yéemu da nga gis fii ndeysaan koo xam ne kii tey jii ci baraag bu doy waar lay fanaan benn waaye ko tiim ak étage bu kawe waaye nee na ba yomal xiyaame da nga gis koo xam ne kii pantere bu xat ci lay dëkk di upp sonn lool nga gis koo xam ne kii tabarkàlla étage yi mu dëkkeeg ngelaw la neex na lool kon daal mu ne su ngeen bëggee yii laa tajal bul def yow mi ko bëgg ma allahi di booleeg yàlla ilaa an axara beneen yàlla surtu israa ayef 20:1 mu ne bul def yàlla ma allahi boole ko beneen yàlla ilaa an axara jeneen yàlla maanaam laa tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ilahan axara jeneen yàlla soo ko defee fa taquda da ngay toog fi nga toog doo avancé mazmuuma nekk ku ñuy xas maxzuula nekk ku ñu geccil tabarkàlla dégg nga ni surtu israil di faje wàllu tawxid boo jëlee sa bànneex def ko yàlla fa taquda mazmuuman maxzuula maxzuula mooy gecci gecci mooy ku ñuy seetaan koo xam ne kii loo dugg yàlla day xam ne man de suma yónniku ci li nga dugg te ku yàllay seetaan ci la nga dugg doo ci am ndam mukk la koy waral mooy nga def leneen lu dul yàlla yàlla bis boo defee lu dul yàlla yàlla fa taquda mazmuuman maxzuula tabarkàlla suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wéy ba léegi ci dossier bi nga xam ne moom la yonent yàlla Moussa alayhi salaam joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca alislaam wal miraaj mu ñëw lim fi moom yàlla fukki yëf ak ñaar yoo xam ne dafay rafetal jikko day baaxal ab ànd dafay baaxal al alaqat al ijtimaaiya muy rapport yi dox suñu diggante ci wàllu nekkin ci wàllu dundin yàlla neen surtu israa yi aaya 20:1 waxada rabbuka sa borom digle na waxada digle na rabbuka sa borom allaa taabudu ci ngeen bañ a jaamu illa iyahu ku dul moom loolu la yàlla digle bu kenn jaamu ku dul moom wa ñaareel ba ci yem digle bil waalidain ci ñaari wajur digle na ca ihsaanan ak rafetal dégg nga bi yàlla noppee moom ci al ibada nee na loo ci teg mooy rafetal ci sa ñaari wajur rafetal ci sa ñaari wajur bari waana koo seen mu yor ay dossier buntu bu mu fëgg buntu ya lank la ko ko teg ma nga jóge ca ginnaaw yàlla subhanahu wa taala ñaari wajuram ndax fam leen teg daf leen faa wër te teg yàlla dalay dàngal nan ngay yore sa ñaari wajuram te nag li gën a jafe ci àdduna si mooy xaw a am dara te say wajur amuñu dara wala xam dara te say wajur xamuñu dara mbaa nekk ji dara te say wajur nekkuñ ca loola saa bu defee rek seetaane moo lay xebloo say wajur te lu say wajur nekk ba nga fekk leen ca ñaare loola jig na leen tabarkala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana ñaar ñetteel ba yàlla mi ngi lay digal nag mu ne imma benn sa ñaari wajur yablughanna indaka al kibara ahaduhuma yablughanna mu jot indaka fi yow nga fekke ko di dund al kibara ak mag ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aw kilahuma wala ñoom ñaar ñëpp fi jafe-jafe ñi amee mooy bu sa wajur wu góor nekkee ci ak mag mbaa sa wajur wu jigéen nekk ak mag aw kilahuma wala ñoom ñaar ñëpp ñu ngi dund te nekk ak mag su boobaa yàlla mu ne fala taqul lahuma bu leen wax uffin mas bu leen wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekkee mag tabarkàlla lu tax yàlla indi fala taqul mooy wax ak sa wajur dafa jafe rawatina soo amee lum amul wala nga yaakaar ne amu ko mbaa nga xam lum xamul wala nga yaakaar ne xamu ko mbaa nga man lu mënul mbaa nga yaakaar ne mënu ko te loola nga xam mbaa nga mën ko mbaa nga am ko mu jóge ci seen barke ñoom ñaar waaye seetaani moo lay jëm woon ne ñii yàlla supérieuru yàlla mu ne su boobaa wax day bari te it am màggat day bari wax màggat mu bariwul wax moom amul te nu nit gën a màggate gën a bari wax nu nit gën a màggate rek tabarkàlla gën a bari wax gën a naqare yor kon nag su boobaa fala taqul lahuma uf bu leen wax uf waa ji ñëw ni sëñ Fallu ne ko man de sama wajur wi daal wu jigéen wi dafa lakkale lool moom daal tabarkàlla sëriñ ba ndeysaan sëriñ Fallu Mbacke ku mën na tontu la ne ko waaw dana jooy guddee sa wajur wu mag dana jooy guddi mu ne ko addee Mbacke mu ne ko demal toppatoo ji ndax yow daa nga jooy guddi ba teekoo nelaw comme moom tàmbalee guddi jooy rek tegagul lu metti tabarkàlla fala taqul lahuma uffin te baatu uf gis nga ni mu neexee wax bis boo sexee sa tuñ yi mer soo ko walee rek nee nga si ay uf te boo ne ko uf mën ngaa dem sa wala kon mer ci seen kanam sax jaa dugut fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma bu leen gëddit waxul lahuma na nga leen wax qawlan karima waxi ju tedd na nga wax ak ñoom wax ju tedd waxfid lahuma na nga suufeelal leen janaaxa zulli mbaggum toroxlu min arrahma mbagg mu jóge ci yërmande waxul deeleen ñaanal naan rabbi yow sama borom irhamhuma maa ngi lay ñaan yàll nag ma yërëmal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare woon saxira ma nekk ndaw loolu la kenn ku nekk war a ñaanal sa ñaari wajur foo man di toll kon diggante soosi suñu borom tabaraka taala rabb na fi àq yu baree baree bari yoo xam ne yaa ngi ko ameel sa ñaari wajur yor leen ci rafetal di wax ak ñoom wax njëkk bañ leen a gëdd di wax ak ñoom wax itiraanga oyof ci seen kanam toroxlu ci seen kanam yërëm leen di leen ñaanal bi ñuy dund waaye di leen ñaanal bi ñu faatoo tabarkàlla muy juróom ñetti àq yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ko rabb ci ndiggante si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñu ma yare woon bi may nekk ndaw yàlla neen rabbukum seen borom moom rek a'lamu moo xam bima fi nufusikum li nekk seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur yàlla nee na xam naa ko in takunu salihina bu ngeen baaxee la ne ca seen xel ngeen defal seeni wajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabiina ci way dellu yi ci moom ghafuura di baalekat soo defee ci say ñaari wajur menn mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuñu ko noona ci gréeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla nee na moom xam na loola moom du la ko jàppee tabarkàlla waaye cay boo tayee sa ñaari wajur nga dëngee leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dëng yonente bi ne na koo seen ñu rañaan ko teg ci foofu daa rañaanoon bàyyam teg ci foofu salallahu alehi wa sallam nee na koo seen rek doom ja nekkul rañaan na ko suuf kepp na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam na ko suuf kepp moo tax waaja dafa xëy ne papam daf koo lakkal daldi jël ndaysan ben kalando def ko ci wuti jess ba mu dawale ba wessu dekk bele nga xamne moy genn dekk muy barñi mu dal ko fay wacc beug depp baaji daldi koy wo mu muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jallale ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko bamay sanni sama papa poud la ko sanni won kon soma sanni fi ci barñi foyowma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek nga gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba barñi mu ne ko nak jallale ma put ndax fofu la jallon sama papa ney fan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin bu ngeen baxé tay def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena wa ati nanga jox wala wa ati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñoom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbaggu mi yermande tey di leen ñaanal mune so ca noppé ati joxal zal qurba sa mbokk mi jege haqqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege momi dafa am ay aq ci yow melni sa bajjan ni nga jappé sa yaay bo ci jogé melni sa tanta melni sa najaay ñoo ñepp kenn ku nekk da am aq ci yow ba sa xariti bayyi sax dañu am aq ci yow sa xariti yaayi am aq ci yow mo xam ci seenu dundu mo xam ci seenu dé motax mu ne wa ati zal qurba haqqahu ci zal qurba haqqahu ñi nga xamne ñoo di ay dekkano yu yag ak sa wayjur mu genn aduna ak ya sa bay dan fiqqa ci ñoom nga fexé ba fiqq ak ñoom ak yoyé wa ati zal qurba haqqahu zal qurba it muy wa jëgë ñoñu dem na ba ci soxna fi nga xamne neet ngeen di bokku yeen ñaar nga dox koy akam waye doom ji nga xamne moy soso seen digënté nga dox ko akam kon kep kuy zal qurba da nga koy jox ak delo ko ko ni nga xamne nun nga bëgg mu la koy jox mom wal miskina miskin bi nga jox ko haqqahu aqam te xam ngeen miskin mom aqam ci alal ji nga am buñ ci rudd na beut bu set joxal miskin nangam waye miskin day faral di aaje wo ñu bëgg sa bu aaje wo he te nga yor nga jox ko loolu nga koy jox loolu moy aqam ndax li yalla waron na jox miskin yi bañu am lool la yalla jox akhniyaw yi bañu omal ba ëppul seeni morom walu miskin yi la yalla boole walu akhniyaw yi muy ñaari walu mu jox ko akhniyaw yi manam kep ko omal li la tax omal law nekkon walu faqir ya miskin ya loole la yalla boole jox la mu ne kon nak akko yoyu legi man duma ko nango ci yow wagn sab loxo jox len ko waye beug na ngay dimbi yow lolou di len jox ñu ak mo ñew miskin yoy ba tax yalla ngay wax ci suratul maun neena ko gis di yitte wo miskin gumul alakhirah ra'ayta alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin ko gis miskin yi du len faale du togg ñu lek du len fotal du len rotal du len may ma nga len di xeexlu ma nga len di dakk ko ko yalla neena boy set ku gëmut alakhirah moye bo nga tambule ci mom mom gëmul alakh kon miskin momi dafa am ak mo xam miskin bi ne ci sa koñ la mo xam miskin bi ne ci jakk ji la fo gis miskin rek na nga xamne alquran ci suratul isra yi ay ñaar fuk ak juroom ben mo la fi digal nga diko jox ay akam li ci sa poche bi lum tuti tuti na la wor ni miskin bi amna ci akam ñettel ba wabn as-sabil ki nga xamne doomu yoon la doomu yoon moy kuy tukki sa mbokam xamuñu ay mbokam ñu tuddé ko ne yow yoon wi moy sa wajur moy sa papa kon yalla neena bi nga la fa ci say wajur na ci say mbok na ci miskin aji tukki ci sarin rewam donte da bari alal waye dafa tumranke nang ko jox haqqahu aqam ci sa alal ji nang ko jox haqqahu aqam ci say jeflante ba nga xamne mom tam dina mëna jox so jile walu alal ji nak mu ne soy jox zal qurba sen aq di jox miskin aqam di jox ibn sabil aqam yalla mën lool lepp nak wala tubazir bul sax saxé alaji tabzira ak sax saxé tabzir muy sax saxé xam nga ab tab dafa am am sax am ab tab moy ko xamne limuy joxe fim koy joxe fu neex yalla la am sax la moy ko xam ni mu jox la ko xamne ku la jey rek nga jox yalla neena bëggul am sax tabzir moy al infaq fi ghayri haqq waaw mujahid neena law anfaqa insanun malahu kulluhu fi alhaqq lam yakun mubassira ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا مجاهد من بول نيت جيلون عالم نيت تيك كو سي فيم كو ورا تيك نيو يون سوني بروم تبارك وتعالى كوكو نيكول ام صاح من وايل سو جيلون نياي لوخاي تيب كيب ديف كو في جادو سو بابا نيك نا ام صاح بمعنى بو بن واي دون تخاول بن فوق ak sabar wala fural wala yidem ni ki yoy nga dimbali ko ca abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin choko abalon pat mu ci xolli soble yaangi ca bok choko maye 300 ngir mu dal ca lamuy jënd yaangi ca bok waxuma la nak choko maye 100000 ki 50000 waye fo jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé ni ko yoy nga joxé ko ca loola lu mu bari bay mujahid neena bokko ci mubazirina yi yalla neena wala tubazir bo de joxé bul sax tabzira am sax moy joxé fudul ak ñu jey la waaw waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax li wax la daal lay jey nga daal di genné joxe yalla né nak non nak mom bu lu ko di joxale ndax djegg nga ko xamné mo gëna soxla wo ala joju té ko akala la wax nga jox ko kon bo joxe

0: raybu ay baat lañ ju jegeentege yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy tekki ci waxinu olof. Moo di benn bu ci nekk ci ñoom ñaar dafay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xam ne.
1: Wasalaam alhaajil amin. Suratu Ghafiri aya fanweer ak ñeent. Kadhalik yadulullahu man huwa musrifun murtab.
0: Alladina ñi nga xam ne yu jaadiluuna dañuy weranteek a xëccoo fi ayatillahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la, fi ayatillahi ci waxi suñu borom yi, fi ayatillahi ci sharia bi yàlla bi nit ñi werante, bi ghayri sultanin ci lu dul wenn lay woo xam ne ataahum dikk na leen dikkal na leen ña ngay tooñ yàlla. Yàlla ne alladina yujaadiluuna fi ayatillah, ñuy werante ci aaya yàlla yi, dugg ci mbiri nangam dagan na, dugg ci mbiri nangam daganut, dugg ci mbiri nangam sawara, dugg ci mbiri nangam baat yu bare bare ci di ko wax, bi ghayri sultanin ataahum, te amuñu ca xam-xam, te amuñ ca xam-xam. Kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Kabura maqtan, màgg na lool ci mer wax jooju inda allahi fa yàlla, wa inda alladina aamanu ak ñi gëm ñëpp. Loolu waacis bi muy waaraatikat bi te mooy ki ma doon dinji léegi muy rajulun mu'minun min aali firaawun mooy wax lul ba tey. Ñi nga xam ne ñooy werante ci aaya yàlla yi te amuñu ci benn sultan ataahu bu leen dikkal, mer la mu rëy rëy rëy fa yàlla. Yàlla dal bu sañoon kuy wax ne nangam xaram na da nga koy teg ci fuwér, yàlla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na da nga koy teg ci fuwér, yàlla bu sañoon lépp lu ne di wax ci téeréem wala ci àdduna wala yooyu da nga koy teg fu wér, ndax ñàkk koo teg fu wér day réeralu nit. Te réeral aw nit dafa rëy, réeral aw nit ba xañ leen seen borom, ñu tege woon ca yoon wa wuti woon ko nga teg leen ci beneen yoon ñu sànku. Kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Moo tax wax ju ne dañ koy takkaleeg waxi suñu borom yàlla nee na, wax ju ne ñu koy takkaleeg waxi rasulullahi muy sunna yonent bi nee na, wax ju ne ñu takkale koog wax yooyu wala wax ju jóge ci biir wax yooyu, lu ko may rek kabura maqtan inda allah wa inda alladina aamanu. Kadhalika yatbau llahu, noonu la yàlla yi tëjë ala kulli qalbi mutakabirin jabbar, ala kulli qalbi mutakabir, ci bépp xolub ku rëy jabbar te fétiirlu. Waaw, pour woowu yàlla rek la jig. Yàlla boo ne ko jabbar tabarakallahu mu am solo, waaye ku dul yàlla boo ne ko jabbar rek mooy da nga ne ko yow bandi nga. Ala kulli mutajabirin kabbar jabbar. Surtout Ghafir ay fanweer ak juróom. Kon nag waa ji wax na daaneel na Firaw na jëlati na daa di wax waxaale Firawnu Firawnu daa di ne yaa Hamanu. Haman mooy premier ministre ministre yëpp Haman moo leen jiite woon, sës ci moom lu muy xalaat ñu koy bokk yi xalaat, lu Firaw na xalaat woo ko ca laaj ko ca xalaatam ñu ànd doxal ko. Bu ñu wootee dajeeg ministre yi mu ñëw toog ci wetam, lu Firaw na wax mu xalaat ca, tey nag Firaw na sant na ko liggéey. Yaa Hamanu, ibni lii tabaxal ma sarxan njëndi. Njëndi mooy étage bu kowee kowee kowee kowee kowee qasran aalian wa binaan shaamiqan, loolu la ko wax ibni li sarxan. Alqurtu bi mu ne lama qaala mu'minu aali firaun ma qaala wa xaafa firaun an yatamakkana kalaamuhu fi qulubi alqawm awhama annahu yamtahinu ma jaa bihi musa min atawxid fa amara waziirahu haman bi binaai sarx. Barakallah, al qurtubi neena bi député bi waxe yi mu wax yep ba daanel firawna tiit ne nit ñi wax di duggulen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxafé nit ñi fukk seen xel mu sanni seenam xel fenen motax mu tabax lo xamana li mu ko tabax lo waye xamna ne mos tabax bu ag asaman abluqu al asbab asbab as-samawati lola mom xamna ne muntam lo am solo system firawul bi taxna digge ci walu bëgg ñu fal la ne dana def nangam yu bari amna ci joge fi su ngeen ma falé ma def nangam wala suñu démé ba ak sangam dana ñu mel nangam wala réew mi mel nangam nax ñaare fang koy app do fa aksi wala sokoy jup jël sey bagage wala yu démé ni ki yoy xam ngeen ci état su firawna bi ngeendem bi ba tay ji adugut waaw adugul ba tay lu nit ñi wax seeni xalaat fukk na leen ndax walu philosophie non lay mel bu ñuy wax ci biir wax day am kaddu gu dugg ci biir wax ja salfa ña wax de jël xel nit ñi yob ko ca lañ doon xalaat bu ko defee man nañu fatte sax fañu tollon ca wax ja wala fañu tollon ca teureelil wa wala fañu tollon ca nasewa ku yew lol modul surux ci lolu tabarakallah wa qala fir'aun ya haman ibn li sarha tabakhal man jindi tabakhal man itas bu gudd lokoy de mune la ali ablughu al asbab dama ca beug mana jot ci sabab ya mune ko sabab ya mune ko asbab as samawati sabab ya asman ya dama beug mu dem bay lal asman ba ma dal ci ag muneko lo ci jiblu mune fa attali'a ila ilahi musa ma mana sentu yalla musa ji ndax deug lam de wa inni nakhta man fir'auna la azunnuhu kaziba dama ko jappe ko waxul deug gis nga wax ji biko fir'auna waxe wax ne yalla ji dina wax nañ ko ci kaw la wara nek nañ ma tabaxal kon mu yeuf sentu ko da ngay deg ñu na ñi la den awi da di yëngal seen bop ne firaw no xone deug nax su yalla ji nekkon ci kaw dina am benn bis mu wacc wala am ku fa yegoon gis ko wala am ñu ko ma sona deug xalaat nak tasaro nak wol ba ci ko ci war ga len waji doon war te war gi da ko jaar ci yoon lol bindu bu am solo la waji wax waaw moy député bi nax ndax sang ngeena ray ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yonentu yaag seeni nit mën na leena dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaat yi bu dikkee bu leen yàllay dóor kenn du leen àtte Yusuf a ngi ni ñewoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ni yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jurmerum yàlla firaw na nag daa di xam ni kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàllaa pexem bu leen ko déglu it pom bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmau li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àgg mag ca kanam insha allah po yu bare tey jii mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dara du ci dëgg ci yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegiwul ca yoon wa maanaam seytaane moo dugal ci xelum firaawna wax jii
1: ñaaral ba galankor ko ci yoonu yàlla ba mënutu koo topp. Wama kaydu firawna illa fi tabar, wama kaydu firawna pexem firawna nekkut illa fi tabar, lu dul tig alku teg leen seen baram ci baatu tabar. Ni ñu ko maase mooy tabar boo ko lonkalee ci tàmbali bi rek muy tubaab, boo lonkalee taa bi rek muy tubaab. Tabaab ñu ngi jële jóge ci fi'lu wala verbe ngeen koy waxe yéen, bu ñu naan tabba wala tabbat. Jàng ngeen ci suratul masad, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Tabaab moo di ak alku, loolu tax baat bii ci dictionnaire français wërkat yi ñu ma koy wëral gisaguñu ko tubaab, ñu ne diw tubaab la. Nag ñi ñoo daan gis koo xam ne ci dangaa am alal te doo ca lekk, doo ca naan, doo ca solu, doo ca def lenn, ñu ne la dangaa alku, daal ne la yow tubaab nga, ndax tubaab ñaare du lekk ci lim yor. Lu tubaab barile barile kudd su tuuti lay lekk, càmmoñ la ko cay cap, suy naan ka kopp bu tuuti lay naan, du taaj ndab li ñëpp sukk, lu sóor juróomi kilo wala juróom benn, lu am ay kër yu yaatu ñëpp bokk, lu sol yu jota jota jot te yaatu, du dëkk fa mu dëkk day tukkee ka dem di wut fu ko jant bi lakke. Wa man aabda an zikri la ko bër gi bu seexu dan firi rahmatullahi alayhi. Kon tubaab baat bi moom ci alquran daal moo dikk alku. Waaw, wa ma kaydu firawna illa fi tabaab, pexem firawna nekkul lu dul ci ak alku. Waaye xam ngeen ne ismu bu ñu ko dee def li ngay mel ni muallim wala mudarris, moo tax buñ ko bu ko mag ñu jële daan ne tubaab. Tubaab nag ci alquran daal moo di ak alku, yàlla nuñ ci yàlla musal. Wa ma tadbiru firawna wa makruhu illa fi qasarin wa halaak xasira mulkuhu fi dunia bil ghar wa fi l axirati bil xuluudi fi nnaar. Fexam firawna yépp alku rek. Kon nag tabaarakallahu, nit ñi nag léegi koo ne tubaab nga rek mu dëkk, waaw koo ne tubaab nga mu dëkk. Léegi-léeg nit solo ndeysaan tabaarakalla Sëriñ Kosta daana ko wax ca sarsaara, mu ne nit dangay gis ko solo di jigéen rek ñu ne ko diw daal tubaabee tey mu daal di dëkk. Mu ne gis xale bu góor bu solo ñu ne tubaab la mu dëkk, takk ndigg la ba mu dëgër këng tabaarakalla, wut aw sagar takk ca baat ba tuddee ko karawat daal di wow comme nee na boo ne ko tubaab.

0: yaakar fi ne mos bi tabarkala di dem so agge bo ñe joxe rek dal jeexal tak naka nonu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarkala limuy yendo poste bi xaj bi ci nek beur lol bu ngone bu werxe rek dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bari lol ma sha Allah naka nonu nit jaayukaay bu nek rek tabarkala bo debé feulé ci site commercial gaani ñanga fa bu nit ñu jox lañu wéccé ñu def seen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaa ngi encaissé bu ngon jotté bo wérsé bank kañ ngay wérsi moy bisu bu ñuy genn aduna mi ci morgo bi yoto ñaar gërem amato yéré amato dal amato mbaxna amato lenn innama hadhil hayatud dunya mata'un mata'un wa innal akhirata ta al-akhira hiya darul kharar moy keur sax way motax yoonte bi ali sallatu wassalam bamuy jangale mune ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah mune aduna nak yeb yobal dong la ni mako waxe leg mune waye yobal bi ci gën nak moy jabar ju bax tabarakallah motax suñu mbok mi di abubakarin fay yalna yalla fay ko yeb na ni mi ngi baye xel tafsir bi kera bi may wax ci as-salihatu muy jigen ju bax qanitatun hadiratun lil ghaib man len manga suratul baqara tabarakallah digna lol mu wonu telephone ne ay je manga suratul nisa yalla yalla fay ko wax na deug amna tabarakallah mu ngi non kon al hayatud dunya dundu jege gi mata'un ab yobal rek la wa inna daral akhirah wa innal akhirata hiya darul kharar kër gu mujje ga moy keuruk sax ga darul qarar moy al akhirah adunya mom dañu fi jaar jall lu fay am keur da na fi toxo daru gëre nak muy darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci keuruk deug ñom ñoo xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud التي لا زوال لها ولا انتقال منها فإما قلود في النعيم أو قلود في الجحيم جل جل مسل القرطبي من ومراد بالدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان تفسير القرطبي ديك فك جيروم ختم يتتيمير أفك أف جيروم يار سورة غافري آية فنوير أف جيروم يانت يالا نعم man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu mel lim defon rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhirati illa bimiqdariha duna ziyada wa ko fi def ben ñaawteef su alakhirah yalla fay la ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee buñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci den ci ñaawteef yi rek mu tek fa so ñew la ñew nga ne waaw mu ne ah defon nga fi fanuy ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef ومن عمل صالحا كدف لباخ من ذكر بوكتي غوري او انثى ولا تي جيجن وهو فك نك بام كاي ديف مؤمن گمنا يالا تا سامنا گم گبا مير فاولئك نيوني ديف لباخ ديو غور با او جيجن تي گم دورا ديف يدخلون الجنه دني دوغال الجنه يرسقون من لن يرسقن فيها كبير الجنة بغير حساب تنود الأقرق لي سورة غافر آية ينف كون بلا كن جفل يالا وهو مؤمن ندق واو نقصو ستي جدك بي انتر بلسيب يوي فيبو فوفي لجي لن يجدك رف موي وهو مؤمن دفر سي كريب بمباخ نو أمو سلا ولا نيو جل نن يجلي waye kay de leer lola moy tax bu weer de fe nga meuna mos la ngay mos surtout ghafir aya ñin fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñin fuk ci suratul ghafir di ñaan yalla tabarak wa taala dajé fi benen jot aya ñin fuk
1: assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Cogne si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir bi bi leen di indil aji mojjat ci waxtu bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. ñu ngi woon ci suratu Ghafir amoon nañ ci ñeent fukki aaya. taxawoon si suñu borom tabaraka wa taala di waxee jëfi doomu aadama yi man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaa'ika yadkhuluna aljannata yursaquna fiha bighayri hisab. yàlla di wane fii ne ku jëf lu bon moom rek lañ lay fayee, amul nag charte. jëf lu bon moom amul nga doon ku bon ba noppi jëf lu bon, amul nga doon loo mën a doon, moom jëf lu bon amul charte. ku jëf lu bon rek moom lañ lay fayee. jëf lu baax nag daa am charte, moo tax moom moo gën a jafe. képp ku jëf lu baax moo xam góor nga moo xam jigéen te fekk nga gëm yàlla ma nga ko ko daa am charte, waaye jëf lu bon moom amul charte. moo tax na ànd ak ñu bon ñi rek di dem muy suratu Ghafir aaya ñeen fukk. war a doore tey insha allah ci aaya ñeen fukk ak benn wa yaa qawmi maa li adcuukum ila najat wa tadcuunani ila nnaar. ni ma ko waxe woon keroog ci bind bee weesu, Moussa dafa am mbokkam mu gëm ba noppi di nëbb gëm ga ba waa assemblée nationale ba dajee mu nekk député bu dëgër boo xam ne bii dafa ñeme te xam li muy wax te xam ni mu koy waxee. député boobu moo wéyal wax ja di wax ba léegi. mu ne wa yaa xaw mi in yéen suma nit ñi yéen waa misra gépp yéen ñu sañe wax toog ak man fii ci assemblée bi maa li lan moo ma jot lu ma xewle. ñu ne ko ci lan mu leen adcuukum ila najaati dama leen di woo jëme leen ci sowe sowe ci jafe-jafe ñi adduna sowe ci jafe-jafe ñi alaxira sowe ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbaax am ak yiw wa tadcuuna ni ila nnaar yéen nag ngeen may woo jëme sa war. mu ne ñaar yooyu moo ko jaaxal adcuukum ila alimaani almuusili ila aljinaan wa tadcuuna ni ila alkufri almuusil ila annaar. mu ne daal yéen dama leen di woo jëme leen ci najaat texe ak ko sobe yéen ngeen may woo jëme ci sawara yéen tadcuuna ni li akfura billah da ngeen may woo ngir bëgg maa weddiloo yàlla wa usrika bihi ma bokkaale ko maa laysa lii bihi ilmun ci loo xam ne aw ma ca xam-xam loolu ngeen ma bëggal. lu jar a bàyyi xel la lii député bii di wax nee na politiciens yépp da ngeen maa bëgg a woo li ak fura billah ngir ma bokkaale yàlla tëralalal ko tëralin yoo xam ne tëralu ko wala la mu tëral ma dugal ci sama loxo di ko soppat loolu ngeen ma bëggal. da ngeen bëgg ma dugal sama loxo ci yàlla xaraamal ngeen ne nañ toog fii daganal ko wala yam daganal ngeen ne ma naa toog fii xaraamal ko. bu yàlla ne ñii lañ war a denc jigéen ñii ko war a denc ñii waruñu koo denc warti dencanteeg ñii ngeen bëgg ma ñëw fii toog dugg ci wedd yàlla ne li mu wax du noonu nii la wala ma bokkaale ko ne li mu wax nii la sax waaye daa am jadd-jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal. moo tax tabarakallah wax kat dii di rajulun muminun min aali firaawna yaktumu imaanahu wa xam jii wax ju am solo la. tëralinu yàlla lu mu yàgg-yàgg mooy tëralinu yàlla. lu yàlla ne seexlu leen ko bàyyi leen ko fa rek nit ñëpp ne ak cam te bàyyi ko fa. lu yàlla ne jël leen te yóbbu te boot ko te yenu ko rek loolaa jar a jël moo jar a boot moo jar a yóbbu. tabarakallah suñu benn jàngkat boo xam ne bii dafay taalif ñu ngi wax tay basare da fay wax ne lepp les di xam alquran yi la ci gën mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne mo gën xamadi manam lu mel non la way wax waye dal suñu borom yi mu teural jaar ci modir njub waye bayiko fa modir ndëngati ki di rajulun min ali firawn ne yon nit ñi tad'una ni li akfura billah da ngeen may wo bëgg ma wedd lo yalla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm makoy bokale luma xam waaw aduna limay wax démocratie dafa dem ba ñeegi maye ne mbirum yi yalla teraloon war nañ ci amana dem seet ca teralin ya soppi te yu dëppoo suñu dundu ndax itam yu ñu tënk tem tënk ñu ko dund noonu loolu la kii di jujjute ba mu koy jëg léegi yàgg na lool ndax ci jamono yi Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullahi ñëwee sallallahu alayhi wa sallam ba ñuy tëral règlement intérieur islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir doonte ci des bàyyi nañ ko tabarkal wa ana mu ne leen man di ad'ukum maa ngi leen di woo ila al aziz jëm leen ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defee su ko neexoon ne maa tey al ghafar baalekat boo xam ne bii lu nit def mu baal ko ku mën a baale la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf koy ndox du jar surtout xaas yi aay ñin fukk ak ñaar

0: loxo
1: naan yow mi yaa koy moom si fi jógee diw. Déedéet la muy sañ kay mooy ginnaaw muumu ko te du ci dara lu dul jotali, su boobaa buy dem day dem bàyyee ko noonu. Su ëllëgee lu fi nit ñi def yowmal xiyaam wala tufalu an sabi an sunubil mujrimin la ko yàlla wax, bakkaaru gaa yi du ma la ko laaj. Kon daawa yonent bi tàmbali wu ko, Noox moo ko tàmbali, kenn kun di ca woote ba mu agsi ci moom woote ca ba mu fiy jóge ñu bàyyi ko, ñu jël ko teg ko ci loxo Aboubacry Siddiq, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Umar bin Khattab, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Ousmane bin Affan, mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Sidna Ali, mu jóge fa ñu teg ko ci yeneen loxo. Naka noonu ba ni mu agsi ba bisub tey bii képp ku dégg ñu ne uduu te nga nekk borom xam-xam, yow la ñuy wax foo woote jëmale ila sabili rabbika, ci sa yoonu borom. Lu tax ila sabili rabbika? Ndax bu ñu newut ila sabili rabbika, nit mën naa woote ila sabili nafsihi, nit mën naa woote ila sabili daarihi, nit mën naa woote ila sabili jamaatihi, nit mën naa woote ila sabili fikratihi. Moo tax yàlla ne ila sabili rabbika. Bu daawa amee ne ila sabili rabbika, coow du am. Boo demee garage foo fa dégg coow mooy client yi ñu bokkut fu mu jëm. Waaye juróom-ñaari client taxaw ab cette place taxaw ñoom ñëpp ñu jëm dar du am benn coow, dañu daal di yéeg fay seen i passe dem. waaye bu fekkee ni kii jëm ñaajo la jëm, kii jëm Tungey, kii jëm Pikine, kii jëm feneen, ñett jëm ci ndar, dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg cette place bi, coow li doy am ne kurr, ndax ñoom ñëpp bokkuñu jëm ila sabili rabbika. booy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma, bil xikma. Xikma nag amul école bu koy jàngale, amul kenn ku mën a jàngale xikma. déedéet moo tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule. xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kasiran, ku ko yàlla jox jox na la lu am solo, waaye nag amul école bu mu koy jàngale. xikma ci ci ren nag bu déwénee du nekk xikma. La nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma. La nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma Pikine. La nekk xikma Pikine du nekk xikma Thiès. fenn fu nekk seen xikma. Moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaar bi la anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko. Mam Cheikh Hadji Malick xam fa mu nekkoon lu fay xikma, ba demee fii ci Serigne Aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma. Moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale. Loolu mooy xikma. wal mawisat al xasana, nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag al xasana, waarate wu rafet moom. wa jaadilhum, sooy werantee ku xamul nga werantee moom billati ya ahsan, ci lu gën a rafet nag. kaddu yim lay wax yow, yow na nga wax kaddu yu gën a rafet. waaye bu lay wax moom ngir ñàkk xam nga koy wax kaddu yu gën a ñaaw yam lay wax, muy def kaddu ñaaw, su boobaa fan lay bàyyi ak la ngay woote ak lu mu baax baax baax. te ku tax nit daw diine da nga am bakkaar. inna rabbaka sa borom huwa aalamu, moom rek a xam bi man dalla ci ku sànku an sabilihi, ci yoonam. moom moo xam ku sànku, woote leen dafi yéen, yéen xamuleen ñi sànku da ngeen ko yaakaar rek. wa huwa yàlla aalamu bil muhtadin, moom rek a xam ñi jub. ñi jub moo leen xam, ñi sànku moo leen xam. kon ñi jàpp ne ñu ngi ci njub gi bëgg indi ña ngi jàpp ne ña ngi ci njuba diga, suñu téyel ñoom ñëpp dara du sotti. ndax yow mi jàpp ne yaa ngi ci njub, kee jàpp ne ma nga ca lee, moom day defe ne lii nga koy woo du dara, yow nga defe ne lii nga koy woo mooy li baax. bu ngeen déggoowul xamu leen lu ngeen di wootante, ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubbu naan ak yow. tabarkàlla xëy na ci beneen bu gën a yaatu aaya yooyu dina fi ñëw. wa in aaqabtum, yàlla mu ne bu ngeen dee mbugal di fayu, fa aaqibu, na ngeen fayu, na ngeen mbugal bi misli ma uuqibatum bihi, lu mel ni lañ leen def. mu fassiru nay nee nañu nasalat fi sha'ni hamza ibne abdulmutalib, mi ngi wàcc ci hamza doomu abdulmutalib. bi ko musiru koo ni reyee ca yowma axut dañoo bëtti biir ba yonente bi alei salatu wasalam ne leen la in afarni llahu bihim la umathilanna bi sab'ina minhum, bu ma leen jekkoo dinaa ko def juróom-ñaar fukk ci yéen li mel nii. yàlla ne ko fa in aaqabtum, su ngeen dee mbugal di fayu, fa aaqibu, na ngeen mbugal fayu bi misli ma uuqibatum bihi, lu tal na leen def. wala in sabartum, moonte mu ngeen muñoon day la huwa muñ xayrun li saabirina, moo gën ci muñka bi, bañ a fayu sax dee gën. wasbir, muñal yow yonente bi. wa maa sabaruka illa billah, sa muñ nag bul ko teg lu dul ci yàlla, bul buñ pour kenn, muñal ngir yàlla subhanahu wa taala. wala taxzan, bul jàq alayhim, ci ñii ngay woo ولا تكبل نتيب في ضيق تقط قط مما يمكر نتيب لن لي فخل لولا واي من دي فخل تي فخل لو مولاكو رك داغا ان الله يلا مع الذين ميغا اندك ميغا خامل تقو راغال نيو والذين اب نيغا خامل هم محسنون نيغا رافتال نيوم اندنا نيوم معي جينك معي قاصلة أن معي بنت معي عامة معي عامة موي فنيت نك ياك يالا فنك معي قاصم موي كل نك تدرج يالا أكرفتل ياك يالا سني برام تبارك وتعالى يلا عند سكالي في كون مقي لول موي نكون سورة النحل نيان يالا مدفل نتوفيق دفل ندق أكتب دوامي سقني إنك خم نيوي عند دي ندقلو تيب يرسين تي دي توب دي جس لا خم نيني خمول دين كو جس ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ni defal tawfiq tabaarakallah ñu ngi walu tafsir mo demé nonu jot nañ fi benn mbokk mu ñax goor ak ngeer néna ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañon ñu leral ko ci modi taj'aruna lan lay tek wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun taj'arun baddi moy tek rek raf'u sawti bid-du'a wa tadarru raf sawti bi du'a wa tadarru moy yekati sa kaddu ci ñaan ma ngay ko roxlu mom la joxal yoxo al ahsha dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalasan bayn yawmin wa laylatin wa kana an-nakir an tutifa wa taj'ara nanay ma ko bat wa azartumuhum lumay takki at ta'zir moy at tahkim wa tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal ala khayna mun mom tamit ala khayna yani ala khiyana moy ci wor yi fess yaangi ci bir nit ni di gis ay wor ci ñom batu nak khayna lañ bind mu tolok li ñi wax rajulun faghiya wala rawiya ci hadith neena qissisina qissisina al qiss wala qissis ismu li ra'is an nasara wa ma'nahu al alim mom la wax kan moy ko xamne ki dafa meuna jang te bok ci تبارك الله نصراني شكرا والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه موكني دبلو تي داكار لكو ورتي 80.9 دي دبلو تي كياس اكي لكو ورتي 93.7 دي دبلو تي كاولك اكي لكو ورتي 105 نيجي لن دي واخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaa bañu waxé ñun ñëpp alhamdullahi rabbil alamin de musna ñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim jeexalon ben sar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi ci de suratul isra mu nekk suñu fukkelu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka da xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina mbok ci kiyamtani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bole won ñetti ben dalay jox ñet ba demé ci ben sar buñ wax suratul tin yalla wax fa ñet musa isa muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 te bindu tur muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makkiy don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gem ni yalla ay kenn ar risala gem ni yunti alayhi assalatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi al sura al karima huwa shakhsiyatu al rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal sa bi modi dimu yulunti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi daf ci ñew rek insha allah bu ñalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu wone dinañu jéema wone sar ni muy amé ben tém
0: ak la cay ñew lepp nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu noppi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di ñox ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xoluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nak li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mu dik kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tektale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawm ak kem tan yeb yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu nako demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yeb nek ben dekk lolu ci mandara ga ci kem tan yi yalla yi di woné ne yonent bi salawatu sallamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shu'aib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ni alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko djig tambu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew inshallah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gi mu nek ben ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kem tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl dana ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñu tuddé al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamné mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tedd bi jikko sar bi daal di ci soñni bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajur yi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ako ñak xam banan di way doomi yalla ako ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañ won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon digen yi yalla mene afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dan ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xafte ben yoon ku mësa jël yefi jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolou nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-quran al-azim kiyamtanu salawatu llahi wasalamu alayhi dadi waxe ni nga xamne non la mushriko ni waxon ali sallallahu alayhi ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballalal ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dadi tej ci sarin gum sare yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak melo yu wañ ko ñing koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira itunde sar bi suratul isra ndax mu'jisa bi ci am moy al isra wal mi'raj di tukki bob nga xamne subhanahu wa ta'ala jël nako sallallahu alayhi wasallam mo tukki ko insha allah buñu joge ci akki denjante yek akki dom yek akki way juri banap ci risal soxle yi ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamni suratul isra yi amnako xamna dina am dir bu guddu bu soga suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni akida rek la suratul isra yi wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqif al islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñep ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali insha allah subhanahu wa ta'ala suratu al isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhana alladhi sel ñeal na ci nga سبحان الذي دك نغالا ما كيغا خامني سبحان الذي واو غور كيغا خامني باتو سبحان باكولا باكو كو جوغي تا لامبا جا دان موكو دان ديف ولا كو ديف لو كين مانو مبا مو ديف لو جافي كو كو ديف نياري تي فك نغا يايوكو تبارك الله نيب باك leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëru ko olof neena waccima daan na la woor ku daan ko lay fité waccima daan na la woor ku daan ko lay fité da nga gis ko ne ndaysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu sar yiñ ko tambalé amna sar bob sabbah lañ ko teggé am sar bob yusabbih lañ ko teggé wala ay sar yi waye am ci wenn sar wo xane sabbih la ko teggé subhana sel ñel nak nga xamné asra bi abdihi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbah lillahi yalla rek lay supporté ma fi samawati ma fi al-ardh yusabbihu lillahi mi ngi supporté yalla na xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ard kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko victoire sabbih isma rabbikal a'la bakkal sabaram supporté ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek lay fan degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da nga jek jek ki magat ñu ub sa lamb ku fi daqaway jeki jeki magat ñu ub say way ku fi daqawax jeki jeki magat yorop dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci togn kat yi mu ne teggal fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci ab lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi abdihi ca jaamam ba bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan la manam baatu bi abdihi day tegtal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi du géwantu ko déedé yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkk bi abdihi subhana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garag bi gën a rëy tey yàlla tapal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndeysaan ba muy door a jóge ci xunt ma wooye na ko tur yi neex a neex a neex ya ayuha almuzammil xum illayla illa qalila wooye ko weneen tur ne ko ya ayuha almudazir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeen bii tur bi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bu mel nii façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bu mel nii lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhana allazi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la yow xamal ni mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safooru ku am xaalis mbaa safooru benn directeur mbaa safooru député wala ministre tabarkalla daal di am loo mba tànk ca safoor ga nga nekk ko safooram waaw mais li safoor ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diw tabarkalla kon subhana allazi asra bi abdihi yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min alzulami tabarakalla kon yàlla mu ne asra bi abdihi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiixlu buñ ne def na ko rek tabarkalla neel waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jëmm waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram ca jàkk ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkk ja gën a sori al aqsa ja gën a sori mooy baytul maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayna al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay baytul maqdis jàkkay makka joj madina da koo sori waaye joj al joj baytul maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkka ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlem weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg soo ko masaan a def ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jëlee ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonent yi alayhi salatu wasalaam discours ya daal di yéeg asamaan lijjanti li muy lijjanti dellu si waat ca kat bët si tub gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabarakallahu yal na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war dox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab aircraft mu gën a wàññiku waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku mu ne boo yoroon concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yépp ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi rek da la daal ñar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi ila masjid al aqsa lepp ñi ngi nek lay lan ci digi allati masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñu ne barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu mana barkelu hissiya ci meññit ci ay dekh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunit bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunit bi dem fa ak dem fa yalla li nu yego yalla mani ngir ñewon ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi dañé kon nak rañane gi salawatu wassalamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax li nuriyehu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba demé ci wonat ñi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kune yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam gis na yalla munes na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi mu lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis ndax lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar baatu la tudrukul absar du tekki ni yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yatu du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko wéddi teewil ko indi ko feneen bañ duñu gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala mu jowun yawma isna nazira ila rabbiha nazira lul alquran bi wéré wéré wéré tabarakallah inna hu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ñu taxmu ko ndax du deg gen nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daldi yemalé waxtan ma ñang lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti li tukkem ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñew fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ling ligey nox jog taxaw discours won ko ne ko man day da'u taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun waxa wax bu discours ba jeex muné wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yep jeeg ngeen ko waye xaar mo andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jegeete deppo di borom subhanahu wa ta'ala kon di ñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lol lolou moy illay rañan gi jari baytul maqdis nak ku jëm ca yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba nak wuti asaman ci asaman ci nek ni manon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge wuti asaman
2: وأنذرهم يعلم لهم تبي وارنجي قبلين فتلين يوم الأزفة bis bu jege ba yawman azifati bis bu jege ba manam bis la bo xamne dafa jege bañ tuddé ko jege kër bañ ñëwé rasulullah sallallahu alayhi wasallam lañu né won bis bi daanaka aksina liki def rek ñi melni takusan ñi dox digënté takusan ak jant bi sax néna loolu mo ci def mune li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñu kaay yi ni ñu sutantee nee na fi ñu yónnee yénnte bi ak fi aduna tukkee noonu la toll. Waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax doomu aadama lañu suñu la tukkaay moo ci mëtun. Waaye tabarkàlla noonu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax am weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu guddi fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gim jege dégg nga ci alquran ñu naan azifatin asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai alqiyama سميت بذلك لقربها كقوله تعالى أزفت الآسفة مجغل جغنا مجغل جغنا ابن كثير جك ابن تيل ختم نار تيمير أكفن غير أجرم ينت إذ ميت ربنا خميني القلوب خليب لدى الحناجر دينك تبدي الحنجر منام وناس كايفوف مينك nit ñi yàqar yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu case mii nañu di ko wanaas ngir muy delluwaat waaw dañuy flef dool ak njàqare mumtaliina ghamman wa xasra si anul makroub gis nga mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ñi day ñëw di nit sa put gi nga koy wanaas muy dellu ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngatu léeg-léeg sax ba moytu mu yebal ko ca wana ak ñu demee ni ki yooyu yowmal qiyama ci la yàlla yi wax ji ko demee ci tashil mu ne maana al aaya anna al quluba qad saidat min alsudur li shiddati alxawf xatta balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alxawf walxunjura xina alxalq التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لأن خلي دنيييك بني وشي دني غير تيتاني بعد بشي بودي غير تيتاني لأن منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا لمينا تلي وعيدا لمي تكيرك موي نيقا ننأم تيتاني ننأم يوما أزفتو isil qulubu lada alxanaajiri kaazimina yàlla mu ne maali valimina min xamim tooñkat yi duñu am benn xarit maali valimina tooñkat yi duñu am min xamimin ku leen di xaritoo laysa li valimina sadiqun yanfauhum duñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëri képp ku tooñ baax si foofee maali valimina min xamim tooñkat duñu am ku leen di laq moo tax ci aduna si fi nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim maa li zalimina min xamim wala shafii du ñu am ku leen di ram yu taa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi laa shafia yashfau lahum liyunqidhahum min shiddati alazab waaw la shafi yuta alquran suñu ko day jàng ba ñëw ci ay baati ràmm dinañu gis ni ramu am na, waaye yàlla daf ko tëral tëral lu am solo programme ko tabaarakallah ba mu jaar ci yoon lool. ndax léegi nga dem fenn mooy na kenn du ramm lu dul nangam nangam tëral ci ay charp tëral ci ay tëralin yooya da lay wax ne kon yowmal xiyaamati ramm am na, waaye nii lay amee ak nii ak nii surtout xaafiri ay fukk ak juróom-ñett. kan mooy yàlla? yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na xaa'inata al a'yuni bëti warka yi bët yi war. yàlla yaalamu xam na xaa'inata al a'yuni bët yi war wa maa tuxfi sudur xam na it li dëmm yi di nëbb. waaw xam na it li dëmm yi di nëbb. jàll waaxila bët bi nga xam ne bëtu war la di sàcc di xool di jëme ci lu araam boobee bët yàlla xam na ko. Ibn Abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan ma annas fa tamurru al mar'atu fa yusaariquhum nazar ilayha. mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur jigéen romb fa donte day wax ni colug jigéen ñi baaxu nit ñel baaxu, waaye nee na mu sàcc bëtam xool ñooñee. yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi, waaye man yàlla xam naa sa xool bi ndax xam na xaaynat al aayun wa maa tuxfi sudur. wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil xaq ci maangu. wallahu yaqdi bil xaq maangu rek lay atti. moo tax ko di war ci say bët di wax ci sa lemmiñ te la ne ci sa bët wuuteeg la ne ci sa lemmiñ la ne ci sa bët wuuteeg la nekk sa dënn ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko, te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg. moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yunt bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawar ay guddi tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot, xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba, xanaa du yow yaa daan wax lu baax la. mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def, maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def. wallahu yaqdi bil xaq, waaye yàlla moom maa ngi rek lay at. walasina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dut yàlla laa yaquduuna bi shay, ñoom duñu acce dara. والذين يعبدونه من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله. نعم لب لو خمن دي الله نكو يجام لولا دو أم سن سن أكت دو كمان. يالنك إن الله يالنك هو السميع موي كدق لميت ندي وخمتي البصير موي كيجس seen mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala. suratu ghafiri aya ñaar fukk suratu ghafiri aya ñaar fukk yàlla nee na ñi may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen. awalam yasiru fi l ardi, ndax dañoo mosta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujjee aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon. yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay. mu ne kon awalam yasiru fi l ardi, xanaa waa quraysi tukkiwuñu xanaa mushriku nañu tukkiwuñu fi l ardi fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qabli, ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñooñu lay ñen kaanu hum ashadd minhum quwa, ñu ëpp doole ñi may tooñ tey. kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. waaw da nga gis neysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël fi ku la ëpp doole fuuf gën naa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën naa rëy ëpp la doole ëpp la kattan kaanu.

buñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñi leen jiitu woon ñoo leen ëppoon kattan wa asaaran fil ardi ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi, liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi. Waaye kattan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp, te benn coow amut, dara yëngatuwut. Loolu moom lu am solo la. Gis nga, soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam doon dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. Su yére bi nga doon soli moom du yëg ne yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël. Yu baree bari ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunette yi, sa montre bi, yooyu yépp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo. Moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kattan doon ko tooñ foofu jaarañ ñoom nee na yéen ñu bay fi. dafa am benn bis ci nekki li bukki feebaroon feebar bu metti tabarkàlla gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko faj. waaw tabarkàlla laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee. léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag awma jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg. daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu. bi gaay ni demee rëdd bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen. li muy tekki mooy daf koo won ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàngi. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole, ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf, fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bisunoo bi ñun ci seeni bakkaar, wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq, ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ bi mu leen jàppee, wa maa kaana lahum min allahi min waaq, amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma, amul kenn. wa maa kaana lahum min allahi min waaq, ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkàlla su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen. xam nga fi mu ne tabarkàlla yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen. surtout xaafiri aaye ñaar fukk ak benn valika, ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinat, kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinat yi ca wax yu leer yaag, lay yu leer yaag, njàng yu mu leer ma. fa kafaru, ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp. fa akhasahumullahu, yàlla daal di leen di jàpp. loolu ba demee suratu bu ñuy wax alxaaqatu mal xaaqa wa ma adraaka mal xaaqa, saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàlla. innahu yàlla qawiyun, ko am kàttan, yàlla shadidul iqaabi, ko tar mbugal la, ko tar mbugal la, mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal. léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ñu ca génn àdduna, léeg-léeg mu mbugal ci

lalu ne sakaratul maut leg leg mu mbugal ci bir qabru yawmul qiyamati nit def ci mu mbugal ko yoy yep mbugal mu metti la te tabarakallah mbugal mi ci gëna feñ tay nit ni ngi koy denc ci bir suuf rek lu raglu la donte dañ la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu nonu ko suñu tabarakallah boy jur wala ci luga haaji ndega nday di waxe mune yoon wi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé te moy gas am tax bu mu xoot denc la ci te ñibbi inna allah innahu yalla qawiyyun ka am katanna shaddul iqab ku tarambugal la suratu ghafiri ay ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaarak wa ta'ala tudde li na rawat ci yefur yi ci ay mbugal li na rawat ci ñom ci ay alkale ñi di indi na qissa musa ak fir'auna ngir dalal ko xelum yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci likoy dal ci ay lor ak yu weddi su jangé qissa musa ak fir'auna dina xamni digeentem ak nitam ñu non rek la digeenté quraish ñi weddi yoonte bi ak fir'auna may weddi musa ben la mu jangé ci ne yoonte baaxona ñukoy weddi andi suñu borom yaaral ci ne tereli ñu yalla ci kaw suuf ci togn ci an togn ka di ni rek la bu ci noppé tuddu taxawayu ke gëmoon ca ñoon fir'auna ya te doon laahi biir mbokam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmmaar la taxawaayu wone sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg na ci li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaya ñaar fukk ak ñett ba ci aaya ñaar fukk ak juróom benn yàlla ne wa laqad arsalna yebaloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it lay yu leer addalaa'il alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldaahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp wa laqad arsalna Musa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole kook suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak kiimtaan yu leer bu talalee loxo ba mu am lu xew bu sànne yet ba mu am lu xew su bokkee loxo ba mu am lu xew su ñaanee mu am lu xew yu yépp daa di jaaxal banu Israel fan lañ yónni woon Musa ilaa fir'auna ca fir'aun wa hamaana ak hamaan wa qaaruuna ak qaaruun ci ñett ñii la yàlla yónni woon Musa fir'auna hamaana qaaruuna ñett ñii fir'aunu taaxi al jabbaar fir'auna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma hamaana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp qaaruuna nekkoon borom alal ja waa borom alal ja te bari lool moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci téeram mu ne wa qassa qaaruuna wa haamaana bi zikri li makaanatihima fi l kufri wa li annahuma ashharu atbaai fir'auna boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax mu ne yàlla ngi yónni Musa ca fir'auna ca haamaana ca qaaruuna fir'auna nag kero ba mu faloo ca misra ba li ni estuwaar bàyyi yam doon def ku toog misra foofa tudd fir'auna moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk fir'auna la tudd hamaana it ndomba tànk la fa woon qaaruuna it borom alal la woon moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ilaa yowmil qiyaamati ñoom ñett ñépp fa qaalu ñu daal di wax ne Musa mi saahirun jabarkat la kaddaab waxkat lu dul dëgg la lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko saahirun kaddaab loolu lañuy wax Musa ne ko yow saahir jabarkat nga ndax seet wii ngay sànni muy nekk jaan sa nga ko bii ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waaye munu dara jabarkat rek nga kaddaab naka al kasb muy wax ju dul dëgg ñu ne ko nag yow yemoo ci sax
kazib yimo ci kazib dang ko wessu kazzam manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug non lañ ko waxe ñom wasiqatu kazzab lil mubalagha wa min al sahil kazzam suratu ghafir aya 2400 falamma ja'ahum bamlan andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xam ni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge lañu la di tambali bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu raylan abna alladhina amanu ma'ahu dami mbolem ñi ko gëm waaw dekkere bobu lañu genn mbinn moom lañu genn yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a képp ku gëm Musa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëlal ñoom ñëpp rey leen doom yi ñi nga xam ne amanu gëm nañ ma'ahu ànd ak Musa ci diine ji ku yeddi Musa nag ànd ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Musa ànd ak Musa ñu gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da nga bëgg ànd ci loo dëkk bi andul yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métt lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñëpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abna alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo la ñuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tardé jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu rey doomu jigéen yi wastahyu nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu l inaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandiko ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaawna ginnaaw bi Musa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Musa mu lottu ci na gàllankoor li Musa di def politigu Firaawna politigu Musa man ko ci la Firaawna delloosiwaat rey gi na ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Musa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu na Firaaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mott yam leen yónnee woon lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon lu mel ni deret yam leen yónnee woon lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon ba yëf yam métti ba métti ñu génn Misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put loolu noonu la ko aasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tekk la kon Firaawna dafa demoon ba lortu ci politique nan lay gàllankoore Musa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Musa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi booba mooy bu njëkk gi
lam ci jublu won moy ndax mu royalé lire bi nga xamné su juddo moko nara folli té moy Moussa waye bu Moussa juddo beureuj ray gi kon motax ñu né al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bukta bu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalna yalla rubu firawna ak kep ko am pexam melni pexam firawna wama kaydul kafirina pexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul tik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma pexam tankute la donte mo les na ko layal mudul ko ay pak mudul ko ay ciab mudul ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirina illa fi dalal al kayd pexé mu juk mbamu bax day jogu ci alquran mbamu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaa buñ ko jile ci sunna ludul lol rek wama kaydul kafirina illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fuk am juroom bu yefe mete nit ñi teewul ñuy kontine di gëm Moussa firaw na ngi rey seen doom yu goori di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral lu metti woowu teewul rek nit ñi kontine rek di gën di gëm rek wa qala mu firawnu firawn daldi wax ben bis ci assemblée ba ne len zaruni aqtulu Moussa bayi len ma maray Moussa zaruni bayi len ma aqtulu Moussa maray Moussa bayi len ma marayal len ko waliyad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako walyunadi rabbahu hatta yuqallisahu minni wa su fekke an borom nako wo ndax mu dimbele ko abu khiyan muné fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne Musa nabiyul fir'auna mi yalla rabbu wurun nako ne kintan yi Musa di woné dug jabar waye bon gum bon jubadigum jubadi ray gum man ray tour gum yu tour dere taxna lolou du dara ci mom ndax ko xamne bi yepp dara bi yepp lu metti naka lay amé yermande ci yu melni lolou motax mu jëm ko ray ba demé ci al bahrul muhit jukib juroom ñaar xatum ñent témèr ak juroom fuk ak juroom ñent mom mo doon wax wax joj bam ko waxé nak ah wa rew ma xamne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci rew mi la bok Moussa kat dafa am parti bu joyo ak parti Firawna rek waye teewul ci rew mi la bok ginaaw amna sañ sañ nak ba taxaw ni li mu taxawal kon nak bisu ko ray ni yow lutax Firawna nga bëgg ray Moussa wa député yeb dal di koy wo taxawal ko dal di koy laaj mu ñew nak ci assemblée taxaw ne la inni akhafu dama ragal an yubaddila musaffar ci diinakum sen politique bi inni akhafu man dama ragal an yubaddila musaffar ci diinakum sen politique bi ñu doxal waaw ndax dafa terulun politique moy dafa fexé won ba ñiko contre bari ñepp samp seeni parti mu nek yu bare bare bare siyan ñepp mu dal len di wutal ñen ñu nek ñi ñoy fété wali ñi li mu len nak loolu lay ragal Moussa mi yakko ndax mom parti bi mu teural day xex yoyu nako waw ak lan mu ne aw an yuzhira fil ard al fasad wala mu feñal ci kaw suuf ci ak yak dama bañ mu yak li nga xamne mo nek ci kaw suuf ci wala bok fil ard ci misra loolu lay bañ mu yakko ah ñepp dal ne ko li de mom bu fekke lool la mom may nañ la sañ sañu nga ray ko mu dal di jog ci pexe ya ndey sa dal di yegal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay ray teural nañu ba d'accord nañ ci war la ray ndey sa wax ko Moussa alayhi salam te kat deful genn toy deful

0: moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنكم أنت كبير صاحب ينتهي تنبغي ما يصاحب هذه التقوى وقتان يران يد القرآن يران يد دكي يران يد الآخرة مؤمن لن لنغا خمي موي مبغل بترجم لن دي دي بس لنغا خمي bopi dañuy bejaw bopi xalé sax bejaw ndax ci buñu ci ci bis bobu di alakhir ginaaw ba sax dina waxtani mu juronal tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotem bi alitam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah bu sar bi tej waxtani wat al wahy ak al qur'an lim ko ubbe won ndax delo tambuli ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam mutakh wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman turusar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teural lolou la l'islam xam motax barki dembo bi may jaxal mané suratu demokrasi djiblu won ci nak né li l'islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yëg ne loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñuy teurele wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi ñu ñëw seen biir ca bañ yoré gouvernement yak yoyé loolu modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali ba ñu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu gëri ñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay téré lepp yalla ma ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf ya ngi nonu suñu borom doxan ci yem ci doxan bu don ci mbindum gañu da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamné da ko teunk tabarakalla da di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte yi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte yi bala dem yoonte yi bu xamone ne buñ ko xamul mu yok wañi ci ñom lu bare bare dina len ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf len di yok lu bare bare batay dina len ko xamal bala dem ndax ba muy lati dem daf len na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede nako mu ne len ndax jotal na ñu ne ko balaqt ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel dadi ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyu wam ñila jitu yuhi ilayka lay wahyu ci yow wa ila alladhina min qablika at ñila jitu won kuy wahyu ci yow allahu yalla wa kazalika yuhi ilayka allah wa ila alladhina min qablika nima waxyo won ñila jitu lala waxyo nama len tanne won ni nek yonent lala tanne nga nek yonent lama don wax ak ñom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu mu waxuton ak ñom kazalika nama don waxyo ñoña yuhi ilayka lalay waxyo allah yalla wa ila alladhina min qablika ak ñila jitu won kon waxyi bi ben la motax ku weddina yow do yonent rek yedd na yonent yep yonent bo ci yedde ben te décret bi len fal nek ben décret su boba décret ba nga dadi fula dadi yeddi su ko defé nak yeddi ngay ñepp nak kay di yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moko yonne moko signé di yim ci yonenté alayhi salatu wassalam ni ñi ñoy yonenté yi allah yalla al aziz moy ki tedd ba saña def lu ne mom mo tedd ba lu ne sañ na ko def yeen mu def defin wo xamne tabarakallah kep ko defon ko dum mom man la ñak jige nim ko jige mom yalla al aziz al hakim moy ko xerante ba nimu ami sañ sañu def lu ko neex lay sam lola moy hakim la moy dafa xereñ ba lu def rek non la tabarakallah len lek na dem ci xew ñu lu xew ñu la yaay goné ye gañ ñu na yalla bax su ko neexon jilale goné la xew ñu na baye goné ye gañ ñu na yalla bax bu ko neexon jilale mamu goné wala baye goné yeepp lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci mëne def yalla bax ni rek ngay dik waaw lu mu ci mëne di def su jilé yaay goné wala baye goné wala mu jël kenn ci goné lu mu ci mëne jël na yalla bax na waaw na mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur geraw waaw do gis mukk def def yalla jur geraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati lilatin lepp wa ma fi al ard mamamit lilatin lepp waaw yalla lahu mamam ma fi samawati lilatin lepp fofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it yi la tiim mooy liggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy sama waaj am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëf leen teeg ñi la seefu ak jëf leen teeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax woo woon naxte yàlla ali aliyu mooy ci kawe ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon ali aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy moo tax boo demee ca gaar ba tabarakallah garage ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse cee nekk ab chauffeur di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam cee nekk apprenti di ànd ci oto ba mu koy jàngal cee moom nekk ab coxeur boote di taxee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki dërëm mu def ci poosam ñooñu ñëpp ñoo njëkk ñii rek maa fi samawaati wa ma fi l'ard wa ma baynahuma rek tabarakallah moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lahu ma fi samawaati wa ma fi l'ard wa ma baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk wa huwa yalla nak al aliyyu moy ci kawé ki al mutaali fawqa khalqihi al azim moy al mutafarrid al munfarid bil kibriyai wal azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so yige kawé ngi nak so kawé aw gaay dañ leen di baye xel so yige kawé ngi buñ la kawé nga baye xel ci la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko djegge ñu ko am nga doom neena takkaadu tuuti kon rek asamaawaatu asamaan yi nga xam ne ñoo leen tiim yatafatarna di dajjeeku min fawqihinna ca seen kaw ca kaw a kaw dajjiku ndax baat bu ñu dégg ne yàlla am na doom neena tuuti kon rek loolu am takkaadu samaawaatu yatashaqaqna min azamati illahi wa jalaalihi wa min shanaaati maa yaquluhu almushrikuuna min ittiqaasi illahi alwalad yaa salaam wa subhaanallah walmalaa'ikatu te malaaka yi ba ñu déggee baat boobu walmalaa'ikatu te malaaka yépp yusabbixuuna ni ngay sàbbal ñoom bi xamdi rabbihim ci sant seen borom waaw tasbih lillah yunazzihunahu amma la yaliiqu bihi di sàbbal yàlla di ko màggal di ko bakk ndax yëgguñ ñëpp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom ginaaw ñoom malaaka yi ñu nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisu ragal loo xamut. Malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko, bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut, ñoom yusabbihuuna bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fil ardi, di jégalul ñi ci suuf, di jégalul liman fil ardi ñi ci suuf. Fi nag day ne li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juróomi gayne ngi biir Dakar, mag ñooy daw, mag ñi xam gayne ñooy daw, waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk, xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk. Waaye mag ñi xam gayne, bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ñaar ñu baal ñu, ñu daal ne waaw lu xew, benn journaliste daal ñëw toog fii daal ne dafa am juróomi gayne yu jóge fee ca fañ leen denc, ñu ngi ci biir dëkk ji. Balaa kenn xam ci ban quartier lañu nekk, da ngaa dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone fii si defam naan léegi gayne yooyu fan lañu nekk. Waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mbokk, lu tax? Ndax xale yi dañoo xamul gayne, waaye mag ñi xam gayne ñoom dañu daal di daw. Yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul, yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul, waaye ku ko xam ragal ko. Malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko, wal malaikatu yusabbihuuna bihamdi rabbihim, ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant. Wa yastaghfiruuna liman fil ardi, ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tafsir moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi al qusuus, mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal. Nga ne ko ha, mu ne li anna al malaikata innama yastaghfiruuna lil muminin min ahli al ard, mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jégalul mooy wa yastaghfiruuna lilladina aamanu. Ba dema ci at tafsir li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom-ñaar la ca tafsirkat ba wax tabarkallah ca téere boobu mu ne aayi jiidi wa yastaghfiruuna liman fil ardi, soo ko jàngee mooy dañu jégalul mbooleem ñi ci kaw suuf, waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi al qusuus, aaya ji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal, te mooy ñi malaaka yi jégalul moo ñi nga xam ne aamunoo gëm ne ala xanaa xamoo ni inna allah yàlla huwa al ghafuru mooy baalekat bi, arrahimu mooy yërëmekat bi. Yàlla ñu baal te yërëm ñu, yàlla ñu baal suñuy bakkaar moom subhanahu wa taala te yërëm ñu. Suratu shura ay juróom benn yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne teqasu dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla, dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla, wala ñu kilifawoo ko jacaluu lahu shurakaa wa andaada, dañoo jël leneen lu dul yàlla def ko yàlla. Walladina teqasu min duunihi awliyaa, dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko, allahu xabisun alayhim, yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu, yàlla moo leen fuglu. Wa ma anta alayhim bi wakil, waaye yow wéeruwoo seen mbir yoruloo ko. Bi maana ñi nga xam ne ñoo di weddi ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko, yow day yow yonent bi alayhi salatu wasalam du seeni jëf lañ la wakil nga leen di topp par benn par benn inima anta mundir, yow da ngay waarate rek waxal li ngay wax, ne ko jëgg buñ nangoo xayul, buñ nangul nag yow sa jaan wàcc na, ndax li la war rek mooy jot yi wama ala rasul illa al balaq. Wa kadhalika naka noonu nga gis ne saa bii di suratu shura saa bu jeexalee benn wax bay tàmmaliwaat rek daal di indi wa kadhalika, amoon nga ci benn léegi bi mu ne xaamim ayn siin qaaf ne la kadhalika, bi mu nattee nga dégg waxaat na la ne la wa kadhalika. Tabarkallah di la wan ne lépp dafa toggaloo rek moom saar bi di suratu shura, suratu shura ay juróom benn ci lañ toll. Wa kadhalika awxayna ilayka, ni ma waxyoo woon góor ñi la jiitu woon di ay yonent, laa la waxyoo quranan arabiya, muy quran ju arabe, quran arabiyan ju arabe bi lisaani al arab laa lutfa fiihi walaa xumuud, lisaanan arabiyan muy lan ñu arab, motaxit xam ko lool jafe lool ndax fokk mu laaj xam arab lool te xam arab lool jafe lool qur'anan arabiya motaxit lakku arab nekk loo xam ne ni arab yi waroon cee góorgóorlu ba lakk bi tasaaroo lool ci adduna si ni yeneen lakk yi tasaarooye noonu la ñu war na def ba nga xam ne foo dem ña fay dégg arab bu ñu dee aw julit dina ñu bari lool ndax ñu mën a xam seen diine waaye tabarkàlla duñ ko defe noonu yeneen lakk yi ñuy gën a tasaaroo lakk woowu moom ndax seeni borom xam na xëy na dañu amul cawarte tase ko noonu wala boog politique bi ñu koy tase moo dañu woon noonu waaye daal qur'aanan arabiyan ñi ko bëgg a dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba jooju ca ndax sew-sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante ba génn bi ñu xam ci baree bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ñoom ñaar fokk ñaari lakk yépp dégg leen day mën a jàppandi lu tax ñu wax yu la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka wa man xawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man xawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddee ummul quran ndey dëkk yi liñ tuddee fatiha ummul quran umm mooy cosaan moo tax al imam al faqr benn firikan la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hada al ismi ijlalan laha li ann fiha al bayt wa maqam ibrahim wal arab tusammi asla kulli shayin umma xata yuqaala haati alqasida min ummahaati qasaidi fulan noonu la ko sirikat ba di waxe ca a tafsirul kabir jëttub ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar mu ne ummul qura mooy cosaanu dëkk yi te mooy makka mu ne tudd nañ ko tur woowu ndax màggal ko ndaxte ca la kaa bëgg a nekk ca la maqam ibrahima nekk arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umm ba sax nit dina def ab xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummahaatu xasaayidi fulaan xasiida diw gii mooy cosaanu ay xasiidaam waa mboolem liggéeykat yi xasaayidi boo demee ci seeni xasiida da nga ci gis boo xam ne gi gii mooy ummahaatu xasaayidi tabarakàlla bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci yow ma jamic gisub dajale ba laa ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am wa tunzira nga waar leen xupp leen fàttali leen yow ma jamic gisub dajale ba laa ray ba fii xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le ñu dañu ci garage yi ñëpp tey ña fa jóge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ña fa réer la lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootu ñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamci jën waaye nii leb na xaalisub jàmbur ku dem dem naa ak moom te bala ñoo tasewaat rek yowmal jamci jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkàlla suñu inspecteur bi di joxaane yu bare bari dina ko ci indi ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñay gàmm ji su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmm gaag ñëpp daañu leen dajale yowmal jamci laa ray ba fii ñuy nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dul xëy ñuy xeyal seytaan ñuy xeyal seen bopp ñeen ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamci yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm tey jii gis nga ay gaa yu ci jëm am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léegi ñëw fii ci plateau bi yim ci ay nit daal ne diw mu nga jëm yowmal jamci waaw diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam diw ci dëkk sàngam ñu ngi leen di yëgal ne diw mu nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii bëri na tabarkàlla loolu mooy tàngee tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw mu ngay dem mu nga jëm yowmal jamci bisub dajal ba ma nga ñuy jiitoole ñun ñi koy tàggi it ak di ko wax tabarkàlla mën naa am mu am ay bisit ca kanam a kanam wala ca déwén déwén wala ci ay at at ñu ne diwit dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamci li tax nak la ray ba fi moy def bo xamni ya ngi gis nit ñi di sangu di salu ci taggo di waaj di dem kon def ba amna ginaaw nit ñi ngi sangu di salu di waaj di dem kon def ba amna ndax ku fi joge ko ne jëm yowal jamm muy alakhirah say mbokk lay jël yobu ci margo ba ñu sang la ba nga xet sang la yir yu xet yu rafet yu bestak yi ñu door jëm tay wala ba mu ci ñew ko nañ ko wara ñew ci uray la xeneel nak ko lañ wax imam na la taggu imam daan lay taggu ñu ñaanal la ci su tukki bobu daani fab ak kër gu bes def la ca koko fu jëm yowmal jam'i la jëm yow mi daan toñu waji wala na lebon khalisum motax buñu ko teurele ci jakk ji daadi wote ne ah kum amelam bor waxal kuko amelam waxal ndax mom kat ñi dem yowmal jam'i te ñun ñi koy jullé dañ ko fekk yowmal jam'i ci iman gi na ko fekk ma mom yé nay bi ñepp dañu fekk waji yowmal jam'i la rayba fi motax isa waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziba qasidatur rafi'a isa rujjatil ardhaja mo nga ci sun kanam insha Allah sortu sura ay jurom ñaar ci la nek yalla neena su baba suñu dañu ñun ñepp yowmal jam'i la rayba fi fariqun aggrul aggru dana am fi jannati ñom ñu nga jëm al janna kenn ci la bolé wa fariqun aggru fi sa'ir ñu nga jëm ñam sawraw sa'ir yalla ñu ci la musal ñaari gurub yoy rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir gurub bu jëm al janna ak gurub bu jëm sawraw sa'ir تبارك الله فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك اخوان واخوان يمن بوك تي سعداء تبان بوك تي اشقياء فريق في الجنه وفريق في السعير برنامج نغلا فريق في الجنه برنامج وفريق في السعير لا سيرن با واخون تبارك الله نورس نيكو دما بوك دما الجنه منكو ها منكو واو منكو نا موكل لا اس سماو فطر منكو واو منكو تاري مو تاري كو باتي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم منكو سو ديغي لي واخ من غا دم ناخ ñaar yi mom da nga ci tam ben rek فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله بنيخون يالا ولو شاء بنيخون الله يالا لجعلهم دنا لن ديف نيوم نيت ني نيب امه واحده ني نيك وين خيت واي لولو نيخول يالا ولو شاء الله لجعل الناس كلهم مهتدين اهل دين واحد ومله واحده وهي الاسلام واي نيخول يالا بو نيخول يالا نيب دا ني اند تي نيب سوكو نيخول نيب اند تي نيب لي waye ñaar yoy ben neeku ci liko neex dal moy am groupe bu am ci ñepp ak groupe bu am ci ndëng motax du programme yoonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay seen programme moy ñi xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñepp walaw sha Allah la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na bu ko yalla defal ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na bu ko yalla defal ñepp ñoy am nga nek ci ak ñepp ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisba so tiew mi fara day dalay reer ba day gantu wala ku jullu wul de nangam nangam say nalaw du neex ak yidi ni ko yoy kon da gis ne jakka ja da naka du jar nod bu fekkon ni ku def bopam ne di jigen ay ngeer ñew di lek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp dali commencé di sang sen yaram waye yalla neena lolou mom duko doxal non wala ci li doxal mo yi saw fi rahmati day dugal kuko neex ci yermandem tan len par ben dugal ñen bëgg dugal fi rahmati ci yermandem yalla ñu ci dugal wa zalimuna tuñ kan nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox sen digënde sen borom bu di len duma wala nasir am ñu ku len di dimbalé ton kali yalla nonu motax ñom ñoy dugg ci say yalla ñu jallu musal motax da haq yi ahlu dinin wahida wala dinin wahidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu mu shiru mu ne la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom bahad di borom xam xam bob surat shura ay juroom ñet yalla ñen ani taxu la jël mën ni ndax dañu jël min dunihi lenen lu dul yalla awliya def len ay kilifa fa allah yalla huwa al waliy mom rek moy kilifa manam fa allah yalla huwa al waliy mom rek moy kilifa deug motax kumu tobil nak ni ki na nekki ni kilifa koka nek kilifa والله هو الولي أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخشي الله جفدك بات ولي تجمع ولا مين تدي بلوريال رك نت ملك الجبل فمك جفدك بأن لين تدي سنجلية بطم لك الجبل لولو غنى بارك القرآن أولياء ما تخدمي وباي الولي مدفك ملكن فالله وحده هو الولي مم يالله مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دوما نبتخذي ويني تخذي مم سبحانه وتعالى قلنا موتا وهو يحيي الموتى مويكي دكن الادميري هو الولي وهو يحيي الموتى مولم نتد في خبري سي بروم دي نعم بن جيس مو تاو سي سين كاو تاو بو خاندي بي نيپاي ساخات ني ام نخ نيپ ديكي وات تخوات سي كاو سوف نيكال نيت ني نين كو يومبي بوكو لاجي بايكات دي بنا دي دي تامبلي كين كو نيك سو جيو اي نيو لا وون جيرتا جيت نيب جيت ييب واو كوم واي في نيك ني تبارك الله ام نيت ньо خامني ييب نين ني لاني جيو وون ديكينا melat na meloon bu de gerté ngoñ na nga taxaw bu de ñedde wala yoyu tabarakallah ngoñat yépp ñi nga taxaw ndax yalla yuhyil mawta nonu muy dekkale ñu ñu nak tabarakallah nonu lay dekkale ñi dem su ko neexon fi nek ni ci fan yu neew rek mbolam ñi dencion ñi ñewat ci kër yi di bokk boxlante ak ñun tabarakallah wa huwa ala kulli shay'in qadir mom yalla lepp la man wa huwa yalla ala kulli shay'in qadir lepp lo xamne lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yum jamba def dafa am yo xam da ko jom limu jombu nak bokut ak num tele dama dama leg leg mu tele men ndir duko def ñu japp ne daf ko mun wala bam daf ko jombu fekk daf ko mun yalla nak lepp la man da am yum jom am yum jom ba mu fekkon kumu neex na yëkkat ci ñaar loxo daal ni yalla may man nangam rek mu maye la ko fa nga nek yoyé kon programme bi day yaw dafa ñu ñu jamm waye nak lepp la man mom subhanahu wa ta'ala kon nak wa ma ikhtalaftum fi lepp lu ngeen wote wa ma lepp lo xamne ikhtalaftum fi wote ngeen ci yeen ñi gëm ak ñir ma lu mun man gi doon fa hukmuhu ila Allah atta ba day dem ci Yalla su delo ci Yalla rek mu atté len ko mom tabaaraku ta'ala wal hakim فيه بكتابه أو بسنة نبيه عليه السلام وما اختلفتم يبلو ينووت فيه كالوالا من شيء تدار لم توتي توتي فحكمه إلى الله يعني لدي فبق فيه يبلو ينووت ميلو نو ميلو مك ميلو ري ميلو سو فحكمه أتبا من يقدلو إلى الله كي الله ما تخ لخو لنه من يقدلو يا الله تبارك وتعالى مهم أمن لم تتري بيج لم تأتي الله خمي بك أتي نتني نفسين خلد نسيد motax ngeen dem ci alquran nan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara baynahum lu ngeen xewle bu ko yoonte bi atti wul rek gemagu len ma motax fa hukmuhu ila Allah bu borom keur gi xulof soxna wala soxna ci xulof borom keur gi wala ngeen bot gireeru am ci wala yoy yeb fa hukmuhu ila Allah bu xecce leb lan ci xaliss amna reewu di bëgg am fa hukmuhu ila Allah bu ben way jele ala ni jambur fa hukmuhu ila Allah bu ben way reye nit فحكمه إلى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله سن كوكو دلن دفلون الله كوكو يلا ربي ما يسمى برام كوكو يلا ربي ما يسمى برام ما ملا ومالا يمدين
1: fi nga calculer fepp fukki at li nga wara am tew xamulo ba xam da nga fi am ñaari at wala ñetti at waye fi nga dafa nga calculer lo l'an 2017 war nga am nangam nak te ak mi nga tolli am nga nangam te li nga am ci revenu nangam la tollu kon fo tolla bra sangam da nga am nangam loolu moy chiffre d'affaires waji na chiffre d'affaires ñoy muy calculer nak motax mu ne ma azum anta bi dahazi li yaakaaru ma mu jeex muy ben ñaaral bu mu ne wama azum saa'ata yaakaaru mu ne bis penc qa'imatan lay taxaw la mu ne bis penc dal du am azum du tukki ndax bari gum bari alal xam nga azum du tukki ndax bari gum bari alal leg leg dama dama def ko leg leg ngir ko xamni ki ni muy doxale loolu lay wax ne waaji gëmul na azum du tukki waye du wax ji ñuy wax ni rek dañu ñu ne la azum du tukki du ko wax waye ki njoot njaaj 500 millions jàngor def ci poisson lekk ko kooku gëmul na azum du tukki ndax bu tawé kanam yalla subhanahu wa ta'ala ñu laaj ko 500 millions tayum qiyamati tayum qiyam bu lar du fa am xéfa du fa am butut du fa am ugué du fa am légui su waji ñu lekké fi 500 millions nit war dem yom qiyam wut fa 500 millions fay ko bu baba te ko man musuma fekke ben rob ñi rob waji defala ko ay fek ci bir ba xamru bi musuma ko gis musuma gisut ku ñi rob tabarakallah banque bi taxaw nan ko légui am nga fi nangam dal di koy fab lool dugulé ko ci bir muy yama xiyamu ki sefa du fam ugue du fam dollar du fam kon nak ki jeul yeuf jangir def lolu moy li waji wax rek ma asnu sa'ata qa'imatan ya karuma ni bis penc dana taxaw ñaar ñettal bamu ne wala irudittu ya kat sunna dello ila rabbi ci sama borom suma faatu won ba dem ci yalla la ajidanna khayran minha dana fa tek lu gën lima am mom pour mom ala ji taxna dal amna ben fumu tollu yalla mune wala irudittu watnane buñ ma dello won ila rabbi ci sama borom suma de la ajidanna dana fa fek khayran lu gën minha ci lima am munqalaban ak dello way suma dello ci yalla am fa lu dak lima am nga gis na kon mom waji gëm na ne alalam ji daat na koy boole def ko walli te alal du def nit wilaya wilayatu bis ko ami ci alal waye du bari alal la bari alal da add ci wilayatu dede suñu ben mom mam borom tuba day wax ne arkanu bayti jami'il qawm arba'atu biha tu'assasu bunyanul wilayat sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa 'uslatun anfiyuqin fil futuhat kon sumtun muy nopi ju'un muy xif tawilun bed sahrun ñakane la guddi wa 'usla akbaru ñenti ñoy maye wilaya waye nak mom da bari alal rek da defal legi amna wilaya mune wala in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba dana fek fa yalla lako gën dama dem leg leg ñi def nonu ben way bi sol bu mu rafet ñew ci jakk je ñu defal amna wilaya te ala do nga manam bu amé ala dal legi am ciow gu rafet rek tabarakallah fa ñew ba jekk ñu la defal yow legi ci wali yi nga bok motax ca dekk sangam ba ko waji defé ñu ne ko doxal ñu julli ba mu jullé dafa julli ge waye juroomi rakka la ko def ci kanam gañi ba nak nak ba ko layel lolu xam nga ne kenn amul lu noko meuna layele motax kon ak wilaya bu nek ci ak am am ak wilaya mi ngi nek ci nit ki li nga xamne mom lay jëf ci ak ragal yalla mom lay jëf ci ak iman lolu tax bi mu waxe ba nopi morom ji dal di koy tontu qala lahu dal di koy wax sahibuhu qaitan ba wa huwa mu'min yuhawiruhu ma ngay waxtan ak mom nango akafarta billazi khalaqak ndax da nga weddi kile bindu min torabin ci suuf suma min nutfatin ak ci taqu nutfa mani thumma sawwaka rajula mu def la ngay goor waji da koy war akafarta billazi khalaqaka min turab ndax da nga weddi ki nga xamne mo la bindu nga joge ci suuf suma ginnaw da min nutfa nga joge ci nutfa nutfa moy lu ñu joge ci goor ak jigen buñu dajé lola tud nutfa suma ginnaw da sawwaka rajula mu bayila fi ba nga magge nek goor yi bu ko waji seton du faye yalla lim ko faye ndax dama dam yalla nko bind min turabin ci suuf wajo sen muy wax dama dam min turabin yalla nko bind ci suuf nak ki nga xamne moy nek wayjuru dama dam limi lek ci suuf la joge karam na nawe mba ci mba yenen lola muy lek mokoy jural deret ci aw yaramam deret joju ci aw yaramam bu yagge ba nek ci ab dir dara joju moy jur mu am lu joge ci mom li ñu tuddé maniyu loolu moy tax doom adama di am doom fofu la yalla wax xalaq la lay wax ne khalaqta min turab waji nak lakinna huwa allah rabbi waye man dal xamna ni huwa allah mom moy yalla rabbi moy sama borom wala ushriku bi rabbi ahada duma bokale sama borom ken ki amul khalis amul tol amul daaja amul ay andalo mo wax li waji pasam gis na ni deugere lakinna waye huwa allah ki bind moy yalla rabbi moy sama borom man day wala ushriku te duma bokale bi rabbi sama borom ahada ken ndal koy warna wala isdahab lu teewon bi nga duggé jannata ka sa tol bi xulta nga wax bi la may mi waré da nga war na wax ne ma sha Allah li mo neex yalla la quwwata illa billah katan amut nugul ci yalla kon mom lu la war na wax ma sha Allah hadis ba day wax ne ku gis lo xamne li da la yeen da ngay wax ma sha Allah ndax bu fekke bëb bu ay nga yor la nga xol du yakku bu fekke lamiñu wa ay nga yor la ngay wax du yakku ma sha Allah kep ku gis lu ko yeen ci nit ma lu ko yeen ci dara ma lu ko yeen ci lenen bad bu la wax kon du waji duggé tolam tol bi mel ni ko gënal da nga wax ma sha Allah ndax do adam dana gimmiñ bopam leg leg nga am men mbir gimmiñ ci sa bop ci do ko yeen leg leg nga cholo cholo bu rafet xol sa bop rek da di yeen sa bop genn ci mbedd mi auto yenu la leg leg nga am ab xaliss yeen ci sa bop ay ay no bari xaliss way genn ci mbedd mi ben way nako cëppat ci sa poste bu yobbu fekk yow ya gimmiñ sa bop te yegul loko lool nak da nga yoron bi nga tiyé sa xaliss mu nek ay million ngene ma sha Allah li mo neex yalla mo tax may million yi di nga solo id yeri yu rafet da nga war di nga xolal yeri mu japp la rafet nga dal ni ma sha Allah yalla la neex mu def ma ni te bo jël ci mbedd mi so xamni ki solo waye solo ba nopi yeen sa bop mo tax li ëpp ci banu jigen yi fi nek amatu ñu ay jëkër ndax dañu gëm ñu seen bop ba nopi dañu taxaw ci sét bi di wo jiw ba tabarakallah def bop ak neen xëc ci seen mes bam jek dal di xol seen bop dal di kontan lol tek seen loxo sét bi dal tek seen loxo ci gëmmiñ bi dal di gën ci mbedd bi nga gën ci mbedd bi dal di lamb mo tax xali jigen yi am nañu am fanuy at ak juroom amagu jëkër te yeguñu ko dañu gëm ñu seen bop dañu war biñu xolé seen bop yeg na taru ñu ñu dal ni ma sha Allah la quwwata illa billah tar bi ma am yalla neex mu denk mako amna ko na ci mbedd mi ko xamni ki yalla denk ko tar bi lam ko denk goor mun ko xol jigen mun ko xol man dina ma ci mo xol ma sha Allah kon waji dum duggé tolam da war na wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji nak intani bo ma gisé ana man aqalla minka mala mu gulla new alal wa walada gën la new ay dom ma ngi ni ma la gëna new ay alal nanguna ko ma la gëna new dom nanguna ko fa asa rabbi qayna sama borom an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min janati ka sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi yalla man na ma jox lu gën sa tol bi waaw ndax xel mu dal mo gën alal xel mu dal mo gën alal nelaw yu neex mo gën alal jamm ji yaatu mo gën alal wir gi yaram mo gën alal tay bo demon hôpital tay da la fa fek ko xamni ki su ko docteur bi non yingal am yépp nga may jox ci ñibbi tay wir tay waxu na nga ban waxo moko yagal ndax lepp ci ñun di febaré fa seen xaal def ci febar ba waye kenn du dem di joy xaaliss pour bëgg febar kon wir gi yaram mo gën alal mo tax waji nako fa asa rabbi ay yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na fi xaru de da nga waye nit du am gëm yalla ba na fi xaru mukk lu jamal mo xar na xari ku gëm yalla du xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi waye yursila su ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi hasbanan ngaw min as-samaa'i fi joge asman fa tusbiha tol bi say sa'idan nek ak pakkan salaqan barata mu ne waji su ne xol yalla sa tol bu nat bi ben bis lay xey rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek ak pak ba mu nek ak teraw aw yusbiha wala mu xey ma'uha sangaxum tol bi xalam mis su ne xon yalla sa dex gi ngacc tan ngeena dex bu ne xey yalla mu jëk jëk ngacc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko mana dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla neccon sa dex gi xam nga amo pexam gaf def bu yalla defé sa tol bu nek pakkay té ci ba ngay tambali sar ba yalla won non na wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jursa lepp nak ci kaw suuf yalla dina ko massé waji dal koy wax li ndaysan ñu dal di waxtan dënd yi dal di tang ay xarit nak lañ xarit dal di tax nak ndax xaritoo ñaare ki am alal dinañu ko ko wax dëgg.

0: tandarma ya daru amutone ay mbolo yu koy jappale lutax ndax mbolo yi dan tok ci mom la len fa dan taxato moy khalif ba la len fa dan taxato moy agn bu neex ba la len fa dan taxato moy yu xedd ya ak ñun seen yoy bu fa amutu ñu seeti feneen dama dañuy bari ñoo xamne fi ni jikko yeñ lañu ñor fu toy ñu dal fa fu wu duñ fa dal ñeñ do gis mu dal fu wu muku muku muku fu toy rek lañ leen di dal dama dañuy am nak ñoo xamne ñi yalla lay wax ñu wuron borom ala ji nañ bay xel ci lool borom ala ji nañ ci bay xel walam takun lu fi'atun yansuruna gisul cham ci gaaya lool dal na kharuna lool dal na kharuna ñeñ wax ne ak neexon ñu jox ñu lañ joxon kharuna ba kharuna la def ci suuf dañu ni alhamdullilah ban yalla defu ñi kharuna nga gis yaari wax ji ni muslim mo wote kon walam takun lahu amutun fi'atun mbolo yansurunahu yikoy dimbali min dunillahi contre yalla min dunillahi jakarlo ak yalla wama kana nekutit muntasira dikoy gagne amul kuko dimbali gagne wutit manam amul dole dikko sun borom tabaraka taala hunalika hunalika fofale al walayatu lakif kef gatandele lillahi nyal yalla al haqq yalla mi nga xamni moy deug hunalika الولايه لله الحق ففاء هنالك كراك فلا تملي الولايه كليف كيفغا مانام فدوم ادم لاتتي نغم نيت ني لاتتي ديمليكو لا يالا مو مانا تامبلي ديملي وادي فوفا لله يالا الحق ميغا خامني موم رك موي دك هو كليف داف يالا كليف خير ثوابا مو گن تي تيابا وخير عقبا مو گن تي مچ def yalla kilifa def yalla kilifa mo gën ci mut waye mo gën ci tiyaba kon gis nga yalla andi na netti bobu ñu jàng ci lu bare bare bare mo di pass pass kenn mënu ko jënd pass pass kenn amul ndëgam pass pass bu ko nit xasse am alal duutu ko taxa deng dengi dara jël jàmbur yoonam neeku ci alal jàmbur yoonam neeku ci waye alal lu bari bari bari taxul loola nekkul yalla day fay nit ki def ko mu nekk waliyu ndax alal dum am kon loolu mooy nettali borom ñaari tool yi kenn ki gëm na la saar bi tàmbale woon inna jaalna maa alayha zinatan laha wa inna la jaaluna maa alayha saidan dursa loolu jenn waaji moom gëm na ko ci amutoon alal gëm na li ci kaw suuf lépp ak suufa ko moom gëm na li ci kaw suuf lépp yàlla daf koy def mu nekk saidan dursa kon ñaar lu nett léegi noonu bu la yàlla wan ci ñi gëm ne li ci adduna adduna ko moom ashabul kahfi gëmoon nañ ne li ci adduna adduna ko moom waaye daqiyanuus moom mooy safaan ba moom gëmutoon ne li ci adduna adduna ko moom fii ñaar ñii borom tool bi gëmutoon ne li ci suuf adduna ko moom waaye ci amutoon tool amutoon alal moom gëmoon na ne li ci suuf adduna ko moom zinatul xayaati dunia yàlla nen wadrib lahum sabal leen masal alxayaati dunia misaalum adduna jàngaleel sahaaba yi ndax ñu xam misaalum adduna jàngaleel nit ñi ndax ñu xam misaalum adduna jàngaleel julit yi ndax ñu xam misaalum adduna lan mooy misaalum adduna misaalum adduna kama in mi ngi mel nib taw anzalnaahu boo xam ne wàcce nañ ko min asamaai mu jóge asamaan bi taw bi wàccee nal daadi tàmbalee am faxtalata bi lii mu daal di cay jaxasoo nabatul ardi gàncaxu suuf fépp daal di naat àll bi bari ñax tabarkal la liñ dem këruus gerte yi naat dugub ji naat fa as lépp daal di am ci àll bi tabarkal la boo ko rombee mu naat lool rafet waaye fa asbaxa benn bis rek mu xëy xasima nekk am ñax am mbob tasruu riyaaxu ngelaw di ko tasaare ngelaw di ko jengal tasruu di ko jengal riyaaxu ngelaw yi gis nga adduna nun la mel consisten muy waaxu dafa toll ci gàncax guy door a sax mooy tax ak jeune buy jóg danaan barit boo ko yónnee day daw lu muy yem dana ko jekk teg ci bopp bi soo ko dëkkee mu dëkk la boo ko rañaanee mu rañaan la boo ko sonee mu sone la waaye diir bu gàtt lay am moom jeune boobu boo xam ne bii ci juróom fukki ak xëy na mbaalu fii tege tuuti mu tàmbali fa mu doon liggéey ñu ne ko màggal nga demal toog mu regrette màggal nga demal toog mu tàmbali soxna yi tàmbali ko wax màggal nga mooy duutu ñu ko soxla dañ ko daan soxlaa jalal ba mu tàmbali lëwal ataaya lëwal ne ko màggal nga bu góoxee lëwal rek nga gis mu ne ah yokkaleel ma ci ndox wala seen ataaya bi daa foor bu ñu indee yàpp duuf mu ne ah léegi su ma ci machine lu ëpp du ma nelaw guddi
1: bo tagge ci bu jëm mu na daxal def sax nga gis mom aduna ko juko fim dal ligé yobbo retraite lako aduna tambali yobbo retraite bu solew dalam dem ci jank ba ko seti lako jank ba wax moy pa butal ni yow munuma nangam ak nangam manam bëgguma ko comme comme comme borom keur nga gis ndaysan ni ko aduna baye motax japp aduna baxul da ngay bay aduna bala la bay ni ko ma musa ka di wax aduna dang koy bayyi bala la bayyi ndax soko jappé dana la bayyi soko bayé dana la bayyi kon nak bayyi ko bala la bayyi moy li gën waye jëf ba aduna bayyi la nga door nak di jëma bayyi aduna da ngay tambi tabakallah fa asba hasiman tazruhu ar-riya wa qala allah yalla nekna muqtadiran diko am katan ala kulli shay'in ci bir mu nek luna la yalla man subhanahu wa ta'ala yalla neena al mal ala lum bari bari wal banun ak doomi luñu am am doole zinatul hayat ad-dunya taru aduna ñettel wax ba nga non ci far al mal alal ma waxal len ko wal banun ak doomi zinatul hayat ad-dunya taru aduna mbokk yi alal lum bari bari bari bari momoko aduna ko mom di nga ñew andi wu fi dara boy dem do yobbu dara dama dama ñew bokk arrivé ñew bokk départ dama dama yeb ko fi ñew rek dañu dégg ñu judduna muy arrivé bi ñu daldi for raxas laxas na nek fi ba jéxal ñu dindi sa roñu ne déna indi wat benen dalu bi déna té judduna yoy nek sujet verbe bobu waye déna yoy nek sujet verbe bobu déna ñu daldi indi wat raxas laxas bi nga juddo dañ la raxas laxas tuddu bi nga déxé nak dañu nangu ci ba nopi door la raxas laxas sul ku ñu faatu rek li lay xamal ni momo fi won da moy tur wi la abalon mor ndaw su tur wo dañ koy nangu legi legi neew ngay tuddu neew bang ci jakk ji rek tabarakallah motax yalla lu ne wax nañu ko al malu ala ji wal banuna ak domi zinatul hayati dunya taru aduna bo ci amone djuroom ñaari étage ñenti catégories fan wéri pierre dal ak ñett tabarkallah bis bo gënni aduna do to ci mom len yo mom kay lañ lay lax sa mum koy jëndi ci marché ba waye li mom do ci mom len te bala la aduna sof nga fekk ku chocolat lalam brasse bi nga xamni mom la amone lalam ci darab yi xeer yoy nga xamni mo xew legi nga xamni ay éponge ni ci bir mu noy lol léegi dañ koy téggé ci kaw ndaysan lal ak basak lal ko ci suuf daal né basan ji mo ëpp yermane wallahi ëpp yermane wala ñu yobul hôpital tégg la ci ben lal bo xamni bi lalu cenn nit la yow dom ya ja ci xaj nga jaaxante kaw ñu ñu lal ko ba sa bokk bi ñu jëm jongaral su ñu di ñew ndank ndank ndaysan ñu lay léxal soow wala ñu lay léxal mew mew di ñewat nga xamni li nga amul lepp ya ngi koy bayyi ginaaw waye dama dama tabarakallah ay joom nañ ko dégg lool waye melni kaña di bi xam dañ la rek dajala rek guddé ba tepp té do mëna lék lépp ñi nit ñi dañ buñ ko gënné won misir do ko ñun ñëpp rek affaire bi na ñoy tabarkal motax yalla di wax yoonte bi alayhi salam nan ko buñ la laajé lan lañ joxé né lañ ku défal lañ joxé waye diir dama dañ ñu défal di dënc yas'alunaka ma sa yunfiqun qul al'af ku défal na joxé waye défal dënc motax ñu fi doxut waye al malu ala ji wal banu ad dami dami itaru aduna la ndax dama dama du judd ënd walé ay dom yalla len di indi jaar la la ci yow motax boy ca ñaawé rek du bax yalla len dum indi ñom doomi ci aduna jaaral la len ci yow bimu la jaar la ci yow so setlo am xar mok doom am rek da nga la di baye xel ci sa doom yow ndax xarakum doomam doomi xar du defal yaayam dara doomi xar du defal yaayam dara du ko indi soldu du ko demal marché du ko rotal du ko fotal du ko passé wa yow nga am doom jo xamni dina la rotal leg leg dina fotal ko passé leg leg so ci bayul xel dama doy wa al mal wal banuna zinatu al hayat ad dunya yalla mune wal baqiyat as salihat def yi nga xamne mom du yaq khayrun yo ya gel def lu du yaq yo ya gel lan moy def lu yaq al baqiyat as salihat moy subhana rabbil ad wala subhana allah walhamdulillah wallahu akbar lool moy al baqiyat as salihat bu jule beusal subhana allah fan yaron ak ñet alhamdulillah fan yaron ak ñet Allahu akbar fan yoru ak ñet ni 33 fois nga tuddi ko la ilaha illallah yalla neena li ci nek nu way bari bari ala li yeugal ala motax fatima bint rasul sallallahu alaihi wasallam dafa ñew ci papam ne ko bayyi man day sokk ben walbi dafa neeli sama lox yi dafa futtu mu bëggoon nga may ma ci sa jami ko xamne ki def na ñu dina dimbali ci sox bay waldi yeen ci dalay salatu lan dal koy gungé yobbu ko ba ca kërëm ne ko togal mu top neewu ko dina la dimbali ci jamm neewu ko muñal neewu ko aduna nangam dede def ne ko soy bëgg te dëdd da ngay wax subhanallah fan wër yon ak ñet alhamdullilah fan wër ak ñet allah akbar fan wër yon ak ñent te nga tëdd dënd da dem ñu bi mom yindu mu ci yonent bi moko ko ne li la la ci defal daf ko andi leneen moy al baqiyat salihat motax baad yoyu di subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mo gën ay million mo gën ay carte gris mo gën ay etage mo gën lepp yalla mako wax ndax etage yoyu yoyu boy dem fi ngoy bayyi te subhanallah bo demé fam koy fekk mom do ko bayyi dang ko fay fekk te yamul khiyam li nga xamne moy suñu bagage fi nanguwul accompagnement nangul nga bayiko ginaaw fred rek dañu ñew ci aéroport bi ne bagage yi la bëgg mu dem al-akhirah ñu bulloko fa nga dem fekkof waye bayiko fi wuur fi la bayi ñaaral fi ay gaay jël ko sa ginaaw noosé ko wal baqiyatus salihatu khayrun 'inda rabbika mo gën fa sa borom sawaban itiyaba wa khayrun amala mo gën mebet ci li ñu yaakar fekk ko yamul khiyam ëlëk wa yawma nusayyirul jibal tay ki rabbu ñu doxal dajii yalla ngi waxal ñi alal di jey bañu wedd yalla wa yawma nusayyiru aykara bañu doxal al jibala dagi wa tara al ard nga gis sufi barifatan muy lu masé barifatan sufi masé xolal ni nga xamni ñu suñu keri rafeté ni nga xamni ñu la suñu garab yi rafeté barab yi tabarkal lu nek bank yi lepp tabarkal la yalla ne na am ben gis bo fi ñewé da nga gis am soufsi barifatan murtakh bandan melni kenn musu fi dekk yalla yebal bu fekkon dañu misal ay quatre plan yu mag ñu masale etage yi lepp ba nga xamni bo tole fi ku nek djejoy ngi fi ko ndax masalo bu soufsi masalo te soub bu masalo day jegeenté wa taral ard barizatan wa hasharnahum ñu dajalaleen ñom dama demé falam nuqadir minhum duñu fi bayyi ahadan ken duñu fi bayyi ken buñu yalla dajal yama xiyam duñu fi bayyi ken ñepp tayé ndax yalla du joxé carte d'invitation bo xamni bi kum neex dem kum neex tok ne kon da nga gis ñoo xamni yama xiyam duñu dem buñu démé lay yalla ndax fi nek ni ñun ñi ku ci def ben ndaje lu ndaje mu xumbu xumbu dina am ñu ñew lu ndaje man neex neex dina am ñu ñew ndaje yalla me nak dafa joxé carte d'invitation yo xamni ku bëgg dem da nga dem ku bëgg te dem da nga dem ndax dañu jox ben liste malaka mi rek mom moy wote ci ni muy wote mo ñu leen sa rogi lañu ne ko rocet nga dem wuji ñeppay dem wuji walam nuqadir minhum ahada ku ñu ke juddu bu ki muje juddu ñeppay dem ci ni dama yama xiya wa uridu ala rabbika ñu taxawal leen ci seen kam borom safa ñu nek ay fatte ñom ñepp ñu ral fatte yo xamni fatte jubu jub lay doon kenn ku nek taxaw fi nga xamni fi nga taxaw nit ñu ko mu lol tabarakallah bu ko defé yalla tabaraku taala wax dama dem ñoo ngeen ñu ne waaw waaw mu ne laqad jitumuna dikkal ngeen ñu ñoo ngeen tay kama khalaqnakum nuñ leen bindé won awwala marra ci yoon wu ñëk won dikké ngeen na ngeen démé won waaw nuñ dikké won nuñ dikké won aduna moy yaramu neen nuñ démé al-akhirah yaramu neen dama dama du dem al-akhirah mukk ñu wajal ko ndeysan def ndoxé ni ci walisi dal dugul ci bir xabru mukk ben perkal lay laxal juroom ñaari mètre té mbokk yi kuñu fi joxon perkal juroom ñaari mètre nga am ci salopetam mbubu yor ko fukki wér ak ñaar ci dëkk bi diko foot guddi diko sol bëcëk man na wat né bala diwon nga def yaramu len waxuma la ñu solo ko ci bir suuf ci tangor wi sax yi ñak wi xataay bi nga am ak mom ci bir suuf fukki wér ak ñaar bo jogo yaram na ngay def mala ko wax yalla mun laqad jitumuna kama khalaqnakum awwala marra ci su daqatu wala ci ñun ci su daqatu wala ci ñun mak mom ñoy bokku nu ñuy sulé ci su daq def yaram leen ci ñun dox bi def yaram leen ci bedd mi dox dox bi neena mom mo ñu te dox mu ne yeen dañ na
2: alim allah yalla xamna yalla xamna ne annakum yeen kuntum nekkon ngeen taxtaanu anfusakum di war seen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ne amnañu ko bayiwu bu ngeen xedde xawma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wer koor wi yépp yalla mune amnañu ko def ton de waye nak fataba alaykum dal na len te duma len wer bu ko neexon day waccu list dal ni gis ngeen mo kaay dina mo nit bu ko neexon lu lay def wer ñet tabarkal gis ngeen mus ndaysan ni muy wero legi ker bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoon ta yalla no ni bu cyan jogé soxna bu bañi wacc té nar ca yag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jotté mom far mus gis lé dal dem wax ko no né ko li nga don téré ci gal bi xaj def nako ndeysan ñepp ñew ñom fofak ñom mbam ak ñepp nan xax xam nga yu serio yow bu gal gi soxon fo jëm ñepp diko xass ndeysan xax da di mus dal ne yalla mus muy de nima wéré nakar na ma lol te yaay suñu borom ñun ñepp ma nga lay ñaan yalla ma ko wéral waye gis ngeen mus ni wéro guddi gu soxla soxna ci ñepp yépp li ñepp yi neub ko rek waye xam nga ko rek ne ko teel ci mbolami lool baxut lool baxut wallahi waye gis nga mus fi ne ba yama xiyamati motax lu mu jur fi ne yi ci mbedd bi rek lay nek auto yi diko firmay yaq rek waaw mus bu jure ci mbedd bi rek ci biir kër nak lay jur ci biir pagne waye ñu dindi sanni ci mbedd nak auto yi fiir waye xati Alla bu lay jur ñu fa bënd ci kër yalla ko fay motax yalla toñ dal baxu toñ dal baxu mus na ngam xam na toñ baxu yalla mu ne kon fataba alaykum bal na len te duma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotelen ak ñom ci guddigi waye nak wa bu taxo na ngeen sakku ci jotega ma kataba la lakum la yalla daganal ci jotte la yalla faragal ci manam la yalla bindi ci jotte moy bu ngeen di jotte na ngeen jotte ngir am doom bu len planifier wa mutaqu na ngeen sakku ma kataba llahu lakum la fa yalla di bind te jote ga te moy dom ndax goor jigen fuñ jote dom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di jote di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolay xalé yi dañoo bari suñ bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa mutaqu ma kataba llahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko lolal xala ma min dabatin fil ardi illa ala rizqha tabarakallah su fekke nak da nga def tuba bi da nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw ma tax la jëf dan wax ni ki gëna gatt wërsepp ci nit ñi moy ki xam bu wër de elimi am mo gëna gatt wërsepp ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam nga li nga sa wërsepp da gatt kon nak wabtaqu ma kataba llahu lakum wa kulu tafananan lek washrabu fananan hatta yatabayyana bamul leer len wala hatta yatabayyana lakum bamul leer len al khaytul abyad wuñ gu wex ga min al khaytil aswadi te wuñ gu ñuul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñuul gi moy guddii waaw min al fajr nak ca fajar ga bu len jek ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax saabay bi doora wacc bi nan takay bum gu wex fi bum gu ñuul fi di lek yi xol bis bo xamé bum yi rek xam nga bokay takki lan ngi do xam bu ci yor bum gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran dadi wacc dal ni min al fajr ca fajar mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba legi nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci ñi noon la ndax ñaare fi ñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti ci wuñ ko torop itti ci wuñ ko torop dañ la wax ne so ko debu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fu nek bo dé sét ci nattu kat yi yi nga xamné dañuy diraté lu melni fasturé dongo señ Hadji Malick bobu ñuy wax señ Hadji Touré lu melni gédé dongo señ Touré bu ñu wax señ Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox né fi ne bo xëdé ba 6h07 bis naka tay dalay wax né bayil bo togué ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéra ba Seydou natalé hadith ba saabé li néko kéra bi ngeen xëdé ba ngeen julé ñaata la mune mënes na fa jang juroom fukki aya ci digënté bi ala kulli hal jarna gëstu lool sétat ko lool yaatal ko lool ndax té kat julit lu muy def la ko dako wara def fu leer waye di xëd rek di dem ah jarna baye xel té yit xam ngeen né waxtu mi ñuy julli suba mom borom xam xam yépp d'accord nañ ci né ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam bobu mom d'accord nañ ci dafa naaj barki dem wal xox gi rek ma nga dégg suñu mag joju Mustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci walu naaje julli suba gogi tabarkalla ngeen balma yalla neena suma ginaaw ga ati musiyama ngeen matal koor ga ila layl ba ca guddii baatu ila layl day tax shi'a yi bala ñoo dog jant bi sa bañ tek ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi sa nga dog amo koor ñu ndax te diggu len baat bi def ni ila layl ba ca guddii ga pour ñoom guddii gi tapali dooru jante bi ni so nga tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli bako yentibi jangale mom bu jenti masan ne mari rek mu dox amna ben bis dafa dox abo rek ne wa yow ya rasulallah ndax jenti bi sen sona mu nako en tout cas dana dox wa jaxasel indi ñu naan mu nako jenti bi sogut mu nako jaxasel indi ñu naan bamu ñetti yoon abo rek ne ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy téla dog bu la wor na jant bi sona rek dog jot lolou moy sunna way ñom baatik la layli moy tax dañuy jant bi day so ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 dor na nga indi sen tandarma ak yoyu dog tabarkallah yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhu nabu len jot ak soxna yi wa antum fakiyina akifuna yina nga dekk ci masajid ci jakkay manam ñu def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru ko lu défé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaa ja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaa ja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko julé fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgg i'tikaf lu mëtul fukki fan nak nga xamné aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka fukki fan yoyu yunitibi alayhi salatu wassalam da ko daan dëkk ci jàkke yunitibi yàlla nag nee na bu ngeen defee i'tikaf bu leen jot ak soxna yi ndax jot ak soxna da yàq li i'tikaf da ngay muñ te dëkk ci jàkke ja ba li des ci weer koor wi buñ sine weer wi soo xëyee nga ñibbi si loolu mooy i'tikaf tabarkàlla li koy def ci dëkk bi taxul leen a bëri lool ndax mbirum liggéey ak yooyu ndax foog boo xëyee pointé ak ñoom seen yooyu mooy tax xam naa ne waaye ba def mel ni màkkaar yooyu weeru koor bi ñu maye feet mom bu weer ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafi la ñaar fukki rak ak juroom ba lu ko upp waye dañu xey rek nalaw wa leg leg weer yu xaj ñu may leen fet su xey rek nalaw tay ji bu leen mayon fet yeen ñep mën ngeen fa naane nafi la tabarakallah teewul nak bu weer bi defé fukki fan dina ñew fi di fi def ay xiyamul layl di tambalé 1h di nafi la ba 4h30 inshallah yalla jalla yobbu til kër di mu wax nak hududullah moy loi yalla fala taqrabuha bulen ko jege nigal yalla yi ate yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wut ak mukul yalla tere kazalika nakunu yubayyinu allah li yalla leralen ayatihi ayami linnas ni la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambalé won ci bam koy tambalé muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la dé ci koor la jogé né bulen lek lan lay téré ñu lek ko am walakum sen alali baynakum sen digënté bil baadil ci ay jaaxal bulen lekante alal té tek ko ci ay naxanté wala ta'kulu bulen lekati am walakum sen alal baynakum sen digënté bil baadil ci jaaxal képp koy lekk alal na ko lekk ci lu lew nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu lëggee ko mbaa mu doon na ko ci bàyyam nañ ko ko may mbaa ñu sarax ko ko mbaa mu lëggee ko mbaa mu doon na ko waaye bu fi kenn lekk alal bil baatili ci ay jaax yàlla mu ne wa tudulu ngeen di yóbbu bihaa ca alal ja ilal ukkaami ca attekat ya lekk alal jaamur dem ci attekat mosal ko ca mu attel la nga jël dëgg yóbbu yàlla mu ne bu leen ko def wa tudulu biha ila al hukam waaw wut awaka mu layal la ba alal ja dem ci sa poos yàlla mu ne bu leen ko def te it koor la jeexal di jàngale lii mooy ci biir koor gi da ngaa am sa alali bopp yàlla tere la ko mu ne kon boobu waree su ma la teree àll jaamur war na ko mën a bàyyi sa soxna yi fi yaa ko moom yàlla ne bëccëg bi dul ko jege sa ndox mu sedd ma sa néeg yaa ko moom sa ceebu jën bi yaa ko moom yàlla aaye la nga mën ko bàyyi fanweeri fan nga wëre rek mu ne ah kon nag alali jaamur yi nga daan lekk bi nga wóor gut xanaa war nga ko mën a bàyyi wala taakulu amwaalakum baynakum bil baatili lay ndeysaan ay waxuma dara waaye am na ñu koy lekk ci biir weeru koor bi am na ñuy lekk alali jaamur sax ci biir weeru koor bi te Dakar fi ne gars yi am na ñu rek lan jàng affaire tiriya rek ndax waay lekk lam yor lépp walay ndeysaan jenn waay daa ñëw ci marché bi rek dégg ko naan e diw doo wecc 50,000 mu ne e daan ne nii daan ne fàtt naa ko ci kër ga de waaye def na ko wecc ma 10,000 mu ne kon 50,000 laa yor ma waaye fàtt naa ko ci kër ga su poos ba ma sawoon yërëm ma sawoon waaye yi ko dégg daal di jënd ñeenti kilo yàpp dem kër waa ji daan ne ko sa jëkkër nee na nga jël ñeenti kilo yi préparé ko ci ndox neen na nga jox ma 50,000 ci poos ma yët ko waaw semence daal di tegg 50,000 jox ko mu ne tiir wàcc si mu taaj ko ndog lu neex mu ne ko ah waa yow mu ne ko waa yow soo jël yàpp mu ne du yaa ko fi yónni xool ma kii mun ngay mucc mun ngay mucc xanaa dem ma ci yàlla rek yàlla ne ko yow joxal kii 50,000 aha foofa la coow li joxal kii 50,000 tey kon wa tudulu biha ila al-hukam li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ab sam ab suq min amwaali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuuna te xam ngeen xam ngeen xëlli li ngeen lekk àlli jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tabarkal te gaa yi foor nañ ci loolu lool yasaluunaka ñu ngi lay laaj alil ahillati ci weer wi nii muy mel alhilaal mooy su weer wi génnee nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññekuwaat ba nekkaat aw rëdd saa bay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg a wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yaa na ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina na ci tontu kon xul nee leen hiya ahil xandeel woowu ma waa kéetu lil naasi aw waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wasalaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii, bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer, bu ngeen gisaatee am ngeen weer, bu ngeen gisee fukki fan ak fukki yoon ak benn, xam leen ne weer wa ci tege mooy aj mag. Loolu daal la fiy jariñ, la ci des nag du ma ci xuus ak yéen. Mu jeex tag géographie nag mooy fi ñëw naan la suuf si mooy def nii, mooy wala bi ko fii, jant bi nii, weer wi nii, loolu moom wax. Ay sahaba yi fañ tolloon alquran du wax ak ñoom noonu foofa. Moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi. Buñ la laajee ci domaine boo xamul ne ca ñukk, waaye bul jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq. Bul jàpp ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu ne ko koy laaj yaa ngi koy dugal. Bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu. Waaw, bu ñuy def suñ benn concours fële gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def. Waaw, ba mu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ñu dëdd nii laa def. Waaw, waaj ñu ne waa yow doo bind. Ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara. Mu ne ko boo bind dara may sero de. Ma ne ko waaw xanaa damay bind fii xaw ma ci dara. Xaw ma tuwaa la may xaw ma daal waaye lam may umut solo. Ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee histoire France. Ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ciy ma ko laaj ma ne xaw ma ko mu jeex tag. Alquran loolu la doxal mooy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqitu linnas wal hajj wa salam daal di indi nag leneen nag wa laysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii mooy am solo lii nga war na laaj waaw wa laysa al birr mbaax yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikki kër yi min suwuriha ci ginnaaw walakin al birra waaye mbaax man ittaqa ka ko am mooy ku ragal yàlla te wam lay tënkal aaya ba la def ne ulaayika alladina sadaqu wa ulaayikum al muttaqun kon suñu fii man ittaqa rek mooy loolu lépp dugaat na fi lépp dugaat na fi kon ku baax day ragal yàlla rek xam nga bu njëkk da ngay tukki booy ñëw doo jaar sa bunt da ngay bëtt da ngay bëtt ca ginnaaw yàlla ne loolu du mbaax te ngeen a jaar ci bunt yi gis loolu léeg-léeg ku dee gars yi duñ la jaare sa bunt léeg ci fenêtre lañ lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw bu dee ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar la la foofu sàkk sàkket bi jaar la foofu bu dee naaru ganaare bañ laa suul dañ lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii dóor yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuta dina leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waqtul buyuta dina leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waaye lii itam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi may xam-xam doo ko am ah booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek jëba yomba am waaye loo jaarut ci bunt ba am ko da lay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laallakum xëy na tuflihoon a ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca waxaatiloo xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ngi xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatiloonakum ñu ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ñi ngi xeex ak yéen bu leen xeexat ñu xeexut ak yéen loolu alquran tëral waaye nag xeex ci lislaam fii ñaar la am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd bokk tëg gàddu jaasi xeex booboo gën a garaaw moom xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi da nga koy xeex yow tam ci culture da nga koy xeex yow tam ci culture mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ ka la koy xeex xeex ko foofu rek waaw su bindee bindal waaye gis ngeen islam bañu wu fi ay journaux bo fi amé ben bo bindé ñaar ak ñett mu yam fa bu dé arabisa yam duñ ko jënd journal arab ande ben la fi xam ci sénégal xamu ñaar amon nañ fi nak juroom ñaar way arabisa yi duñ jënd lay yenta dañ koy lebbil la fay parce que pour ñu am l'islam mom lepp gratuit la wara nek bo fi génn won journal bu bind l'islam yi duñ la gay def war kal ñong ci jëm ben fi nek ni way bo moy tut dañ ca dess am ñu ci jëm ben nak fa ni dañ ko génné inshallah numéro 0 ya lañ jalla yob bañ génné ko way dal manam dal kay xex l'islam néna bu la xex xex ko ki la xex du ko xex ki la xex ci walu aada xex ko ci aada xam nga tuba bi dañu xex ci culture ba gis ngeen ciol gi mel legi ñom ñoko fi duggal ak yeen nak yeen tabarakallah côté bobu dañ fay am ñom fexé ba yar fa dom ci mu bayyi ci lok tuba loolay xam wala ta'tadu bu len jalgati di xex ko xew tak yeen ndax inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al mu'tadina ñi jalgati yalla ci la musal waqtuluhum xex len ak ñom haythu saqiftumuhum fu ngeen len jekko mo xam ci kaaba gala mo xam ci biti kaaba gala mo xam ci jakka jala mo xam ci ginaaw fu ngeen len jekko rek haythu saqiftumuhum xex len ak ñom wa akhrijuhum genn len len min haythu akhrajukum nan len genné won ñoo len genné won makka ñu na mu ne bu ngeen len jekko yu ne len genné madina lo tax yoonte bi la toxal yahudiya madina ñu dem wa ijlahu yahud ñoo la ci tuara ñoo la ci ñoo len genné won ñu na waaw mu ne kon yeen tam genn li len ndax ngeen am ngeen doole ci mel seen doole ci rek wal fidnatu fidna nak ashad min al qatl mo gëna metti ray yalla la na xex du fidna fidna mo gëna metti xex fidna moy mi dem ba jaamoti yalla fidna moy ñu dem ba jaamu yalla yombatu fidna moy ñu dem ba loi yalla ñu sétu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fidna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fidna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fidna moy kenn amatu loolu ci sa poche fidna moy kenn tanatu kenn ko yu jëm yu xoo wal fitnatu ashad min al qatl di ngeen ko dée sax luñ koy wax noppalu na ku dee ñu ne noppalu na kon kay daa mel déega dàq dund gi wallahi ndeysaan wala tuqatiluhum bu leen xeex ak ñoom nag inda al masjid al haram ci kaaba gu ñu ormal gi ci jàkka ji ñu ormal gi xatta yuqatilukum fihi ba bata ñu xeex ak yéen ci moom fa in qatilukum buñu fi xeex ak ñoom faqtuluhum rey leen leen fi su boobaa tuur fi der bay dagal allahu akbar kazalika nii nag la ñuy def jazaawul kaafirina payug yéefar yi bu leen yéefar yi xeexee ci kaaba gi xeex leen leen fi fa in intahaw noonu la de suñu bàyyee xeex gi bàyyi leen ndax fa inna allaha yàlla xafurun baalikat la rahim ku bëri yërmande la yàlla nañu baal ci yërëm yàlla nee wa qaatiluhum xeex leen ak ñoom xatta la takuna bu duutu am fitnatun benn fitna dégg nga de xeex leen ak ñoom ba fitna duutu am kon luy fitna ngoog xeex leen ak ñoom ba fitna jóg fi su ngeen xewut ak ñoom fitna du fi jóg waaw li fekk tubaab ngi am sañ-sañ fitna du fi jóg mukk ndax ñoo fi indi fitna yi xeex leen ak ñoom xatta laa takuna fitna wa yakunu diinu lillahi ko defe diine ju leer ji yàlla tabaraka taala moom ko kon kat kii mbokk yi wax na fii lu am solo ndekete xeex moo fi jële fitna ndekete xeex du fitna ndekete fitna mooy ñàkk jaamu yàlla ñàkk am jàmm loo denc ñu jël ko ndekete fitna mooy jànq boo yar xale yu góor yi jaar fa yàq ko loolu ci fitna la bokk ndekete fitna mooy musique guddi musique bëccëg looloo yooyu mooy fitna ak yeneen nekkate fitna mooy taal sa télé seen ñaar ñu sumeeku góor ak jigéen di def ay mbir ngay xool say doon di xool fitna fitna fitna fitna wa qatiluhum hatta la yakuna fitna wa yakunu dinu lillah tabaraka fayin intahu sun baye li ñu leen di fitnal nak fala udwana nono du amati illa ala zalimina ludul ci tan kat yi suñ baye def fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom ayja ash-shahrul haram wer wu ñu hormal wi bi shahril haram ñu koy fayé wer wu ñu hormal wi manam ku la toñ ci wer wu ñu hormal señ nga fay ci wer wu ñu hormal dafa am wer wu ñu tuddé tam xarit non la dé ak wu ñu tuddé safar ñett la ñu shawal wax leen silqa dere dama xamul wer yi han sawal sul hijj sul qada sul qada sul hijj muharram aja ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla ne la bu la ci toñu señ nga fayu mo tax algérie ñaaré bu ñu day xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy goor goorlu ndax bo ray yeufal ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yeufal nga ray lo tax ñu xex ci bala bu koor ñew dañuy goor goorlu ndax ku na ray ñett yeufal wala ñent ak yoy parce que bo ray yeufal ci wéru koor da ngay am tiyaba jëlay lo ben ko sello système bi non lay tedd tawakkal na may jambar lañu yalla baal wal hurumat urumi nak qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xorub wel xorum yoy waru ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayul tan la nga toñ waj famani atada ku jalgate jigir diwi alaykum ci yeen toñ len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu bu tan limam len toñ waye nak bu len ko wess yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey def ni wat nani suma len jekko dina fayu ci juroom ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lutal lim len togn yefal nak nga togn ak xale mu fayo ni ko togn lu da def wa ñaar bo neewal do lim bu fayu lu upp lan ko def lay def so sanni xeru ndaw birig lay jël el ko pep yalla mo ne bu len def nonu ku la sanni xeru sanni ko xeru ku la sanni birig sanni ko birig baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne anna allah yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxelen fi sabilillah ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahluka ci alqade manam bu ngeen di jox
3: lañu gison ci ayja yalla mune wala la kalimatul fasli dugun ko nak baat bu takalo ba baat bu leer ba baat bi yalla waxon te du ca delu ginaaw wax ne buy atti nit ñi modi alakhirah mu boole ña daan togn ak ñeñ daan togn goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi ñi xess ak ñi ñoon ñepp suñu borom boole len benn barab atte len mu ne su fekkon do xam joju laqubiya baynahum fi ci aduna lay atte nit ñi nga xamne kon leg leg nit xey rek suñu borom tabaaraku ta'ala song ko ci xey momé daliko fi jele mu ne waye baat balim waxon motax nga xam ngeen ne danañ ko wax ci bañuy nek ci daara ja picc bu julli wu suba rek dina faatu ci bis bi yalla monon na wax ci nit ñi lu mel non wala mu teural ko ci ne ko togn togn gu mel nangam matek la nangam waye kalimatul fasli bele suñu borom wax da ci yakamtuul dara lolo tax waye dugun ko nak kalimatul fasli kon la qudiya bainahum fi lañi atte mbiri kon ku sacc ku ne sa loxo day neewi ñu xamne yow ya sacc ku jew ku ne ñu gis sa dem tambale xasan ñu xamne yaay jew koy ramaje ku ne ñu gis sa ginaaw tambale xasan yow yalla tabaaraku ta'ala manon nako waye kalimatul fasli bele mu waxon neena motax te mom bu ci delu ginaaw te it atti bi ñi atté yagut fi bir bu gatt rek ñun ñepp ñu dem ci mom fi nek ni yeesu aduna ci bari wul lol ci suñu borom tabaaraku ta'ala ndax so de set ba aduna so sa legi ci suñu borom tabaaraku ta'ala man nga ne mata gufa 2 heures de temps waxuma ne 2 heures de temps sax waye tabaarakallah bari wul lol jegewuko lolu nak taxna ba suñu borom yakamtuul ci mbiri da lolu motax lu way man di def fo way man di jaar man nga rek dila deglu rek dila xaar fa nga xamne mom moy jaaru kayba inna rabbaka la bil mifsad wa inna zalimina mun ton kadi lahum amnu azabun alim mbugal mu metti mu len di xaar wa inna zalimina ton kadi ñan ñoy ton kadi fi moy ñin nangu ay shuraka di len reddal lu yalla reddu ñi nangu ay shuraka manam jël yenen def len yalla ñu di len reddal lu yalla reddut ñoñal yalla ci de azalimuna fi ñi nga xamne dina yalla jaangi ni yalla redd ko ni la ñu bëgg jaar nenen wala ñu bëgg jaar fenen ba ñu bëgg doxale nenen ñoñal yalla tuddé azalimun te zalimun yoy lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla nañ ci yalla musal tabaarak wa ta'ala suratu shura ay ñaar fuku ak ben yalla mu ne tara da nga gis bu kérogé wala tay ji azalimina tun kadi mushfiqina ñu nga tiit mimma fihi la nek ci téré ba wala mimma kasabo ngeen balma ci liñu faggu won tara da nga gis azalimina tun kadi mushfiqina ñom ñepp ñu tiit mimma kasabu ci lañu faggu won ci bakkar wa huwa takat min ci tiit mbir ma waqi'un bihim dina daanu ci seen kaw yalla neena togn kat yi dañuy tiit ci seen bakkar yi waye neena lu yagg yagg bakkaré dañu daanu ci seen kaw tara walimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim waaw yeen taxaw xol togn kat yi ndaysan ñu tiit lu ñu tiit seeni bakkar mune waye luñu tiit nañu xamne bakkar yi dina dal ci seen kaw fekk leen fi nga xamne fa lañu nek mu tab ci seen kaw alak leen wallazina amanu ñom ñi gëm yalla wa amilus salihati tay def lu bax fi rawdatil jannati dañuy nek ci toli aljanna ya wallazina amanu وعمل الصالحات في روضات الجنات متخ بي ميتان لا سو بغي بوك تي الظالمين داغا اني وهو واقع بهم بو غور غور لو بوك تي الذين امنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات جنات تي غاي نيك موغا موم دال ابيو باغي تاخو جيمك نون الاخره تي نياري واتيو واي ño fa am ben mune cipp buntu nari jahannama gaaya wacc dug wala mune cipp buntu jannatin na'im gaaya wacc dug legi nak nit ki moy set fan lay dag biye mo ndax day dag biye ci bi nga xamne ila nari jahannama la jëm apuna def de nañu jema dag biye ca ba li nga xamne moy jëm fi jannatin na'im kon gis nga suñu borom sa bu waxe ci togn kat yi wala yefari wala yoyu wal beuti ko dal di wax ci ñi gëm ndax ñaari groupe yoy rek ñoo am ci ko suuf wala bok allazina amanu ak allazina kafaru ñoo fi am xana bok seen digeunte al munafiqun yalla yalla musal ci ñoom yalla mun lahum amnañu ma yashauna lepp lu len neex ma yashauna su yi deme al akhirah dug al janna ña fa dug ñep dañuy am ma yashauna lu len neex inda rabbihim fa seen borom lol nak kenn mun ko firi may sawon dal ndax kenn ku ne ak la nga xamne mom nga bëgg lahum fil jannati ma yashta ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والثواب العظيم عند رب الكريم بير الجنة لنج فاي بغ ديكو فا خمم تي اي خيتي بانيخ خيتي خيول اي تياب يوري دا نانيكو فا ام ابن كثير من فا اين هذا من هذا اين من هو في الظل والهوان ممن هو في روضات الجنان فيما يشاء من ماكل ومشارب وملاس بدما تي مختصر ابن كثير جوكي نيتال خاتم ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak juroom lay wone mune ñe yalla dig lamu len dig o waxun bihim ak ñi yalla dig limu len dig te moy fi rawdatul jinan mune xol bi digënte bu sore ndax ñi lañu añé dafa neex lol ñe añé safan ba yalla jallu musal li tax nak ma yashauna 'ind rabbihim mune suko fi modi nit ñi bokku li bëgg bëgg nit ñi ñoo bokku li bëgg bëgg moy tax su aljuma joté bu ñuy julli ji ñun ñëpp dañuy bokk benn bëgg bëgg fas'au ila zikrillah benn rek la ci yalla wax fas'au ila zikrillah waye bu ñu selmalé fantashiru fil ard ndax duñu ñu bokk ay bëgg bëgg motax it bëgg ñu iliman ji bu selmalé boole ñëpp seen bëgg bëgg jox leen ak ñaan day bayyi rek kenn ku nekk jabbatul sa bop ndax man bu ñu selmalé auto lay ñaan sama technicien bi selmale man na amu ñaan keur kenen ñaan lenen tabarakallah kenen ñaan lenen kenen ñaan lenen motax bu yalla di indi ci julugi mune fas'au ila zikrillah bi selmale mune fantashru fil ard tayar bi dem ca placeam bi ñaan ay client yu bari docteur bi dem fa nga xamne falay faje di ñaan ñepp febar ndax bu ñepp febarul affaiream du dox wala bok bu ñu bari febarul ka nga xamne moy tole mom tam di ñaan ay auto fenko ndax mu meuna noddan ci tuti ci ay auto ka nga xamne moy liggey ci walu denk momit nonu kenn ku ne ci la ngay dem nga dem ca lolou motax ma yashauna neexul firi ndax gañi bokku ñu ay bëgg bëgg tabarkal zalika lolou nak huwa al fadlul kabir moy bax gu reey gi nga xamne yalla ko bax subhanahu wa ta'ala zalika huwa al fadl al kabir lolou moy bax gure gi nga xamne mom la suñu borom tabaaraku ta'ala bax al qurtubi nan al fadl alladhi la yusaf wa la tahtadi al uqul ila haqiqatihi ila haqiqati sifatihi li anna al haqq jalla wa ala idha qala kabir faman dhal ladhi yuqaddiru qadara tabarakallahu ci tafsir al qurtubi jukki fuk ak ben afko juroom ben xatum ñaar fuk neena ndax gi yalla bax fi wax ko fi al fadl al kabir neena xewal la yoy reere yo xamne xel munta daj nam toll mune ndax tay yalla tabaaraku ta'ala buni akri neena lolé kenn munta na te reeyo yalla buni sama mbax ge ke reey reeyam bobé kenn mun ko nat tabarkal motax nga deg olof buñu diwa am xam xam mune ndax borom xam xam ya ko wax buñu diwa mëna bëri mune ndax mbeur ya ko wax tabarkal ku mëna bëri ku ne man nga bëri rek man nga bëri suratu shura aya ñaar fuk ak ñaar yalla neena zalika lim waxon aljanna ju neex ji mbaxam gu reey gi allazi moy li nga xamne yubashiru llahu ibadahu yalla day beugal jamam yi ci lolou zalika alladhi yubashiru llahu ibadahu li moy li yalla day beugale jamam yi dencal len aljanna ju neex dencal len mbax gu reey yo xamne ma nga len ko dencal tabarakallah ñi doon gor gor lu ba dem ci am ko ñi gor gor lu ton buñ ca deme duñ ca am kon nak mom gor gor lu mo ci def jefe ndigal yalla yi te baye ay teram mom subhanahu wa ta'ala kan moy jam yalla muy jam yalla yi alladheena ñoo nga xamne amanu gëm nañ ne yalla amna gëm ne kenn la gëm ne moy yoni yonenti gëm ne ku de da nga dekki ñoo gëm alladheena amanu wa amilus salihati tay def lu bax nak modi di gis li nga xamne lu jot la nga ne ca lepp lu jot dina nek lu bax leg leg nga ne ci mbir mu bax leneen ñew gën ko bax masalan man nga kabar di julli sa dom ramu ci prise courant bi te nga xamne bu deme mën na ko jël sax ko islam da lay wax ne ah waxul dem dindi ko su jare dag julli gi dagal julli gi te dem ndax le moy al amul salih moy jëf ju bax fi ndax mo xew kon bu ci tolle tollu ca lolu moy jëf ju bax bu ko defé ko gis te war ko yërem yërem ko ko gis te war ko baxé baxé

bayyi nak jëf safan mom fele ci Allah kon waxal man ñi neelen man mi leen di wo man yunitib yalla ne ko waxal lolu man mi leen di wo man yunitib la as'alukum alayhi duma len wo ci diine duma len laaj ci diine ji ma len di wo ajran ak pay duma len ci laaj ak pay qul la as'alukum alayhi ajra xam nga kilay defal lum la dul laaj fay bokk te kilay wax fay ma defal la fay ma defal la boko fayul dul la defal kilay wax nak kay ma defal la te fay la koku moy ki gën ci nit yunit bi mune la as'alukum alayhi ajra luma len laaj genn pay ndax diina bu fekkon bala kenn duggu joxe dara bo moy tul du bari kilya fañuy joxe kay moy fasafan fa fa pecc ma nek da ngay dem joxe julli ngir nga dugg fa daw ya nek rawante ak yoy da ngay dem joxe dugg fa nga xamne fa la mbiri natal ya nek fofu nga dem joxe dugg waye fi aljuma fi ne bu imam ne won bala kenn dugg ci juma joxe sa bo muy tul mu nuyu ay client lol ñom kay dañuy bëgg dugg nga jox len dañuy dugg nga jox len waye ñew joxe ci dugg mom ñaari ci barab bi diine yi lolou mom nit ñi duñ ci saware nonu yonenti bi kon motax du laaj genn fay ndax bu laajun genn fay ba muy tul du bari ay dong laajul genn fay te tabarakallah gis ngeen ko ni mune kon la as'alukum alayhi ajra illa ludun ñaar rek la len di laaj al mawaddata wal qurba ñaar yi rek la len laaj al mawadda wal qurba la laaj mom yonenti bi alayhi salatu wassalam ci jeufam joji ibnu kasir mum koy firi mune la as'alukum ala hadha al balagh wan nusih malan inma atlubu an tazuruni hatta uballigha risalati rabbi len rek la len di ñaan moy la juma len alal dama bëgg ngeen bayima bama mëna jotuli lima sama borom jotuli lo ngeen bañ ma lor bañ lor sama digënté sama mbokk non na mukhtasar ibn kasir jukki ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ñaar fuk ak juroom ibn abbas radhiyallahu anhu nga xamne mo ne kon foré xéel wi mu ne yunus bi day wax fi ne yaqulu illa an tasilu ma bayni wa baynakum min al kharaba wa tawadduni fi nafsi li qarabati minkum la jumalen daraludul ñen jokk mbokk gi dox sama digeenté ak yeen té am ak kefeel ci man ndax lima nek sen mbokk mu ne ñaar yi la bëgg ngeen mayoko waye la jumalen alal la jumul ngeen def ci da'a bi salawatullahi wa salamu alayhi ñaar yoyu ku nekk ko wara may al mawadd sopp ko lol fi khurba ci nimu nekké ay nimu nekké sen mbokk arab bu ñeko ko mayon tabarakallah lamu don wote dina yaatu lol ca gën ga yaatu te gaaw gën ga gaaw salawatullahi wa salamu alayhi suratu shura aya ñaar fuk ak ñett ci lañu nekk yalla neen wa man yaqtarif kep ko def hasanatan lu bax ku faggu lu bax nazid lahu danañ ko dolil fiha ci lu bax lolé husna lu bax mu ngok ku gor gorlu ba faggu lu bax wa man yaktasib wa yaf'al ta'atan min at-ta'ati nudaa'af lahu thawabaha ku gor gorlu ba def lu bax lolé ñu dalal ko ci lu bax no aduna gëna jëme kanam nak def lu bax gëna jafé lañuy fayé ko def lu bax di gëna jëf di gëna bari fi nek buñu doon wër soxna yi waddu di leen neexal tabarakallah ñun ñoo ñoy am ay prix xana ñu xamné siiw na légui xewna tabarakallah mo tax fi ne jigen ju waddu ju ne sallu jot buñ la doon fay fukk ci jamono yele tay témir lañ lay fay ci jamono yi ndax itam xewi nga xamne xewi nako wala bok ñu ko koy jema xewil tabarakallah motax def lu bax ci boba ak def lu bax tay tabarakallah le gëna jafé motax boko defé nasib lahu fiha husna ñu dalal ku lu bax té buñu démé ci suratul waqi'at inshallah gis ngeen ci yalla wax nan sunnatun min al awwalin wa khalilun min al akhirin.

mune legi ñu tuuti ñoo bëgg tiyaba bu ñëk nak ñu bari ñoo bëggoon tiyaba tiyaba jaraloon nit ñi lu nekk waaye legi moom jaraluleen dara dara moom kay lu ñu dugg ñax ndax dagan ak dagan wala yooyu loolu la ñuy seet waaye ndax danaa ci ame tiyaba ndax bari na yu moom duñu ko seet wa man yaqtarif képp ko fàggu xasanatan lu baax fexe ba fàggu benn bu baax nasid lahu danañ ko dolli fiiha ca lu baaxam loola juróom ñeent lu baax ak bu baax bi muy fukk yu ba xusna fukk yu baax tabarakalla inna allah yàlla na xafurun baalekat la bakkaar yépp waaye shakour ku sant la ndax la mu yor doy na ko sëkk du ñun ñii la soxlaal loo xam ne da koy def ci poosam moom subhanahu wa taala mu ne ko woote bi ma gis na nga di ko woote mu jëfe nii am yaquluna ndax dañuy wax ne aftara ala llahi kaziba ndax dañoo bëgg ne da ngaa sosal yàlla lu dul dëgg loolu ab laaj la ci aaya ñaar fukk benn waxoon na ko léegi am lahum shuraka fii laajat na ko ne ko am yaquluna bu ñu demee ca tóori ca lay gën a baree am ñu koy tuddee am ñu ca tóori bari nañu lool tabarakalla am yaquluna aftara ala llahi kaziba ndax dañoo bëgg a wax ne yow yonent bi danaa sosal yàlla lu dul dëgg fa in yasha illah soo bëggoonu sosal yàlla lu dul dëgg su neexee yàlla yaxtim ala qalbika day tëj sa xol bi ba loola ngay bëgg a wax doo ko far wax dégg ngeen ko ci alquran walaw taqawala alayna bad al aqawil la axasna minhu bilyamin summa la qatana minhu lwatin yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salatu wasalam li nit ñi yaakaar ne dangaa def diine ji yow yaa sas alquran li ñu yaakaar ne yaa sas alquran soo demoon yow ba bëggoon koo sos te sax loolu amut man yàlla mën naa tëj sa xol bi ba la nga bëgg a xalaat mbaa nga bëgg koo génne doo ko génne waaw fa in yasha illah yaxtim ala qalbik yàlla ko ko bëggoon a sosal su ko neexee xalaat ma ngay sose ak xel ma mu tëj ko doo génne benn xalaat doo génne benn sos moom subhanahu wa taala loolu tax alquran jii di waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxi yàlla gis nga fi mu ne jamono yi alquran di wàcc boo demoon ca lakkati tubaab ya jamono yooyu tubaab yañ daan lakk ngi indi ko tey fii teg ko fii jox ko Abdoulaye Sakho Faye ñoom ñu def ci journal boo moytul bu ko nit ñi déggee duñ xam lan la ñuy wax wala boog France bi dana naqari lool mu ëpp kon bu alquran wàccee junni ak ñeent téeméer naka tey arab yi di lakk arab te munu ñoo lakk arab bu génn arab bii di alquran karim ko ne xam na du wax nit te boo delloo ginnaaw ci arab yi la ñu daan lakk bu njëkk ak li ñuy lakk léegi am na wuute boo xam ne bii ñu ngi ci biir taalif koy di it noonu kon suñu borom tabaraka taala alquran ji moom mooy ki ko wax waaye alayhi salatu wasalaam du ko wax fii mu ne fa in yasha illah bu neexoon yàlla ñëpp bëgg koo sosal mu ne kon wala yow nga bëgg maa sosal yaxtim ala qalbika dafay tëj sa xol bi su ko defee doo mën a waxati wa yamxu llahu lbatil yàlla daa di far caaxaan ya wa yuxiqu lxaq bi kalimaatihi mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam mu daa di dëggal dëgg ci ay baatam far caaxaan bam set wecc mu daa di dëggal dëgg leeral ko nañ tabarakàlla ba mu leer loolu suñu borom tabaraka taala nee na ku ko naraloon a dugal ci diine ji loo xam ne bokk ca foofu lay jaar ak yow suratu shura aaya ñaar fukk ak ñeent yàlla mu ne innahu alimum bi sawati sudur moom yàlla ku xam la li nga xam ne moo nekk ci dëni nit ñi lu dënn di xalaat rek yàlla xam na ko nit ñi nag duñ xam li ci dënn yi amul kenn ku xam sa xalaati morom wala sa gëwanti morom waaye yàlla bu ñëw ci jàkk ji bu ñu ne allahu akbar la ilimaan di xalaat la bilaal di xalaat premier naib deuxième naib troisième mboolem ni ci jàkk ji kenn ku ne li ngay xalaat suñu borom alimum bi zaati sudur xam na ko te su fulli woon mbóot yépp bala ñuy jóge ci jàkk ji ku ne jël yàpp
bu ñu demoon ba ci jàkka ji di bëgg julli ñu génn mbuut yi nga xam ne moom la nit ñi di xalaat ci biir jàkka yi ba moytul yedd na fa jóg, wala ci biir marché yaa ngi demee ni ko yooyu, wala kelal am pexeem bay pexe meneen bu yàlla sulee pexe rek du baax. Léeg-léeg nit dugg ci benn super wala benn oto bokk dendeeg nit fas yéene jël li ci poosam, bu yàlla génne woon li ci xalaatu nit ki ba waa oto bokk yëg ko ba moytul foofa danañ ko sonal lool. Loolu moo tax suñu borom moom xam na li ci dënn yi daal dina tekk, ndax moom du rambaaje tabarkalla. Loolu moo tax innahu alimum bi zaati sudur, waaye nit ñi buñ xamoon bi zaati sudur boo moytul ci ay xeex ki xuloo la ñuy dëkk. Loolu moo tax alqurt bi mu ne wal muraadu annaka law xaddasta nafsaka an taftariya alkaziba la alimuhu allahu wa tabia ala qalbika tafsir abi saoud la ñu jëlee wax jooju, wala boog tafsir alqurt bi jóg ci fukk ak juróom benn xatum ñaar fukk ak juróom. Yàlla mu ne kon ku naroon a jóg fas ko yéenee sasal, xam na li ci sa xol, bu ko neexee mën na koo tëj bàyyi ko fa. Waaye it léeg-léeg nit jëm koo sasal mu bàyyi leen sos te xam ne sos yoo ceew lay daanu si tabarkàlla. Kan mooy yàlla? Wa huwa allazi yàlla ki nga xam ne yaqbalu tawba, mooy nangu tuub ani ibadihi ci jàmm yi, nañ ko tuubal ñun ñëpp. Yaqbalu tawba an ibadihi, mooy nangu tuub ci jàmm yi. Doomu aadama bi li feet ruu gi nekkul ci diggante boli gi ak put gi su tuuba ñu nangu ko. Lu nit juba di juba di juba di su tuuba ñu nangu ko. La baaxut nag mooy xata yahdiyani allah, nekk ci nga bu ne laa tuubal nga ne ah su yàlla nemee ci man ma jub ma jub, wala damay bàyyi ba yàlla jubal ma. Loolu nag moom geesu ko wax, tuub daal yàlla nee na moom moo koy nangu. Moo tax boo nekkee ci yoo xamut ba mu yàgg nga yëg ne li ngay nekk ak jubadi la, yàlla nee na daal di gaaw nga daw ñëw sama kër te bàyyi fi kër seetaani ma bëgg ci yow. Lu waay sàggan sàggan sàggan bu tuubee suñu borom tabaraka wa taala nangu tuubam. Wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi, mooy nangu tuub ci jàmm bi. Jenn waaye nekk na ci dëkk di rey aw nit di rey aw nit ba rey juróom mille fukki nit ak juróom ñeent, ba mu ñëw ci benn sëriñ ne ko man damaa bëgg a tuub, nettali ko bàkkaaram. Kooku daf ne ko ah gisuma sa tuub, mu rey ko daal di am téeméer. Ñëw ci beneen borom xam-xam daal ne ko ah man de damaa rey aw nit te it damaa bëgg a tuub, mu laaj ko ne ko ndax sama tuub yàlla mun na koo nangu, daal di koy nettali. Waaye ne ko yàlla mën naa nangu sa tuub, waaye ginnaaw Dakar nga nekkoon di def lu baaxut loolu, da nga fiy jóge nga dem Tamba, boo fa demee boo tuubee yàlla nangu la sa tuub. Waa ji jóge fii di dem Tamba naka mu dem ba Kaffrine, wala boog ba génn Kaffrine mu dee fa. Bi mu deexee malaaka yërmande yi di ko jëli, malaaka yi mbugal yi di ko jëli, bi ñu demee ñu far daje fa, suñu borom tabaraka wa taala daat ne malaaka yi natt leen diggante Tamba ak fi mu deexee ak diggante fi mu deexee ak fi mu départé. Su fekkee ne fa mu jëmoon moo gën a tuuti rek mu jégal koy bàkkaaram. Malaaka yi natt yàllay faste, malaaka yi natt yàllay faste bu diggante Tamba ak fi waa ji deexee gën a jegee diggante fa mu deexee ak Dakar, suñu borom tabaraka wa taala jégal ko. Wa huwa alladhi yaqbalu tawba an ibadihi, kon nag nañu ko tuubal bàyyi yi nga xam ne yu ñuy tere la, nuñ ci doon def lu nekk ñu bàyyi ko tabarkàlla. Ñi nga xam ne dañoo sàggan ba li yàlla naan denc leen seen cër yi, denc leen seen yaram yi, defuñu ko, ñu dellu ginnaaw sukk daal di tuubal seen borom tabaraka wa taala. Ndax àdduna sii kat ku fi xëyuti da nga fi ma soggonte benn bis, te ku fi jóge ku nekk bu ñu la sonnul yëre yu jot say mbokk meral. Ku jóge àdduna ku ne di ñibbi àllaaxira, buñ la sonnul yëre yu jot say mbokk meral. Yàlla yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu, mooy baale it ani sayiaati ci bakkaar, mooy baale bakkaar. Yàlla ñu baal suñu bakkaar. Wa yaafu ani sayiaat yusaffihu ani zunubi saghiriha wa kabiriha liman yasha, yàlla nañu baal. Wa yaalamu ma tafaluuna, li ngeen def lépp xam na ko. Wa yaalamu, te xam na ma tafaluuna, lépp li nga xam ne yéen a ngi koy def tabarakallah. Moom suñu borom tabaraka taala suratu shura aya ñaar fukk ak juróom. Suñu borom tabaraka taala suratu shura aya ñaar fukk ak juróom mu ne wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa yaafu an sayiat wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu, mooy wuyu
allazina amanu ñuko gëm buñu ko woxé wa amilus salihati te bola ci def lu bax fi len wuyo ba nopi wa yaziduhum min fadlihi mudalli len ci maxam ngok wa yastajibu moy wuyu mom yalla allazina amanu ñuko gëm wa amilus salihati te def lu bax ñoña fuñ ko woxé rek muyu len wa yaziduhum min fadlihi mudalli dal ci maxam bu len fay wuyo ba nopi di len dal ci mbaxam wal kafiruna ñako weddi nak lahum amnu alabun shadid mbugal mu metti yalla nuñ ci yalla musal wal kafirun lahum azabun shadid amnu mbugal mu metti yalla bi ñewat nak ci mbir mu am solo ci walu magayam ak wetu gi wetu ci yi muy def yalla nena walaw basata allah bi yalla yatalon arrizq warsak li ibadihi ngir jamam yi ñepp am la baghaw fil ard kun ñeppay bew walaw basata allah bi yalla yatalon arrizq warsak li ibadihi ci jamam yi la baghaw fil ard kun ñeppay bew kon ñeppay bew kon baghaw fil ard وأفسدوا في الأرض بالمعاصي والآثام لأن الغنى يوجب الطغيان أكثر أحيانا متخ ابن كثير من لو أعطاهم فوق حاجتهم من رزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعدهم على بعد أشرا وبطرا وقال قتادة خير العيش ما لا يلهيك ولا يتقيك دمال تي مختصر ابن كثير جوك بن نتل خاتم نياري تيمير اك جروم نيار فوك اك جروم نيار نانا بو يالا تبارك وتعالى جوخون جامي نيوم نيب لو اوب سيني اديو دي لين يوبو تي ديك خيخ رك تي ادمو سي اخلو tayitam khata da muné am lo dundete dula taxa bew de mo gën am lo dundetem tax la bew walaw basata llahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ard yalla mi mu ñu def nono gën ñun ñepp tay bu ñu amone ay milliards ñun ñepp sénégal yépp am ay milliards kon do gis kula nasal kurush

0: Kaya nga kalma ko.
1: Mansu, kaya nga takalma ko. Buso ka lang na. Lulu ngir yu huyak Mansur. Mansur bu jote ndaw si rek lola njaaw lañ koy atté amna ndaw si yugul da amu ci ben bakka mari man len di tam ben bakka tubarakalla non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala tereel kon fa in talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fayn talaqaha buko kiko ba'da zawji tak fasé deng bobu dam fala junaha amul bakar alayhima cham digënd ndaw si ak jëkër ju ñëk jë ay yata raja'a ñu takante waat ñu fay leen déti in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalaat hududallahi rabbi yalla yi su baba takante ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atté yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiqh baax na lool way jang fiqh bi mo ci gën wa jang fiqh bi cete baax na lool ah baax na lool ndeysaan ndax lay li nga toll ci soxla ko wa di wër borom xam xam bi te lu setti وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين فبلغنا نيجي أجلهن سين أبو عبجي بغجيا فقالن قاو أمسكوهن تيلن بمعروف الجيجك نحو جيغيك دنجي سانكو أول بو سرهوهن نجين تخليكو نيوم bima'rufin ci ñek wala tumsikuhunna bulen len fi ci kër gi diraran ngir bëgg leena lor li ta'tadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku wax ma xal yi ñu yassar dafa tekkon dafa may won ben rakam ben way ci jull ji ci jamono yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mu yore ko nak dal di koy fasé legui nak fayu ko baye dajja jiya mbok wala bata ah waji nak nako dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko giina ci yalla do la ko delawat nak yalla tabaaraku ta'ala indi acte buy wone ne ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takkat lol lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bulen len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkat o ta indi ji bëgg jeex fi wa fanel yoon kenn sañ ko tak motax bu ko yalla limu te ci do jigeen yaari am jamm boko da ngay def ni ndaysan fajj wacc mu japp ay ndaysan ba indi ji bëgg jeex nga takkat bo takkaté wacc mu japp indi muy bëgg jeex nga takkat da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon ka yalla mo legi ti ñek mbaw ci ñek rek wa ita asadu wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen ba munta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bop ko ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bok la ci togn wa ci jigen ba nopi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci dana xari dara togam da neexut dafa bari ndox yalla mu ne so yon neeku ci wa ci nga dal baye ginen goor tak mom waaw ndam li dal comme yow bëggoo mos na ceeb bi wéx na xoram sóor nga jógal benn waaye mën naa sukk moom muy xoram ba waaw noonu la jigéen ñeeb noonu la jigéen joobi seen muy wax rek am na góor goo xam ne gii fi ne su amoon xaalis koo lay fekk waaw noonu la yàlla dogal góor goobi seen muy wax lu mu ñaaw ñaaw ñaaw am na soo xam ne daan tey waaye kii su ma takkoon loolu la yàlla dogal dara rek la ci mënul nag dara rek la ci mënul moo tax yàlla nee na bu leen sikkal kenn booy sikkal nag ba far góor ñi bëggatuñ ko yàlla mu ne faxal dala mën a sa wutoñ na boppam kon bu sikkal kenn bàyyi rek la la ci naqari mën na caa meex keneen wala tattaxisu bu leen jàppee ayatillahi luwaay yàlla yi xusuwa foyekaay bu leen di foye aay yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fase ak nu ngeen di faylee ayatillahi xusuwa waskuru fàttali ko leen ni'matallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah mu ne fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla mu wëral la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga bu mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu lalal la sa néeg tàll ci waraay jàll sa ginnaaw di la wax wax yu neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne may la ma ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa dangaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ngay sànn ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu gan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobéere ñooy boyalal seen bopp ñooy tàll ci wuraay ndey sànn sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewal yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi aleykum fàttaliku leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taajoor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla walkuru ni'matallahi aleykum wa ma anzala ak li mu wàcce aleykum ci yéen mine alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bi na ngeen waar wa taqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar wa alamu xam leen ne annallaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seq ak ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàlla yàlla ci yàlla jàppale wa isa talaqtum su ngeen faseetee annisaa jigéen fa balax na ñu jot jege ajale hun na seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fa laa taadulu hun na bu leen leen gàllankoor an yan kix na ba ñuy baye sa yëpp azwaaje hun na seen jëkkër ya leen bëggaat isa para daw bu ñu dàkkooree bay na hun seen diggante bil maarof ñu njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi ak gorob bi léegi nga may sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala boog tas ñëw ci kër gi waaye bëgg a delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji foog nga joxe nangam yàlla mu ne loolu ba ci sa yoon nekk daa bëgg a delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi xamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bés bi si rek waa yi ñu ànd aksi rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fak balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa nak ñent yon ndaysan di jiwa fay li mangom waye gis lañu ak ci rek nek ci tabu di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndaysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la laaru do nak rek ñu ñu ñu mer bi rek fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi taw ko fu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bi wu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu la ñëw goor gi defar ré papa defar ré bu ci nit gi li kay ba waaw yalla mu ne bu leen koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu ne bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fasé ben yoon dox di ñak jëfar waaw ذلك لي دال يعذ به من في وار من كان كيب كو نيك منكم تين يؤمن بالله دي گم يالا ولي من اخر اكو گم الاخر كيب كو گم يالا گم الاخر ني لاي وار دي لي بو سا دوم تفاتي نيو سا كير تي فك ني مان كو فايلي نغا باي جكرم مو فايلي فاتما بول كو گالان كور بو فكي گم يالا اكو يونت ولا يالا اك الاخر dalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñu fasé bu bëggé dal ñu bay ko mu jël azka lakum lolo gëna sel ci yeen wa azhar mo gëna sel li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah ni mu bëgg teurele mu teurele ko non ngeen doxale ko non ah legi la nga xate jabar yi da yor doom ju naw legi bi nga ngeen te yagut nga fasé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal lol lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñuk doom ji dem ne ko tire sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga xale mu yu balé yalla neena wal walidatu nayy nayy yurdi'na nayy nambal
0: assalamu alaykum
1: awladuhunna seen doom hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sëkk yurdana du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdana jole inshaaya ni dañu waral nambal awladuhum wax ji yalla jangalala ci ne bepp doom bu juddu nampuluñ ko soowu nit du nité bepp doom ju juddu nampuluñ ko soowu nit du nité doom ju nampal te nampal ga matut du am xel doom ju ñuy nampal nampal ga matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef manam fi li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala soy nampal daay planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal soy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa weer bu sa toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk régal ndox soosu si day toq da koy yàq bu ko defee doo gis régal ba baa ngay feral bu ma cee weer wi hig noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fi ngay gis regal nga nef so nampal so ragale di nampale bi fi ngay gis regal parce que neen wu amul ndox buy tok rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis rek legi motax bo bañé li yalla santane rek am problème mala ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji fokk nga def motax jii Dakar ñu upp ci ñom ñi liggéey ci biro neuf lolo ko jox légi nak ñi planifier motax ñi dello wat ci nampalé len sen yeen daw parce que wéen am li am la té buñu jox xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafal bëgg la taxut dafal ñu dëkk ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéeram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéeram joru ñak ndax soow si muy ñëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te coow si muy njëkk a mëcc te mu joon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te boo nàmpalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur këll kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdul fu mu bëri ñu daal bu soo mëdul fu mu bëri ñu daal waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee bëri bu mag yaram waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu ndayi yurdixna nañu nàmpal awlaadahunna seen doom yi xawlayni ñaari at كاملين يمتسك لمن أراد تكون أن يتم الرضاعة ممتل نمت جاكيون أن يتم الرضاعة ألف لله موي نمت جاكيون سوك بجي نمت لنياريا واسو نمت لنياريا تن نمت لنمت جاكيون دو في أمو نمت لنمت جاكيون تيب سوخالي بفريد loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire u règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëndaat ko defee loolu nun la yàlla planifier waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moom it naan dana génn de affaire man ko doo génn de bu ko defee naan dana génn de doo génn de léegi nag lu ci monte ñu sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebar jawe nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram bi boo dugalee benn xawma siri léegi ne xawma lan sa yaram bi rek mën nga saa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek te ko yàlla dal fukki doom a gën ci yow ku fa dal fukki ñaar a gën ci yow ku fa dal benn gën ci yow ndax am na ko amul tous waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen jigéen ñoo xam dañu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñi am am ñu lu am bu ñu am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom wa alal mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa alal mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bàyyi ci risquhunna seen wërsëg ñoom ndey yi manam boo fasee te nag muy yóbbaale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di wat diib bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nàmpal ah léegi yaa ko war di jox dépense muy lekk cee bu jën ndax am soow jox sa doom waaw yaa koy jox li muy lekk ndax bu lekku doom soow kon yaa koy jox li muy lekk moom mën a nàmpal sa doom ji ci li muy lekk yaa koy wàjjit ndax mu mën a nëbbal sa doom ji weenam yi nga xam ne moom lay nàmp ba poussière bi di ci dem donc ñaari yàqu gabi dëkkuwaay mu sa wénuko ci xeel ku leer sa yooyu déet waaye li muy lekk ak li muy sol yaa ko gàddu yow mi ko fasee yem yor sa doom ji nàmp ba baa muy fer bu feree nag salaamaaleykum bu feree salaamaaleykum la nga gàddu léegi mooy dundub xale ba dundub xale ba la tukallafu deesul togg deesul teg nafsun benn bakkan illa wusaha luddul la man manam yalla du tek goor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu muy ya koy jox yalla mune duma tek kenn luma atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lum lek ak wutal ko yere fofu nak lay yem tay bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lum dundé ñu né 150,000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma yi xoti ñu né saka lay sol ba la muy fexal waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñëk la tudarra ken wërtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudarra wërtlo walidatun nay bi waladiha ci domam manam ngay wërtir dom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lum lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolu wërte am la tudarra wërtlo walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit warta lahu bi waladihi ci dom ñom ñaar kenn warta lahu ci dom ci bay warta waruñu ko def lolu mun waye ngay waruñu ko def lolu mun motax dag sol du bay di jox dom degul dag sol du bay di jox dom degul bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom je rek nga dabbi abdou ku fekke day nampal ak ya gaddu li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol nonu manam kep ko xamne su dom ji de won bu li ci de le mirage ma da nga ci am ci su fi bayam ne ko war nga gattu nampal gi ba ma ak kep ko xamne bu xala bi de won bu ni koy mirage da nga am ci ci aral ja su fekke bayam da fa bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñuy kut ci luy nampal xale wa 'ala al-warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkër ak jabar fi salan feral xale bi am tarajun ci dakkor ci min huma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xale bobé ñu feral xale bobé manam ñaari aji ma tugu bay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari aji ma tugu bu bay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tam lu ya bay fal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakar ne ko ci ko defé ñu la nan ko feral nax nangam dafa wëré di wala nañ ko feral nax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral nax yaaji ne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu léegi la jigéen ñi di wax dafalé naan damay feral nax sama sow du loolu du dëgg sa bo dégg ñu na soom du bu dëgg soom yi baaxul du dëgg xanaa wéen yi am taa wala wéen yi am taa loola boobu feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa du it loolu dëggalut yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soow moomu ci sa wéen yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nangulul rek daal di am problème benn say wenn gugg maa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàlla teg jigéen nef moo ko sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa it moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek da nga nef ndax li ñot bi lay def lee mooy xale bi moo lay fay ku xëcc sa soow xëccal la filil wala xalia buy tee nga nef joxu ko soomi du ko mën jaxkat wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardiu ngeen nàmpallu ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nangu ta nàmpal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal an tahtardiu ngeen nàmpallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf jëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35,000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nàmpal waaye fay nit mu lay nàmpalal moo gën di vraiment nàmpalal la fay nit mu lay nàmpalal moo gën di vraiment nàmpalal la loolu la ay wax yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam nàmpewul Makka ma nga nàmpe ca Albadia namp soowu nit ku ñuy wax Halimatu Saadiya namp ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ku ne xaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggoo arab yonent bi waxul loolu tala sàkk xam-xam fardal ci bépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam fardal ci bépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nàmpa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabaraka allah léeg-léeg sax nga dégg naan sama olof léer dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waay waay ragal leen yàlla waalemu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njóoj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalemu annallaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu annallaha bima taamaluna basir wallaay ba tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër sax si leen demal ne sa baax mu joxee dépense bi mu ne neeku na débrouiller
2: di jëfandikooy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam ba ma dama biir xàmmee yooyu ñoo ñëw ulul albaab yi saa bu alquran ni cëpp ñu dégg aaya ja daa di koy xam lan ca moom xam la cay seen njariñ xam lan ca wax cim ciy lor seet ñu leen jiitu woon tey alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere la ñu xool ñu leen jiitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari añe ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bàyyi ko ñoo ñëw ulul albaab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi
3: ngana yalla nan lan moy melay ulul albab mune am nañ jurom ñet melo ulul albab nanki suratu ra'd ay ñaar fuk yalla mi ngi ñuy limal melay ulul albab borom xel yi nga xamne day necc ñi xam lañ ci xalat tabarakallah xel dooma adamay tolloole wuñu ko ñi dañ cee yor bu gàtt ñi bu gudd ñi yor bu gàtt te rafet ñi yor bu gudd te rafet ñi yor bu gàtt te ñaaw ñi yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel ne maam ñu wax maam borom tubaab muy wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg a ñaan mais bugguma laa ñaane xel mi ma yor dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel toll foofu boo ñaane yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy tabarkàlla kon ulul albab ñooy ñan allazina ñooy ñi nga xam ne ñoo fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kóllare yàlla loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillah ahdillah alladi wasaahum bii hiya awamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibada looluy seen melawu njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albab loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna bi ñu sul mukk almisaqa kullare kullare bayn allahi wa baynahum wa bayn al ibadi kullare yooyu du ñu ko sul mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru du ñu sul kullare du ñu fecc kullare wala yanquduuna du ñu fecc almisaqa kullare kullare soo ko xasee fas bu mu fecc ko te nga tey ko nee nañu soo feccoo dee nañ laa jéem kullare nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kóllare jiwu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaqan xalisa kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër moo gën a dëgër ci kóllare yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna almisaaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arxaama allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka wa taala nee na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal goo xam ne danga toog ak nit tiddu yëg li ragal gi def ci sab xol bukk teg ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal suu al xisaab yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax ja dinañu def léeg-léegi ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen baxam yàlla baal na leen comme déet ñu tiit ca léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxe ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yu ñu meloon ngir bëgg a mel ni kii loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci dem jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikkoom mel nii mu jéem a jaar ci booba wane bu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu kon boo dëkk bu nekk amna ay mag yo xamni fi nek ay mag lañ nga xol mag ñu ñu mag mi nek ci ñaan ci walu diina mu jël programme am su ko defé loola mu lay jural ak ragal yalla subhanahu wa ta'ala gune ci xol wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna ñi ragal su al hisab ragal gu metti muy xawf ragal diina gi xawf tay su fekkone dama annoncé fi ne dafa am ben ngir xibar bu xew nit ñe lum doon ñepp ne tek ma da di ne dafa am jaay yalla ñi dañ ci fi ci aan te di leen sante leen jaay ñu leen di wax gaynde yar def ci rëcc dama ne xibar bobu bu ñu ko déggé mbolam ko dégg xibar bi ci na ci mbedd mi limu mëna waat moy bu la taxi jégué nga jël ko bu la fitter jégué nga jël ko bu la kër jégué nga dugg ci biir noon ngay dawe gaynde gogu nak lool moy al khawf ñaar yëpp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmalit bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi mu koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool. Kon melaw njëkk bi melaw ñaareel bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtiqaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñet juróom benneel mel bi wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañ sabru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa alal ni'ami ak xéewal muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci sourate Yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe muñ goo ñàkk pexe mooy muñ ji nga xam ne moom la Yusuf muñoon bañ koy sànni ca teen ba muñ ji xam ne am na ci pexe nag mooy muñ ji miñoon ca kanam ndaw sa wala zina ñi nga xam ne sabaroo muñu nañ ibtiqaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala wa aqaamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaareelu melo wi dañuy taxawal julli dañu taxawal julli moo di yu adduna salaata al mafruda bi xududiha fi awqaatiha maanaam taxawal julli bokkut ak julli julli dong moom mën naa ñàkk sowee nit yowm al qiyaamati alquran wax na ci suratu al maauna fa waylun lil musallina allazina hum an salaatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ban naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba mu ñaan mu ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su jafee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci déglu woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaati yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadith mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun waxida mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw ndax mu dee ci jigéen ñi xëy na ñu nañuy muuroo moo dul baax xëy na ya cay feeñ te wuru caa feeñ xëy na xamaguñ lu ñuy tiime xëy na xamaguñ lu ñuy jàppe ak leneen ak yeneen ak yeneen am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkalla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu su boobaa loolu loolu di iqaamu salaati dem ba sa kër gi nag boole fa tisbaar ak takkusaan timis ak gee yépp nga fay ko yooyu du iqaamu salaati iqaamu salaati mooy dangay def julli ci awqaatiha ci waxtu seen juróom ñaarlu mel mooy wa anfaquu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan di ko joxe sirran mooy dañ koy joxe ca secret léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja lam ñaar fukki junni dugal ca boit ba ca jàkk ja kenn du ko yëg lu dul waa jàkk jaay guddi rek daal ne am na xaalis bu fi nekk wa ala niyatan len lañu def ko ci lu bir te moy dem ba ci jakka ja wo imam ak bilal ak naybi ne len li ñoko def ci jakka ji wala benen barab bu mëna don ci du jakka école yaa ñu bax ñaar jangale kat yaa yeme ni ki yoyu ñu joxe sen alfa wa sirran wa ala niyatan ñaar yep nak la yalla bëgg sirran baxna ndax ngistal mën na ca ñak ala niyatan baxna ndax mën na tax ku doon tam joxe mu far joxe ndax lool waye sirran ab niveau la tollu way la ala niyatan ab tollu way la ci tollu ci joxe fat xaliss def ci enveloppe jox ñu tuug num ko jox bu ko te ki nga xamni ak gu ci niveau bobu ndax mom su baba du joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feñal ko waye nak ñepp mën na ñew ci ala niyatan mu nekk niveau bo xamni mën na ko joxe ci kanam ñepp te ñistal du ci am su baba bobu day bax in tubdu sadaqat fa ni'ma hiya wayadra'una juroom ñettelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jëñ as-sayyi'ata lu ñaaw bil hasanati ci jëf ju rafet wayadra'una bil hasanati as-sayyi'ata boo dee firi nga xaddam sayi'a ci xasana wayadra'una dañuy jëñ as-sayyi'ata jëf ju ñaaw bakaar bil hasanati ci tiyaaba bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itere ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax la li nga xam ne moom la yàlla digle daal di far la li nga xam ne moom la yàlla tere jaa fi lxadis wa atbai sayiata alxasana tamxuha yonent bi alei salatu wasalaam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal ulaaika ñi mel juróom ñetti melo yi lahum am nañu bu yowmal qiyaami uqba ddaar kër gu mujj ga aaqibatu ddaar ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sabab ta borom tabaraka wa taala di bëgg firee léegi ci kanam ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba ddaar yi day mel danga ne ko waaw lan mooy uqba ddaar mu ne jannatu adnin aljanna yi adn yadxulunaha daañu fa dugg ñoom ñi mel juróom ñetti melo yooyu

juroomel ba dañuy ragal mbugulum yàlla, juróom benneel ba dañuy muñ ngir yàlla, juróom ñaaral ba dañuy taxawal, juróom ñaar dañuy taxawal julli, juróom ñetteel bi dañuy joxe asaka, juróom ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet. Ñi mel nii dañuy dugg aljanna. Wa man salax ak képp ku baax min abaihim ci seeni bàyyi, wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna, wa zurriyatihim ak seeni doom. Yàlla tabaraka wa taala nee na ñoo ñu nga xam ne ñoo mel mele yooyu am nañu uqba daar. Uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi adn, jannaatu adnin aljanna yi adn muy jannaatu iqaama aljanna yi sax, aljanna joo xam ne boo demee utu fa génn mooy adn. Yadxuluunaha daañu ko dugg, wa man ak képp koo xam ne salaaxa baax na min abaihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam. Waaye nag sart bi mooy salaaxa day baax. Aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp. Wa man salaaxa ak képp ku baax min abaihim te bokk ci seeni maam. Sa maam yaag, sa bàyyi yaag, ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokkat ñoom dugg ci aljanna ja. Moo tax mu ne wa man salaaxa ak képp ku baax min abaihim ci seeni bàyyi, wa azwajihim ak seeni soxna. Sa soxna yi, soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd na faak moom. Wa zurriyatihim ak seeni doom, doom yeeg sa di ku ca baax ànd ak sa bàyyi dugg aljanna. Waaw, su ko defee sa demee ci kon alquran dégg ni mu waxee tabaraka wa taala bi mu leeralee def sartu wa man salaxa, dañuy xam ne ànd ak nasaba laa yenfau isa lam yaxsul maahu al amalu saalix. Fii li ñuy jàngale mooy aw askan du am njëriñ su fekkee ne ak mbaax sufoowu ca. Wa fihi qitaun lil atmaa al fariqa liman yatamassak bi mujaradi xablil ansab. Kon jàpp rek ci ne askan wi nangam alxuraan dalee wax ne askan baax na, ndax bokk ci askan wu baax dana tax a jomba def lu baaxut, dana tax a jomba def lu baaxut. Waaye boo jombee def lu baaxut loolaa lay def nga nekk ku baax. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Wa azwajihim ka baax ca seeni soxna. Soxna yi dañuy wax ne ku sa jëkkër gërëm rek nga dugg aljanna. Waaye wa man salaxa min azwajihim kon day daal ñëw ne laa soxna su baax laa wax, ndax sa jëkkër ji ngay gërëm nga dugg aljanna. Waaw loolu dëgg la, waaye daa jar sara, dafa am subuha. Mooy jëkkër ji ngay gërëm lum la gërëmee, ndax moom ngërëmam mi ngi koy teg ci bu yàlla gërëmee, meram mu koy teg ci mirum yàlla, jëpp jëkkër joo xam ne sa ngërëm yaa ngi koy teg ci lii dëgloo yàlla. Waaye kon kay soo gërëmee sa soxna mu dugg aljanna. Jëpp jëkkër boo xam ne boo meree sa soxna yaa ngi koy mere ci mu def lu naqar yàlla, kon kay soo ko meree du dugg aljanna. Loolu la ñuy wax. Waaye borom kër boo xam ne yoonam nekkul ci itam ni tabaraka wa taala, moom daal li koy tax mer mooy ceeb bi bu safee xorom mu mer, boo guddee tër si mën naa am mu mer, soo naa jabarab sàngam mun naa mu mer, nga tontu ko lokk naqari mu mer, nga sollu ko neexut mu mer. Yooyu daal moom mën na ko merloo. Ceeb bi saf na kaani mu mer, dafa tàng mu mer, yooyu lay mer. Ataay ji dafa yeex mu mer, ndax mi ngi gon. Waaw, léegi julli woo mirut, koo gi ñëw mirut, sa bopp men bi du ci mer, soo yokkee sa bopp du ci mer, boo sole lu gàtt du ci mer, mu gërëm la nag nga dugg aljanna. Ah déedéet loolu boo jàngee ay ji wa man salaxa min abaihim wa azwajihim day daal di weddi li nga xam ne yow moom nga wax. Wa man salaxa baat mooy ku baax. Ku baax mooy kan? Mooy koo xam ne kii day dëppale ay jëfam ci ndigal yàlla di bàyyi ay tere suñu borom tabaraka wa taala. Kon wa man salaxa min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim ak seeni doom yi nag ka baax ci seeni doom, ndax yonent yàlla Nuux alayhi salaam romb nañu xissam te daan ci rombaat insha allahu subhanahu wa taala. Gis nañ ne cara ba tuufaan mu ñëwee di alak réew ma def ne yàlla sama doom ji nangam nangam, yàlla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalun xayru saalix. Kon wa man salaxa képp ku baax min abaihim ci seeni maam wala bàyyi, wa azwajihim ak seeni soxna.

0: وزرياتهم أكسين جبر نميات نعند دقو الجنة يلنك يل دفل سبحانه وتعالى والملائكة صبابا ملاكي يدخلون نيغي دغ عليهم تا نيوم يدخلون عليهم يدخلون عليهم دغين وي دغين وي موي دغين كو خامني دي نيو دي فغ موي دغين كو خامني فيغا نيك موم ساني في دغوتي دو فغ خمال برب بو نيك امنا كو بلا فا دغ دي يغلو waye amna ko bu kom fa la nek mom day dugg ko genn rek amna ci fi bo len soxla won fi da ngay ñaan audience ñu la bi sangam waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe ak ci bis bobé mel na nga bëgg mel waye su fekke fa nga nek nak yow di fa liggéey wala yoy loolu do am audience da ngay wax koy dem ak ñew malaaka yi ci bir aljanna ginaaw seen liggéey yu kay la ginaaw seen nekk way la ñom motax alquran ne yadkhuluna alayhim min kulli babna ci bepp buntu buntu tanku yak buntu sawu yak buntu bej salum buntu bej gannar buntu bu nek rek malaika ya fagn fa duggé bu ñu na len salamun alaykum salamun alaykum bima sabartum salamun jamu alaykum mi ngi ci yé taw salamtum min al afat wal mihan bi sabrikum fi dunya waaw lutax ñu dindi alif ga ak lam ga wax assalamu alaykum moy ci ci aduna boy ñu ni bo ci boole lif ak lam ne ko assalamu alaykum moy da nga ne ko yal na nga am jamm waye ku dugg aljanna ku dugg aljanna tak ci soxna ya fa nek nan ci ndox yu sedd ya lek ci tabarkalla tom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu sedd ya nan ko yal na nga am jamm fofu la jamm yam fofu la jamm yam yalla ni yalla may jamm salamun alaykum kon lolo tax yow mala xiyam dañu dindi yef jek lam bi dañu waxati assalamu alaykum dañu wax rek salamun alaykum motax nuyu bi nuyu bu am barke ci aduna boné assalamu alaykum moy da nga ni nit ki yalla nga am jamm mom la wa alaykumus salam yinit yalla ngeen am jamm malaati ni ñoon ñi kon salamun alaykum yalla ni yalla may jamm mas nañu laaj ben maam ci suñu maam yu bax ñi tabarkalla muy maam borom tubaara di la am dañu ma ko waaw yow di da nga dugg ku bax ci lool sallallahu alaihi wasallam mu ne waaw ñu ne ko waaw koku yoonte bobu ndax amna lu ko gën mu ne waaw ci la lu ko gën mu ne l'islam l'islam yi nga xamne moy xey mom takka fasam and ak nit ñi di xara ji ngir l'islam taxaw lu la gënul do du la ko jaral ñu ne ko waaw léegi l'islam ndax am na ko gën mu ne waaw ñu ne lu ko gën mu ne lekk ndax bu nit lekkut du sañ taxawal du mën a taxawal l'islam ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne wér ndax ku wérut lu lekk neex neex neex neex waxu ci dara ko weddee nga laaj ko tabarkalla ñu tëdd yàlla na yàlla saafara mu ne waaw léegi lekk moom ndax am na ko gën mu ne waaw mu na ko gën mu ne jàmm lu lekk bari bari bari bari lu mu neex neex neex lu wér wér wér wér boo amul jàmm fa nga jégi lekk rek tabarakallah boo ci mu ndag li bay tàmbali ñu ne gaay ne gàngu foofu nga koy bàyyi ndax amul jàmm ñu ne ko waaw du dëgg la waaw jàmm nag ndax am na ko gën mu ne tekk ba mu yàgg mu ne leen gisuma lu gën jàmm àdduna gisuma ko lu ko gën àllaaxira daan ne waaja yàlla na yàlla may jàmm kon nag ñu yalla ñalla may jamm tabarkalla nak ñoo ñu seeni jangale jangale yu am solo la woon ay ji ñu tollu ju nek rek jangal nañ fa lu am solo malaaka yi kon ñu dugg ci ñu ñoo ci aljanna lan salamu alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu ne ha mu ne mo leen tax am li de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am li de bu ngeen muñuton du ngeen ko am de te nek leen bañ agati ñu muñoon ngeen xol fa ni'ma baxna lol uqba dari mujantelu kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñom ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla ne walladheena ñinga xamni nak ñom yeen khuduna dañuy fi ahdallahi kullu riyal o ñoo ñu sam kullu riyal ñom dañ koy fi lepp luñu sekkat yalla firi kullu ri goge jaamu len yalla ñu ñew ci aduna ci baña jaamu yalla ragal len ko ñu bañ ko ragal min baadi misaqihi ginnaaw bañ ko kolorante ak moom ويقطعون ني دغ ني دغ ما امر الله لما خمن ديغلنا بيي تا لولا موم يالا اي نيوسالا نجوكو لولا ني دوكو دوك مانام مبوك جي يالا ني نين كو جوك نيوم دانيو دوك اك مبوك موي ñaar lu sen melo dañuy firi koler giñ xex ak yalla waye dañuy dok ak mbokk waaw dañuy dok ak mbokk setan ngeen liggey bu baakha baax ci dok mbokk bo ne def sa mbokk fi ne tissu bo ne ko yarhamukallah setan ne gis nga ko de legi dal alalam je tax buñu tissu sax gaay ñokay wax yarhamukallah dal ko duggal ci lamiñ ni ñi ñi diko tambalé wax benen ngeen bu ne tissu ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamukallah nga daan ne cell ab ak daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si la seet siwaat la seet siwaat la nga ne ni ñàkki fayda dégg nga wala mu seet si la seet siwaat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooya mujj yàgg nga far toog cheytaan daal di am na la mu bëggoon ci yow kon seen ñaar la meram mooy loolu wa yufsiduuna ñu yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñu yàq fil ard ci suuf si ulaika ñii nga xam ne dañuy dog ku lëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jarul àgg ci melo ci des sax ñett yal doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla allaanatu rabbum yàlla rabbum yàlla yàlla buy rëbbu du jël yet di la seet doomu adama buy rëbbu moroom jamam day jël aw yet di la seet ndax yaa ko amee bor wala yooyu waaye yàlla buy rëbb moom du wut aw yet di la seet déedéet fa mu nekk lay nekk rek wax ne sama yërmande bul demati ci diw àdduna bul demati ci moom àllaaxira loolu mooy rëbbum yàlla yàlla ca la musal walahum am nañu suu daar kër gu ñaaw ci naqari te mooy këruk sawara maanaam azaabu jahannama ala aksil muttaqin ña ragaloon yàlla ñoom uquba daar la ñu amoon muy jannaatu àdduna nii nag suu daar la ñu am muy kër gu naqari googu di sawara yàlla na yàlla musal ci sawara yàlla buñ ko dégg sax yàlla na allahu yàlla yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yachaau ci ko neex wa yaqdir moo koy xatalib waaw allahu yàlla yabsutu risqa mooy yaatal wërsëg li man yachaau ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xatal wërsëg ba tey ci ki ko neex loolu nag xasba al xikma wal maslaha dafa am koo xam ne yàlla xam ne ne yaatal wërsëg moo baax ci moom daf koy yaatalal wërsëgam mu am koo xam ne yàlla xam ne ne wërsëg wu xat moo baax ci moom mu xatal wërsëgam kenn ku ci nekk su wërsëg day tolloog sa dund borom wërsëg wu xat wi mën naa gën a gudd fan borom wërsëg wu yaatu wi safaan bi mën naa am waaye kenn ku ci nekk yàlla dañ la nattal loo xam ne ci ngay dund di ci tedd di ci solu ba baa ngay génn àdduna wàllu wërsëg kon ni la yàlla sidd ci sa wërsëg na la neex dafa am benn shérif grand jeune gannaar di ñëw Sénégal di si seet si benn sëriñ bu ñëwee dana ko reyal xar lakkal ko defal ko njar mu sedd xam nga sëriñ bi tabarkàlla yooyu daa nañ ko soxla wa utal ko gerte ak warga benn bis mu ñëw fekk sëriñ bi feebar si buruf métti tabarkàlla mu ñëw nuyoog moom mu ne ko man day dama siburu sibur bu métti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal di koy mere ne daal kilifa gu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiine daal ne dong yi na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee daal na ngeen ma indil suñu bob bi ah gars yi jëgg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa mu war gi moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gileem nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sëfaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi damme ak ni tànk bi damme mu ne ko ah sëriñ yow ne dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam ñebaloon ñu koy xaar ci ginnaaw pombe bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj bopp bi dañ ko indil waaji yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku door a jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko bàyyi ma ak wax nga dëgg daal di koy nettali lam defoon ca kanam gaayam yàlla it nag mbiri noonu la ki muy jox lu bari moo gën ci moom ki mu jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam yim lay jox ni nga koy téye ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg
1: fahiya xaawiyatun ala uruushiha wa bi'rin muaddalatin wa qasrin mashiid afalam yasiiruu fi l'ard fatakuuna lahum quluubun yacqiluuna biha

0: amma yi suñu ko ñu koy tekkalel yalla sore nak ñu koy tekkalel kep kuñ tekkalek yalla sore nga yalla yalla sore na la mo la gëna kawé mo la gëna reey mo la ëpp dalé was samawati matwiyat bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun motax kuy julli ku ne boro ko ay waqfa ay subhanallah kuy julli ku ne bo su joté waqfa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibn kathir من وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية وطريق فيها وفي أمثالها مسألة الصرف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري ابن كثير ñu biñu déggé ñu nan yalla day dank suuf ci day lan asaman ci mune ay hadith yu bari ñew na ci ay ji yoon wi ci nek nak ñu war ko ca jël nena moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñew wootu woon sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé woon muñ taxawé woon moy rek ñu ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jéma sét nak nan la yalla yi danké suuf ci nun lay ñëbbi asamaan si loolé duñ ko sétlen duñ ko def tahrif di ci jëm walbati ak naan aay ji ni lay dikké ak yoyu ñom dal niñ ko jëf ci jax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu né yalla day dank suuf si tiyé ko lem asamaan si tiyé ko ci nday joram bu nopi nak daal né ana al malik man rek may bur légui nak ayna mulukul ard ana buri suuf ñene won ci suuf ñoom ay boor lañ ñene kon ci suuf moomon nit ñi ana ñoñe ci borom laaj bobu tontu daal di jëfé lool tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi qafi suur ñu wal buftu wonu fi qa ñu wal fi suur ci buftu ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu بالنفقة هنا نفقة زحق موي ولا ديه ولا بوكتي بوفتو بن بجنل ني بجنل مل من ملاكا كيور نكو تي سو مو يور لو مل ني لي تري لول امب ادنا لولو خالاي دي فو نيا خامي ني كوي سيب تي لو مل ني نخ ييكتي كو ولا كو مي ناو اويف دي ديم bu malaka ma wolé ñun la aduna di oyofé ci mom di dem dina am bes nak wonu fi qafi sur ñu wal buftu bi suñu ko wolé fa sahi qamu de man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kan yah yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu degi dafa amon nafqatul faza moy wal jitital nit ñi wa gi nak moy an nafqataniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi mëna am nak ñu bari mën lañ ñu ñak lañ fay fek wal buftu waye dal ci ñu raju bi ngi may deglo nonu suñu ko yokke ba mu fess say nopp da koy meuna ñak deku waxuma la nak su fekkon bafal yi mak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok ba mu fessit da nga gis ñu lay deggal la wañ ñu lay debi way yi gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf nu mu fort mutul afakay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko deku kuko degg tiit kuko degga de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasa mbolam ko deewon ñom ñep xiyamun ñu taxaw yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam binde fi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ko ne di xol waxna la ne do ma dama ay noppam moy ñeuk fonctionné bu ñew aduna ay noppam moy mu jeffam sene bu fi genn waye su de dekk ay bëtam ñoo ñëk fonctionné mo tax xiyamu ngeen ko won ku nekk rek xol ñeer dañu juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye alakhira ku nekk gis tabarakallah qiyamul lail surum ñepp di xol wa asraqatil ard suuf dalillah bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a alkitab ñu tek tereba tereba jëf ñepp nekkon wa ji'a bin nabiyyin ñu indi yunit yepp wa su'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu ak seen digënté bil haqq ci dëgg wahum la yuzlamuna ta kenn du len toñ tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xale bu fi ñewon ganesi won fi ci rew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatil ard bi nur rabbih waye ak suñu fi ñew wara yëkëte suñu jotaay inshallah di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñeen tek seen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ñeen te dañu jël ci aya joju inshallah du yalla maye fekke tagal barakallahu delu suñu ñu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fuk ak juroom ñent waye war ko jele wat ci aya juroom ben fuk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dekké and ak mom yalla ci aya ñu top tollu mi ngi waxtane mashahidu yawmal qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawmal qiyamah mune xew xew yi nga xamne dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñet ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoni ci kaw suuf ñep loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bok ci ponk yi nga xamne moy ponk gëm yalla yi mudi ponk dekkii ponk ñu fay la sey jëf yalla neena wa nufiqa fi ssur fa sahiqa man fi ssamawati wa man fi al-ard illa ma sha Allah neena wa nufiqa buñu walé fi ssur ci boftu ba walu ñaarel ga manam amna wal bu jitu muy nafkhatul faza'i moy wal gay titlo ñep wonu fi qafi sur ñu wal bufti bi wal bi nak fasahiqa mu fatu mu de man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman dadi de waman fil ardi ak yepp lu nek ci suuf illa man sha Allah ba mu des kanex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reey lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci moora des boba la boba leppay de neena illa man sha Allah bamu des kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lol nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kullu man fi samawati wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al-hurul 'ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu togé dir bu yagg baatu summa buñu togaaté dir bu yagg yagg yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum yum mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yansuruna di xol ñepp jog taxaw yansuruna di xol ndax yowal khiyamati tita nga lay tax ku jog tambule xole tabarakallah di xol fi gesu sa ndey jor gesu jamoñ xol sa kanam gis nit ñi de mbugal yef yi metti lol khiyamun yansurun waxon na ci bindu bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk fonctionné su dé genn aduna yit nopp yaay mujjé dañu sool nit ba ñibbi muy dégg suñu tank yi dañu sool nit ba ñibbi muy dégg tank nit ñi tabarakallah buñu dé sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñepp mi ngi leen di dégg suñu koy yobbu diko jullé ñi koy jullé ñepp mi ngi leen di dégg buñ koy sool buñ ko soolé bay dem sax di ñibbi
1: alayhi salatu wasalam neena dana deg qara'an mi'alihim sen dalle ni muy kepet kep suuf di ñibi waye buñu dekké nak bëtt moy jëk fonctionner khiyamun yanzurun ku jog rek tambalé xol ndax tita nge la moy tax ndax dama dama ñaara su tité lim am ci bëtt lepp lay génné motax ñaara ku tité nga gis ni nan da fay xulli badi tabarakallah day defene force la ci mom wa ashraqatil ardu suuf daadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom daadi tambale waaj nak ngir ñew atté jamm yi waajay gi muy waaj nak ngir ñew atté jamm yi rek suuf daadi cey leer nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suuf daadi leer nañ yi anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha لفصل القضاء بين العباد سوف دا لير ناج سوف لير ناج ايتاسي دوتي في نيك دو في گيس بن ايتاس تي كو سوف سو بابا دو في گيس مونتاج سو بابا ديخي گيجي ني ماسلكو ليپ نيكوم نيك سوف دوتل اماتي نوخ نوخ سوخلاتون كو نوخ ني سوخلا فوف لاي نيك اوتاي دوتو في سين بن تبارك الله فيم نيك سوي دوخ تي دك بي اي 1h 2h jëm fajar lélé nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhira nga dem ci barab kenn lu fa nek tabarakallah nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wud'a yudadi tak al-kitabu téré bu mag ba def jëf nit ñi téré bu mag ba def jëf nit ñi lawhul mahfuz wala bok bu don tay ñu né register bi téré bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay doon ab ordinateur wala yoyu bo xamne te la jëfi doom adam yépp nek téré bobu dañu indi wa wudi'a al-kitab téré bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind sa tur bind sa sant saw askan sa way jur bu goor bu jigen li nga fi wara am li nga fi wara lek li nga fi wara nan kañ nga fi joge téré bobu kenn ku nek am nga ci page bo xamni bi nonu ko élève yi di amé wala étudiant yi ci barab yi ñuy jàngé nga xamni bo ñëwé ci kayor walu note ya élève ya di def nga laaj ko mon na la élève sangam bi sangam la fi ñëw togn na fi togn sangam nangam nangam wax la yoyé téré bu mel nonu la suñu borom tabaaraku ta'ala yoon malaaka yi ñi ngi ron suñu jëf yi ci yob wa wudi al-kitab ñu andi téré bobé tay fina soxé amna malaka mu la jongru ba nga julé fajar fas fiyene nek ak yow ba nga julli takusan ba nopi malaka mo gontu yobbu li nga yendo lepp dem def ko ci téré bobé ñu enregistrer ko ko mu dali wonni ku ñëwaat mom suba lay ñëwaat waye bi muy lata dem amna malaka mu ñëw mom fas yene fanan ak yow lo def mu bind ba beset mu joge fi mom tan yobbu la nga yendo bind lepp ñu arrêté ci téré bobé téré yoyé ñun ñi ñepp kenn ku ne lo mësa jëw ma nga ñu bind fa lo mësa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa lo mësa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo mësa jiyok alquran ma nga ñu bind fa fo mësa andek alquran ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak dari koy tek muy registre bu maga kam naane bu don ci jamono ye yel ci ginaaw boko bëgge misal day jëfé lool waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarakallah yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxëñ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téré suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa wujal kitab ñu la tek téré waji'a bin nabiyina ñu andi yonenti kep ko xamne nabi yu nga won wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji'a bin nabiyina moy yonenti ginaaw lu jitu yonenti bi ndax ulama ummati ka anbiya'i bani isra'il tabarakallah waji ñu andi bi nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakallah li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nasi bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibn zayd non la ko firé te bo demé ci ad docteur ali sabouni mom tam neena wax joju jip mom la tan ndax waji waja'at kull nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada su yep xewé nak wa khudh yanu atte bainahum sen digeunte bil haqq ci manu ñu atte sen digeunte bil haqq ci manu yalla atte digeunte yeb tabarakallah ci démocratie bo xane bi bu leer nañ lay doon modi kune dinañu la indi wan la nga jëfoon atte la ca kentoñu la waaw wa khudh bainahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté té du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daan la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqas min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yowul xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar aya juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladhina kafaru mbolem ñu weddi won alladhina mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale da ngay ñew milier bi nga nek wal le virus bi nga nokki ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñ la teye faj mu yok wala bok nifaq la lay ñeuk andil yok ñew ci shirk yok ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nek ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekul fu mu nek dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon ko fi deg ñu nek kafara rek modi kon maradu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fuñu leen jëme ila jahannama ca sawara jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëme ca kasso ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ñu jitalé ñaari jiti yi bokut ndax ñaari ayi seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra da nga gis legi wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumura waaw ay niro la buma agale ci be dana jima woni seen nironte ñom ñaar wasiqa alladhina kafaru fulen jeme ila jahannama zumuran ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way lool la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatil nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaghizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu daj reey daj diine fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jote wala korite pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola darak ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waaw ñi dañ leen andi bañu ak si jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk la ñeneen nak lu jitu ñi ak si fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg leg tabarkallah ñoom Mansour Kandiak Abdoulaye Sako am fi ay fubal bu fekkee dañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay demee alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñépp daañ am la ñuy dugge bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg nañu bëgg a dugge waaye bu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biye ñu ubbi leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi daañ fa buuxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ-jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla ñu càll musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi bunt ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu bunt ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee bunt ya malaaka yi day gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu dal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkàlla da ngay gis ni sawaraw adduna wi tàng te wasu àlaxira wi gën koo tàng liir yaram mi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawara wu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ca buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñoo ña daal ne alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amu leen woon yonent bu jóge woon ci yéen alam yatikum rusulum minkum xanaa amu leen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi yi nga ciy dégge mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufur rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu da nga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayaati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen diglay borom yi, seen terey borom yi ayati rabbikum, seen loy borom yi ayati rabbikum. Mandarga yi len di won ne yalla ken la, xana amulen won yonent bu len don jangal lolou. وينذرونكم مدلن وار دلن فاتلي لقاء يومكم هذا سين دجي بيس بي خانا نيو ني داول لي واخني سين دجي بيس بي دي نين تي مسا نيو قالو ني نه بلا احكاي يوننت نيوون ياغنا نيو وار ياغنا نيو واخ ميروم الاخر سا سنن نكوي دغ دنجكو دغون نك نانغلو نيو لين dañu waxon ak ñun lañu doon wax ñu defé né ay kaf la lañu doon wax ñu defé né du nonu bala hakay walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin way dal batu mbugal mo yey 'ala al-kafirin te moy la al-qur'an ni won la am la anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mu ne هذا اعتراف منهم بقيام الحجة عليهم من لي اك نانغولا غو خامني لاي بي ني لن تك نيوم وور لن ني لاي و وير لا تفسير القرطبي جوكي فك جوروم خاتوم نياري تيمير اك جوروم نيت فك اك نينت قيلا ني لن نك ودخلوا دغلين يين نيو دي وون يالا تي ديغلو لن وون سين يوننت deglu wulen won lam len don war ci mbirum alakhir dugulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci dugge khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akan qari maswal mutakabbirin dekku wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekku wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay juroom ñaar fuk ak ñaar lolay gur biñ ñëkko amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabaaraku ta'ala netile daal ñëw nak ci benen gurub bi wasiqa alladheena taqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé saaru zumra nena wasiqa ñu jital alladheena taqaw ñaragalon rabbahum sen borom alladheena taqaw ñaan moytu rabbahum sen digal sen terey borom alladheena taqaw rabbahum ñaan moytu def luy merlo sen borom ñu jital len fuñu len jëme ilal jannati ta al jannati zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatun min al awwalin wa thulatun min al akhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila al janna jahannama baad bi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna yaa ñaari baadi ila jahannama ila al janna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong al janna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñ leen jitalé bokut ak ñi biñ leen jitalé ndax kiñ jiital jëmee kaso bokut ak kiñ jiital di ko won kër gum wara amee tiraanga ñuy dem hatta iza ja'uha ba aksi wa fekk lu jiitu ñu aksi futihat abwaabuha ubbinu ñu buntu ya gis nga bee amutoon wa araf wi li muy li ngi koy xeeb xeeb amutoon fee moo tax ci wàllu tëral leenu arab bone bu sobe yalla ak waw gogu yunus bi alquran ay sahaba yi bu sobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yunus bi alquran ay sahaba yi ndax musharaka la gif ci day and tefele bañu ak se ñomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamni ñoy wattu buntu ba té moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun aleikum yeen day jam nga ci yeen fi di fi def alifun nan assalamu aleikum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nek ci yeen waye ku yor xej bi aljan
2: suñu xalaat moy ni yalla ne ñoom lahum azabun alim mutilu khadimu min nas moy ñoo xamni ñoom dañuy ñew ne gëm ni ba ma tan def ñuy gëm ni nek kon nek nit ñu nekul fa alikin amala wa alim almaktubu alim ak abran ñoom ñu nek ak bile alikin ñu bil khayr li tamul ayat ñaar ba ayat juroom ina la fi kafaru ay joon dañu ko ay juroom ñaar woon nañu ne ay juroom ñett ba ay ñaar yalla da di jëf ya yoon na ci bir ak sabaqa yoon ni yoon nit ni nit bu ñuur leen na leen ñu amul tan ci ko lan ci ko abu do rabba jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral guru bi nga xam am ko bi alihi mirena le guru bi nga xam abdaru sank na kon yeen rek la ci am kon yeen rek la ci am nak wa abu do rabba da dug na ci habul jidal habul jidal ma al maqtubu alayhim wa tali ñi nga xamni ñoom la yalla ñi nga xamni ñoom la ñu mere ak ñi nga xamni dañu fal jambule ci ay ñaar ko juroom ben tra kala yalla diko leral ba bakara jeex nit nit ak sunu bawu yahudu wa nasara wallahu subhanahu wa ta'ala billahi subhanahu wa ta'ala bam ci joge dug ci walu shari'a ñu ko waxe leg ëmm ci ay atté yo xamni boko defé ci alquran karim durum ñeer fukki atté amna ko ak ben 71 article yo xamni lepp shari'a la ak yi istimbat yi ci biir ñu mën ko balalé ci biir ay ayé def ko ak yalla indi ci atté yu leer ci biir suratul baqara ñu ci tan ni atté bu njabar jabar ka ak njabar ci bopam nga tambalé ayé 101 ba 103 ولما جاءهم رسول من عند الله فلتملي جاءلك ولو انهم امنوا وتقوا لمصبت من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولي بين ابين ديكلي جليل لم يمن ديل في الله وبل تملي بدو بتو ما كفر سليمان واي جاءلك لمصبت من عند الله خير كيغا خن موي ديك اك نبار بو توكون يالا لامي امي تي يالا نيو گل لنج باي ريخال تي نبار ba ci yàlla jóge ñaar lu atté bi nas mooy aaye boo xam ne dañ ko dindi ci alquran indi fa beneen aaye bu ñu jëfe mën a wala boog ab atté maanaam sax muy aaye naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na ko jublu sobla bi muy ñetteelu atté ci saar bu guddi suratul baqara at tawajjuhu ila alkaaba fi sarati sa yaqulu sufahaawu la kàmbule ñeenteelu atté bi ci suratul baqara asaayu bayna safa wal marwa yalla tabaraka taala indi ko ci juremelu atté bi atté kitmanu al-ilm shar'i nubu xam xam shari'a moy atté ko xamne day nubu xam xam shari'a jurem benelu atté bi yalla daganal gu muy daganal yi dagan ak aram gu muy arama yi aram jurem ñaarlu atté bi al-qasas hayatun nufus moy atté bi yalla ne kuko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund mu jàmm kooku tam mooy atteb juróom ñaar bi yaa yi seen amanu kutiba alaykum kumul qisas la tàmbalee ba ca walakum fi lqisas xayaatun ya ulil albaabi laalakum tattaqun juróom ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yàlla faratal ci jur ji koor yaa yi seen amanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu ayaatihi linnaasi laalahum yattaqun juróom ñeenteel bi yoonal gi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruitu lqital fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu lmuhsinin fukkil bi yàlla indi ci atteb alxajj walumra wa atimu alxajj walumra lillahi la tàmbale jeexa ci wattaqu llaha waalamu annakum ilayhi tuhsharun fukkil bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashru lurum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum alqital mu ngi yexati wallahu ghafurur rahim fukil bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal carte yasalunaka anil qamr wal maisir fukil bi ak ñet aramal bu yalla aramal kakk ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna yexati wa bayyi wa yubayyinu ayati lin nas la'allahum yatadhakkarun fukil bi ak ñet beru boo xam ne képp ku am soxna su gisee baaxu jigéen war nga ko koo beru bañ a joteeg moom mën nga tàmbale ci wasaluunaka anil mahidi jeexati wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin fukel dal diom tere go yalla tere bay giñ ko xamne lo wax rek mu giñ lola dang koy tere wala taj'al laka urdatan li aymanikum la tambale fukel dal diom ben muy ila muy gor go xamne dafa mere soxnam giñ ko dutuñu bokkal ba dutuñu jote ateba lil ladhi yu'lamu nisa ibn tambale wa in azamu at-talaqa fa inna allaha hamun alim falajah fukel dal diom ñar muy passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambale jeexati wattaqullaha wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel dal diom ñet ci atay ci nek sourate baqara at tet nampal wal walidati yurdi'na awladahunna lan tambale wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma ta'malun basir falajah fukel dal diom ñent mu jangale ko tenji wal ladhina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu bima ta'malun qadir falajah ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan walakin alaykum fi ma aradtum bihi min khidbah jeexati inna allaha bima ta'malun basir ñaar fukel bi ben mu indi atte bi riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société allazi ya'kuluna riba jeexati wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel atte bi ak ñaar ci sourate baqara ni atte mbor mbor lebal ma dana la fay ya ayyuhalladhina aamanu istaqdaayantum fala tambale jeexati wala ma ta'maluna alim ni ci teunk bu gatt moy li regime sourate baqara li mu nek wax moy regime sourate al-fatiha te waxtu yu ko may wut inshallah dinañu len indi benen yoon mu gëna yaat ndax mu gën fete ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yi ci leral du ñu ci bo harbul ci dal muy leral djublu wayu ñi yalla mere djublu wayu ñi yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dung dem ku bëgg djub da nga roy ku djub ndax kepp ku roy ku djub da nga djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara mu dugg ali imran ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة آل عمران بوسيتي نيغي تامبلي سي الف لام ميم ولا بو جيروم آيو سي بقرة نيغي تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوي واي آل عمران لي مي غودو غودو نيغي تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون دي موخون لي مي باتو مفلحون لي ريك تامبلي الف لام ميم كون آل عمران بام جيخ djuroomi aya yi nek ci baqara la doon fi djuroomi aya yoyi mom fatiha la doon fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ko ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn munta fi alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokku ñu ko wax mosinul ben way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay li ngi koy wax moy sa baatu hu bo bu kenn ko tekki bu doon ab nar mu lay wax bu doon ab lawbe mu lay wax ku mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digënté hu nak day bolé action bi nga xamni mo wessu ak li nga xamni moy ñëwaat ci waji nga wax rep nga dé waye ba la ko wax rep nga dé fokk na ko moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci gën ci ñu fu mu dugg fa alal jafeko dund bu neex jafeko mu nekk ci wetaay nekk ci jaxle kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxle loolu fatiha ko mëna régler bu ñu ñëwone yalla légui dama bëgg faju lu mu lay wax ne la fo ñu tun fi do faju moy bi mu lay wax kon alif lam mim te fekk jexal na ba fatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allahu a'lam bi muradi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif lay tek lam lay tek mim lay tek nak non kon atti yoyu bo dikke ci suratu al imran ñom amna ci rek ay atti yo xamne beureewul ni atti yele moy yalla daf ci ñëk téré limku ak ñuko wéddi limku ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak dilit ay ñaar ko joom nak la tambalé bi ay ñaar joom ñent muy la yattaqi al-mu'minuna al-kafiruna awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mudi ay juroom ko juroom ben juroom ñen ko juroom ñaar ان اول بيت وجع للناس لتملي ومن كفر فان الله غني عن العالم عن العالم الجاهل فده سبب ما تبير آل عمران بني نكون لك تبارك الله تيالا باخني بني جيخلكو موي ممتلت دفو امبالي عقيدة ام الشريعة بني امبالي شريعة دموي وحنا تبير الحج وحنا تبير جهاد لمن البدر الكهود وحنا تبير اتربا وحنا تبير مين خمني نيو بني جيوخ ازوكا وحنا تبير قزوة بدر وقزوة كهود نمو خيلي دادي نيو نتي الجانب الاجتماعي وحتي لم توح دادي بكوتي لنا خمني موي اهل الكتاب النصارى waxte momit li nga xamne mom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolo bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombé wala len lo xamne muy lonkanté la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day tuju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li tuju su ko defé ñu and mëna dem motax so de sedd bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé ñun so do monté ci sar ya ci surutu ci ñu ndaw ya mala ko ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis ne bo ñewé ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaaraku ta'ala yi mu ko yépp ñu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamne dañu and ñun rek te amuñu len defal intijam bo xamne bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir surate an-nisa nisaru jigen ni wala bok surate an-nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha allah nan ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci agulis bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf teurul ko teurul yi mu ko teurel so de set nak am solo bu mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le bam de so set ni walu bar dañ ko ñëmelal bi ban dañu lepp duñ ko dund wala ñu lepp duñ fay ak yeneen ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gënal gudd ci saar yi nga xamne moy alquran karim su ko defé dañu leen di jox dajé inshallah benen yoon ci tafsir way idi leen jox dajé benen yoon ci rifal saxale inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënal yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñi ngi ñaan yalla ñu yalla defal den top gep ko xamne ki ñi and ak ñi

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: won
1: mune ya na rukuni baddan wa salam kon yalla bala wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni di yow li meunato ko muy wala bok def nga sa kemp lay gatt fa nu najji man nasha'u mune ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangawul li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala muné hatta istastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujji man nasha waye wala yuraddu bisul mana jagn nak ba'suna suñu dolé yalla leena bu yëkëté dolé amul kenn ku mëna taxaw jagn dolé jojé عن القوم المجرمين تي توغ كدي عن القوم تي نيت ني المجرمين ليغا خامني كاتيور لا بو يالا جليو يتام ووتي كاتيور يالا نينا كين مونتا دوخ ديغنتي ما كاتيور بو بودو كو دور يات كين مونوكو لا يرد عذابنا وبشنا عن المجرمين اذا نزل بهم متخ صلى الله عليه وسلم يالا تبارك وتعالى بو بغي دور نيت ني بو يوم القيامه داك واخ زرني ومن خلقت وحيدا wala zarni wa man yukazzibu bi hadha al hadith tayyinti bi sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bay mak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yekete ay dooram neena amul ku meuna dox ak digeunte lolu muy door rek ñi mbeug door ñoo ngi ci suratu yusuf aya timir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neena laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lumana yexol ibratun lumana leral taxaway ibratun lumana won nit fumuy te tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلقنك نتيجة بقصة يوسف بوكو تابي بمجي أخرك ينكو يتنك تنك لنا أم لو باري باري باري لوم لجوه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لك تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو تي تدو قصة بمي وارات بيتنك ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusuf ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way juram wala mu tangalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le mu am katanu mokam yi nang ne ko won suñu bayyi da la tan nangutay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotteen ko li nga xamne mom lay wote yëkëti ay miram xéñal diinem woné ko mu yaatu motax xisa bi nek xisa bu reey yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikku netti bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melut ni waju nek sa nek xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne lañu sos la motax lu mu netti lu nek ñeko fekke won do deg ko ci weddi xam ngeen ni Abu Lahab bu ñu wax xeyran ababi la fekke won nako ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkon loolé dëgg wutoon ba muy wéddi alquran ci lay tambulé bu ñaar ba ci dundam alquran na nako sayakhla naran zatul lab wa mar'atu hamalatul hatab alquran dëgg gi mu dëgg tax na ba ñu né Abu Lahab waxal la ilaha illa waxu ko ben yoon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek da nañu mën ni alquran kat kon mbiré ngoo na kune la ilaha illa dug al janna te Abu Lahab ne nañ ko sawar ngey dug te wax na la ilaha illa motax ci dundam ba ni mu faatu waxu la ilaha illa kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtaan bu ñuy sos rek walakin waaye tasdiq alladhi dafa dikk di dëggal li nga xam ne bayna yadayhi moo ko jiitu woon la ko jiitu woon ci alkutubu samawiya almunazzala min qabl yooyee la ñëw di leen dëggal waaye ànd ak ñoom waaye jëlli na ci ñoom waaye it nekk muhayminan wa tafsila kulli shay alquran dafa ñëw ngir leeral kulli shay mépp mbir mu jàqantal ko tibyaan li kulli ma yuxtaaju ilayhi min ahkaami alxalaali walxaraami walcharaai walahkaam lépp loo xam ne doomu aadama da koy soxla woo ci dundam alquran leeral na loolee amut lu alquran leeralut alquran wa tafsila kulli shayin dafa leeral lépp xataa alquran dem na bay jàngale nit nan lay doxe da nga gis koo xam ne ki buy dox mbag mi day kowe lool mel na mbag mi mu suufel ko soldal yu kowe yoo xam ne tabarkallah doxe wi du jub alquran di ko wax ni waa yow looy tiitaru ñi la tamshi fil ardi marahan ma ngay tàmbali jàngale doxin da nga gis koo xam ne ki it xaaraan ci kër nit jaral na ko toog sëgg du xool ki muy xaaraan ca melentaan wu ko romb rek mu rëdd ko liif melentaan yu faatu alquran dem bay jàngale mbirum xaarankat moo mi nga xam ne wala tusayir xaddaka linnaasi wala tamshi fil ardi maraha amul lum bàyyi kon tafsila kulli shay wa hudan alquran njub la ku jaax na njub ku nekk boo jàppee ci moom daal di njub moo tax yàlla tabaraka wa taala bu set booy julli fukki yoon ak juróom ñaar da nga ko wax ihdina siraata almustaqim bi nga waxee ihdina siraata almustaqim nag suñu borom tabaraka wa taala indil la téere boo xam ne bii laa ray ba fii hudan lil mutaqim kon alquran wa hudan te njub la wa rahmatan te yërmande la alquran mi yërmande la ndax li nga daan war a jóg di ko luññutu ngir gis foo teg sa tànk wala nga wut loo xam ne ca ngay doxal sa dund la nga ca naroon def ci ay at wala ci ab diir yàlla wàcceel la téere mel ni alquran loola yërmande la ngir nga noppalu moo tax alghazali ba mu bindee mbindam yu bari yi di dugg ci xam-xamu falasafa nazaraat yi nga xam ne ci la ko doon def ginnaaw bi mu tàmbalee nag dellu si waat indi ci alquranul karim dafa daal ne law raaytu maa raaytu tey su ma gisoon lii ma gis tey mu wóor ne kon dina weesu fi nga xam ne fi la tolloon ci ak mbindam kon alquran yi yërmande la waaye nag li xaw min yu'minuuna ci nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm ku gëm alquran ku nekk mooy nekk yërmande ci yow waaye ñi nga xam ne gëmuñu ko munta nekk yërmande ci ñoom ñi ko gëm nag mooy ñi nga xam ne su ne def leen ñu def su ne bàyyi leen ñu bàyyi noonu la ñuy gëmee alquranul karim mbokk yi kon topp nañu suratu yusuf la tàmbalee ca bob ba ba fii nga xam ne ci leen ci yem mu di aaya téeméer ak fukk ak benn léegi bi mu jeexee yàlla nañu laqad kaana fi qasasihim ibra kon bu ñu toppee saar bii di suratu yusuf dinañ ci jàngee juróom benn tomb yoo xam ne tomb yi ci nekk dafa am ay tomb ci biiram man nga ne nekkul ci beneen saar bu dul moom moo tax yàlla tuddee ko ahsan al qasas te beneen xista bu ne ci alquran moom tuddewula ahsan al qasas deral ko it benn yonent saar bi alquran nettaliwu ci benn yonent bu dul yonent bii nga xam ne moom mooy yonent yàlla yusuf nettaliwu ci keneen ay nettaleem ba mu ko defee kon am na wàll woo xam ne ci wàllu politique la am wàll woo xam ne ci wàllu social la am wàll woo xam ne ci wàllu tarbiya la am wàll woo xam ne ci wàllu acadie la muy pas-pas am wàll woo xam ne wàllu économique la muy koom-koom am wàll woo xam ne wàllu enseignement la wàllu yooyu yépp saar bi mi ngi nett li te day ànd ci loolu nekk ci biir soo jëlee ci wàllu aljanibu siyaasi saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man bu ñu boolee doolay xeet wi loolay dëgëral xeet wi looloo tax ba Yusuf a nekk ca kaso ba am jiwant goo xam ne kenn mënu ko fee nett li booba daf ne itoni bi ji astaxlisku li nafsi andil leen ma ka ca kaso ba te netti ma géwant gi ma jegel ko sama bopp. Ministre fa ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaan ak moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusuf ay ne ko ijaali ala qazain ardi inni hafizun alim, nañ ko waxe woon ci biir tafsir ba. Nguur gi ne ko makin amin, Yusuf ne ko kon hafiz alim muy loo xam ne tey day fu la neex ñu def la fa nga jël ca fas. Mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu agriculture, yor wàllu plan ak économique, ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma ndax man xafiis la alim la. Ñaar ba ci jànb siyaasi boobu mooy saar bi jànge nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Cham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. loola di nekk kon politique bu am solo, muy politique biti ak politique biir. ñetteel ba ci wàllu siyaasa saar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seeni pexe, ndax seeni pexe lu rëy la, na ngeen fexe ba di leen dégal ba duñ leen lalali pexe, ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe. Inna kaydakum azim. ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngànnaayu ku ñàkk pexe la, al bukaau kaydu duafa, ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy. da ngay gis ba demee sànni ca Yusuf ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim, ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanibu siyaasi. boo ñëwee ci wàllu aljanibu ictimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société, bi njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am, te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen. ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni ci teen mu mujj nekk ab buur. ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut. noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada, saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut. bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya, ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen, ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom. moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga. juróom benneel bi tazkiya nafsul aziz, Yusuf bi ñu ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir, ndax tuuma ji ñu ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn. loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Yusuf mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Yusuf doon génn. lu am solo la. bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis, loolu yébbinu olof la. ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom luñ mas a dem rek buñ demee gis la mel loxoon. juróom-ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. bu ñëwee ci aljanibu tarbiyyi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom. mooy bi Yusuf nekk léegi géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam. bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeer la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñee dugg ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi kon jor muy jooy. muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. bu ñetteel bi jàngi nañ ci saar bi ne
0: ak judd day lum xey ndax yusufa doomi yonent la nara nekkub yonent aw nit gis ko ñoom ne ya bushra ya haza qulam daali tambale ko jënd ka jaay loola moo lay won ne kon am xëy wala boog ab julli lu xëy moo tax imam malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñoo xam yaay kan. ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. jànge nañ ci ne yàkkam ti ci seetaan la bokk ndax jëwantub yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. seetaane nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. benn kero ba yusuf ne waaja fàttali ma sa borom moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaane. mbakka nit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi ndax la ndaw sa doon pexe bakka na ma ko ko digal la yaaxuub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakkanam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. yàlla yi jàngale ñu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ku ragal yàlla timmuñ sa jëf du naax saay mukk. ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. bu ñaareel bi yépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñi koy wutal ay tur. nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala gëm yonent bi loola yàlla ne na munta nekk. waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bu la ko daal di bojj ca saasa bu la ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbi lee ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci saar bi. bi ci mujj muy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. ñaaral ba kuy woote du naagu. ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko. foofu la sortu yusufa yem insha allah subhanahu wa taala dinañu del siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratul ali.
2: wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy déglu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu raad maanaam saaru dënn. madina la wàcc nekk ñeen fukki aay ak ñett ci riwaaya xaf. saar bu wàcc madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di raad wuute nag ñoom ci tëralin. mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom saar bi. ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc màkk di jàngale ndax ñëw mottali leen te mooy pas-pas saxal al waxdaaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal arrisala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dékki wal jaza ak pay gi nga xamne ku dekk yamul qiyam yalla dina la fay li nga xamne moy sa jëf ak itam dindi li nga xamne moy njaxas mi nga xamne mushrikoni dinañ ko di def ci alquranul karim di jema duggal ay njaxas yo xamne dina tax doom adamay niñ wara gëmé alquran niñ wara xamé alquran buñ ko xamé non yoyu sa bi dina ñew jëm ko lijeenti mi ngi tamulé mom sa bi ci woni li nga xamni moy al qadiyatul kubra te modi al iman bi wujudillah wa wahdaniyatihi gem gem gi warte moy gem ne yalla amna subhanahu wa ta'ala ayit gem ne yalla mom rek moy yalla lolou limay feñ feñ mushrikoni teewul weddi nañu al qur'an ci anam bobu weddi ben nek yalla nek ben al qur'an indi nak ay mandal dañuy wone lolou wone li fi yalla bind asaman siyatu si suf siyatu si jant bu reuy bi wer wu leer wi guddi gu lendem gi beccëk bu leer bi mbay mu am njariñ mi min nit mu neex mi ak mbollem li nga xamne tabaaraku ta'ala bind nako ci al kawnul fasih al badi' yoyu tabaaraku ta'ala wone ko ni xam ngeen ni ki def li mom dong mom ak li kudul bo manu lo li te moy jalla jalalu huwa azza kamalu ay joge ci indi nak lo xamne bu ko jangale dana saxal luñu meuna xamé ne dekk amna ay tekkal yu leer nañ ni ndax day def ay mbir ba nopi ni ki def li warna meuna dekkal lu melni masala mo xamne da koy misal ci nox mu joge asman mu di ab taw dik fegg xori mu duy xori yeb amu duy xori la am njariñ def fa ñukoy jariño la amun njariñ fuux ba yobuko ki def loli man na dekkal sar bi tuddu melay ñi nga xamni ñoy ahlus sa'ada te moy ñi na rafet ëlëk yal nañu ci yalla bolé ak ahlus shaqawa te moy ñi nga xamne ñoo nara texé di ëlëk nara dem ci kërug chamoñ ga liñ ci yalla mësal sar bi it daali sadd masala mo xamne moy gumba ak njaccar leral kenn ku nekk ci ñoom ñaar fasse ak muju way gumba nak lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba gumba njaccar lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba njaccar di leral seeni muju way ñoom ñaar ñep daal tijaat sar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mursalun min indillah ñu tudde sar bi suratu ra'd muy saru dennu ndax dennu ci kentani yalla yi la bok maggaay yalla subhanahu wa ta'ala day feen ci dennu ndax ndox moy sababu dundu yalla di wacce ndox ci xiin xiin kattanu yalla ne ca yalla boole ci xiin yermandem ak mbugalam jama Allah fihi bayna ar-rahmah wal 'adab naqdnu yahmilu al-matar wa yahmilu az-zawa'iq fawa'iq dayenu taw dañ dañe ko ba fa yalla bëgg mu taw ko fa naka nonu day yere walé ay melxat wala ay dunney fu mu daanu man na fa def lol ñoñe dana len gañ wa fil ma'i الاحياء وفي الصوائق الافناء كون نخ دي دوندل دنو دي ري ñaar yep ñu and ci aw nir yalla tabaaraku ta'ala mom rek moko man so de sam ci glass ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenkalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit nir yi ci nek ngeen koy seen muy naw oyof lol wala nirok lu oyof dañu minanti wut dañuy xex nir wi joge barab sangam ak wenen nir wi duñu xamanté dañuy xex ci asaman ci bu benn nit tell ci morom ji tell joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door deg na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyef su fekke dal ga oyef na soo dandoon tey kuy gëj ni da ngay seen day dóor simiñu ci limuy gëj ni, bu yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddu lam gëj ni. Léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sooy fële riir mi door laa romb. Looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi. Loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayni min al ajaib, ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci menn biir tam koy wéyaale. Loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka taala bokk. Moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayni min asrari qudratihi hasa sahabu bihi maun bihi naaru. Mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la bokk. Lii aw niir la, lii aw sawara la, te ñoom ñaar ñoo ànd fu ñu nekk. Maggaaw yàlla tabaraka taala moo tol noonu. Kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran, wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam, loolu lay jàngale. Yàlla na yàlla may ñu ñu tapp ko incha allah ba àgg ca fa mu jeex. Bismillahi rrahmani rrahim. Yàlla neen alif lam mim ra. Ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. Borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam, waaye tafsirkat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. Ibnu Abbas dana cee jéema firi ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoreeki boroomi xam-xam. Ay mandargal nag yu yàlla def ci alquranul karim, ndax alif lam mim ra yooyu bu benn waay jógoon tey di discours ci suñu kanam ñëpp di ko déglu, mu daal di taxaw ñu takkal koy rajo ñëpp ne xelam, mu daal di tàmbali naan a l m r bu muytul ña fay seetaan ca la muy wax duñ fa jëli lu am njariñ, ndax dañuy mer ci ni waa ji doxalee. Bu doon ci arabit taxaw ne alif lam mim ra soo muytul ñu koy dégg ne laa yatakallam, du wax wax joo xam ne ji fii ifaayar dina am njariñ. Yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bay ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent, saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee, saar yoo xam ne ñaari araf, saar yoo xam ne ñetti xaraf, saar yoo xam ne ñeenti xaraf, bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sod. Yàlla nee na kon tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. Tilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci namm ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. Wala ziita lii nga xam ne nag mooy alquran, nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg, alxaqu moom rek mooy dëgg, laa yaltabisul bil baatili wala yaxtamilu chaq wa taraddud, moom rek moo di dëgg, leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg. Loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ, moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la. Waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun, bu dee woon xaqun mooy dëgg la, geneen dëgg nga ne geneen nga ne, waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daan ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg, walakinna aksara annaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek koy dëgg, walakinna aksara annaasi laa yuminuun. Loolu la mag ñi daan wax laakinna ra baliru, ndax boo ne bal ak taru ngay wax, boo ne laakinna nga ne ak sara moo di kan jàllu jëri ca jàngkat yi tabarkal. Walakinna waaye aksara annaasi li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran, gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg, gëmuñu ne yàlla kenn rek la. Yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp, xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla. Ñu ne ko acc ni Allahu yalla allazi moy ki nga xamne mom rek tarafa as-samawati moy yekati asman asman ci ñu tim mom rek tabaaraku ta'ala moko yekati
0: asiyi ci ben ngon as-safinatu al-jiyadu as-safinatu al-jiyadu manam as-safinatu yasappe al-jiyadu te nek ay fas manam fas yu sappe ben takusan ñu andil koko ñu sappe sappe su guddu mu di len xol ñuy def ben ard wala ben romb muy xol lim am lepp fas yi diko romb muy xol fas yi diko romb muy xol tabarkal deug lol fofu tamit bi nga xamé né ñu ngi leen di xolaan fa qala mun inni man day ahbabtu bëgg lo nañ ma hubbal khair bëgg lu bax an zikri rabbi ba dox sama digënté fatlikou sama borom hatta tawarak bil hijab ba mu dugg ci bir niir ya ñu né waxtu takusan la woon fasiyé di jall di rombu bam fatte ko julli lolou am nañu ko wax ba jant ba so ah legi nak ñu na rudduha alayya dillu silen ko neena ñu wal beti wat fasiya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq fofu nak la wax ji nak mashan bisuqi day ta ci ray yel ya yelu fasi wal a'naq ak doqiy waye dañ ko tawil nak muy cior yel ya di cior dokk ya non lañ ko tawil di cior yel ya di cior dokk ya yalla mi ko taggon ne ko ni'mal abdu ndaw ko bax su gison mu dajale juromi timiri fas cior sen yel ya cior sen dokk ya ñu faat ñu de ñom ñep kon day wax ne ko yow ab yak kan nga ndax ci jamono yunus bi sallallahu alaihi wasallam dafa am gaay yu xifoon ñu abal leen genn gele ñukoy ratti di naan ak diko jëfëndiko ba seen xel dalé ba yéxaliko ñu cior ko yalla indi ci aya ñi nga xamne dañuy dox ci suuf di jéma xex yalla ko bi yunusum ak jéma yaq lalen atté bi moy ñu ray leen ba ñu daggaté leen ba ñu genn leen manam tejj leen ah Suleyman mi nak ba demé ci bindikati ñewat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gëna wër ba démé ci mafahimul qur'an ak kayfa naf'amul qur'an tabarakallah da ci gis lu wuté ak cior dokki fas ya cior yel ya bu ñum ñep ñu faatu loola nonu la ko lenn ci gañi firé tabarakallah ibnu jarir nak mom mi ngi ko firé mom bi mashi a'rafil khayl wa araqibha hubban laha wa takrima manam rayel fas yi ak baat yi ndax xamna ne fas yi su ëllëgé bu ñuy dem ci jihad ja mom lañuy war ndax de ngeen alquran nan wala adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naqa fa wasatna bihi jamaa lola ay fas ñoko mom sar bubu suratu fas suratu safat ay ñaar fuk ak ñett yalla neena wala qad fatanna sulaymana natu won nañu it Suleyman wa alqayna yusanni ala kursiyhi tatogu kayamba jasadan aw yaram suma ginaaw ga ana ba mutub wa lolou kon momit benen bir la muy natu guñ natu won Suleyman ginaaw ga mu delu wat suñu borom tabaaraku ta'ala balko jele nañ ci Abu Hurairah radhiyallahu anhu mune yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena Suleyman dafa wax ben bis guddik tay gi day sama soxna yi dana ci jotté juroom ñaar fukk ci ñoom té ben soxna bu ci wala senn soxna su ci nek dana indi doom jo xamné warkatu fas lay doon jihad kat lay doon fi sabilillah bam koy wax nak waxut inshallah lako fatte loloy nat bi lam waxon nak def nako moy jotana soxna yep waye ñepp ëmbuñu kenn mo ca jotu ëmb té bam amé doom ji da paralysé mën ta war fas waxuma la di xexi
1: yonent bi mu ne wallazi nafsi bi yadihi law qala insha Allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajma'un. Waaw, al hadith akhrajahu al bukhari walakinahu lam yadhkur fihi annahu tafsir lil ayati fayahtamilu an yakuna tafsiran wa yahtamilu ghayra. Non la ko ad docteur Ali Sabo ni mom tam bindi. Kon ñak wax insha Allah joju natula ci mom. Qala ba mu xamé né natu nañu ko natu ba wir mu genn ci mu né rabbi yow sama borom aghfir li ma ngi lay ñaan yalla nga ma bal yalla ku bax la mu bal ko wa hab li mulkan ma ngi lay ñaan nga may ma ngor go xamné la yambaghi li ahad min ba'di ken dutu ko am ken dutu ko yeyo sama ginnaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginnaw wa hab li mulka la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamné dutu ko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom yim yor da koy maye ñaan kat yi ni ñuy ñaanal la len di maye. Waaw, tabarakallah ni makoy waxe gor gu bax guñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan. Waaw, xam nga tay ministre bu yor walu export bu la mayon audience nga ñu toog ak mom wala président de la république ñaan may la audience nga ñew toog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yépp ñew toog ñu wax nak nga na légui lu taxon nga ñaan audience nga ne ko dama am doom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président de la république do ci la may audience mukk. Waaw, ñak nga sa audience bi ci zéro tabarakallah ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jëlé taxi ba nga ñëw sax wala sa auto yeek yoyu xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lool amna solo lool ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defone ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn bi jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñëw sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wéssu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñëw ci encore diko sétan ndaxum ñaaway ñaari nen demna ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nang na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la meloon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko nam melon lolo tax yalla tabaraku taala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mu ne yalla ak fi li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote kudul man innaka yaw yalla antal wahhab yaw yamay kat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fanwer ak juro bam ko waxe ah fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kenn dul amal te moy may ko ngelawli su la leder bi tok bu ni bismillah ngelawla jog ak mom yobbu ko fu mu bëgg dem tajri di daw bi amrihi ci ndigalam ruha'an ci nangu noy lol haythu asaba fu mu bëgg jëm rek ngelawlu jëm faak mom kon mbokk ñu doon top tek leen seen baram ci aya fanwer ak juroom ben ci suratu sad ñu ñaan yalla man ak yeen ak mbolem ñi doon deglu yalla ñu fi yalla dajalewat ci aljumu jirñu ci katana mom subhanahu wa ta'ala ñu ñewat ci suratu sad ci fanweru aya ak juroom ben inshallah subhanahu wa ta'ala bi wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokki julidi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok aliou fall and ak ci walu xarle wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir alquran bim len di andil aljuma jot ci waxtu wi aljuma ji wessu ñi ngi taxawon ak yeen ci bis suratu sad ame fanweri aya ak juroom ben suñu borom tabaaraku ta'ala di netile qisab sulayman gina bam netile qisab nabiyullah daawuda mi nga xamne moy baye sulayman nga gis ci moy jaaxal nan fa sax moy jaaxal ci dars bi wessu munan fa sakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi ruqa'an haythu asab te moy ñaan gure yi nga xamne sulayman ñaanon nako borom tabaaraku ta'ala ne ko nak ma may lo xamne muso ko may kenn te doto ko may kenn yalla don lim nak yim ko may mu bokkon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg fa dem rek ngelaw li nango and ak mom yobbu ko fofé da gis ne suñu borom tabaaraku ta'ala ku koy ñaan ku ne bul japp ne li ngay ñaan du am waye yow jappal ne la ay ñaan ma nga ca mom suñu borom te kula ko mëna defal ci aya fanwer ak juroom ñaar ci suratu sad batay suñu borom di weyel netti bi muy netti li mayon sulayman may gu reere go xamni gi mayon nako ko ak di netti li yonnati ya alihi musallatu wassalam ni ñu baxé ak kaddu yiñ tegon ci seen der yi mu koy netti sallallahu alaihi wasallam ni mu baxé ba buñ ko tege kaddu ci deram mu man ko muñ ca wasbir ala ma yaqulun ci bind yewes suñu borom ci bind kay bi mu ne wa shayatin kull banna'in wa qawas

0: tagatal ko jinne yi lum bëgg ñu tabaxal ko ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gij gi diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubati mu ne ko nga haza ata'una moy suñu may xam nun bu la nexé nga maye aw wala bok am sik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mu ne ñaar yu moy am fam nun aw am sik may na la mayel wala nga tiyé bi ghayri hisab waye nak ku ne xam na ne ku ñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw am sik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ata'una famnun aw amsik bi ghayri hisab ci lu dul ben regle yalla mu ne ko wa inna lahu ta'id amna fiñu wala ti amna indana fiñun yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mom suleyman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalu kum birum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alal it nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine suleyman xol liko yalla may lepp mu ne wa inna lahu indana la zulfa modi limuy barale barale lepp ab bor la won daan war ngelaw yilif jinne yu bari ñukoy duggal ci geej diko tabaxal ñeemu yew len li lepp suñu borom may ko ko waye teewul lolu yakaluko aduna lolu teewul mu meuna taxaw lolu teewul mu meuna der ba jégué borom tabaaraku ta'ala motax aduna ci ñaar yoy lañu war di boole iliman nga lola bu mu la tey di xey di liggey ni ñepp su jullu joté nga ñew julli waaw iliman nga mécanicien nga waaw bu mu la tey nga nek sa mécanicien gogou so liggéeyé ba nopi bu ñu noddé nga ñew so jullé ba nopi delu ci liggéey ba barakallah lolu ñaar yoy ñawar di and ya amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada ngo jëfël aduna ba défé né do fi jog mukk jëfël alakhir nak ba défé né suba ngay dem lolu la suleyman bolé won wa husna ma'ab mune it amna delu way bu rafet bu mu wara delu ci boromam tabarak wa taala mom suleyman alayhi salam kon makanam bobu nga xamne makan rafi'a fi dunya teewuto nit mu am husnul marja fil akhirah aduna ci tabarakallah mu dir ba am lam ci am al-akhirah it mu dir ba am lam ci am lolou nak lañu tuddé deddu aduna az-zuhdu fi dunya deddu aduna moy man aduna waye fexé ba aduna dula man lolu moy dadu aduna bokku ta ko xamni ki dañ nan du lek da dadu aduna wala du sol ay yere ñu da dadu aduna wala yutilim lay sol ñu da dadu aduna wala ñu da du sangu da dadu aduna dedet dadu aduna da ngay sangu ba set di lek lu neex di tedd fu neex waye nak yoy yep nak du la mëna yakal sa aduna lolu lañ tudé dadu aduna lolu la suleyman bolé won tabarakal amuna ay soxna yu bari yu rafet am keur yu rafet yu bay am keur yu yaatu yilif jinni yilif nit ñi yi yep تتيول وإن له عندنا لزلفا وأسن معاب سورة الصاد آية ننفق يالا نن واذكر فاتلكل يوم محمد صلى الله عليه وسلم بل تغي بعد بميت واذكر ننغ فاتلكو عبدنا سنو جامب أيوب جامب تدون أيوب إذ ندخت nada rabbahu masna wa baramam ci lu ko dalon la ko dalon moy def ne anni man da man ayub masani shaytan shaytanil lal nama bi nusub wa azab bi nusub ci choono wa azab ak mbugal so bole nusub wa azab nak moy tekki febar bi ngeen tuddé yeen neer febar bu ñu tuddé ner shaytané mo koy def ci nit ñaaré sol la ko mu nekk ngelaw japp sey sidit nekk ci sa biir bi diko tang ak di dox ci digënté sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox mbaa ngay tëb ay kàmb mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ne yaa nga jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub feebar ba métti ci moom lool ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi, su timisee ñu ne tiye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu, ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko te isa massahu da koy daal di indil ay jafeñ-jafeñ bi nusbin wa azab. Ba demee hôpital fañ leen di fajee tabarkàlla métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na fukki at ak juróom ñett ci moom moom feebar boobu, fukki at ak juróom ñett am na ko ci ne ko mu fasiro ni nettale. Ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Saboni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu. Bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daa di koy wax ni ñuy faje feebar boobu, mu ne ko urkut birijilika, del daw fajar. Urkut birijilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox, maanaam wéqal fi nga taxaw ndox bal fi. Waaye it des na wax it urkut birijilika del daw, maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow. Ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayru min annawm, dox bi ngay dox foofu boot sa kurus, wala daw bi ngay daw ay tour aw ñàkk génn ci yow nga ñëw sangu, yooyu dafa am solo lool urkut birijilika. Daw fajar ak daw takkusaan jant bi di soo nga ànd ak moom, ñaar yooyu lañu ko digal. Ne ko nag haaza ndox ngi nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab, maanaam di sangoo ndox mu sedd, di naan ndox mu sedd, di daw fajar ak ngoon, mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi. Haaza muxtasalun baaridun wa sharab, lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci wala boog nga di ci naan, ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane. Dinañu ko firee it ne daf ne ko haaza maaun tuxtasalu bi taxtasilu bihi wa sharaabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba maa kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan. Moom noonu la ko firee. Kon yonent yàlla Ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu. Urkut birijilika, haaza muxtasalun baaridun wa sharab, ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu. Waaw, soxna yi ñibbi nañu, ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla. Waaw, ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la, ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw, nga leen di jege di waxtaan ak ñoom, bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen, doo xam ko la bañ ak ku la bëgg. Waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal, tabarkàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd, joxoo leen ñaari dërëm, joxoo leen lenn, ca ngay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la, léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam, léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan. Ñi ci des ñëpp dem nañu. barkal febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem barkal la njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarkal la xariya ak beuy ak nak ya lam amon ci alal lepp dal di dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa wahabna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum doli lat ko nak luñu tollu manam su amon ñeenti soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amon juroom benn dom bimu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amon juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fever manam sa jëkër jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fever nga jël say bagage dem ñaari fu wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg fu wéré am lu ëpp lam amon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon ba mu tollu fu mu tollutoon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum lu lepp suñu borom tabaraku taala delawat ko ndax fever dafa dul lo xamne day jaa xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alaihi wasallam waji'tukum li ubayina lakum makhtalaftum fihi min umuri ddin ibn jazim ne li tax mune ba'd allazi taxtalifuna fihi dun alkul li anna al-anbiya'a انما يبينون امور الدين لا امور الدنيا فدما سي تيري بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكيب نينتل خطب فنوير اك نيار جلاكو ابن جزي واخ موني بو غيسه عيساني لن تي لي نين دي ووتو تي واخوت ليپ لو نين ووتو موني نختي يونتي عليه الصلاه والسلام لا ني دان ليرال مودي رك ميروم دين waye lek lek daanu ñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamné non lañuy leralé mbiri diiné ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yoonte yi yëm ci ak nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diiné tabarakallah nek xam xam xamu diiné waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diiné nangu nako motax atabari mu'min mun ya'ni min al-umuri ad-diniyya la ad-dunyawiyya ñu ñepp ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mune kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yene ci wote mune len inna allaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibnu kasir mun ana wa antum ma'budun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñun ñet mak yeen ño bok nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jam mom dong wax joju ba deme ca muqtasir ibnu kasir non la ko ci waxe ibnu jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yon wina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tejji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi min ko tejji ci hadha siratun mustaqim bo de jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as sirata al mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam so ko sey am li fek lam nak ludul lolou du ngib
1: as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax ludul lolou nekutut ak njub buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak njub la waye lenen man na nekum njub motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala nena fakhtalafa mudadi wute al-ahzab kureliya dadi wote ci mbirum isa wa saru shi'an wa ahzaba saru shi'an fihi منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول إنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكب نتل قتم نار تمير أجرم ينفق أجرم نانا فاختلف دادي ووت الأحزاب كرلي من بينهم جسين ديجنته ñene mom moy jaamu bi yalla te dib yonentam ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibnu kasir ci lañ ko firé tabarakallah fakhtalafal ahzab min baynihim fawailun lil ladhina zalamu yalla mu ne toskare ñel nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabaarak wa ta'ala luñu la niñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaarak wa ta'ala day bañ kuko jign lu nekkul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala ta'ala allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom hal yanzuruna ndax dañu xaar ñi nga xamne ñodi al mushrikun di weddi ndax dañu xaar illa sa'ata ludul bisbench qaruñu illa sa'ata ludul bisbench hal yanzuruna qaruñu illa sa'ata ludul bespench ant atiyahum mudikallen bespench moy bes bo xane bi ci pench ma lañ ñepp di dajé as-sa'a moy bespench so demane ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dekk ci la ten bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am pench nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pench la mo xamné ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak tabarakallah ñi jëlon yef jaamu rak ñi jëlon té seen borom gis leen té mënuñ ca jot ak ñepp ñu dajale leen mudi as-sa'a xaruñu illa sa'alul bispinj anta atiyahum mudikal leen baghtatan ci mbettel wu hum ñom nak bu leen di dikkal la yash'urun duñ ko yek khafiluna anha مشتغلون بأمور الدنيا وحينئذ يندمون حيث لا ينفع الندم وهم لا يشعرون بس بنتي برنو نمو يدكال تدن كو يك إذ القيامة قيامتاني سقرى ممات كل ما إنساني واو برنو تنين كو خاني بوك بس بنتي مدي دكال دو كو يك ما نام دا كو يبت تبارك الله فك بروشي يباس يك yi ngay doora tambulek yoy yep ñu jëk jëk rek ne genn na aduna ñu ne kañ la ko def ñu ne demb wala ñu ne tay ci suba tabarakallah wuhum la yashurun amna ñu xamne la tax la yashurun senu tiagante amna ñu xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu dal di am wala yanfa'un nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wess al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci xabru yi ta sa ci pinchu ma tabarakallah ñuy atté su kérogé al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu qaridya yawma isin bu kérogé ba'duhum lenn ci ñoom aduwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy nono ak lenn manam bes ba ñew rek barkal lañu soppante won dadi tambule bañante illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla manam ludul ñu amon jëm al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati yasbahuna a'daa illa man kanat sadaqatuhu wa mahabbatuhu lillah ibn kathir neen كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة بيب قريتو بيب سبانتي بيب فانس بو خمني ني سني برام تبارك وتعالى تغوتون سو الاخرة دنيو نك اي نون كن كل نانس مرام لما دالتي يامك يب الاخلاه يوم اسم بعدهم لبعد عدو إلا المتقين wa takhayyulun tibbi ali sallatu wasalam mu jangale mu ne al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyamati kuy dekk ko ne ya ngay dekk and ak ka nga beggone ka nga soppone tabarakallah fans yi and ak seni fans ñom ñepp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa non la ko yulunti bi jangale sallallahu alaihi wasallam ibn abbas mu ne sarat kullu khilla adawa يوم القيامة إلا المتقين تشريفا وتطبيبا لقلوبهم فيقول يا عباد المؤمنين الذين تحققتم في العبودية لرب العالمين لا خوف عليكم مودي أجيد بغنم الأخلاء يوم اسم بعدهم لبعد عدو إلا المتقين قارت وياد قارت قتص ينك أي نون دي جوخنينتي di jappante ay téré baat di poñenté tabarakallah di xëppante suuf illa al muttaqin ludul ñu ragalon yalla ñoom and motax bu ñaar andé ci ak ragal yalla akug soppante ba kenn ka genn aduna su démé té na ci xéewal lamuy ñaan moy yalla bu yalla dëngal xaritam bi bam fekk ko ci xéewlam yi budé ñaar ñu andon ci ndëngëte nak ba kenn ka genn aduna ba na ci mbugal momit day wax ni yalla bu yalla jubal sama waja bam fekk ma ci lima nek yalla mu ni ya ibadi e yeen sama jami yeen de la khawfun alaykum yeen ñi nekkon muttaquna la khawfun alaykum du ngeen tit al yawma tay dara wala antum tahzanuna du ngeen jaq dara suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak juroom ñet waaw legui nak ana ñan la yalla yi wax ya ibadi ana ñan la yalla yi wax ya ibadi e yeen sama jami mu ne ñi rek la allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañu boole al islam ak al iman ñaari sarti yi moy tax yalla boole la ci ya ibadi allazina amanu bi ayatina wa kanu muslimin lolu moy ñaari sarti صدقوا بالقرآن واستسلموا لحكم الله وأمره وانقادوا لطاعته الذين آمنوا مو نيغم بآياتنا وكانوا نيار با نيو نيك مسلمين امتنا كلا يالله سانتاني اك دي باي اي تيرم نيار يي موي تخ بو يالله نيا عبادي اك سوني فدخلي في عبادي nga meuna jog faxa sumbu bu duggu ci sen bir lan allazina amanu bi ayatina ñaar ba wakanu muslimin tabarakallah la ci yalla itek moy udkhulul jannata udkhulu duggulen al jannata al janna antum yeen yeen ñepp ñi yoron ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yeen ñepp andalen udkhulul jannata mom ngeen deg ci ayja ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ay jojo la ci defem sen radio di fatali su nit genné aduna ba ñikoy taggé tok fi di jang ñu tégal len ay jojo tor ko taggé taggé ko ba nopi tégalat len ko ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarakallah udkhulu aljannata duggulen aljanna antum yeen wa azwajukum ak seeni soxna duggulen aljanna yeen ak seeni soxna tuhbaruna ñu len cey xewal tuhbaruna ñu len cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yeen ak seeni soxna soxna si se jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker jang jeum aljanna soxna sang jeum fele wala bok jabar jang jeum fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom keureum ci ak top yeddes ca walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaraku taala man nako yegal ca jëfi jëkëram ñu duggu aljann waye su fekke nekul ci benn gor gor nak lool nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggé aljann yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom Ibrahima Sakho rahmatullahi alayhi mune nit man na yor ay kaas dila weur do ca nan nena nit man na yor ay kaas dila weur rek dila weur ba jantami so mu yob ko do nan mune kon yutafu alayhi moy bagante ñew yed lepp kaas delu indi wat benen jël bi ñeekona indi yob wat indi wat benen non la deggewon ay ji mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom bi sihafin ci ay plate ay table ay kaas yu ndaw waaw mu ni waaw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wu akwab ak ay kop mufassiru li neñ aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am والكؤوس التي يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة جانغلن آيجا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير آيجا منون دنيي باغانت سي سين ديغانت سي اي نداب يو خامني خالص لا ات اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك سي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الحديث من رواية الشيخين ينتبه عليه الصلاة والسلام نين يين سما خير بو تي كين تي يين غور ني سول سوا bu ci kenn ci yeen goor ñu sol dibaaj bu len naan ci ndabu xaaliss bu len naan ci ndabul or bu len lek ci plaati xaaliss bu len lekke kudi xaaliss bu len lekke kudi or mu ne ndax plaati xaaliss ye kudi or ye kudi xaaliss yi ñu nangulul yalla ko mom ci aduna ñe nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhay kon nak lo tax solmu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeñu jigen ngi ni ju bax jo xamne lam don tak lepp tabarakallah da ko tekki yalna yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab وفيها امنت الجنه ما تشتهيه ليب لو خامن دناكو بغ الانفس بكانيا الجنه دا نيه خنيخ باغا خامني دارا دو فا مانكي ليب لو سبكان بغ ريك ماغا فا وفيها ما تشتهيه الانفس ما بينا كين منوكو فيري مانام با خام لي مو دون مو ريك ليب لو خامني ndax suñu démé al-akhira man nañu na ci biir mu neex lool da gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga waye du sa plaat waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiku al-akhira nak mom du nonu bëpp ñam bepp xéti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel len fi añ dana ci am ci ño xamni ñom añ be buñu gisson benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñew ne ndax ma fi amna ki ñew ne ndax ciéb amna ki ñew ne ndax ciébu jeen amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du démé non té fi ci aduna légui nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añu amu fa nga né kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi añu ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamné tashtahihi dana ko bëgg bané xo al anfus bakani moy luñuy lek wataluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ni ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takkolok jant buy so asaman ci takkolok mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala deet té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bune bu ngeen deme al-akhirah lu ngeen xalat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bes buñu demon xol ñu ñu présenté ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beuti ku ñu présenté ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu jog ci ñu ne ñu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa takat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja ken du fa dugg bam yag nga genn ken du fa dugg bam yag nga jexal ken du fa dugg bam yag nga wal beutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala muné wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xam dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo nak wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax al janna ken du magat al janna ken du febar al janna ken du jaxle al janna genn goor du joxe defense al janna ken du fay courant al janna ken du fay ndox al janna desul fay telephone al janna desul rang ci car al janna desul jël taxi al janna desul ñak al janna ken du tokki al janna desul ci doyal al janna ken du ñak al janna ken du ñaneeku al janna jigeen yi duñu foot al janna ken du passé al janna ken du rot ku nelaw ba sonu sax sablal mo lay wal beuti wa tilkal jannatu al janna joji nga xamne nak allati mo ji nga xamne uristu moha fetal lañ len ko buñu deme yowmal qiyam bu dugg fa yalla lañ fa dugg ñun ñep wa tilkal jannatu yalla mu ne li nak moy al janna allati ji nga xamne uristu moha fetal nañ len ko lutax muné bima kuntum ta'amuluna ca la ngeen doon liggey la ngeen doon gor gorlu nekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum ta'amuluna al janna kenn munte liggey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alayhi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna liggey ba am biyeb al janna yor ko dem dugg ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatakhammadani llahu bi rahmatihi ludul yalla dugal ma ci yermandem kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gërem la rek motul la nga dug so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala eutu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sonné rek man nga ne ko bayyi man nga ko neexal waye bo nako won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mutiye balé ga taxaw bo ñëwé tabarakallah bo moytuul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak loolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motalé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumul rahmatillahi iyyakum فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله ولكن برحمة الله وفضله وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات لول با ديمتي مختصر ابن كثير ديكيب نيتل با ختم ñaar témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji manga ci lan la ibn كثير wax mune la duggal nit ñi al janna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it al janna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak mbaxam lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir al janna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna si rek wa fil hadith ما من احد الا وله منزل في الجنه ومنزل في النار يونتي بي علي صلي الله عليه وسلم نكو سين موي دوخ امنا نياري كير كير غو خامني نيان كو كو ديجال تي ال تي الجنه اك كروك صبر مو نكو سين موي دوخ رك امنا نياري كير يوي كو ود يالا ني جوخ لا سا كير فوفا كو نانغول يالا ني جيل سا كير جوخ كينن كو ود دي سونو بروم تبارك وتعالى لكم ام نين fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba nepp diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kën do ko jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kathira ju bari nak ku dugg rek am ko kathira ju bari leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo agne ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnul dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoyu rek man ca am lakum fiha fakiha kathira am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kuluna ha kon dana am bes mu jeex waye bu ne minha mo lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko tengene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da nga ne ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kuluna changen di lek lu yag yag nak dun ko jexal lu yag yag dun ko jexal mukk tabarakallah mufassiru ne ñune ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjari 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garage duñ rat mukk mukk mukk li ñu lek ko la ca des ca garab ya di taral al-janna ak di ko rafetal wa fil hadith la yansu rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fep fo watte ab dom ci aljann rek benen dom sax fa
2: wa anfirhum yalla mu leen ci bi waan ni upp leen fatale leen yawman azifati bis bu jege ba yawman azifati bis bu jege ba manam bis la bo xamne dafa jege bañ tudde ko jege kër bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi daanaka aksina ni ki dafa ñu melni takusan ni dox digënté takusan ak jant bi sax néna lolu mo ci def mune ni def ci gudday moy digënté baram bi ci dugg bi ak baramu joxuñu kay ni ñu sutante néna fu ñu ñëne yëngi bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñu nak da yagg ci ñun waaw nak dama dama lañ ci ñu la tukay mo ci mëtu waye tabarakallah munu tamel ci ñun so ko nak ci ñi tamel ci ñun rek mu jox lako nak am lañ néna ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan waaw ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am ci ñetti fan te ñetti fan yoyu wéñ dañ fi juddu nam fi ba fi mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñang ma jeex mo ngeñ ñi dañ koy affecté mu tam li liggéey mo ngeñ tak fi ay soxna am fi doom yépp ci ñett fanam yoyu wala 24 heures yoyu waye lolu li muy gatt gatt ci yoyu mom gudd na lool ñun na ci ñun du dara non la tamel fi yalla subhanahu wa ta'ala wa anzuhum yawman azifa bis bi nga xamne jege na ni fi deko azifa ndax jege gi mu jege deg mu ci alquran ni nan azifatin azifatu ibn kathir neena al azifa ismun min asma' al qiyama sumiyat bi dhalika li qurbiha ka qawlihi ta'ala azifatin azifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibn kathir jukki bi na tel xatum ñaari téwér ak fan wér ak juróom ñent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu fan yépp la dal xanaajiri day nekk ci pudd yi alxonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqar yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaas mii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fes dool ak njàqare mam mumtaliina ghamman wa hasra fi'nu makrub isla mer titangi lolu taxna ba kenn ko ni sa xol day mel ni day ñew di nit sa put gi da koy wana fu muy dal ndax ñakara ñaar bu dalé nit wala ak jaxlé lolu daf koy dal da nga gis mu dal di sour bir bi amna ci yëngutu leg leg sax ba moy tum yebar ko ci wana ak ñu demé ni ki yoyu yawmal qiyamati li yalla wax ni ba dem ci tafhim mune ma'na al-ayah أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر، ويحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازا عبر به عن شدة الخوف والحنجرة في الحلق. التسهيل لعلوم التنزيل جكب نينت ختم نينت لنا خير نييت بنيو تدني غير تيتاني بعد ذي بودي غير تيتاني لنا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا ننا تلي وعيدا نمي تكيرك موي نيقا نما أم تيتاني نما أم يوما أزفتو إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يعلم ما للظالمين من حميم تون كريب أم بن قريب ما للظالمين تون كريب أم من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من أم بن قريب بوحمد لن من أمل من جري كبك تون باقس فوفير ما للظالمين من حميم تون كريب أم كلن بلقى motax ci aduna ci fi nek ñi bañ koy laq toñkat bañ koy ñaanal toñkat bañ koy jappale toñkat hadith ba neena ku ñaanal toñkat ndax mu mucc toñkat nga man da'ani zalimin fa wadhani man al-zalimin min hamim wala shafi'i bu am ko len di ram yuta'a ni man ko top ndax mu ram len yalla neena toñkat yi la shafi'a yashfa'u lahum لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن يسمى كده جانب بنيوتي أي بات رمو جدني قسمي رمو أمن وهي يالا دفكو ترل ترل أمسل برغراميكو تمارك الله بمو جارتيون لول نخ ليلين دم فين موانا كين دو رمو ودو ننغم ننغم ترل تعي شرط ترل تعي ترل يويا للي وخنكم يوم القيامة رم أمن واي ني لي أمي أكني أكني سورة غافلي أي فك أكدر من يبت كم يلا يلا ما يتنى خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي واقعي بدي واق يلا يعلم خمن خائنة الأعين بدي واق وما تخفي الصدور قمن إب لدني بنبو قمنا إب يدني دنب جل وعلا بدنا خمنا بتو ورلا دي سكي دي خال دي جميع كيلو أرام بابو بدي الله خمنا ابن عباس من هو الرجل يكون جالسا مع الناس فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها من موي واجت وغيك مرام بور جيجين رام مفا donte day wax ni ciol jigen ni baxu ni ñal baxu waye na mu fatti batam xol ñoñe yalla mu ne nit ñi day xamuñ sa xol bi waye man yalla xamna sa xol bi ndax xamna khaynatul a'yun wa ma taqfi as-sudur wallahu ta'ala yaqdi day atti bil haqq ci man wallahu yaqdi bil haqq man rek lay atti motax ko ñu war ci sey bet di wax ci salam ni te lan nak sa beut wote lan nak salam ni lan nak sa beut wote lan nak sa deun ñet yoy ben bu ci nek suñu borom neena xamnako te budé atti ëlëk dina atti ci dëgg mo tax yamul qiyamati di nga gis suñu borom ayu ñu neena di nga gis ben borom xam xam bu ñu atté duggal ko sawar ay guti tan genn diko wër nit ñi neko waaw yow lan mo la jot xana du yow yaa daan waaraante ca koñ ba xana du yow yaa daan wax lu baax na mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def wallahu yaqdi bil haq waaye yàlla moom maa ngi rek lay at wallazina ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min dunihi leneen lu dut yàlla laa yaquduuna bi shay ñoom duñu àcce dara والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله؟ لأن lépp loo xam ne du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu atti du ko man. Yàlla nag inna allaha yàlla nag wa samiicu moom mooy ki dëgg li nit ñi di waxante al basiru mooy ki gis seeni mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aya ñaar fukk. Suratu Ghafiri aya ñaar fukk. Yàlla nee na ñii may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéema topp leneen. Awalam yasiru fil ardi ndax dañoo musta tukki fa yanzuru ñu mën a xool kayfa kaana naka lay nekke naka lay mujje aaqibatu llazina njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na balaa kenn di ko yem balaa kenn di ko moy war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak na ñu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. Xoola ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey ñenn ñu nekk xool seeni doom seeni sët seeni dëkkuwaay mu ne kon awala nasiru fil ardi xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushriku nañu tukki wuñu fil ardi fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim ñu xool ñu leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj ñooñu lay ñen kaanu hum ashadd minhum quwa ñoo ëpp doole ñu may tooñ tey kaanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwa ëpp doole ñuy tooñ tey. Waaw da nga gis neysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël fi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jógut pënd jógut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadd minhum quwa ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa aasaaran fil ardi wa aasaaran fil ardi ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la. Gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg ne yàlla jël na la moom day continuer dox heure yam doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. Suñu rek bi nga doon solit moom du yëg ne yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox kenn mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yére yi sa dàll yi sa lunet yi sa montre bi yooyu yépp lenn ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fam jaa ñoom nee na yéen nañu bay la. Dafa am benn bis ci métti li bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàlla gaay ni ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daa di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàlla laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ñu ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag awma jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fuñee ko bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yow war nga cey jang waye jang ma ci bukki jang ci walu leet am solo gi mu am solo taxna ni suñu borom wax ni ñi may togn am na ñu leen eppon doole eppon leen nuñ defon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yalla japp leen bi sunu bi ñu ci seeni bakkar wa ma kana lahum amun min allah ci yalla min waq ci kenn ko mëna dox seen digënté ak seen borom tabaaraku wa ta'ala borom tabaaraku wa ta'ala mu ne ñu ñu ko doon togn ji mu leen jàppee wa ma kana lahum min allah min waq

ndax suñu borom bu bëggee duma fukk am na pexem duma. Tey tabarkallah, su bëggee duma mën naa am ñam bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñam bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñam bëgg duma dekkal leen duma leen. Xam nga suñu ne tabarkallah yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen. Surtout Ghafir aaya 21. Zalika, ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat, kaanat yàgg naa nekk ta'tihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayyinat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma. Fa kafaru, ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi yépp. Fa akhadhahumullahu, yàlla daal leen di jàpp. loolu ba demee suratu bu ñuy wax alxaaqatu mal xaaqa wa ma adraaka mal xaaqa, saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkallah. Innahu, yàlla qawiyun, ku am kàttan, yàlla shadidul iqaabi, ku tàmbugal la, ku tàmbugal la, mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal. léeg-léeg mu mbugal ci àdduna balaa ñu ci génn àdduna, léeg-léeg mu mbugal ci lalu ne sakaratul mawti, léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit de ci ñu mbugal ko. Yooyu yépp mbugal mu métti la. Te tabarkallah, mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni nga koy dencee ci biir suuf rek lu raglu la, donte dañ ne la àlgan na nga jëmit yoon wi dafa raglu. noonu ko suñu tabarkallah booy jur wala ca Louga Haji Ndiaga Ndiaye di waxe, mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexut a ñeme, te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi. innahu, yàlla qawiyun, ko am kattan la, shaddul iqaab, ku tërëmbugal la. Suratu Ghafir aaya 22. bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nara wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal, li nara wàcc ci ñoom ci ay alkale, ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firaawna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. su jàngee qissa Moussa ak Firaawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la, diggante Quraysh ñi weddi yonente bi ak Firaawna may weddi Moussa benn la. Mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi, andi suñu borom yaaral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la. bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firaawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya, ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. loolu la yàlla bëgg a nekkle ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu, muy aaya 23 ba ci aaya 45. yàlla ne wa laqad arsalna, yeboloon nañ Moussa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina, ca suñu aaya ya wa sultaanin mubin, joxaale ko it lay yu leer addalail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldaahira, muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegoo yooyu yépp. wa laqad arsalna Moussa, yebaloon nañ njàmme bi ayatina, boole ko suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubin, ak kiimtaan yu leer. bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànnee yeg ba mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel. fan lañ yónni woon Moussa? ila Firaawna, ca Firaawna. wa Hamaana, ak Haman, wa Qaaruuna, ak Qaaruun, ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa: Firaawna, Hamaana, Qaaruuna. ñett ñii, Firaawna Taaxi al Jabbaar, Firaawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma, Hamaana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp, Qaaruuna nekkoon borom alal ja

0: ala jëte bari lool. Moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax al-bahr wala borom xam-xam bu ñuy wax al-bahr ci piiram mu ne wa qassa qaaruuna wa haamaana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai firauna. Boo demee ci al-bahrul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax. Mais yàlla ngi yónni Moussa ca firauna ca haamaana ca qaaruuna. Firauna nag kero ba mu faloo ca Misra ba ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd firauna. Moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk firauna la tudd. Haamaana it nomba tànk la fa woon. Qaaruuna it borom alal la woon moom nomba tànkam dañ mukk moom borom alal ilaa yowmil qiyaamati. Ñoom ñett ñépp fa qaalu ñu daal di wax ne Moussa mii saahirun jabarkat la kazzaab waxkat lu dul dëgg la lim wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko. Saahirun kazzaab loolu lañuy wax Moussa ne ko yow saahir jabarkat nga ndax seet wii ngay sànni muy nekk jaan sa loxo bi ñu ngay bokk muy weex yow da ngay gisaane waaye mënu dara jabarkat rek nga kazzaab nag alkaz muy wax ju dul dëgg ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kazib yemoo ci kazib da nga koo weesu kazzaab maanaam moom daal dafa jéggi dayoo ci wax lu dul dëgg noonu lañ ko waxe ñoom wasiqatu kazzaab lil mubalaga waaw ñun daal saahir kazzaab suratu ghafiri aya ñaar fukk ak ñeent falamma jaahum bam leen andilee bil xaq ci dëgg ñun indina dëgg gu jóge fi ñun yàlla mu leer ñépp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la jóge ah lañu daal di tàmbali bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ qaaluu ñu ne uqutuluu rey leen abnaa alladina amanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moomu lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqutuluu abnaa alladina amanu maa képp ku gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëralal ñoom ñëpp rey leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji ku yeddi Moussa nag ànd ak firauna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Moussa ànd ak Moussa ñu gëm yàlla ànd ak Moussa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi lañu gëm Moussa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da ngaa bëgg ànd ci loo dëkk bi andul yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñëpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xel bi uqutulu abna alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo dañuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy woddu te sir moom day tardé jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Suñu rey doomu jigéen yi wastahyuu nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñu ngi leen di jëfandiko ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax firauna ginaaw bi Moussa juddo bayyi won na ray ay xale yu góor. Bañu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def, politigu Firawna, politigu Moussa man ko, ci la Firawna delloosiwaat ray gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu. Ak itam ñi gëm Moussa duñu yokku, ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñooy ay jigéen kese nekk si, ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen.
1: loolu nga firaaw na tërël yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. xaalisitu saa wi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom-benn ba tey. lu mel ni mott yam leen yónnee woon, lu mel ni teeñ yam leen yónnee woon, lu mel ni deret yam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yam métti ba métti, ñu génn Misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. loolu noonu la ko aasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom-benn tegle. kon firaaw na dafa demoon ba lortu ci politique nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga. waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi, booba mooy bu njëkk gi. lam ci jublu woon mooy ndax mu rayaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa. waaye bu Moussa juddoo ba rëcc rey gii kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru alawal bukk te bu njëkk gi. kon ñaari rey rey la wa tabarakallah. yàlla na yàlla rëbb firaaw na ak képp ko am pexe mel ni pexem firaaw na. wa maa kaydu alkaafiriina pexem ñu weddi yàlla du nekk mukk illa fi dalaal lu dul fig tànkute. lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko, lu fexe ma yàgg yàgg, fexe ma baaxut, fexe ma pexem cankute la. donte ma def na koo layal, wutal ko ay paq, wutal ko ay càbb, wutal ko boromi xam-xam, ñu layal ko lu mu rafet rafet. wa maa kaydu alkaafiriina illa fi dalaal. alkaydu pexe mu jub mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna. lu dul loolu rek wa maa kaydu alkaafiriina illa fi dalaal. suratu ghaafir yi aaya ñaar fukk ak juróom. ba yëfee métee nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa. firaaw naa ngi rey seen doom yu góor yi di fa bàyyi jigéen ñi, tëral tëral mu métti woowu teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek. wa qaala mu firaawnu firaawn daa di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaroo nii aqtulu Moussa, bàyyi leen ma ma rey Moussa. zaroo nii bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa, bàyyi leen ma ma rayal leen ko. waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko. waliyunaadi rabbahu xata yuqallisahu minni. waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbale ko. abu xiyaan mu ne firaawna mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne Moussa nabiyu la. firaawna mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar, waaye bon gum bon, jubadi gum jubadi, rey gum mën a rey, tur gu muy tur dere, tax na loolu du dara ci moom. ndax koo xam ne du yëg dara, du yëg lu métti, naka lay amee yërmande ci yu mel nii? loolu moo tax mu jéem koo rey. ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent moom moo doon wax wax jooju. ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la, Moussa kat ci réew mi la bokk, Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti firaaw na rek waaye teewul ci réew mi la bokk. ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal. kon nag biisu ko rey nii yow lu tax firaaw na nga bëgg a rey Moussa? waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko, daal di ko koy laaj. mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne la inni axaafu damaa ragal an yu baddila musappar ci diinakum seen politique bi. inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy soppar ci diina kum seen politique bi ñuy doxal waaw ndax dafa tëraluñ politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seeni parti mu nekk yu bare siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féetewal li ñii li mu ne leen nag loolu lay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu ñu ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq damaa bañ mu yàq li nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra loolu lay bañ mu yàq ko ah ñëpp daal ne quoi lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko mu daal di jóg ca pexe ya ndey saa daal di yëgal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ

0: ay kump nuuxiihi ñi ngi koy wax yu ilayka ci yow xibaari kump yi ñu lay wax yu nettali bii ci la bokk waaw xibaari kump yi ñu lay wax yu nettali bii ci la bokk bokk na ci dëggug alquran xibaari kump yi muy nettali yonent bi sala allah sallam kenn du ko weddi ci tekku fu wér mu ne ko wama kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmau kera ba ñu dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexeel ni su fa fekki woo ko woon waxum te ñoom yem kuruna ña nga doon fexe cara de fekki woo ko woon man mii maa la ko nett li mu mel nii kon lii ma la nett li nii la ame mu ne ko nag taay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa nooxun jaroon lan la waxun doon wax sum ne innii aalantu lahum wa asratu lahum israara nooxun mu ne woote na guddi woote bëccëg woote ci kaw woote secret fu ne woo na leen fa mu ne ko yaa ngi jaar coon ya waaye li ma la jëgal ma wa maa aktaru nnaasi li ëpp ci nit ñi du ñu doon bi mu'mine na di way gëm walaw xarasta doon si da ngay xir ci ñëpp gëm bëgg nga ñëpp gëm de mu ne waaw mu ne ko waaye loo xër xër xër ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktaru lxalqi walaw xarasta ala imaanihim wa baalaqta fi irshaadihim bi musaddiqiina laka li taxmiimihim ala lkufr waaw mbindoo si daal li ëpp ci ñoom loo xër xër ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tëx nañu ci ak wedd yàlla wa maa tasaluhum doo leen laajit alayhi ci lii nga leen di wa min ajurum ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci lii nga leen di woo in huwa lii nga leen di woo nekkut illa zikrun lu dul fàttali lil aalamina ci mbinde fi fàttali rek la maa ngi surtu yusuf aaya téeméer ak ñeent muy ci wetu jeexle bi yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalam wa ka ayin min aaya bëri waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayin min aayatin ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bëri na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dana ta gisu ne yàlla am na kam min al ayaati wal alaamaati dalla ala wujudillah jalla wa ala wa waxdaaniyati alkaa'ina fi samawaati wal ard ka alchamsi wal qamar wal nujum wal jibaal wal bihaar wal ashjaar wa saa'iri maa fiihima min al ajaayib waaw ñaata mandarga yuy wane ne yàlla am na ñaata mandarga yuy wane ne yàlla képp mooy yàlla lii asamaan mi ngi suuf boo téeloo gis jant bi mu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis yaay bi mu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis bidiw yi ñu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis gal yi ñu wan la ne yàlla rek kay yàlla nga xool gis géej gi mu wan la ne yàlla rek kay yàlla naka noonu garab yi ñu wan la ne yàlla rek kay yàlla ak yeneen kéemtaan yoo xam ne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayin min aaya ñaata kéemtaan fi samawaati ñoo nekk ci asamaan wal ardi ak ci suuf yamurruuna ñuy romb ñoom waa quraish alayha ci kéemtaan yooyu guddeeg bëccëg wahumte ñoom muriduuna anha ñam ko dumooyu romb kéemtaan bu lay wan ne yàlla am na nga dumooyu ko doo ko xool ngir xamee ci ne yàlla am na waaye danga koy romb léeg-léeg nga am benn jafe-jafe benn banque banque bu métti wala feebar mbaa yooyu yàlla wan la ci lu lay yëgal ne yàlla am na yàlla rek kay yàlla bëri na lool tax na sax léeg-léeg benn nit def benn affaire daa ne ku ko defati rek ndekete yow bi nga koy def si dimension bi nga tolloon ci wéetal yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla fekkoon la te nga sant ko keneen moom mën na koo def def ko defati ko defati ko te yàlla da ko fekk ci loola ndax la la animé woon ba nga def ko moom mën na ko ñàkk animé moom sa wax ji rek moo ko ci animé bëgg koo def moo tax léeg-léeg jafe ñëw di am yàlla mën a yonent bi alayhi salatu wasalaam wa maa yuminu du gëm nag aktharuhum lu upp ci ñoom billahi ci Allah illa ludut wa hum ñoom mushrikuna ñangal bokale yal neena li upp ci nit ñi duñu gëm ñu waaw wala le gëma kess ni lu upp ci ñoom dañuy bokale wama aktharu an-nasi walaw arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun li upp ci nit ñi duñu gëm waye ñu gëm li upp ci ñoom duñu gëm illa wa hum mushrikun lu dul ñi bokale yuuru ci yalla ak waaw yuuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga ko ci ngir yépp jekk ko min al alif ila al ya yow nga ñew yépp denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko feneen ba leneen yalla mu ne waaw ñu bokal yalla afa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal len ghashiyatun mbugal mo len mur min azabillahi ci mbugal yalla ndax lu leen bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal len afa'atu bistin ci baghtatan ci ngatel wuhum te ñom bu leen ngeen dikal la yashurun duñ ko yek ndax lool lañu bëgg su fekke bëggu ñu lool nañu daal di bayyi la nga xamne ci lañu nek te nek ci lañu lo xamne mo gën lañu nek yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam qul waqal nit ñi waqal nit ñi qul ya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadhihi li sabili ma sama yoon ad'u ila allah damay wote dem ci yalla ala basiratin tatakku ci ko xam qul ya muhammad hadhihi tariqi wa minhaji wadiha mustaqima la 'iwaja fiha wala shakka wala shubha li moy sama yoon moy sama tariq ad'u ila ibadati allah wa ta'atihi ala bayanin wa hujjatin wadiha nida aydihi ju am solo la ci walu da'wa ad'u ila allah ala basira basira da fay nek ñett ci ki woti nit ñi jëme leen ci top yalla da ngay am basira ci ki ngay wo moy kan da ngay xam ci ngay waxal moy kan ala basira ñaaral da nga xam ni ng koy woxe ñettal da nga xam li ng ko bëgg jëme ñett yi bo leen xam mi wul do mëna wote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala kayfiyat ad-da'wa wa basira ila ma tad'u ilayhi nekko fa nga xam ko ndax li ngay wo nit ki jëme ko ci soko xamul man nga ko jëlé ci lu nekkon indi ko ci lo xamne lam nekkona tane li ng ko indi tay nit ñi nekk ño xamne lu leen way wo ñu wuy ci lete kon yow mi leen di wo li nga leen di jëme na nekk lo xam na nekk lo gën na nekk lo dundu na nekk l'islam ci lay wo yi nga xam mom moy kan ndax da mer tay ndax da deg tay ndax da febar tay ndax da wër tay leg leg nga gis ko xamni ci day nekk ci ciet di woti jëm ci yalla bu waxe ñaari bak ak ñet ne de ku am ak seet ngay waxtaan ak mom jitu lu de da fay mujj yag mom day wax ni ki kat wax ji muy wax legi lebu upp ndax de xam yi bari na lol kon kuy cietal ngay tuddi ci mom de xamulo nan ngay wote waye fekk ko deñi ngay waxtan luñ wax rek na alhamdullahi rabbil alamin alhamdullahi rabbil alamin legi te mune waw xana ki de dug ci deegi man ngay ay misal la ci walu ki waxtan ci barab yoyi ak yeneen xayna dan ci masjid inshallah ci yaatul bu gëna yaatu ad'u ila allah ala basiratin tuka waqam ana man yunent bi wa man ittaba'an akkum gëm ta tapuma kep kuma gëm ta tapuma wa man amana bi ana wa man amana bi wa subhanallahi sallim yalla yalla wa ma ana bukuma min al mushrikeena ti jamikatu khirmi mune bukuma ti jamikatu khirmi lala mune yonenti wa ma arsalna musnu yonni min qablika nu jitu illa rijalan ludul ay gor musnu yonni illa rijalan ludul ay gor nuhi ilayhim midlan wahyu min ahli al qura ci wa dakiya yalla musti yonni yonenti bu jigen mune tabari nana rijalan la nisaan wala malaikatan musuñu yonni yenn yonenti gor yi jigen kon min ahli alqura ci wa dekk ba kon su ko defé mbokk yi nga xamné ño dañ and di topu tafsir bi ak suñu fi nga xamné fi lañuy taxawal dars bi inshallah muy aya temer ak juroom ñet ci sourate yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali te indi durus min qissati yusuf mudi bindu ñu wara jàngé ci sourate yusuf alayhi salam ki lañ doon defal tafsir bi seen mbokk alim sall an nak ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

القرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين. مكي سني برام تبارك وتعالى تيرم ديغا خامني موم لا واتي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم موم لا نيو توغي ديكو جيما تكتي تي وخي ولف نيكون تي سني فكيلو سار اك نيار سار يو تود سورة يوسف ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té sar wa ngi nek téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi taxaw won fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikeen wara doore tay ci katunu borom bi wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli alqura yalla tabaaraku ta'ala ci sa bi ci jeexlom mi ngi teunkel sallallahu alayhi wa sallam njang mi muy jang ci sar bi ndax netti nako xale bi di yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci yalla tabaaraku wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten puy mu mënon ci adé lu na mënon ko ci adlu ñettel ba doomi yoonent bu ñuy jënd ka jaay sa baye yoonent la yaqub sa mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yoonent ñu lay jënd ak jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu net ak jigen mu xemem la té nga di naw mu sosal la bañu duggal le bir kasso lolé it lu metti la benen bi moy kasso ba nga na ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx té nek doomu yoonent yoyu na tiyab dal ko ci biir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel lay yi nga mëna jàngé ci sar bi ne ko xul waxal ci kaw ya dana ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téméri yoon ak fan wër yoon ak ñaar yo xamni yalla def na yoonte bi xul waxalal nangam sa bop duma la ko waxal amna yoy yalla day wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yu bare bare bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yoonentu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashaddun nasi bala'an al anbiya'u fal amsal ku jog ku nek wuti yalla yalla da mel ni ñepp dama dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bo joge wuti ko xam gum xam ni mir mi sa intérêt tax fokk mu xoxtal la indi jafagn jafagn indi am ñet indi titange nga gëm rek yunti alayhi salatu wassalam kenn ku ne daj nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ñi fi jaaro nit di suñu mam yi nga xamne ñom la rew mi di sago kenn ku ci nek jaar nga ci metti yu tol nonu tabarkal kon nak qul waxal nit ñi ne len hasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila Allah damay wote jëme ci Allah damay wo nit ñi jëme len ila Allah ci Allah duma len jëme ilayya dedet ila Allah wa ala basiratin ci kaw xam xam

0: la koy tek duma wote jeme ci yalla ci ñak xam waye ci xam nga koy tek ndax docteur bi nga xamne mom ngay set ci mu bindal la ordonnance limuy liggey bokut ak ki ne ci pharmacie bi di jaay garab ñom ñaar buñu jaxase seen tâche rek am ci ko lor ki nga xamne moy malade bi buñu jaxase seen tâche docteur bi mom moy set jangoro ji mu nappé xamné jangoro ji dé ñenti garab ñokay faj waye garab sangam suko fajé mën nako jural li garab sangam suko fajé mën nako jural li garab sangam mom bu ko fajé du ko jural li mu bind lolé ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie lim man mom moy nga ñew talal ko garab gi mu xol liñ bind xol bañ ci ci bind mu yëkëti ñaar yoyé jox lan la li lay jar nga yob man na nak nala ni lañ koy nané kon ki woti jëm ci yalla it mom nun la wara mëna mel day xamné mom docteur la waye amna leneen lu mën nak lo xamné ka ci pharmacie ba mo koy man mu nekk ak joxalante go xamné gi gu am solo lay doon tabarkal ala basira mune ana man yunus bi wa man tabaani ak kuma top ku ne ni may def nga wara def bu kenn ñew gën ma bëgg ma gëna mus bu kenn ñew ne moma gëna jambaare bu kenn ñew jall sama kanam dedet ana wa man tabaani kuma top ku ne ni ma def nun ngay def ndax la defaron diine ji demb mo koy defar tay la ca nekkon demb te naqari won ñoñam bu ci nekké tay naqari len wa subhanallah sel ñel na yalla wa subhanallah gacc nga la ma yalla wa ma ana bukum min al mushrikeen ci nga xamne dañuy jamm xel wala dañuy bokale yalla mu ne wa ma arsalna musuñu yoni nak musuñu yoni soko degge xamne yalla yag na yoni yoni na temir jooni yonent ak ñaar fukki jooni yonent ak ñent jooni yonent wa dama ci mbindum suñu mam ji ñi wax mam borom tuba day wax faka qadun amma jami'ul anbiya'i wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun nit qa temir ka ñaar fuk dun ñent ci ay jooni min al uluf yalla neena ñu ñuma yoni ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musta yoni yonenti bu jigen ndax yonenti ñoy jigen ñi ñoy juru yonenti ñoy len di yar defar len kon yonenti bu ñu yoni sax risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defal motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar du yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakka yi do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mënu julli lepp mënu ñu tok ci biiru jakkum yag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëggé remplacer kërign ci ataya rek ataya yaqku waye bu kërign bëggé remplacer sukar momit ci ataya ataya yaqku ne kërign na nga dem ci fourné bi rek sukar na nga dem ci barade bi ataya jaar ci yoon goor ak jigen noonu lañu mel kenn ku ne na nek fi mu nek rek bu ko defé tâcham dina ko mëna def te du yakal morom motax yalla mu ne yoonte bi musuma yebal yoonte bu jigen musuma yoni illa rijalan lul aw goor goor joonu ma yoni nuhi ilayhim ñu len di wahyu ku yalla yoni ku nek daf koy wahyu ba dem ci tabari day wax ni ay rijalan la nisa'an wala malaikata nuhi ilayhim ayatina للدعاء الى طاعتنا اتبري جوك فوك نيت ختم جوم نيت فوك يالا يونت بوم يوني موي غور نك مو وحيكو وحيكو موي موديكو ندي لوكاي واخ فيم ورا جار ميري دي لو خامني كودول يونت بي دوكو ديغ لوكو ديغي ديغي ديغي بو تدون سي سا كاويت ne li ko yàlla déy muy wax yu doo ko dégg. ci la ko yàllay xamale nag yi muy jaar mbir yi nuuxi ilayhi. ñun ahlil qura'in nag ci waa taax yi yàlla musti yónni yonent bu dëkk ca kaw ga ba dema ci alxasan day wax ne lam yabaas illahu nabiyan min ahli albadiya qat wala min alnisa wala min aljinn. tafsir qurtubi dukkib juróom-ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent mu fasiro na ñin waaw loolu yar na maana innama kaanu min ahli alamsar li annahum aalam wa ahlam wa ahlu albawaadi fihim aljahl waljafa walqaswa. mu fasiroon bi ñëwee ci aaya bi min ahli alqura ñu ne waaw ndax ñi dëkkee fi nga xam ne mooy capital bi li ñuy xam ci wàllu mbirum aduna yi nga xam ne ay xew-xew la yu bees jëm ci wàllu ay relation diggante réew ak réew lañ cay xam ñu dëkkee ca kaw ga duñ ko xame noonu. moo tax bu yàlla yi tànn kon day tànn ci biir fii mu defar loola fecci leen ca kaw ga. bëri na loo xam ne day xewee fii ci taax yi rogalaat dem ca kaw ga waaye bëriwut luy xewee foofa rogalaat ñëw fii. kooku ku la ñutu tuuti xalaat daa di koy gis daa di xam ne tabaraka wa taala li mu wax noonu daa be. mu ne afalam yasiru xanaa dañoo doxut fi l ard ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la daan mel aqibatu alladina min qablihim mu jëntalug ñe leen daan jiitu. yàlla ne na ñi may tooy fuñ toll di fecc fuñ toll di caaxaan lu may tere ña nga ca lu may digle doo leen gis. yàlla mu ne waaw ñooñu xanaa li ñuy tukki dafa bari wut afalam yasiru fi l ard xanaa duuxuñ ci suuf si fa yanzuru ñu xool kayfa kaana naka la mujj aaqibatu alladina min qablihim mujjantalug ñe leen jiitu woon. ku wër da nga xam ne ñi jiitu woon te doon weddi suñu borom tabaraka wa taala la wàcc ca ñoom ci mbugal la wàcc ci ñoom ci ak deexin loola dana la mën a yee ba yow nga bàyyi xel li nga xam ne ci nga nekk. moo tax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam di bëgg ñuy dem ci xabri xool ñi fa tëdd boo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la ëppale woon soo fa xoolee gis fa koo xam ne kii moo la gën a taaru boo taaroo boo dee ko am gis fa ku la gën a am boo dee ko man gis fa ku la gën a man boo dee footballkat gis ko ku la dàq fubal boo def journaliste gis ku la ko man fuuf ana mu ma nga tëdd nga ñëw ne ko asalaamaaleykum ne selaw kenn la wuyu. loola yàlla nee na bu ngeen ko dee xool yéen ñi may tooñ da ngeen wàññi seenu tooñ. wala daarul aaxira mu ne giñ naa ne kër gu mujj ga xayoon moo gën kër gu ak nga xam ne mooy kër gu mujj gi nga xam ne ñu jóge fii ñu ne ca yoon wa muy daa ak daar al aaxira mooy kër gu mujj kër googa koo ko am doo toxu fii lu fu kër gu su waaye mën a am lum rafet rafet rek soo ci dëkkee fukki at wala lu ko jege gis kër gu gën a rafet sa kër àdduna mii kër gu fi waaye am na boo defee diir rek gis ko la gën a rafet la kër. ndax entrepreneur yi tabaxkat yi ñooñu saa su nekk di ñu gën a mën ñiy def plan yi di gën di mën. moo tax boo defee benn day toog fi fukki at gis ko def bu xaw a mel ni sa bos te dàqale la boo sañoon toxu ca bosam. kon fii du kërug laaxira ak daaru dunia lay tekki waaye gu àlaaxira gëree moom doo toxu xanaa nekk ca sawara ba mu yàgg nga toxu dem aljànn ca ña nga xam ne amoon nañu fepp ci seen xolu laa ilaha illallah muhammad rasulullah wala daarul aaxiratu kërug àlaaxira aaxirati kërug àlaaxira googe xayrun moo gën addaar al aaxira xayrun lil muminin al muttaqin min haadihi addaar allati laysa fiha qarar. kër googa xayrun moo gën lil lazina ci ñi nga xam ne taxaw ragal nañ yàlla waaye nag gënul ci ñi nga xam ne ragalul yàlla maanaam al aaxira gënul ci ñépp. muttaquuna yi lay gën ci ñoom àdduna muttaquuna yi ci àdduna dañuy sonn nu ñuy bëgg def aaya ñëw ne leen déet li ñuy bëgg wax aay ñëw ne leen déet, li ñuy bëgg sol aay ne leen déet, dañuy sonn sonn tabarkàllaa. Moo di jigéen ju bokk ci muttaquuna yi, ñi ragal yàlla. Soo bëggee génn bopp neen aayan laa déet, jigéen du génni bopp neen. Nga bëgg a yokk sa bopp, ab hadis ne la déet jigéen du yokk boppam. Nga bëgg a génn mu ne la déet lii nga sol daa gàtt. Nga xool si yére mu ne la dafa yaraax. Nga xoolaat mu ne la dafa xat. Dangay sonn sonn, waaye boo demee alaxira boo àggee bis bi ne njëkk a ganale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ngay fàttee sa coono yooyu nga nekki woon yépp. Nee na boo jëloon ki gën a sonn ci àdduna dugal ko ci biir aljanna, ni ndékki kat di dugalee mburóom ci biir duteem, nee na boo ko roccpee ne ko ndax mën ngaa son mas ngaa sonn, da lay wax ni giñ naa ci yàlla musuma dajub coono. Waaye nee na lu fi waaye nekk ci sàggante di caaxaan di noos mu neex lool. Nee na bu demee yowmal xiyaam buñ ko xoojee ci biir sawara daal di koy seppi ne ko ndax mas ngaa noos, mu ni giñ naa ci yàlla xawma lu dul noos. Kon kërëb alaxira xayru lil lasina taxaw afala tuaqiluun, yàlla mu ne xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel. Bu ñaari kër nekkee nii, kër gii neex lool waaye gëla dàq ko, kër gii baax lool waaye gëla gën ko. Mu ne waaw, boo dee tànn te am xel nooy def? Xanaa da ngaa war a tànn kër gii nga kër gële nga xam ne mooy kër goog, soo ca demee dutoo fa jóge ca ngay jàgg. Te ku doon doxal li ñuy tuddee léegi démocratie, li ngay sonne àllaaxira muy ëpp li ngay sonne àdduna. Ndax àdduna amul ngor, boo fi amee téeméeri at jàmbaar nga. Àllaaxira ma am ngor nag waxuma la téeméeri at, waaye man yëg naa ko junniy at am na ko fa ak nangam nangam. Afala taaqiluun, xanaa du ngeen jëfandikoo seen xel yi bàyyi këru àdduna gii te jàpp kër gële? Yàlla mu ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Mu wax foofu nag di dellu si waat ci yonent yi alayhi salatu wasalaam. Mu ne day yónni yonent muy woote, muy yónni ay yonent yu bari ñuy woote. Ñu nekk nag rek di woote sonn lool, mu bàyyi leen ca rek, bàyyi leen ca coono ba di seet xata isastay asa ba nga xam ne naagu na nag rusulu yonent ya. Yonent ya nekk ca lañu nekk ba naagu. Ya isa rusul min imaani qawmihim, naagu danaa ñii day waar naa leen ci lu nekk, léegi naruñu ma gëm. Wa zannu ñu yaakaar ne annahum qad kuzibu, wedd nañ leen. Wa zannu ñu yaakaar, baatu yaakaar saa bu ko alquran jëfandikoo dangay delluwaat rek ci tablo bi nga xam ne moom la suñu way ju ñuy woon ci Louga Serigne Abbas doon jëfandikoo ci maratibul ilmi. Bis boo gisee baatu zann ci alquran rek, boo tëralee tablo maratibul ilmi rek daa di gis lu tax alquran di jëfandikoo baatu zann. Góor googu daf ne woon maratibul ilmi nee na ñett ñeent la: wahmun, shakkun, zannun, yaqinun. Bi mu ñëwee ci zannun mu ne mooy trois quart yi xam-xam. Kon yonent yi bi ñu jortee loolu, seen trois quart yi xam-xam mooy seen nit ñi dootu ñu leen gëm. Kalu ko zibu nee na ca booba rek jaahum dikkal leen nasruna, suñu ndimbal ñun yàlla. Waaw, yàlla balaa dikk di la sotle ci li nga nekk li ngeen di wax yéen ay intervention, bala koo yàlla defal nit da koy wóor ni kii def na li man lépp, ndax yàlla du defal kenn lu man. Carton ripaas mu lekk ba suur, bu lekkee ba suur yàlla liggéey ci lim lekk deret, liggéey ci lim lekk loo xam ne bu ko génnee ci biti da nga koy radu tuuri. Diggante deret juuju nag ak sibri si nga xam ne da nga koy tuuri ci diggante bala yàlla génne labanan xaalisa, soo moo xam ne mii dafa sell. Min xaalis, xaalis mooy fii soo mi deret du ci jaxasoo, ñeex du ci jaxasoo, yiwuti xar mi du ci jaxasoo, sangwaayu xar mi du ci jaxasoo. Séttéet kawar gi sax soo dee ku ma narata soow du ci jaxasoo. Xaalisam set wecc, masuñu dem ci benn hôtel ñu wàcc
1: suñu benn mbokkum sëriñ mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan, tubaab bi ne ko yow nee nga dee ndax soow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko, mu ne ko ñun ci leen judd ci leen yaru. Mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xëy na mu jaar si seet ba xam waa ji faatu na wala fiek ginnaaw suba far dara du ko jot ndax loolu du rey dongo. Loolu du rey dongo. Ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon nga mëcc nàmp ba doyal jóg dem. Xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fi vraiment moo ci waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende. Dongo yàlla da koy blende. Pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënulul dongo dara dara jaan bu màccee dongo mënulu ko dara dañ koy wax saalali Mohamed mu wàcc tabarkaalla gi demee ni ko yooyu. Noonu suñu borom tabaraka taala defal dongo ci kéemtaan yàlla yi la bokk. Kon fii yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas mu ne déedéet li shaari bi ne ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex. Soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee adduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali di lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru adduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàngoog adduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru yaa salaam xaalisan saaigan li shaaribina jàlla jëlaaluxu moom rek nag moo ko mën. Wa min athamarati ci meññit mi it wa min athamarati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaab yi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppee minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee. Ibn Abbas mu ne arisqul xasan ma axalle min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax bi mooy la ca dagana def wërsëgu baax bi nag mu ne mooy sangara la ca def mu ne mooy sangara ba demee ci Tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al xamr thumma xurimat baad tafsiru Tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàllay wax minhu sakaran ngeen cee jëlee sangara nee na booba mooy ba sangara xaraamagut waaye ba sangara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sangara déedéet. Inna fi zalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li xawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya ji ñu weesu woon léegi daf ne inna fi zalika la aayatan li xawmin yasmaun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi zalika la aayatan li xawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi zalika la aayatan li xawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aay ji li xawmin yaaqiluun. Ñu ngi ci suratu Nahl aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett yàlla nee na wa awxa rabbuka sa boroom waxyu na waxyu nag daa am ay xeet am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent waxyu ñuy def yonent xewi na waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya yu demee ni ko yooyu wala ru'ya muy jëwant waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na yàlla duutul waxyu kenn ci anam boobu amma anamu ru'ya jëwant ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa. mom lañ wax yu it yamb wi wa awha rabbuka sa borom wahyu la ila nahli ci yamb yamb yamb moy yomb dundu ab dundam dafa yomb waye am ci biir olof lu ñuy tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi andé du baax ñu fab ci mastok yeen ne koy yamb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf lako ittakhisi jalal tabakhal min aljibal ci doji buyutan keur ay keur yamb da nga bëgg keur mu ne ko waaw mu ne ko fo fekkou doj mayna la nga tabax ci keur mu doj ba mëna mel rek mayna la katanu nga man fa tabax muy ben motax yamb limuy tabaxe keuram li nga xamne mom lay taf ci mur bi lolou nga xamne mo koy kol kol force bobu yamb du dem ca kankayer bi diko jënd laajal ñi jaay kankayer amul kenn ku yamb ma sa ñew ne ko dama soxla kol nangam amul ben kankayer bu yamb di ñew di jënd kol man musuma dajé ben yamb ci kankayer mu jënd kol laaj ko it ñuy fi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeena tassé yamb wu jënd kol ñu la dédé monté mbokk yi def fu yamb bëgg kolé neegum bu mëna ko fa kolé loolu olaf di wax né yalla ay rotalu ma waye moy kolal yamb ittakhisi min aljibal buyuta motax da nga fekk neeg ba jootu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas nak lim koy nekk mo upp moy mu nekk juroomi koñ neeg yamb mu nekk juroomi koñ mo ci upp motax serigne su bax ci fi nekkon yalla yalla yokulen leer bu ñu dem tabax seen neegi juroomi koñ lay nekk juroom ben koñ lay nekk kon ñu def ben ñaari buntu buntu bi nek ci digënté ñaari koñ yi buntu bi nek ci digënté ñaari koñ yi ñu def seen lal ci digënté ñaari koñ ya tabarakallah tok fa ku dugg ci jigeen ñu seen la ku dugg ci xalé ñu seen la Allahu akbar ci yëmb lañ ko rayewon te yalla ko ko wax yu ne ko defé ko non neeg bu mel non ku ko am ci sa kër kenn du mëna dugg sa kër diko rorti do ko gis ama bu neegi melut non nga xamne ku dugg ci kër gi mëna fi dugg ba dem ci do ko yek wala neegi xalé yu goor ye ne ci buntu kër ga wala neegi xalé jigeen ye leg leg ñu jaar fa yolle ko daw ci do ko yek ama boko tabaxé ni yam bi tabaxé neegam kenn du mëna dugg sa kër te yegoko jalla jalaluhu wa azza kamal anittaqisi min aljibali buyuta mu ne ko wa min ashajari garab go demit mayna la nga man ca tabax sa neeg motax yam lu garab gudd lu garab reey guyé dimb yeek ngey jaan yeek new yeek xexaw yeek alom yeek garab gu yam dem su ko nexe tabax ci nga ne ko waw mu ne momi ma ya'rifun ak lepp lu nit tabax wala mu ñak ko mu ne amul ko mayna la nga tabax fa sa nit motax yam bu ko nexe mu ñew sa keur mu tabax fa bu ko nexe tabax ci garab ya bu ko nexe tabax ci baj ya fu ko nex tabax waye mom nak liko gënal mom yam bu moy mina sajari mu tabax ci garab ya lutax ndax fofu boko fa fekke falay meuna jekko ngeen meuna xex ba nga yobul lem gi ama bu la fekke sa keur leg leg da ngay fab sa kess kep ko ko rek dal koy jekko motax bugul la ñew ci keur yi la ko gënal moy mu dem ci all ba ko fa fek mu armé wu dur la tettam yoyu te dafa am ay taban yo xamne bu la ne taw ci la koy bayyi boy fekke benen ñew yamb meuna reey nit meuna reey fas ndax da yo meuna xex té nak fañ koy défé moy all bu lendum nga xamné boy patam ci ngeer yi ñu man la jekku mat la ba nga genn aduna loolu moko gënal ñaar ak ba la ca top moy mu def ko nak ci ay bëj ama ci bir kër yi mom néna fofu mom yalla may nako ko waye dal comme dafa dagan rek man nako fe bayyi té dem séti len Allahu akbar suma ginaaw ga yalla ne ko kuy lekkal yow yamb min kulli samarat ci bëpp meñit meñit mo gis mu né am nako lekkal yamb dara nakarut ci mom yamb mom mbam ñoyam amul lu naqari ci yamb yow garab gi ñu wax nima so ci xexé dom bu ñor bo moytul da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni waaki ni yamb bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yamb amul garab gu naqari ci mom amul benn meññit bu naqari ci mom yoon ñi wax ay lu'ab muy li tax am ciaf ko di genn ci ay yuut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax loolu la yamb am amin wo xamne bukut ak niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fek ak num ko fekke rek xamna num koy jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nak fasnuki subula rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xamni ca ngay jaar soy dem motax yamb du naaw jubal yamb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé fasnuki subula motax mu ne subula waaw uliy sabila rabbiki sulula mu ne ko subula yamb mom nak su nekké ci magni ni soobu soobu nak bokut ak duggu xolof bu ne soobu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat bi soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg yaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoy ama dukhul dukhul moy man nga gis wa joxani ji ak bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fu ñuk lolu moy dukhul motax yalla wax ko fadkhuli mu ne ko fasluki waxen la soobu lu lay tek wa ju soobu ci mbir du ci chaan leppam la ci duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq gi ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biriya biri yamb ya sharabun ak nan sharabun ak nan waaw xam nga dama dama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ lako won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut shafi'i fo xamé yalla muné xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko han muné waaw muné xol ngogn bu ko yamb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yamb ko sañon mu tabax douceum sa kër parce que douce yamb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara waye shifaa'un linnaas dang koy nan di say fever di wax legui yalla nonu mu ko defal lu doy ki man la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwo ci sa yaram wi laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun atnan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wute amna gu wex amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonk ñetti lem yep dafa am gu mbokk gi nak dana di metti bir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al-amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin-nas nun lako al-faqr razi waxe ca at-tafsir al-kabir kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un linnas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuti tuti ak mak dos biñ ci jël ñoko tolole ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu nan xalé bi ñetti kuddu demi kuddu yoy dér lu mu amu ci nan rek lem nak du rees boko naalé da nan dégg ci sa biir bi salté yu na ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génné gënalé lu lu tax mi fajj ndax biiru doom adama dafa am ci nek yo xamné ay salté la jëm seen yoy motax di faral di nan lem lu am solo ben way daf ci ñew ci yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam fekk sahabi tok muy jambat bi bu metti ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nanal lem mu dem daldi nan ñewat tok ba ci kanam ne ko seddud de mu ne ko demal nan lem mu dem nanat ñew ne ko ah seddud de mu ne ko ah demal nga nan lem mu dem nan lem ñew ak si tok bam tuddi mu ne ko seddud de omar ibn khattab daldi bocc jass di ne ko eh ba waji xol ko ne ko nanal lem la wax waji dem nan lem daldi ñew ne sedd na kay nak ne ko buñu jaxal Omar len bi mi dem yeb nanu ton lem parce que gemu ton ne lam day fajj addu dafa bëggu wéddi alayhi salatu wassalam waye bam ko gëddé ne ko nalal le mu nan ko dafa dal di wër shifaa'un lin nas ila fi zalika nek na ci li la ayatan kimtan li qawmin ci nit ño xamne yatafakkarun dan jëfëndiko seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql kon qissa bu am solo bi ci suratul nahl aya juroom ben fukk ak juroom ñatt juroom ben fukk ak juroom ñent lolo tax yalla tuddé sar wi yamb amna sar wu tuddé jargoñ buñ ci agge tabarakallah qissa bu mel ni la bu gëna neex bi te dakk fa jangalé amna sar bu yalla tuddé jargoñ kon bi mu tuddé ko yamb yalla leena wallahu ta yalla khalaqakum mo len bind yendam adama yi ñepp goor jigen mak ndaw suma ginaaw gi bu sen app jeexay yatawaffakum mo len di ray motax do fi deg ko geraw ne yalla mo ray sama nangam wa minkum amna ci yeen man ko xamne yuraddu dañ koy dello ila arsalil umur bam magat bakumur ila arsalil umur wa magat ba tabarakallah ila arsalil umur magat bakumur amna ci nit ñi nga xamne fofu lañu jëm lutax li kay la ya'lama nakhdutul kham min ba'di ilmin gina bam xame shay'an dara da ngay xam kumur kumur magat ba duto xamati dara fi ne bo amé magat mu nekk ci kër fi nekk te jang ay ji da nga ci xam dara magat mo xam day jëk jëk di waaw dañ dul rër ci waxtu wi de mu waaw dañ dul rër am nañ mel magat ci luga bu gaay defar fatalam bi ci bend mi rek ndaysan mu dem daaji nani ci bir koor gi nga xamne boru 10 heures ci beccëk wala midi mom dal bu sile lampe ci mbedd may tak rek mu nan mo xam dañuy defar lampe yi mo xam lu meuna taw tabarakallah moy li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a am nañ ci maam jo xamne ci tabarakallah dañuy duy kaas ndox diko jox muy nan te nan café ni jigeen ñi mënul duñ ko legi xam nga ne mos kuy jaawale kaas ndox ak kaas cachet moy rek li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna ci magat ñoo xamni fi nek ni dañuy joy xoon ñi di joy ciép lu ñu dugg ci motax bu sa yaay di tollu ci fofu wala sa papa di fi tollu ci so nekkul nit ku yalla bax nga gëm ci ñom état bi ñu wax li kay la ya'lamu ba'da ilmin shay'a yow da nga tollu jamono jo xamne ya nga won xamulo dara Allah yukhrijukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a sa papa nak dem mom ba likay la ya'lam min ba'di ilmin shay'a mutallaka da fay tambali naqari deret am yikoy naqari yu amul solo ak li min ko yoyu bo jangut lolou wala xamulo li tabarakallah da ngay mujj jël sey ragas ne pa bi nangam nangam lolou kenn ko def inna allaha yalla alimun ku xam la khadir ku am katal la yalla ñalla jappale kon mbokk ñi top ci tafsir bi ina biñu sante yalla ak si nañu ci aya jurom ñaar fukk ci suratul nahl ñu wara tambale tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayab juroom ñaar fukk ak ben ci suñu borom fi mu ñuy wone walu ay masala ay misal yu am solo yo xamne ñun ñokoy dund te bu ci nek buñu ca jangale buñu xolé rek dañu daldi wax ne ah waaw li de mom leerna motax amna ci mom bam ko tejje daf ne kon alhamdulillah yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala neena والله فضل بعضكم على بعض في رزق من والله تيالا بام واخي يامبا نوبي وان لن مولين بند باتيت فضل بعضكم مو تان لن تي يين على بعض تيلا تي داس في رزق تي ورسب مانام ابلنت تي ورسب فضل بعضكم على بعض في رزق بات في رزق داك داي تكتلني mirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la toll waaye fi ne am na koo xam ne kii ay million lay maye ndax fa la toll da ngi dégg benn nettali bu am solo bu Serigne Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko bañu ne ko dañuy laajal jàkka ji, waaye boobu ma nga jàngale waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji. Gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll. Ñuy laajal yàlla dërëm-dërëm yi ñooy génn, bu ñu yullee ngis yi da ngay tiit dërëm-dërëm yi ak ñaar dërëm-dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex. Waaye bu ñu dee laajal keneen ku dul yàlla moom ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarkàlla buy tàmbalee génn. Waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne fa ma allazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fofum fii sawa ñu yemoo ci wërsëg wa. Yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caag ñoom, yàlla nee na loolu kenn du ko nangu. Loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waaw waaw loolu moom kenn du ko nangu. Mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seen i payor tolloowuñu duñu nangoo tollale seen i payor ñoom ñëpp seddu ko ci dëgg ba. Waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doon nangoo yem ak wërsëgam. Foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk poos, du ngeen bokk poos. Sa poos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na, waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tii ci sa poos ropp ndànk ngir mu defe ne am na lu ci def nga di ko naxe. Yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nanguwu leen ko séddoo ci digg bi bokk, nu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi maanaam lu may bokkaale. Afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi, mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewali suñu borom subhanahu wa taala, moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. Bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk, bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. Yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk te nag dafaa yem, waaye boo wëyoon it mu gën faa sori ndax bokk soxna nanguwuñ ko ndax léegi kenn dee waaw bokk soxna ñaar ñi bokk soxna déedéet. Kon léegi tey am ku rey morom jël waxuma laa nag tabarkàlla yi ca des ak yeneen yooyu. Kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg. Fa ma allazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raddi risqihim ñuy delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seeni ndeyjoor. Fofum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaaun fihi yemoo ci alal ja, yàlla nee na loolu moom kenn du ko nangu déedéet. Ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekkoon ñoog seen i safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apprenté ba kon léegi oto yi taxaw. Yàlla nee na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ maa bokkaale kenn. Afa bi ni'matillahi yajxadun, wallahu te yàlla muy beneen xéwalati moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéwal. Wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna, muy beneen mbirati kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. Nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna, ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëme faar. Ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàpp wa dañ te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu gi yel salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar a damm faar. Mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéenee ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bëgg ko ndax kon day nekk damm faar. defal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna wa ja'ala lakum mu defal len nak ben xewlati min azwajikum ci sen soxna yoy banina ay dom mu jël nga jël soxna soxna so sen ngeen nek bam ñag nga gis ne amna ay dom yo xamne mi ngi joge ci soxna soosu wa hafadatan ak ay seub ay seub legui la aduna dem ba dom adama bu jigen soxlatul dom adama bu goor soxlatul dom te dom dafa nek lo xamne ku ne ci epp ne yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam ñu koy netti diko jangale ci hadith ku ne ci epp ne yar ci ñent jebal len seeni borom kër te seeni tank dungut salawatu sallamu alayhi nana moy sele se passé al janna sahabay nak budé ben nak budé ñaar nak diko lim ba tabarakallah fañ ko jëmalé légui nak ñi bëggatu ñu ay doom tabarakallah ndax diko layel nan nangam nangam wa afada ati kon sepp moy ki sa doom jur lutax nak mu né bari na dañ né wa hafada moy doom ak sepp ñoo tollo atté hatta bo demon ci miras sepp fo xamni fi doom ne ko fa rek sepp day mëna taxaw taxawayu doom hatta sepp fetat non la mbiri di tedde wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja nek suratul nahl ay juroom ñaar fuk ak ñaar mune wala saqakum wursagal len min at-tayyibat ci yitay yalla wutal la soxna ay dom ay sepp waye wara saqakum wursagal len min at-tayyibat motax wursag li nga xamne mom ngay lek yow borom keur gi sa dom diko lek sa sepp diko lek sa soxna diko lek yalla neena du yow ya koy yore yalla neena du yow ya koy ligeenti yalla neena du yow ya yor mbir yi ya yor du yow ya yor mbir yi mbir yi nga xamne ya koy lek ci keur gi sa soxna diko lek yalla tabaaraku ta'ala neena du yow ya koy yore warzaqakum min at-tayyibat legui la aduna dem ba doom adama defene mom mo yor soxnam ci posam yor ay doomam ci posam yor ay setam ci posam yalla neena lolu dañ na warzaqakum min at-tayyibat warzaqakum min at-tayyibat kon lay tekine ci borom subhanahu wa ta'ala keur gi yep mo len yor amu ci kenn ko yor sa lenn mba sa fenn mba sa nenn ndax ko xamni ki bo tudde te ci guddu su ko nexe ñu buñ xeye togg lay ciep yobbu la fa ñuy sul medd ma denc la fa daal di ñew togg ciep lek koku su fekke ne mom mën na la def nonu sunu la mayur su wërse war nga ko gëm suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wërse gi goor ñi mo yor wërse gi jigen ñi wërse gi doom yi wërse gi sëdi ñi ngi ni mom la tejj ay ji wara saqakum bil min at-tayyibat legi nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gëm yeneen tiaxan yu leen di won ne yalla yorul seen wërsëk wa bi ni'matillahi hum yakfuru wa bi ni'matillahi ci xewal yalla yi hum yakfuru ñoom moom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yeen ngeen gëm ay tiaxan mu ne bu leen gëm ay tiaxan te bu leen weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu moom yor suñu njaboot sëdd yeek doom yi تبارك الله جنن كو جان سي الفاتحه رب العالمين ويعبدون تيود ني جامو نك من دون الله لودو يالا ما لو خامن بو نكو دي جامو لا يملك لهم دولن يلفل رزقا ورثا من السماوات بي سي اسمان والارض بي سوفيت شيئا دارا ويعبدون من دون الله ني جامو لنن لودو يالا ما لو خامن لولاي بو نكو دي جامو لا يملك لهم رزقا ني لي فلولن ورثه مانام كون

ma ñan lay bëggal suratu zumar aya fukk ak juroom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina moy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastami'una alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabi'una ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastami'una waaye waxul yasma'una daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastami'una yastami'u mooy déglu yasma'u mooy dégg istama'a ak sami'a ñaari fi'lu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon dégalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yam mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastami'una dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat ya na ca ñooñ ñooy yastami'una alqawla wax ja fa yattabi'una ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ibnu abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasma'u alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru qurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñin fukk ak ñent ibnu abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko loolu mooy fa yattabi'una ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xëy na nag sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ci biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wacc am na ca baat yuñ mën a jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen dégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam boo waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lang ko may waaye mën nga ko teg coono naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takub sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax alladina yastami'una alqawla fa yattabi'una ñuy topp ahsana la ka gën a rafet ulaa'ika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melow melow yii hadahum allahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppale leen nag
la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sóol doo xuloo mukk. Fam ne saa bu xuloo jose rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla bindee. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaan a reer cere ji am dara lu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala ñu yaa ma gaaw a jeex tabarkàlla, wala cere ji am karaj wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndaw ngay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatu alazab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatu alazab baatu mbugal, kalimatu alazab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatu alazabi baatu mbugal, mu nar a fexee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetili sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam loo mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ci yàlla mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax mën ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn du ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki mën na ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljànn, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman, nee na ñu ngi si jublu Abu Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax mën ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg min fawqiha, nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun, ñu tabax néeg yooyu moom jëntudee tey yéen ay salon lay ne ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis na fi it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina,
lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ak juddu walaw askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax ci moom ñoom ba noppi daal ne laakin allazina taqaw, waaye nag mbooleem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw kuy fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñoo ne daal lëfum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun, nga xam ne kon yàlla ndekkte ba muy étage ñun terrasse bu ñu xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon te nag

ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng, aljanna bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rek moo cay dëkk ak jabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sa lam ne nag kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan al wasila lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya tajri dana daw min tahtiha charan al janna ja al anharu dex yépp, al anharu xeeti dex yépp, dexuk soow, dexuk meew, dexuk lem, dexuk ndox, dexuk sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha al anharu, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal, képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al mi'aad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aaya 20. Ba suñu borom tabaraka taala tuddee musirikoo na yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tebb ci kutu bi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal. Suratu Zumar aaya 21. Yàlla nee na alam tara xanaa xooloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara annallaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jóge asamaan maa am taw, xanaa loolu yëgagoo ko. Maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom nature bay tawal boppam, yàlla mooy jox ndigal tànnooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te it dafay sedd tabarkàlla. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamoo ni maa koy def, ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla ngelaw upp ko mu dellu si waat, yàlla mu ne xanaa xamoo ni naay def loolu. Bul ko jin can barkal la muy benn fa salakahu mu suub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi, yanaabia ay sewnde loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi. Ndax fekki suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën, looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. Maanaam da ngay dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën bën.

0: sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si nun la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génne ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu meleya, yi ñuy bay ci suuf meleya wuute. Nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñoo meen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoo meen cop, ñoo meen law, ñor ñaare, yooyu yëpp gis say ci gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkaalla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. Moo tax suuf suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. Su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. La fay njariñ nag wala yooyu day vert. Fataraahu mu sarra, su ma yajaluhu mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yëpp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob, lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee. La zikra mën naa waar doomu aadama ñu ne nii la ñuy mel. La zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yàgg ñaxayam doomu aadama. La zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakalla. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la, la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel. Nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool, te sax mën naa am yaa ko judd le ndax yaa ko ji bu nawet jotee. Ñax gi judd ci sa kanam nga xool, wala sa dugub wala sa gerte. Ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy si waat, di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg, tàmbalee am ay doom. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mboq mboq. Ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow, nga ñëw fekk mu nekk mboob boo ko see teg ca. Nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg, waaye nga fekk nag yi jog yete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mu su fee nekk. Yàlla ne na loolu kum dul waar duto waar mukk. Inna fi zalika la zikra li ulil albaab, jara bàyyi xel la. Suratu Zumar aaya 21. Yàlla nee na afaman sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi. Ab laaj la, afaman mu ndax ki nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islaami ba lislaam mën caa dugg,
1: mu ndax ki fo huwate mom ba ko yalla defale li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbihi bu tukke ca boromam ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong xat lol l'islam munu ca dugg waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afaman sharaha allah sadrahu lil islam fo huwa ala nurin min rabbihi kenen ka yerta wax mu nax ci nga xamne yalla dafa yaatal ab dëndam ba l'islam dubbu ci la ci res nak mu ne koku mom duma ko tuddu waaw oyo mbente la koy tudde wala borom kumbasi wala borom mbaxanami waye duma ko tuddu ndax dafa am ñu tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ nga tuddu xamna ni fi bu ko fi tudde day am succès waaw manam ñak ka tuddu nit dinañ koy def ci walu media nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu tol diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabi la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir bi ne ko duma la khas muneko dimbele ma khasma muneko duma la khas muneko dana la jox timir jooni te nga khasma muneko duma la khas muneko nak lutax nga bagn ma khas muneko lutax nga beug ma khas la muneko yegna na yow ko tag mu siw ko khas mu siw te xamna ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma beug ci yow nga khasma muneko duma la khas mu jeul xalisam yob waye gis nga duma la xass jojog dana la xass ji farwaaje si waja allahu akbar duma la xass jeug dana la xass ji rek farwaaje si waja motax ben jigen neesan ne yaayam man day ñewoon di ngorosi nogay dañu ñew buñu bi kën tuduma muneko ya ko def jank bu tok fuñi ngoro day jégué ndala ku soxla nan tudula tabarakallah té la subam ñew mu tok ci wat ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma nan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tudd mu ne ko mu bok waye gis nga yalla bimu waxe ci kibnum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di setluy alquran di setluy hadith di set li yalla yi tere nan la koy dawe di set li yalla yi digge nan la digle nan la cey taxawé xel may nek ci lamuy xalat añu ko ëlëk yamal xiyamati xel may nek ci ëlëk buñ ko teurele ci course bammel ëlëk bu ko imam timé di ko julé yoya yalla mune waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk leer ndax dina melni ko safano ak mom dedet duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum muni subuhun ni sen xol yi waw min zikrillahi ci fatliku yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na ñinga xamne wawna qulubuhum sen xol min zikrillahi bu duñu fatliku yalla amna ño xamne sen xol wawna ba fim nek ni lu warati reere sen rong nga mënutu genn ci warati sen yaram mënutu ci daw mënuto leni tital man na am sax boy tambale warate bo ne bismillahir rahmanir rahim mu andal igum tuti ba fo xamne fi la fa nek dana wuté ak warate mune waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñëwé tabarakallah conférence yi bari lool waye la nga sey deg moy tem yo xamni yi du dal ci kaw kenn waw suñu yaay khadija suñu yaay fatima jikoy nangam yoy lañ ci tuddu waye masayid yamal khiyamati bis peñ ci nakala yoy mom duñu ko tuddu lutax nax dañuy bëgg mu nek waxtaan katu diine rek waye bëgguñu warate kat waye lool day wawal xol ñak deg warate day wawal xol te ko xolam mo min zikrillahi ulaika fi dhalim mubin ñoo ñoo nek ci sankute gu leer yalla ñu yalla musal suratu zumar ay ñaar fuk ak ñaar yalla neen allah yalla nazzala moy ki wacce ahsan al hadith waxtan wi gëna neex ci waxtan yi allah yalla nazzala gis nga nun bi dafa am sadda wala bok zabi dafa am sadda buy wax tawrat ak injil anzala lay wax waaw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala waaw mu nekk mazid bi harfin anzala wala mazid bi tad'if muy zabi bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon kon nag ñaar yi wuute na waaw nazala ak anzala wàccee na wàccee na waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon bu ne nazala nag nazala mooy moom moo wàcc waaw moom moo wàcc moo tax fii mu ne nazala ahsan al hadis moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma boo yokkeeg sadda yàq njàng ma boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu ñu naan tannazalu boo nee tannazalu ci alquran loolu baat bi du noonu kon ñu wax tannazalu al malaikatu wa ruhu fiha allahu nazala ahsan al hadisi yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquranul karim waaw allahu nazala ahsan al hadisi kitaaban mu nekk ab téere moom alquran téere boo xam ne mutashabihan dafa bëri yu niroo mutashabihan dafa bëri yu niroo fasaaha bi ci nekk balaaxa bi ci nekk jokkaloo bi ci nekk ñàkk am safaanoo bi ci nekk ñàkk am juuyoo gi ci nekk loolu alquran saar yépp dañ koo niroole masaaniya nekk ñaar-ñaar masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar daganal lii araamal lii xibaar fii nettali fee digi fii dëfli fee waaw noonu la masaaniya ñaar-ñaar moo tax booy jàng fatiha ñaar-ñaar yooyu da cee am boo nee bismillahi da ngay wax rahmanir rahim ne alhamdulilahi daal ne arrahmanir rahim bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi bi nga ñëwee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastainu bi nga nee ihdina assiraata almustaqim siraata ñëwaat anamta alayhim gayra almaghdubi alayhim muy gis nga masaaniya ñaar-ñaar ñaar-ñaar ba ñu nekkee ci sab almasani walquran alazim waxoon nañ ca tabarakalla lu gën a yaatu alquran nag taqshaciru day lox taqshaciru day patpati maanaam day tiit minhu ci alquran juluudu alladina derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum ragal nañ seen borom bokk na ci ni ngay xamee ren ndax ragal nga sa borom soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi der bi ak yàpp bi ay sànq lañ dafee nekk di dox sa yaram bi di daw ngay ci waaye nag xerañ ba nga xam ne lépp lum def noonu la moo tax mu tudd alxakim suratu zumar ci aaya ju njëkk ji yàlla nee na inna anzalna ilayka wàccee nañu ci yow inna ñun yàlla anzalna ilayka wàccee nañu ci yow alkitaaba téere bi bilxaqi ci fulla yàlla danay wax inna ñun ñun te moo ko wàcce anzalna wàccee nañu te mooma waaye ni ma koy junje saa su ne ku mat ku ne ku mat ku ne saa su ne dangay wone lu nit ñi di yëgee ak manqueté jeew ku manqué ku ne nag saa su ne dangay jéem a wone lu nëbbu sag manqueté yàlla dafa mat ba buy wax day wax ne ñun ñoo def nangam dama adama bépp boo xam ne bii day wane ne mat na du nangu mukk ne ñun ñoo def nangam waaye li muy bëgg mooy man maa def nangam looloo waral booy seetaan ñiy football ku dugal bii doo dem ca kalapaas dangay daw ñëpp topp la mel ni yow yaa def mbir mi manqueté googu nekk ci nit nag dafa nekkul ci yàlla, moom dafa mat. Moo tax mu naan inna anzalna ilayka, ñun ñoo wàccee ci yow alkitaaba, téere bii di alquran bilxaqi, wàcce ko nag ci dëgg, ci fulla. Bi maana li ci nekk lépp dëgg la, amul werante, amul njaxas. Laa yaatihi albaatilu min bayni yadayhi wala min xalfi. Mu ne ko kon nag yow mi may waxal yow Muhammad, fa'budillaha, wéetalal yàlla. Fa'bud allaha, jaamu yàlla dong, ndax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nga jaamu dong moo tax mu bind la. Moo tax booy julli bés bi fukk yoon ak juróom ñaar da nga ci wax yàlla iyaaka na'budu, iyaaka na'budu, iyaaka na'budu. Ba baa yàlla di la nangul nag sa ibaada googu, mu ne la fa bashiri ibaadi, gis nga kon. Fa'budillaha, wéetalal yàlla. Mukhlisan lahu din, neena nga sellal ko diina ji. Mukhlisan lahu ad-din, nga sellalal ko ci jaamu gi nga koy jaamu moom yàlla kepp. Wala taqsud bi amalika wa niyatika ghayra rabbika, bul jublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggéey nga liggéeyal yàlla, bul ci jublu lenn mbaa kenn mbaa fenn ku dul yàlla tabaraka wa taala. Mukhlisan lahu ad-din, nga sellalal ko diina ji, féetal ko. Ikhlas nag mooy li ngay def yàlla rekk tax. Ala xanaa xamoo ni lillahi diinul xaalis, xanaa xamoo ni lillahi yàlla moo moom ad-diinu, diina ji alxaalisu, ju sell ji. Waaw, mu ni ala fantabihu ayuha nnaas inna allaha taala laa yaqbalu illa ma kaana qaalisan li wajhihi alkarim li annahu almutafarrid bi sifati aluluhiya almuttali'u ala alsara'iri waldama'ir. Mu ne kon xanaa xamuloo ne yàlla moo moom addiinu alxaalis, walladina mboolem ñi nga xam ne nag tad'uunahu ittakhasu min duunihi, jël nañ leneen lu dul yàlla awliyaa, def koy yàlla, nee nañ dañ koy layal. Walladina mboolem ñi nga xam ne attakhasu, jël nañu min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa, def leen yàlla. Te boo leen waxee ñu ne maa na'buduhum, jaamu wuñu lii illa li dut li yuqaribuna ila allah, ngir ñu jegeel ñu yàlla zulfa, ba ñu sos ci moom. Maanaam wax ne yàlla diisul àgg ci moom lu dul dangaa jaar ci xërëm yii. Asaawi mu ne kaana almushrikuuna isa qiila lahum man xalaqakum wa man xalaqa alsamawaati wal ard wa man rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawaliin fa yaquluuna allah fa yuqaalu lahum fa maa macnaa cibaadatikum alasnaam fa yaquluuna lituqaribanaa ila allahi zulfa wa tadfac lanaa cinda xaashiyatu saawi cala aljalaalayni jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn. Nee na moom asaawi mu ne mushrikoon yi buñ leen masaan laaj ku leen bind, ñu ne yàlla. Ñu ne ku bind asamaan ak suuf, ñu ne yàlla. Kuy seen boroom, ñu ne yàlla. Kuy seen boroomu maam ñu njëkk ya, ñu ne yàlla. Ah, ñu ne waaw léegi di ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom, lu tax ngeen di jaamu xërëm yi, bàyyi fi yàlla. Ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañoo woo mat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. Loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàtte ko yàlla. Asaawee ala jalaalay ni noonu la firee ay jii maa na'buduhum, jaamuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa, ba ñu sës ci moom. Xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla. Yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum, yàlla dana àttee seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun, ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute. Fii ma, ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun, ña ngay wuute fiihi ca loola. Lépp lu doomu aadama yu wuute su àllaaxira, suñu borom dina ko àtte. Yaxkumu bayna alxalaaiq yowma alqiyaama fii ma axtalafoo fiihi min amri ddiin fa yudkhilul mu'minina al janna wal kafirina an nar. So al akhirah ñepp lu way di warante suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dana ko atté barkalla ay ji ban tay ñëk di tollu ci fiima mom lañ waxone ci bañ laalé la bokk wa fiima bañ laalé mak ñi don ko jangé dekk buñ dul laalé dom du fa joy barkalla nga gis fi ak ma nim xajjal koy motax bo len bindé do fi def ya du am tomb ñaari tomb yoy moy dom ji ñaka tolo ñaka jokkolo giñ jokkolo motax ya du fi am motam ci dewon ko fiima bañ laalé fiima faalna nga barab sangam ba mu nek fukk la ak ben yalla neena inna allaha li wur moy yalla la yahdi du jubal la yahdi du dimbele man huwa ko xamne mom kazib fen kat la kafar weddi kat la kep ko xamne ki li ngay wax du deug kep ko xamne ki kafar ga ñaar ñi suñu borom tabaaraku ta'ala du jubal seen bir la yuwaffiqu lil huda wa la yurshidu lid din al haqq man kana kaziban ala rabbihi mubaliqan fi kufri ñoñu yalla du len jubal seen bir du len tek ci len lo xamne dañu jub lutax ndax kasbu bi ci nek ak itam kufru bi ci nek te ñaar yoyu ku len boole suñu borom tabaaraku ta'ala du la jappale ci sal len ci ay mbir lutax ñaar yi it bu ci nek jarna baye xel te moy wax ju nekul deug ak itam kufru te moy weddi sa borom wala weddi ay xewalam wala sul jef yoy yeb suñu borom neena ku koy def du la jubal non ci jublo tontu nak mom ayaji ayaji tege ci mom te moy law arada Allahu an yattakhitha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha law arada Allahu bi yalla namon an yattakhitha waladan mu am dom bu yalla namona am dom wala bok bu yalla narona adopter dom nga xamni sax amul dom waye yattakhitha su narona jappe kenn dom ndax yalla lam yalid verbe bobu du ñew ci alquran muk di wone ne yalla day dakk ne amna dom waye batu ittakhaza lay jëfëndiko law arada Allahu an yattakhiza ittakhaza nak moy fekku jambur xamoko xamula yërem ko tax nga ne sama doma yalla neena lool sax suko namon waxul la ci def mom waye li rek suko namon lastafa mimma yakhluqu ma yasha moy tanal bopam ci lim bind ka ko neex ne ki la waye nak wax na ci bi alquran ne wama yanbaghi lirrahman an yattakhidha walada jaadut yelul munta nek mom muy am dom lolou ndax fu yalla amon dom de xewi bu yalla amon dom su jappon ne ki moy sama domit de xewi ndax limuy teurel ci ay loi da ko cey sedale te bu tolle ci sokorat mom dom jojje yalla xamne bu ko reuyut dootu ñu ray kon ca la dedi de tel dedi xewé ndax ñun ñi muy man mi di wax ak ñu bari ci ñi may deglu ku ci amon dom tay jang ma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo maytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattakhiza walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah al wahid al qahhar huwa allah mom rek moy allah al wahid moy ken al qahhar mon lepp lu dul mom moy nota kon bi bari na ci tafsir bu wax tafsil من نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية في اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل li ulumi tanzil jukib ñettel xatum temir ak juroom ñen fuk ak ben tafsil nana yàlla dafa dàq ci boppam di jàppe kenn doom, daa di wane boppam ne moom kenn la, ndax benn bi mu nekk benn day wane dàq googu mu dàq li ñu tuddee doom. Ndax su amoon doom ñoom aw xeet la ñuy doon, deret lay doon, mu ne te nag laa jin sa lahu li anhu waahid, mu melal boppam ci al qahr ndax mu wane dàq gim dàq way bokkaale yeeg ndend yi. Ndax lépp lu am ak fam amee nam fa amee loolaa ngi ci doole wala ci suuf doole yi suñu borom tabaraka wa taala. Mu ne kon nag naka lay nekkee shariik ngir moom, wax jooju boo demee ci téere bu ñuy wax at-tazhil li ulumi tanzil jukki bi ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñeen fukk ak benn, wax jooju fa la nekk suratu zumar aaya ñeent. Yàlla neena xalaqa samawaati, moom rekk moo bind asamaan, wal arda ak suuf si bilxaqi ci dëgg. Xalaqa samawaati wal arda bilxaqi, moo bind asamaan yi juróom-ñaar ak suuf si bilxaqi ci dëgg. Kooku mooy borom kattan. Te it yukawiru layla, mooy muure guddi gi ala nahaari ci kaw bëccëg bi duñ ko gisati. Wa yukawiru nahaara, muy muur bëccëg bi ala layli ci guddi gi duñ ko gisati. Dañuy muurante, kenn ku ne nag yaan fi, waaw guddi gaa ngi fi fi nekk nii, bëccëg baa ngi fi, waaye bëccëg bi lañ jël muure ko guddi gi moo tax. Ndax biig bi ñuy wax fii ci table gii, table jaa ngi fi woon ak micro yii fi nekk, bii fi toog di wax nii mi ngi fi fi nekk nii. Kon yi fi nekkoon du fi jóg, waaye muurante bee tax bëccëg bi lañ muuree guddi gi nii. Bu ci kanamee ñu muri bëccëg bi muuraat fi ak guddi, muurante googu yàlla moo koy def subhanahu wa taala. Te doo dégg karang karang yu kawiru layla ala nahaar wa yu kawiru nahaara ala layl. Te ñun kat fi nekk ku ci sa soxna di lal lal bi rek nga dégg liñ ciy lal karang karang bi wala tëfër tëfër bi. Avion yi bu ñu fi jaaree léeg-léeg bu fekkee ngay waxtaan da nga naan cell ba mu romb ndax riir mu foor, waaye jant bi ni mu rëyee, weer bi ni mu rëyee, guddi gi ni mu rëyee ak bëccëg bi li muur lépp. Te xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw, guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw, waaye baas boobu li muy rëy rëy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ, wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ, te doo dégg benn karang-karang. Moo tax alqurtu bi mu ne wa takwiru layli ala nahaari taxsiyatuhu iyaahu xata yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala layli fa yadhhabu zulmatuhu wa haada manqulun an qataada wa huwa maana qawluhu taala yuxashi layla annahaara wa yatlubuhu asiisa. Ba demee ci tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ca la alqurtubi di tekkee yukawiru layla ala annahaar wa yukawiru annahaara ala layli. Yemu jëde wa sakhara samsa, mu tàggat jant bi mu nekk luy tàng saa su nekk di tàngal. Wal xamara ak weer wi moom tam muy leeral te tàngul si ñun. Kullun képp ci ñii nag yajiri day daw li ajalim musamma, ba ci ab boo xam ne bii moom lañ ko àppal te xam ko. Ala dama ne huwa al azizu, moom mooy ki nga xam ne moo sell ba lu ko neex sañ na ko def. Al qafaru mooy baale kon bi yàlla ñu baal suñu bàkkaar alamin. Suñu borom mu ne wa sakhara samsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma, moo ñu tàggatal jant bi, wal qamara ak weer wi kenn ku ne ci ñoom yajri mi ngi daw. Jant baa ngi ci liñ ko sant, weer waa ngi ci liñ ko sant. Doo dégg geraw bu jant bi def, doo dégg geraw bu weer wi def. Keroog bañu fi ñëwee ba léegi, ku fi ñëw fekk leen fi, ku dem bàyyi leen fi. Su jant bi xëyee na ca lam nekk, su weer bi gontee na ca lam nekk. Ñoom ñaar, kii di liggéey guddi, kii di liggéey bëccëg, ci ñoom ñii nag laa wax. Waaye boo demee ci àdduna si mooy saa su ne rek ñoom ñu ngi ci lenn. Ndax fu mu soyee fi yow rek am na ñoo xam ne soogul fa ñoom tabaarkàlla, boo wëree fi nekk gis ñoo xam ne ñu ngi ci guddi. Waaye nag li ajalim musamma, am na ab boo xam ne bi nag foofu lañ jëm, nga xam ne bu fa agsee rek léegi ñoom seen i mission daal di jeex. Wa jumia ashamsu wal qamaru daal di am, ñu boole leen ñoom ñaar tabaarkàlla mbir ma jeex
2: suñu borom tambalee àtte nit ñi. Alaa dama ne xanaa xamoo ne huwal azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne al ghafaru mooy baalekat bi. Benn tafsir kat muy asawi mu di xaasiyatu shaawi ala jalaaleyn mu ne suddirat al jumlatu bi xarfin bi xarfi tanbih ala للدلاله على كمال الاعتناء بمضمونها كانه قال تنبهوا يا عبادي فاني انا الغالب على امري الستار لذنوب خلقي فاخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي احدا عائشه الشاوي جوكيب نيتال ختم نيت تيمير اك جوروم بن فوك اك جوروم بن نانا ني يالا واخي جمله جي njëkk ci jiital xarfu ala day wone am solo guñ jox jumla ji wala aaya ji. Mu ne ndaxte dafa mel ni koy wax ne yéen sama jaam yi jóg leen bàyyi leen xel ci ñaari mbir. Bu njëkk bi mooy man maay notaakoon bi nga xam ne suma mbira féete kaw lépp. Bu ñaaral bi maay ki suturaal bakkaari sama jaam yi kon nag sellal leen jaamu gi te bañ maa booleeg dara ala huwa al azizu al ghaffar. Yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñëpp min nafsin waaxida ci benn bakkan. Xalaqakum ayuha nnaas min nafsin waaxida hiya aadam. Waaw xalaqakum moom dong moo leen bind min nafsin waaxida. Jumla ji day tekkale waxdaaniyatuhu subhanahu wa taala wa infiraaduhu bil izzati wal qahr wa jamii sifaat al uluhi xalaqakum min nafsin waaxida. Boo demee ca jàkk ja bu ñu dee takk ab sëy ilimaan bi bu dee xutba danañu ci di boole jumla ji ki di ko jële ca aay ja nekk ca suratu nisa xalaqakum min nafsin waaxida. Waaw di wan nit ki moom mii takk ak ndaw sa ñuy takk ak mag ñay fekke takk ga ne ñaar ñii ñuy maye min nafsin waaxida. Tabaarakalla moo tax bu ñu ko fekkee ñoom ñaar joxante lay àqya yomb leen, bu ñu ko wuutee ñoom ñaar nag joxante àqya jafe leen. Waaw ndax léegi bu ñu dee maye bay wax xalaqakum min nafsin waaxida jëmale ko ci kii takk kii takk kay takk moom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir ka ñuy takk muy ndaw sa moom ne ca salon ba moom di defar boppaak yu demee ni que yooyu léeg-léeg mu ñëw fekk mag ñëpp ñibbi mu door a ñibbi si tabarakàlla def fa moog jigéen ñaag xaleer. Loolu nag moom dana tax yéen ko doon wax du ko dégg moo tax xutbu boobu ñu ci boole xalaqakum min nafsin waaxida. Naa ngi ci suratu az-zumar aayab juróom benn sama ginnaaw ga jaala sàkk na min haa ca bakkan boobee zawjaha la ko tollanti zawjaha la ko tollanti mu di xalaqa min aadam xawa li yaxsula tajanus wa tanasub al maana xalaqakum min nafsin waaxida yani aadam suma xalaqa minha zawjaha yani xawa xalaqaha min dilci adlaacihi na ko adisi ba waxe wax dii ba demee ca tafsiru tabari jukkib ñaar fuk ak ñett xatum téeméer ak ñaar fuk ak ñeent ca la waxee waxe mu woowi summa ginnaaw ga jaala sàkk na wala bëgg bind na min haa jóge ca bakkan bu njëkk boobee te mooy aadam zawjaha tollantam moom la olof di wax jabar. Moo tax baat bi zawja danañ ko di def taa zawjatun di ci dindi taa bi naan zawjun lépp lu tollanti rek loola lay tekki. Kon nafs waaxida mu di aadam suma jaale min haa zawjaha mu di xawa loolu tam góor gi koy yëg ñu waxe ko nii yona tax ba soxna si mu yor mu yëg ne soxna si ci faar lañ ko bind te itam faar tabarakallah alayhi salatu salaam nee na ak ndëng lañ ko xame mu ne waaye dëng googu nag du sikk ci moom dañ koo binde noonu mu ne kon nag nit war naa mën a yor ak faar tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mën a dindi la ca nekk ci ay suuxi yàpp te du dem faar ga suma jaala min haa zawjaha aay jii kon day dëggal day dëgtal góor wala jigéen nekk ci biir kër gi ku góor yëg ne kii mu nekkal ci faaram la jóge, ku jigéen yëg ne moom mii moom tam ci faar la jóge. Te xam ngeen ak faar ak jëmmatoo wuñu, ak jëmm moo gën a bari faar, waaye jëmm war naa mën a yërëm faar, ndax faar ci moom la jóge. Moo tax yërëma ne jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërëma dëjë mën naa dox. Su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkàlla. Ko ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk, ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen na ko ab nawleem laa ko jox. Ko ci barma daal di ñibbi, ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga? Mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal Moussa yi, moo tax jarul fekkee, ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle. Tabarkàlla. Yàlla mu ne wa anzala, mu wàccee ba mu bindee aadama bind Xawa, wa anzal lakum, mu wàccee leen min al an'aami, ci jur gi tamaniyata azwaajin, juróom ñetti xeet. Min al an'aami, ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo, waaw ñu mën di ko lekk, te mooy gëléem, nag, xar ak bëy. Mu di juróom ñetti xeet, benn bu nekk góor ak jigéen. Moo tax xataada mu ni min al ibili isnayn, wa min al baqar isnayn, wa min addaani isnayn, wa min al maas isnayn, kull waaxidin zawj. Noonu la ko tafsir al qurtubi waxe, jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal, ñaari gëlem gu góor gu jigéen, ñaari nag gu góor gu jigéen, ñaari xar, ñaari bëy, wala gëlem nag, xar ak bëy, yooyu lañ yàlla bindal samaniyata azwaajin, juróom ñetti xeet, juróom ñetti xeet. Ñaari gëlem ak ñaari nag muy ñeent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñeent. Xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk. Mu ne wa summiyat azwaajan li ànn zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar. Ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. Soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam, ñuy am ndawal ci ñoom, di am meew ci ñoom. Tabarkàlla. Ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier, xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu. Moo tax suñu borom xam naa moom bind leen noonu, ñu nangul ko rek, bàyyee ko boppam, bàyyee leen boppam. Tabarkàlla. Samaniyata azwaaj. Yàlla mu ne yéen doomu aadama yi, yàlla yaxluqukum, moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum, ci seen biiri yaay. Xalxan ak bind mu am ñun fukki fan, min baadi xalqin, geneen bind, ginnaaw geneen bind, fii zulumaatin salaas, ci ñetti lëndëm. Allahu akbar. Yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan, min baadi xalqin, fii zulumaatin salaas. Di maana ñetti lëndëm yooyu, biir bi ci boppam, ruxum bi ci boppam, ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. Ñetti lëndëm lëndëm, mbuus bi def liir bi, ruxum bi mu nekk, waaye biiru yaay bi mu nekk. Ñetti lëndëm loolu day yàlla it bëggoon ci sutura, ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. Moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee. Léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ, moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme. Tabarkàlla ker sa xaw a néew ak yi dem ni ki yooyu. Góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuuni ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii zulumaatin salaas, nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xat. Waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. Ñaar ba moo ci gën a lëndëm, ndax amul courant. Mu ne it doo fa dégg benn martu buy kékk kékki, nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte, te itam nee na yorul ñëw di sumeeku xëy gontu wàcc wala yooyu. Mu ne déedéet yooyu yëpp du fa am, te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yëppay tolloo tabarkàlla, te nattukaay amu fa, yeneen amu fa. Waaw suma sawaaka rajula sayyid khutub ca tafsira mu ñu ci des zilal radiallahu anhu nee na fi zulumatin salaf hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu aljanin wa zulmatu ruhum allazi yastaqiru fihi aljanin wa zulmatu albatn allazi yastaqiru fihi ruhum wa yadu llahi taxluqu haadihi alqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi alqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala annumu walqudra ala altatawur walqudra ala alirtiqa kama qadara laha baari'uha ca zilal jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu muus gi nga xam ne mooy muur liir bi mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee bu bëggee mu xees foofa la bu bëggee mu gàtt foofa la bu bëggee mu ñuul foofa la fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def ndànk mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee di ko jox kàttanu yokk di ko jox kàttanu màgg di ko jox kàttanu niru nit nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala zalikum ki leen di defal loolu allahu kooku mooy allah kooku mooy yàlla zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum moom rekk mooy seen borom lahul mulku moom rekk moomam nguur lahu al mulku lahu al mulku wa tasarufu taam fi al ijaadi wal i'daam lahu al mulku moom rekk moomam nguur zalikum allah muy uluhiya rabbukum muy rububiya lahu al mulku moom rekk moomam nguur maliki yawmi diini moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal ay carte du ko fal du campagne moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla léegi nga nekk buur mu xëy xañ la nekki wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu dama nekk yooyu ndaxte moom laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu laa ilaha amu leen benn yàlla illaa huwa ku dul moom kenn du seen allah illaa huwa ku dul moom fa anna tusrafuun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom fa anna tusrafuuna nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala surtout zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñëpp

fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko dee man miir. Wala ti lam tamut fi manamiha it, kooku mooy na ci ruuxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd waral nelaw, la ñuy rocc ca moom bam nelaw it, yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la. Dafa am loolu buñ ko roccee mu dee, ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manamiha. Tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manamiha dana am. Waaw, moo tax fa yumsiku allati qada alayha almaut. Bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka wa taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arash. Ruu yëpp nekk fa, ba booru xëy na ay 4:30 ruu yi ñibbi si. Ko defee Bilal yi daal di yeewu noddi, ilimaan yi yeewu di yesal seen njàpp, tabarakallah technicien yi daal di yeewu, oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakallah oustaas yi yeewu di préparer leçon yi yëpp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee, fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut, ruu gam dogal ne day dee, kooku moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla yi tiye. Wa yursilu al-ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu, ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Lii day kéem taa nañ ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu dars bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñii déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñii déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak tal ko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defe ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu si waat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafiy jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, alwafaatu alkubra ak alwafaatu alsughra. Alwafaatu alsughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy alwafaatu alsughra. Alkubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sàng ko jullee ko, sul ko ci mpax te du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dulul dee. Moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Alwafaatu sughra mooy liy tax nit gëm alwafaatu alkubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xab ca mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam juloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jële woon ci yow nga jugaat. Kon nelaw, yeewu, dee, dekki,
lay mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la li yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mawtiha ba nga xamne ma ngay de hina mawtiha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nalawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfusa al wafat al kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك من يتلبك خطم نياري تمير أكنيار فك أكنيار ابن كثير من اللي ديوان نيال مبيري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنب موين لو moy am yam yu rocc ci mom moy fat way ñaar ñepp yalla manam su gudde fim nek ni suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocc wala bok lam yu rocc moy rawhaniya wala nawi tuddu day rocc yeb yeb dañuy ci mom yeb dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yenn won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñep seen ru ya ngay fanane ci suñu borom tabaarak wa ta'ala bu ñu deme mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoo ñep gis len té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ru ya démé ñu xamé leen waaw dañu gis jigéen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ru yi dañ ñé dañ ñoy jigéen ñi dul solo aha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ru yi dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñeen ru yele day ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu ru yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruyele nga xamne ku leen laaj dépense ñu lank jigeen ñi la nak ñom ñoy ñi waaj ñi seen dépense jëkkeer yi ru yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tiyé allati ru go xamne qada alayha almaut dogal na ca dé biro yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bele lan la ñu ne ko bele dé moy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dello ruugale nak ñu ne gédé moy ru sanga mu ne bu mu déllu duñ ci wax sax gé moy ruuhu diw ndax fofu touré du fa soti ñu ay raqm rek wala numéro ya kitabum marhumun yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fa yumsiku mu tiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha almaut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gënaatu li gën gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gënaatu motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gënul lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de wa wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lew ba yew sama ru du dem ci yaramu tab juhani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delluwaat ci yow nun la ko tabaaraku taala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ru nak andil la geneen
ni lañ koy defé rek fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la sayna law ni muy tollu su jeexé lu tonelo lu dul naaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du to noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciep say tibi lek say gut yi ngay nan say jeego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa ngay yem so febaré ya xam so feburu ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina rogam dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ku jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kep ku ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax waya tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne

leneen lu dul yàlla shufaaha ñu leen nar a ñaanal intervention ëllëg wala ñu leen nar a ram ëllëg te du yàlla. Xul nee le awalaw kaanu ndax bu fekkoon ne yooyee dañoo nekk laa yamlikuuna shay an muumuñu dara wala yaxiluna te xeluwuñu. Yàlla mu ne ndax kenn ci yéen nangu naa dem ci ku muumul dara amul xel ngay ñaan ci moom shufa. Waaw, kon yàlla tabaraka taala fii mi ngi fii wax ak doomu aadama, mi ngi fii wax ak nit ñi nga xam ne dañuy jël ay xayawaanaat, di jël ay bant, di jël ay yeneen ak leneen di ko def loo xam ne ay shufaa lañ. Yatlubuna minha shufaa, mu ni am ittakhadhu min dunillahi shufaa. Gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi soo jëlee yar topp ko fas ko yéene dóor, mboolem ñu ni ci kër gi dina leen xeeb, du làqu ca papaam, du làqu ca tantam, du làqu ca najaayam, ca maamam lay làqu ji. Xale yu ndaw yi, xale boo ci jël yar rek ca maamam lay làqu ji, ndax xam nañ ne kër gi maama fi gën a yëkkatikur mag, ndax bàyyi ak yaay kër gi am na kuréel fiilif ñu koy wax maam. Soo seetloo gone goo dagg yar wuti ko rek mu wuti maamam, moo tax ñu wax naa ni yarub maam baaxul ci gone, nuu rek lay tegi. Yàlla itam nag loolu lay bëgg ci ñun, loolu lay bëgg ci ñun, moo tax mu teg ci qulillahi shafaatu jamia. Xul nee leen lillahi, yàlla moo moom alshafaatu amram jamia, lépp. Laa yamlikuha ahadun illa allah taala wala yastatiu ahadun an yasfaa illa bi isnihi, lu dul ci ndigalam. Su joxee ndigal nag ña ko war a def ñépp am ko, tabarakallah ña ñu war a ram ñépp am ko, waaye baada isnihi man dha alladhi yashfau indahu illa bi isni, kooku mooy suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla lahu moo moom mulku samawati, moo meelu asamaan, wal ardi, moo moom mu meelu suuf. Nguuru asamaan moo ko moom, nguuru suuf moo ko moom. Al-Baghdawi mu ne huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa rida. Tafsirul Baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñeent mu ne yàlla mu kawe mi moo moom nguur, kenn moomu ko ku dul moom, kenn sañ ta wax ci lu dul mu jox la ndigal su yowmal xiyaamati. Lahu mulku samawati wal ard, moo tax doo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex, campagne bi kañ la, doo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabarakallah, maliki yowmi diin, moo tax ñu koy jàng ci suratu al fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi, ci moom yàlla turjauna, lañ leen di delloo yéen ñépp. Masirukum ilayhi yawmal qiyama fa yaxkumu baynakum bi adlihi wa yujaazi kullan bi amalihi. Yàlla ñun ñépp lañuy delloo ji ca moom, mu atti suñu diggante, kenn ku nekk mu fay la la nga xam ne moom nga doon jëf. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak ñeent. Tabarakallah, ni ma koy waxee saa su ne rek, saa boo ubbee rajo rek dégg ñu jàng aaya, daa di lim aw gaay jàngaat aaya li ñu tuddee tàgge, ñoo ñeen ñu tàgge bu laaj fuñ jëm. Ilayhi ña nga jëm fa yàlla subhanahu wa taala. Te it dañoo doxee li ñu ne seen ginnaaw rek, waaye ñun ñëpp ñooy topp ci seen kaw. Moo tax ku dem ci xabru la ngay wax mooy yàlla, ñii dañ ñoo jiitu, waaye ñu ngi topp ci seen ginnaaw. Yàlla neen wa idha zukira allah, bu ñu tuddee yàlla waxdahu, yàlla dong dong dong, nga daan ne laa ilaha illallah ci kanam mushrikuuni, laa ilaha illallah. Wa idha zukira, bu ñu tuddee allahu yàlla waxdahu moom dong, ismaha isma azzat, baat bu naqaree tudd la, ndax araf yu jegente yi ci wàllu waxinu wolof ne du ci arab,

0: ishma'azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nang bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xam ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse xama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma eh yow yalla fatir as-samawati eh yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar men mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalaat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf dulum royé fenn asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem nun la waye suñu koy def dañ ci sonna son ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla فاطر السماوات والارض منكو نيل اي يو يالا اي يوم بند اسمان اك سوف عالم الغيب اي يوم خم كومبا وشهاده بولتي خم لو تيو انت يو يالا تحكم دغا ات بين عبادك سديغنت جامي فيما كانوا تي ليب لو خامني نيكون نيو يختلفون فيه دون تيووت al-akhirah mbollem lu nit ñi non wuté suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ci doon wuté so al-akhirah manam lolu nga xamné moy al-akhirah suñu wé ñi doon wuté ba iza zukira allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di beccelele suñu borom tabaaraku ta'ala ni su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wuté nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé al-akhirah dalay won ne ben moy am wuté mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wuté ñi solli ñi sollé ñi nangul li ñi nangulé ñi gëm li ñi wéddi ñi and ñi baña and nun lañu def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustad la won ginaaw nak gennad nañ ko jullé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tololé ñent rakka rek té rakka yi du am ayru ko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fablé ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon wone na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom meun nañu dakaliko duñu jinn ga dana metti waye alakhirah mom mune yeen ñeppay nek ben tabarakallah ciol gi yeb ben la bima damlé tambalé and ci rabb légui gisuguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tari bu bleu tari bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joggé tani wexé dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tani yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ko ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñeñ buñu joggé duñu jogale tani waaw amna ñeñ buñu joggé duñu jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su baba yaramu neen yépp ben lañu doon sourate zumar ay ñin fukk ak jurom ben yalla neen walaw an wurnani su fekkon ne li lazina zalamu ñi togn amnañu walaw an wurnani su fekkon ne li lazina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhirah gis sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxway ba allah akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunuy digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoyu di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli latal len ca lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lohalal lepp ngir bañ yennu sawara walau anna lil ladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhab yawm al qiyam allahu akbar yimul ci sama man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko momon fini am nga lu bari waxul bo momon li ci afrique bolewul ñaari continent daf ne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu tol non lepp jox ko mu dekk nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhab yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawmal qiyamati wa badalahu ndax te dafa feñ ci ñom minallahi joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandiko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegé wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn minallahi baye ko len ci yalla ñan jégué won bax bu yalla ñan jégué won lewetuk yalla ñan jégué won yermande yalla mu jogé len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaruñu ko won nekkuñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal di seen ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min alwa'id la ghayata wara'aha wa nazirha fi alwa'd fala ta'lamu nafsun ma akhfiya neena aya ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye dige bi yalla dige ci fala ta'lamu nafsun ma akhfiya lahum min qurrati a'yun mune aya joji ben dige fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bari yel ma nek bokum xass bind rek nopi na ci yow lolou la nit ñi yaakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñu am ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam na nga yalla santani mo xam na ngulo ko mo xam nang wali yunit bi santane mo xam nang wuluko mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam bi ba yalla andi mugal yi metti ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibun, nekk ku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala danañ ko teg. Wa bada lahum, mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daal di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb. Ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu baree baree bari nit ñi dañ koy xeeb, waaw bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal xiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent ne bu leen di xeeb tuyaaba, waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ, yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo ci alquran foo ko mësaanu tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan lak ay mbir, loolee yamal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar ay ñeen fukk ak juróom ñett, yàlla nee na fa iza massa al insana durrun daana, fa iza massa saa bulaale al insana nit durrun lor, lu lor wa tuuti tuuti, daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu. Benn, mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk, daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub, isa masal insaanu bu laalee nit durrun njàqare ci ne du at ñeeg yooyu, nee na daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bu laalee nit durrun njàqare, ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor, nee na daana mu wooñu. Di maanaa nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek, nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko, yooyu yëpp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana, mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
1: jóge ci loolu waxtaane mashhadul qalqi al awwal lil hayati, xew-xew bind gi yàlla bind tàmbalee ko bind njëlbeenu dund, mu bind asamaan ak suuf, bind ko bindin wu sew wi, bind ko bindin wu xereñ wi, nga xam ne ko ko xool ku ne war nga danga ci gise ne lii mandarga la muy wane ne am na ku ko def. Ndax ku dugg sa néeg fekk lal ba làlliku rek dangay wax ku lal li sama lal bi, ku dugg sa néeg fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi, ndax yëpp nga ne lal beeg lamp bi, lal bi du lal li boppam, lamp bi du taal boppam. Kon yooyu yëpp fal kawnu kulluhu naatiqun bi azamatillah, adduna si loo fi gis rek day wane ne yàlla ku mag la. Moo tax booy xool, booy xalaat, booy settantal, yooyu yëpp lu ci nekk dalay wan ne al kawnu kulluhu naatiqun bi azamatillah. Waaye nag lënn mu kéefër ci xol mooy dox duggante nit ki ak al imaanu ci yii muy gis. Moo tax yii yëpp bu waxeelul ba noppi day seede benn gu yàlla nekk benn jalla wa aza wa azza. Ñeenteelu tamb bi saar bi dina indi fàttali bëri bi muy bëri moom lislaam ak ñi ko weddi. tamit ci ay masala yoo xam ne yu dundu la, indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladhina balaxa min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa. Qawmu aad seen bew ak jubo di demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dënn ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf, ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf, ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yu demee niki yooyu ak yu demee niki yooyu. Mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yunt yi alayhimussalaatu wassalaam. Juróomeelu tomb bi ginnaaw su waxtaanee ci mujjuri moonu yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm al muttaqun. Bakar ban naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jëm rek lay tekki. Waaw, mu waxtaan ci ñi am jëm, ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi, teg ci kaw diini suñu borom ji, yàlla teral leen bil amni wal aman fi daril jinan, teral leen ñu am kóolute, teral leen ñu am ak dal ci àdduna, waaye alaxira it ñu am ko fa ma an nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin. Juróom benneelu tamb bi saar bi dina waxtaane al ayatu al kawniya al ma'ruda lil anzar, mu di mandarga yi wane benn yàlla nekk benn te foo wër gis ñu teg ko fa, saam ko ni waa marché saamee. Mandarga yi wane ne yàlla kenn la, foo wër rek gis mu tege fa, ñu saam ko mel ni na waa marché di saame, waa marché castor noonu ñuy saame seen lujum yëg yépp. Nga xam ne foo xool gis ko tabarkàlla noonu la suñu borom saami yi wane ne yàlla kenn la. Ci àdduna su yaatu si def ko mu xereñe, def ko muy lu kéemtaane, def ko muy lu feeñ loo xam ne ku xool gis ko. Juróom-ñaarlu tomb bi bu saar bi jeexal mu tëje ko ci yàlla diggu mu dig mbindeef yi, xoolloo leen settantalloo leen secret yi nekk ci àdduna si fi axiri zaman balaa àdduna tukki, ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko. Sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu alxaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli cheyin shahid. Bu saar bi jeexal loolu lay indi. Ñu ngi ko tuddee nag suratu fussilat, ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. Moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen ko tuddee yéen benn introduction bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett. Ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent, nii la ko toppee. Te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu al-baqara ya ayuha annaas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fussilat di firi, benn aaya boobu dong moo tax suratu fussilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fussilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aaya yu bare bari boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. Kon nag noonu la suratu fussilat fas yéene tëddee,
2: ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yalla nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin té lu ci nekk ci ay ndiglé yalla nang ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñukoy dégg lu ci nekk ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñukoy dégg bu ko défé su baba ñun ñëpp ñu and sant suñu borom tabaaraku ta'ala ndax jërñu guñ jërñu alquran bismillahi rrahmani rrahim yalla néna ha mim ñaari araf la ñi tafsir nenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al qur'an sa demé ci sourate baqara la ko tambali won mu ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna benn benn ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom fa la yam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci doon ko ci jange hamim suratu fusilat tanzilun lidi ak wacc la lidi ak wacc la melni ko ne haza tanzilun lidi ak wacc la wala ngene haza alquran almajid munazzalun lidi luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen bu ñu ne dafa wacc joge ci kaw am ñuy tambale fofu ci wone ne yalla ma nga ca kaw ginaaw ma nga ca kaw motax limuy joxe bu joge ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñone ca kaw limuy joxe bu joge dafa yeek waye luy wacc di joge ca kaw luy wacc ca kaw lay joge luy yeek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min arrahmani ci ki nga xamne moy yeeram wa aduna ci yeb min arrahmani ki yeeram wa aduna ci yeb lu way mana togn so yore 1000 francs 1000 francs du la wax do ma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni non la yalla moñu aduna yermande la fi doxal tabarakallah amna ño xamne tay ku dem togn ni seen jeuker wala amna ci jeuker yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñeleen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sallaa bi ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ceeb di saf ci ñoom lool rek la saf ci ñoom ña ca togn ak ña ci togn ñoo ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarakal loolu moy arrahman ci aduna ci lu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bi ñu yonee rasulullah la yalla ne won legi lama dang def bayina ko ko togn yonent ma daat lay duma ci saaso bobu logic mom xewina wama kana allah mu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa yastaghfirun dutu mu len duma mukk li fek yaangi ci seen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñom ñi wax astaghfirullah arrahman yalla moy yeeram ñepp aduna ci yeb arrahim moy yeeram ci alakhirah nak ñi jago yeermande je te doon yeeramtelu ñi jago yeermande yalla te doon yeeramtelu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeermande di beral yeermandem fofé bu alakhirah kon nak arrahman yeermande aduna la arrahim yeermande alakhirah yeermande aduna lo way jubadi bokk nga yeermande alakhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi lankon beru len ba ñepp beru ñu door na tan yeermande xam lu ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi nax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeermande jidir rahim su ko naré joxé ñoom la xiyamati day bayyi ba ñeete noru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla duñ bok ci ñay bëru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke tiranga ja tabarakallahu am ci seen walu yeur mëna ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok arrahman ak arrahim tabarakallah suratu fusilat aya ñaar yalla mu ne kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu boole mboolem mbaaxi aduna boole mboolem mbaaxi alaxira fusilat te it teqantal nañ ayatuhu ay ayam ayi teqantal nañ ko ba mu leer nañ mu nekk na qur'aanam di téere boo xam ne li koy jàng du jàng lu dul moom qur'aan bu ñu jëlee baatu qiraatu bii tekki jàng wala liir te yàlla njëkkoon ko wax yonent bi ba muy tàmbalee wàcce alquran ne ko iqra muy verbe ndigle wala boog fi'lu amr iqra jàngal ñu jëlee ca qiraa am njàng qur'aanan mooy loo xam ne nag li koy jàng dafa bare ba alquran di tudd nag quran nga xam ne dañu ne li koy jàng dana bare booba kenn ko doon jàng ñu dem ba loola dugg ba nga xam ne fi mu nekk ci kaw suuf liy jàng alquran tullut maanaam li dul jàng alquran déedéet amul benn téere boo xam ne li nga koy jàng toll na ni muy jàng alquran loolu laa bëgg a wax moo tax quranan ay kàng maanaam ñu mokkal alquran mokk luñ beneen téere bu dul alquran li mokkal alquran ci kaw suuf mu ëpp lu mokkal lu dul alquran moo tax quran moom rekk ngay gis ci dëkk bi ne ñu séddoo ko di ko jàng moom laa gisagu mbokk ñu séddoo ko di ko jàng quranan mooy téere boobu di alquranul karim loolu moo di aw turam te bokk yàllay wax booba kenn ko doon jàng muy sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg kenn ñëw fekke seko ca ba mu yàgg kenn ñëw fekke seko ca ba ni ko aw nit fekkee ba mënub dëkk ba léegi àdduna si li ko ci fekk si ay milliards lañu tabarakallahu di jàng alquran ci nga xam ne gëm nañ ko ak ñi koy jàng te gëmuñu ko tabarakal alquran nag daal di jóg ginnaaw jàng la dugg ci internet dugg ci fépp foo xam ne fii ma nga fa rek tafsir yaa ngi biir internet tabarakallahu xurtubiyeeg tabariyeeg yooyu yépp gaañaan ko dugal ci biir alquran jii suñu borom tabaraka taala kitabun fussilat ayatuhu quranan la daal di wax arabiyan mu nekk arab leer nañ wàcc bi lisaanil arab ci ndabul arab foofu nag mu ndax yàlla tabaraka taala arabisan la déedéet mu ndax yàlla subhanahu wa taala francisan la déedéet mu ndax yàlla ab anglais la déedéet te dub olofit dub lawbe dub tukulóor dub siiréer yàlla ay waxam nekkul ay xaraf yoo xam ne dañ leen di bind kon wax jii nga xam ne moom la wax dañ koo sotti ci ndabu la arab mu di lisaanu nabi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk arab soo demoon tey hôpital principal wala danteeg mbafaan wala hôpitaux yooyu boo ci dem am na machine buy wax te du wax ci lamiñu arab du wax ci lamiñu français du wax ci lamiñu anglais du wax ci lamiñu chinois mooy machine yooyu di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xam ne seen tawat dafa jéggi dayo ñu tëral leen samp leen ci ay bakkan ak yu demee ni ki yooyu machine ba di joxe benn son bu mel ni son wu yemb te rëdd ay rëdd yuy jóg jëm kaw ak rëdd yuy jub bu ko docteur yi gisee rek xam ni kii nog gi gaaw na wala nog gi yeex na wala ruwa ngi bëgg rot wala nangam ak nangam te rëdd yooyu waxut ak ñoom ci arab waxut ak ñoom ci français bu fekkee nag Moussa Gaye moo ko tiim tabarakallahu ci Albert Roy sama professeur bu fekkee moom moo ko tiim ginnaaw moom ab francisan la lam cay xame moom ma ngi koy bind ci lakku français bu fekkee nag beneen waaye moo ko fi tiim koo xam ne kii ab arab la Mohamed Badr moo ko tiim moom li nga xam ne moom la cay tibbi moom di ko ci tànq def ci ndabam moom tam mi ngi koy tànq ci lakku arab keneen noonu bu fekkee ne soxna roqiyatu gay moo ko tiim moom bu ko ci sotti ko rek mu nekk ay lakki anglais
3: waxeeka sa
2: wax suñu borom tabaraka wa taala yin daan wàcc ci yunanti yi alayhim assalatu wassalaam lii moo ko daan yóbbu ca seen làkk ya alquran jii quranan arabiyan waaye mii la nekkee arab li qawmin yaalamuuna ci nit ñoo xam ne ñii xam nañu ko buñ ko jànge xam ko yafhamuuna tafasila ayatihi wa dalail i'jazihi fa innahu fi a'la tabaqati albalaq ولا يتذوق اسراره الا من كان عالما باللغه العرب موم القران مي بن كو سوتتي سي نبو عرب تخنتال اياي مو نيك لو نوتال عربي ناخ دا فا كوي سي بلاغه عرب كيب كو خامني كي امولو اك مس اكو خوت سي اي سكرام do ci mana geejju nonu lu dul nga nek ko xam al-lugha al-arabiyya ndax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al-qur'anul karim motax du rek da ngay dadi ñew rek dadi koy song tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen buñu ko defé ci tubab traduire al-qur'an ji léegi nga dem foo xam ne fii lim la jox fii du la jox fii ndax baati arab bukkut ak baati français ndax baati arab moo gën a bari ay maana looloo tax Mame Moussaka rahmatullahi alayhi doon ko firee lakku yaaram li tax way wii wolof te waroon di yaaram dama nar gaa ñu jàngul xam boroomam tabarakallah yàlla yàlla yokk ko yërmande surtout fasilat aya ñett alquran bi mu ñëwee nag ñu jox ko yonent bi alayhi salatu wasalaam mu nekk bashiran moom alquran wa nadira waaw bashiran di bégale ñi ko gëm te nangu koo topp mu ne leen yéen da ngeen dem aljanna wa nadira mu nekk luy xuppe ña ko weddi ne leen yéen da ngeen dem jahim bashiran wa nadira alquran moon la bashiran wa nadira bashiran nag suma la ko doon misaal mooy waxtaankat boo xam ne ci diine diine rek lay waxtaane naziran nag bu ma la ko doon misaal mooy waaraakekat bashir mooy koo xam ne fi muy waxtaane di fa waaraatee kenn du fa tiit kenn du fa jàq du fa wax lenn loo xam ne day déranger kenn wala yooyu moom ay mbaaxi nit rek lay wax mbaaxu Aboubacry wala mbaaxu Khadija wala yi demee ni ki yooyu moom daal mi ngi mel ni rek koo xam ne kii dafa fekk ñu taaj benn boolu añ mu tiim añ bi naan ah karot ji day rafet na ah ñu ngi ko jënd marché ba marché sàngam ah nawe ji day rafet na ah jën yi de nangam tiim bi mu tiim bool bi di tagg ni ñu toggee ceeb bi loola du jëriñ waa ceeb bi dara kooku ñu ko tiim dara loolu mooy Bashir nazir nag mooy koo xam ne moom day ñëw raxasu sukk ne gars yi raxasu leen ñu sukk ñëpp raxasu sukk mu ne tibb leen ñu tibb dëgg la coon ya cee am ma nga cee am waaye ñu ngay jëriñoo ceeb ba tabarakallahu ngeen baal mooy yéen ndaw ku ndaay kon bashiran wa nazira mooy waxtaankatu diine ak waaraatekat waaraatekat léeg-léeg wax loo xam ne ñëpp dañuy tiir seen gémmiñ bu ne ma ci yàgg rek ñu ne ah monte li mu wax day dëgg la de bashir nag moom du wax yooyu moom moom mën na fee am ay yaat yu yàgg kenn du yëg ni dangaa sàggan pour moom ñëpp a baax rek tabarakàlla bu ko defee bashiran wa naziran da nga leen di boole waaye boo ci jëlee benn rek du baax fa arada bi yàlla defee li nag fa arada mudd mooyu wane ginnaaw aktharuhum lépp ca ña ko xam fahum te ñoom laa yasmauna duutuñu ko dégg ñu daal di du mooy alquran nangootunu koo jàng nangootunu koo dégg boo demee ci abu xiyaan ba muy firi fa arada aktharuhum fahum la yasmaun mu ne almana arada aktharu ulaika alqawmi maa kawnihim min ahli alilmi walakin lam yanzuru annazara tam bal aradu فهم لإعرادهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بعدما تصل من البحر المحيط جكب جرم نار xatum ñeenti téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett cooce la ko Abu Hiyan wax tabarkal. Mu ne bu bëggee tekki ne du muuyu nañu moo di nit ñooñu nga xam ne am nañu xam-xam ba noppi waaye du mooyu, moo di xooluñu alquran nañ ko war a xoole, ca mboruñu ko, gëstuñu ko, seetuñu ko sax, dañuy dégg ñu naan alquran rek, ñoom tam ñu naan alquran rek, dari koy du mooyu tabarkal. So dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi. Moom tam ci tafsir Tabari jukki fuk ak juróom xatum ñett téeméer ak fanweer ak juróom ñett ca la qurtubi wax loolu. Mu ne saar bi dafa wàcc ngir quraish mu soññ ko, ngir quraish mu gësam ko, ndax itam dañoo du mooyu alquran moo tax du ñu ko dégg, dégg buñ koy mën a jariñoo dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah. Noonu la ñu tegtalee ñoom, noonu la ñu firee wax jooju. Suñu borom daal di wax nag li tax ñoom ñu wax ko, moo tax du mooyu alquran ëpp na di def. Rawatina bi ñu tollee fii ci vacances yi nit ñi tàmbalee noppalu nañu fexe ba gone yi biir vacances yi ñu jàng ci lu baree baree bari, donte bu vacances jur tit war nañ caa mën a jàng lu baree baree bari. Surtout fasilat aaya ñu ñeent waxaalu ñu ne ñoom ñu du mooyoon alquran. Lu tax ngeen du mooy alquran? Ñu ne qulubuna, suñu xol, suñu xol yi fi akinnatin, dafa nekk ci muuraay, ñu ne seen xol yi daa am lu ko muur. Mimma tad'una ilayhi, ci li nga ñuy woo yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne loolu benn la ci li leen tee mën a gëm alquranul karim, mooy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, suñu xol yi dafa nekk ci ak muuraay, dafa am lu ko muur, moo tax mënaguñ laa wuyu ci lii nga ñuy woo. Muy benn wa fi aazanina waqr, suñ nopp yi dafa am ak tëx ak diis goo xam ne gii moo ci nekk. Loolu tam bokk na ci li tee ñu mën laa dégg, muy ñaar. Wa min baynina wa baynika xijaab, dox na ci suñu diggante wa baynika ak sa diggante xijaabun, benn kiiraay moo tax mënuñu laa gis. Kon nag faamal, jëfal li nga yaakaar ne moom la alquran digle. Innana aamiluun, te nga bàyyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xam ne moom lañu jëf, ndax lakum dinukum waliya din. Mbokk yi, ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom, ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom, ndax wax ne seen xol yi dafa muuru, seen napp yi dafa diis, seen diggante ak yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa am kiiraay, daat ne jëf leen, ñu ne ko jëfal, ndax ñun aamiluun, ñi ngi jëf. Loolu ñu wax tabaarakallahu wërta dal ku dul ñoom. Xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoona yi, xam naa jullit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal. Mu nekk kuy déglu alquran, mu nekk kuy waaroo ci alquran, léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere, mu góor-góorlu ba bàyyi loolee, te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la, mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa, ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy lim leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax faamal innana aamiluun, foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj mu'atun ula, nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett. Suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëgg wane ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nit la, mbindeef la ni yéen, waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wóotaleeg yéen. Lu am solo la. Mu ne xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, xul neel nit ñi, fii yàlla du ko wax, yàlla du wax nit ñi ne xana xamul leen ne waa ji nit la, déedéet day wax yonente bi waxal ko sa bopp, da koy wax ne waxal ko sa bopp, waxal nit ñi ne leen nit laa. soo leen waxul ni nit la lee ñu jàppee la lu weesu nit, dama leen di wax ni nit laa. Ba ñu dégg ni nit nga, ñu xam ne doo sama rakk, doo sama doom, doo sama jarbaat. Nit nga man nag duma nit. Kon bokk ñu xeeb, bokk ñu waaso. Na nga leen ko wax te yaa koy wax sa bopp. Xul innama ana basarum mithlukum yuha ilayya. Kaddu gu bari la ci alquranul karim, ndax wàllu pas pas lay jàngale, wàllu iman lay jàngale. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, dañ maa waxyu nag, dañ maa waxyu, dañ may déy. Waaw, dañ may déy te duñ leen déy, wala niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye. Niñ may déeye bokkut ak niñ leen di déeye. Bu ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey, ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon, kon néew ne doole. Loola mooy géwante gu baax, wala ilham, wala ifham, wala yi demee ni ko yooyu, ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko. Waaw, maratibul hidayati. Yonente bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, dañu may waxyu. Waaw, lastu illa basharan mithlukum qassani allahu birisalati walwahy wa ana daain lakum ila tawxidi khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat aladilla alaqliya walshariya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala. Innama li fi nekk daal ilahukum, seen yàlla ilahu waxid, benn yàlla rekk la, yàlla benn yàlla rekk la. Innama ilahukum ilahu waxid, seen yàlla ji benn yàlla la. Baddu bi seen yàlla ji benn yàlla la. Tabarkàlla, xamlekat yi, jàngalekat yi géeju ci xam-xam te yëpp li ñuy jàng, dañuy wax ne lim nombre heure rek moo am. Waaw, nombre heure rek moo am. Bu dee ci arab dañuy wax ne raqmu waxid rek moo am, waaye isnaani dañ cee d' accord ne mooy isnaani waaye amut. Lii loolu mooy xam nga ne boo amee benn dërëm daa di amaat beneen dërëm, da nga naan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar, waaye ñaar amul. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm. Da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent, waaye ñeent amul.
0: Moom tam mu gën a neex deret géej, moom mi nga xam ne mooy dex, yàlla tabaraka taala defal ñu ko ak yéen ci mën a jëlee yépp ci wàllu xam-xam, ak itam ñi nga xam ne fii la ñu nekk fii ci dëkk bi mën a am xam-xami jokkale ay tiwa, jëli ko fa dex ga nekk di ko lonkale di indi ba fii. Soo xëyee ubbi mu xel li nga naan, soo xëyee ubbi mu xel li nga sangoo, xéewal yooyu tabaraka taala moo ñu ko defal mu ne wa anharan, ak dex. Wasubulan, mu ne mu defal leen it ay yoon. Yoon doomu aadama da koo miin, moo tax jàppul sax ne xéewalug yàlla la. Ndax yoon nga xam ne fi ne da ngay jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Mbour, jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Thiès, dem ba Thiès xam ne yoon wii moo jëm booru Mbacke, yoon wii jëm booru Ndar. Loolu ci kéemtaani suñu borom yi tabaraka taala la bokk. Waaye doomu aadama lu mu miin ñaare dootu ko jàppe ni lii ak xéewal la. Moo tax mu ne laalakum xëy na su ma leen tegalee yoon yi tëx te doona ngeen mën a jub ba fu ngeen jëm mën faa dem. Gis nga tey soo fi duggoon benn oto mu dem ba Jam Ñaajo mu jàdd ci wetu ndeyjooram, da ngay daal di xam ne kii bokkul ci yëf te doona yi, ndax fii mu ñu bëgg a jaarale te ñun ñu jëm Thiès du fii. Mu ne wa alaamaat, mu defal leen it ay mandarga. Wa alaamaat, ay mandarga yoo xam ne yastadiluuna biha ala turuq kal jibaali wal anhaar. Alaamaat yi mooy loolu ngeen di tuddee yéen ay repère. Moo di koñ boo dem di fa seeti nit, da ngay xool gis ne fii amoon na étage bu gudd, fii kër gi dafa amoon genn garab, nangam nangam yoy nga gis so delu ci watone te fekko ko fa reer dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoy nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kimtanam la bok ndax su donne lepp lu mu samp bo fa ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi té lég lég ñu gëj fi suñu ñëwé ñaaré fekk fu amutone étage ñu yëkëti ko fekk fu amutone kër ñu yëkëti fa kër ñaaré loolu reer dana leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat yenn fu nekk so fa jaaré xamni fi fi la jaaroon bima jaaré barap sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñëwé barap sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa am mu ne wadun nit ni ak ci bidin yi hum ñoom ñene ci geej ga yexte doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñi nga xamne ñoy ne ci geej leg leg ñu xol bidiw xamne bidiw bi mi ngi ci mbaraf sangam loolu nga xamne da ngay joge lu melni ndar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar loolu tamit ñi nga xamne ñoo ne ci geej ga am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallahu yu am solo la tayit gis ngeen ni sa buñu dé sampu li ñuy tuddé jakka wa bin nit mi hum yahtadun da fay fey ndax mag ñi dañu daal di téndé xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñent bidiw ñi wax buñu ci kër Makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñi wax ñeey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamni bo leen xolé xam fan la penku fété wa bin nit mi hum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang di ñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamne fuñ jaar bañ xamne fi jaar nañ fa defal ñu bidiw yi it buñu dée dox man ca jaar mu ne la'allakum tahtaduna qayna ngeen mëna jëm yalla neena afa man yakhluqu mu ndax ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mu ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax amna ko wara mana am sañ sañ ci yow bu upp mom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku net li nga bind yaay upp sañ sañ ci loola ka ko bindul motax kududi yalla yalla la upp sañ sañ ci ñun ñun fu nek ni da ngay jëndam xar rek daldi indi sa kay yow am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngenté dem japp xarma dal di dag baat ba der di genn nga tagale der beug yap wi dal di lek sañ sañ bu nga am ci sa xarmi te yow bindoko da nga genn xaaliss dem joxe ñu jaay lako tabaarak wa ta'ala war nga xamne amna ci yow sañ sañ bu upp sañ sañ bi nga am ci xarmi ndax yow bindo xarmi dang ko jël rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci keuyit nga lek ba sa gerté tiaf jeex da ngay am sañ sañu keuyit wa mu man di mel nga boxom ko bam noy nga di koy sanni sañ sañ ba nga am ci keuyit wa boxom ko sanni yalla amna sañ sañ bu ruy bu tol mom ci yow motax dana am benn bis momit gaay laxas la ba mel nga melni gerte tiaf ñu la lay sanni ci birum pax da di ñew togg ay ceb lek kon afa man yakhluqu kaman la yakhlu mo ndax ki bind dana melni ki bindut mo ndax ki bind dana melni ki bindut ndax kenn ëpp man na ëpp sañ sañ ci yalla tabaaraku ta'ala nit ñi mom li nga xamne mo leen bind dede matax ba soxna si ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ sañ bi nga ci am goor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am leg leg da ngay gis nit da lay jey loxo nga ne ko duma jox jigen loxo ñu ne lutax te yaangi ci soxna da fay fekk ne ni ngay am ci sañ sañ ñi de say njabot do ko am ci sañ sañ njaboti jambul afa man yakhluqu kaman la yakhluqu mo ndax ki bind dana am dana melni ki bidu afala tazakkaru mo ndax du ngeen waru yalla mu ne mo ndax du ngeen waru ba xamé ki bimbi sañ sañ ñim wara am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ sañam yeb yow mi bindul doom adam lo am ci mom ay sañ sañ da fay am fu mu yem sañ jabat gi loli ni yili fi li fi li sañ lo di ter di fa pa kay tek ci badi lo sañ wax da fa am foy yem ak ñom tabarak wa taala nak mom mom ñi bind da fa am sañ sañu tabarakallah bu wessu sañ sañ yoy nga ci am yalla neena wa in ta'udu bu ngeen beggona wagn ni'matallahi qawl yalla la tusuha bu ngeen ko meuna tak wa in ta'udu bu ngeen beggona wagn ni'matallahi qawl yalla yimmin qawl la tusuha bu ngeen ko meuna tak luñu bëgg bëgg bëgg wagn xewal yalla yi mënu ñoo wagn ba tak ñaata xewal lañu yalla tabaaraku ta'ala xewal
3: motax xewalam gogu nak du jeex ba ba doom adama yi joge ci kaw suuf xewal gi du jeex du manki xewal gi yalla defal doom adama ci kaw suuf du jeex du manki mukk doom adama kay moy am tayalu genné xewal gi waye xewal yalla yim fi def daf ne walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin am ngeen ci kaw suuf saxukaay du ko way waye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lek ak diko naan ak diko sol ila hin ba ba ngeen di faatu lola du jeex mukk legi nak nit kuy boole yi nga xamne mo fi nek pour man ko jarino yoyela la doom adamit nang ko def ba tax ñu nan xewul yalla yi doom adama yi da ko upp ci kaw suuf dedet xewul yalla yi mo upp doom adama yi ku ñew fi ngay fekk xewul yalla yi waye buy jog fi ngay bayyi xewul yalla yi nak tabaaraku ta'ala moy jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu ya ngay degg ca law anzalna muy bakku ci bir tabaarakallah nan huwa allahu la ilaha illa huwa al malik al quddus as salam al mu'min al muhaymin al 'aziz al jabbar al mutakabbir ba tak ci subhanallah kon wa in ta'udu bu ngeen beggona wañi ni amatan lay xewal yalla la tusuha du ngeen ko meuna wañi inna allah yalla la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la kon bu ñeme ba xamne joom nañu ci ne xewal yalla da doyatut yalla neena bu ngeen jeggalo de ma jeggal len bu ngeen yeeramtalo ma yeeram len waye bu ngeen wéré ci lool nak ma wéyel limay wéyel nanga ci suratul nahl aya fuk ak juroom ñent والله تعالى نك يعلم خمنا ما تسرون لي نين دي نيب والله تنين خمنا يالا يعلم خمنا ما ليب لو خمنا تسرون يين نكاي نيب داما دما بو نيك تي نون لو ويد ويد ويد فو مانا نيك ньо مانا نيك لي نغي نيب سوني بوروم تبارك وتعالى خمنا غوغي بساخو يال ني يالا ييرم كو budan fi fi ci ay jima toll muy suratul nahl ay fa juroom ñent ak lu melni mom daan wax ni da ngay fekk ben sacc dama adam yu top ko ñom ñep diko yuux nan ko sacce ñep diko yuux waye gor gui ibsaxu ne ci biir mbolo mi amna ci ko xamne yalla xamal nako lol bu ko waxul nit ñi ñi bayyi sacc ba top ko allahu akbar wallahu ya'lam ma tusirrun kon lu way di neub ci ñun di bañ nit ñi xam ko nako woor ni jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu xamnako wama tu'linuna li ngeen di feñalit xamnako subhanahu wa ta'ala min ñu neub xamnako min ñi feñal xamnako yiñ gëm diko def xamnako yiñ gëmut te diko def xamnako yépp la xam mune wal ladzina ñi nga xamne nak yad'una yeen ak leen di jaamu min dunillahi te du ñalla lepp lu ngeen di jaamu te du yalla al ladzina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te du yalla ñu leen di teeralal di leen sétal di leen wax bayi leen li def leen li jog leen fi fi la li moy doxal mbir mi li du ko doxal yoy yep ñukoy teeral yalla tabaaraku ta'ala neena te du yalla lepp lu mëna doon la yakhluquna shay'an bindu ñu dara wa hum te ñoom sax yakhluquna yukhlaquna des leen bindu budé ca mushrikuna ya ca nekkon muy jamono ali sallatu wasalam moy al asnam ak al awthan modi xerem yak yeni dan sam yo yalla tabaaraku ta'ala di wax ne la yakhluquna shay'an bindu ñu dara na xam ngeen ak mat ak bant mënu ñu bindu dara wa hum yukhlaquna ti des leena bindu defar sa mbir ba nopi nak def ko yalla lola la yalla wax ne la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna bu dé tay ji nak nga xamné légui tek ay bant diko jaamu deug la yaatutut waye ni wootu yoyé nak moy lu melni ay francs CFA lu melni ay dollar lu melni ay ougiya yoyu moy wootu bant yeñ don samp lu budon ci jigéen yi lu melni ay moddu ay cholin ay doxin ay waxin yoyé moy nek li nga xamné moy wootu la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna xam ngeen ne bo jëlum ben jigen tay moddu cialam nga xam ne moom moko moom moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jëmmi ci lum sol waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee da nga ma sol bu la neexu da nga ma sol loola mooy kon laa yaxluquna shay'an wa hum yukhlaquna mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitig bi ne nan ma jaayal lu ma sol, waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma, waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp, solal ko sa bopp. La yaxluqoon cheen waxum yuxlaqoon. Tey it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee, ay métti lañu. Xayru axya dunduñu, xayru axya dunduñu. Bu dee ci xiram ya mooy bant ya, bant moom dundul, ndax dafa deexe ca dimb ga mbaa mu deexe ca yiir ga, ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu. Loolu xam nga ne am waatun dañoo dee, xayru axya dunduñu. Waaye bu doon ci mat bon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu it dañoo dee dunduñu. Wa maa yashcuruuna, te yëguñu nag. Ayyaana yubaxasuuna, kañ lañ leen di dekkal. Yëguñu ayyaana yubaxasuuna, kañ lañ leen di dekkal ci seen deegoobu.

bu tambale wax moy nit bu yewoo ba bayyi jaamu ay bantit war naa yew ba bayyi jaamu lu mel ni ay xaalis, jaamu lu mel ni daraja, jaamu lu mel ni am-am, jaamu lu mel ni yu demee ni yooyu nga xam ne du jëriñ dara. Yàlla daal nee na ilaahukum seen yàlla ilaahum waaxidum benn yàlla la. Ilaahukum ilaahum waaxid seen yàlla di jënn yàlla rek la, moo di laa ilaaha illahu amul kenn benn yàlla bu dul moom. Fa lazina te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira gëmuñu alaxira, ñoom xuluubuhum seen xol yi munkiratun dafa fakk wéetal yàlla. Waxum te ñoom mustakbiruuna foo leen fekk ñu ngi réeréelu, mustakbiruun foo leen fekk ñu ngi réeréelu, bi maanaa mutakabiruuna mutaazimuuna an qabuli lxaq baada ma sataxat dalailuhu. Mustakbiruun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg. Képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga. Képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum réeréy nga jóg nangu ko, yow moom mutawaadi' nga, ku oyof nga. Kon réeréelu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax. Bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lank te doonte xam nga ne lii dëgg la nga lank, ndax defe na ni lay tuutal, ñoo ñooy mustakbiru ni. Dina dem nag ci dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax, dina koy feeñal ci col, dina koy feeñal ci doxin, dina koy feeñal ci ay barab fii maa fa war a toog. Yooyu yëpp istikbaar la, te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiruun lañ, ñoom bu ñu leen laa ilaaha illaa rek dañuy lànk yastakbiruun. Yàlla mu ne laa jarama amul sikk sàkk ne annallaha yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna la ñuy nëbbu ñoom ñooy réeréelu, wa maa yuclinuna ak la ñuy feeñal ñoom ñooy réeréelu. Mboolem kuy réeréelu, li ngay nëbb ci sa xol ak li ngay feeñal, li ngay nëbb ci say jëf ak la nga cay feeñal, yàlla mu ne lépp la xam. Te léegi la waxoon yaalamu maa tusirruuna wa maa tuclinuun, boobu ñun ñëpp la joxañ. Mu ne yaalamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun, boobu mustakbiruuna la joxañ. Bi mu ci defee taane maa tusirruuna mooy ñun ñii ñëpp man mii wax ak yéen ñi déglu la joxañ, wa maa tuclinuun. Waaye ba mu ne maa yusirruuna, su boobaa képp ku rëy rëy lu yow la joxañ. Bu fekkee ñun rëy nañ ca la ñuy duggaat, bu fekkee yéen rëy ngeen ca ngeen di duggaat. Innahu yàlla nag laa yuxibu musta bëgg al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Moo tax ku woyof rek la yàlla bëgg subhanahu wa taala. Innahu yàlla laa yuxibu bëggut mukk mukk al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Yàlla ku oyof la bëgg. Olof daana wax ne bu ñuy roñ bagaas yi lakk lu oyof raw lu diis def ca, ku diis diig ku oyof raw. Gis nga boo dee gas janax, boo fekkee janax ju réeréelu ju bëri tiitër day xuutal pax ma. Bu ko xuutalu nag boo gasee ba àgg ja, bu tëbee di génn moom, bu tëbee plongé bëgg a génn pax mi, du ko man day daanuwaat ci biir. Su daanuwaat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas te moom pax ma sakk na, janax ji kenn du ko mën a du raw. Waaye su fekkoon dafa nekk janax ji oyofal pax mi, tondal ko, tabarkàlla boo gasee ba àgg ci mu mbëkk ko génn, xam naa bu rawuti dana la sonal tabarkàlla. Kon rëy rëylu baaxul. Safaan ba nag mooy oyof. Yàlla ñi oyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu. Suratu Nahli aaya 24. Wa isa qiila lahum, buñ leen masaana wax ñoom ñu rëy rëylu ak cëpp koy rëy rëylu. Wa isa qiila lahum, buñ leen masaana wax maaza anzala rabbukum, lan la seen borom wàcce, ñu rëy rëylu xaaloo dañuy wax ne ah asaatiirul awalin, netti li ñu njëkk ya rek, netti li ñu njëkk ya rek. Ndax ci rëy rëylu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcce ak lii, ñu ne ko monte yow de lii ngay def ak lii, loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax. Ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax. Gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg, ci misaal ñun ñëpp ñu def yaram yi neen kenn solul mbubu, kenn solul tubay, ngeen baal ma ci baat boobu. Ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi, benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal. Dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu, jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi. Lu tax? Ndax xam nañ ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñun doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne

la gis sa morom motax dañ koy jema ayé ne ko doof dalam mustakbiruna ñi reere lu ñoomit biñ la ne ma sa anzal rabbukum lu seen borom wacce muy alquran xalu ñu ne ah wacce wu dara asatirul awwalina rek la wacce moy net luy ñëk yëk nekkon net luy ñëk yëk nekkon amna ño xamne nuñ leen jappé alquran muy mustakbiruna moy dañu defene buñuy netti ay qissay Isa ay Musa ak yoyu alquran lolo ko taxajuk dede alquran qissa dom tax ko juk way qissa da am solo go xamni bu ko netti le nit nga def sa programme programme yonenti yoyu sa programme nga def ko programme Nuh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu bo jëlé sen programme deppele ko jamono ji ngay dundu fexé ba ni nga xamne non la alquran santane nga jaar ca lola la alquran bi djiblu ci diñu netti waye asatirul awwalin ñom lañ koy tek moy ah netti la won rek gay jaar nañ ca wessuna lutax yahmilu ngir ñu mëna yanu awzarahum seeni bakkar kamilatan mu mat suk kagn yawmal qiyamati bisu taxaway wa min awzari yanu wal ittuti ci bakkar allazeena nga xamne yudullunhum ñoleen sankon bi ghayri ilmin ci lu ben xam xam dama dama bu sanke morom ja wax ko ay wax bam top ko ci lamuy wax mom lamuy wax nek lo xamni du yalla wax lu yalla wax lu mu andak yow ci sankute goge yow mi ko sank da ngay yenu say bakkar kamilatan yawm alqiyamah su ko defe yenu walé seeni bakkar ñom manam ci ta sank bo yeno say bakkar bo nopi da ngay yenu ay bakaram mom bi ghayri ilmin ndax ya ko sankon ci tegu ci xam xam motax wax ci xam xamit lu wara jafé la luñu wara sét la luñu wara jox ñu wara wax ci xam xam lañ ndax melni man tabarakallah ñu jox la ngay wax man nga sank bi ghayri ilmin ci lu dul ben xam xam bu yamul qiyamé nga yenu say bakkar yenu walé lu toll ni bakari gaaya lan yan te say bakkar du wañeku bakari gaaya du wañeku ala daman saa gisna ma yasiruna lañu nara yanu ba ko saa ñaawna lay tekki waye yen bu gis tabarakallah al maqsud bihi modi al mubalagha ala saa ma yasiruna lañi yanu dal ñaawna kon lañi yanu gisna ñom ñinga xamni ño reeral gaaya yenu seeni bakkar yenu wala bakari gaaya yalla neena qad makara lalon na pexé fasuni ni contre ñi nga xamni ñoy yonenti qad makara lalon na pexé fasuni yone fay l'islam qad makara lalon na pexé fasuni ni dello ginaaw ñi bax ñi ko lalon pexé allazeena min qablihim ñi jitu won sa mbokk yi yow ali sallatu wasallam mudi arabiy wala bok mudi quraish wala bok mudi mushrikul arab fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ba lolou misal la fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ya mom la ñi jangale balakh di wax al isti'ara at tamthiliya modi kilal am taxe yalla da fay wax wanene da fa mel ni kuy tabakh fondamana dañu na fer indi na sima fasiyene tabakh nak deugural tiaxan yoyu nga xamne ci la nek bamu tabaxe ak pexem ba deugural ni tiaxan yoyu ci la nek fa atallahu bunyanahum yalla dikke sen tabakh ba fum ko dikke min al qawaid ci fondement ba la yalla dajiti numu def fa kharra alayhim mudami ci sen kaw asaqfu teeb lan moy teeb moy terrasse bi nga xamne mo lay tim ñuko wax jimbal wala ñuko wax teeb mo xamne mom mo lay tim lola ba yalla daane fondement wu tiaxan lola mo kepp ci sen kaw motax fo fek mbokk yi lal katu tiaxan bu yebo nga ne ko da ngay yendu bes ci misal da ngay nekk sa keur ben nit ñew fa nekk ab buqabaka keur gi nekk ñaari soxna nekk fi di sey muy wax ak ki lu ko boole ki waye di wax ak ki lu ko boole ki bis buñu gëndalo ñoom ñaar rek da nga dadi yegne faqara ali musaxfu mom teeg ba daal na dal ci ko am
فاتاهم العذاب بوغل ما ديكال لين من حيث تي فو خامني لا يشعرون دوني كو ييب نده تبارك وتعالى موي كيب كولا سن فخه داغا اندك فخه مومي دام ديكو وسوف سي بروم سبحانه وتعالى كيب كولا سن فخه نانا ديكو لال دينين دي ما ngay lal fexé diko lalal jamam yi ma ngay lal fexé diko lalal soppem yi néna dana dikkel benn bis daani sa fondement sa terrasse daanu ci sa kaw fexé yépp daanu ci sa kaw mune min haythu la yash'uruna fo xamné dañ ko yépp suma ginaaw ga yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñu ci suratul nahl aya ñaar fuk ak juroom ñaar bisu taxaway ba bis la bo xamne li tax ñu tudde ko taxaw moy kenn du tok bis bobu kenn du tok amul ay ses amul ay fotey amul basan amul sajada tabarakallah ñepp taxaw bis bobu nak bu ñewé ba ñepp taxaw ñinga xamne ño don lal ay pexe yima don tuddu legi yuxfi yi dana len geccil mom suñu borom tabarakallah geccina moy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa ta'ala setan baña def ben intervention wa yaqulu sukara ge dana wax mom yalla laaj ko gaaya ayna shurakaa ana ñingeen ma daan boole di ma jaamu di len jaamu ñu ne ko ñal mune allazeena ñinga xamne kuntum nekkon ngeen tushaquna don garantie fi ngim ci ñoom wala tushaquna don wute fi ngim ci ñoom kuntum tuqasimuna wa tu'adun min ajli al-anbiya qala wa allazeena utul ilma nyam kham kham min innal khizya gatti al-yawma tay wa su'a at nyawtif 'ala al-kafirina kiyfri lay wacc allazeena utul ilma nya wax lolu ñu xamne ñi li tax yalla di len laaj laaj bi du laajub ñaka xam du laaju bëgg xam waye laaj la bo xamne laaju tawbiikh la laaju taqri' la modi xam lay laaj ba nopi laaj ko leg leg koy def sa dom manam day xex ñew ñu duma ko bam sonu nga ne ko nakamu baatu nakamu bobu dang ko bëgg na xaral tabarakallah motax bi yalla laaje laaj bi rek ñi am xam xam dañ ni ah ان القسى اليوم وصوها على الكافرين جل جل موسى انا ñoo ñoy ñan allazeena ñoo ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dana len ray al malaikatu malaikay balen malaikay ray ñanga len fek zalimi anfusihim ñu togn sen bop zalimi anfusihim ñu togn sen bop taqbidul malaikatu arwaahum al qabisa hala kawnihim zalimi anfusihim bil kufr tafsir al bahr qatum jurum wala bok jukib jurum qatum nient temer ak jurum net fuk ak nient moli zalimi anfusihim togn sen bop te togn yi gi ci gëna metti moy togn gi nga togn sa bop da ci tege moy togn gi nga togn sa morom nak ñetti togn ño am togn gi ngay togn yalla togn gi ngay togn sa bop ak togn ngay togn sa morom togn gi ngay togn yalla yalla mom balé kat la innahu huwat tawwabur rahim togn gi ngay togn sa bop nak ak gi ngay togn sa morom ñaar togn yoy mom tabarakallah yalla day baye rek ñi rek bilal malaika yere ñi nga fekk zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daldi sanni la nga xamni moy ngannaay ya istaslamu wan qadu inda al mawt ala qilafi aadatihim fi dunya fa alqu ñu sanni assalama ngannaay ya bi maana yalla tabaraku taala fi muy tollu dalay netti togn katu yalla budede togn katu yalla budede fa aqu salama leg leg boy setan film ka boy yek yoyu ci tele da nga seen genn way ju ñu yekati ngannaay te mi ngi yor ngannaay ñu joxoñ ko ngannaay mu tek ngannaayam ci suuf lutax ndax ko upp doole mba upp koy pexe da ko di talal ngannaayam mom mu fatte ngannaayam mom dama adam ñuy togn sen borom subhanahu wa ta'ala bu jibril ñëwé ngannaay luñ yoron pexé yuñ yoron lepp luñ yoron dañ koy dañ tek ci suuf luñ koy tek ma kunna na'mal min su ñu mësu ñoo def lu ñaaw ma kunna na'mal min su
musuñu def lu ñaaw nit musuñu bokalé musuñu carte musuñu nan sanga di lim rek lenn lu nañu wax ko ni musuñu ko def Allahu akbar tay ko fi deg lum am doole lumu reere dañu gis yalla tabaarak wa ta'ala dañu yebal kenn kuñ wax malakul mawt qabidul arwah mom bu ñëwé ci kër gogu jël wa joju ndomba tank bu waji mëna am kenn du jël yeen waaw mom rek mom malakul mawt mo sa ñëw ci kër jël fa ku ne motax bay musa ko mu ne lo xejj du té dé ñëw sa kër bi sa gan té loko berndel lu dut sa ru du gën sa kër ko man ak mu ne lo xejj na du té dé ñëw sa kër bi sa gan motax leg leg na dégg tabarakallah ñu taggé diw nangam mo jitté won nangam diw nangam mo nekkon barap sangam diw mo nangam mo dékkon soxna diw diw nangam mo nekkon jëkëri diw yalla mom yoyu tabarakallah lay def nak waye sa bu ñëwé dal bu fekke da nga toñun sa borom yalla neena dañuy fa alqaw salama dal ni ma kunna na'mul min su musuñu def lu ñaw bala hakay yag ngeen ko def alquran bala hakay yag ngeen ko def inna allah yalla alimun ku khamla bima kuntum la ngeen nekkon ta'amulon don ko def lu jitu tay kon ñoom dañu bëggul neub seen borom ne daaw ñu def togn lool mënes ñu ko neub doom adama ni yow waye yalla mënes ko neub li nga doon def ndax sa ciir yaangi fekk li ngay def malaaka yaangi fekk li ngay def jant baangi filmé li ngay def munkar ak nakir malakal maut yoyu yenen ak yenen kenn ku nek ay xéde ci li ngay def kon yalla ne bala hakay yag nga def luy togn inna allah yalla alimun bima kuntum ta'malun acci fadkhulu dal len di dugg fadkhulu moy de rek dal dugg fa fadkhulu dal len di dugg legi abwaab jahannam bunti sawraw jahannam khalidina ngendi yag fiha ci sawraw fa labbi sabbanna fa

def ko ci asamaan si day aaji woo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf nekk ak taw. Li koy def nag yàlla ne na ar-riyaaha mooy ngelaw yi, ku koy yebal mu ne wa arsal naa ñun ñi ñoo koy yebal. Naka noonu garab yi, garab yoo gis dafa am garab gu góor ak garab gu jigéen. Garab gu góor gi nekk Dakar, gu jigéen gi nekk Pout. Li leen di boole ñoom ñaar ba garab gi nekk Dakar mën a jox soxnaam sa nekk Pout ak ay yàlla tabaraka taala nee na man mii maay yebal ngelaw, ngelaw def ko. Da nga gis garab gu jigéen nga nekk Pout tóor tóor, garab gu góor gi nekk fii ci Dakar tóor tóor. Seen ñaari tóor tóor yooyu bokkuñu, ndax ku góor ki li muy tóor tóor du ko taxa meññ doon ay doom, waaye ku jigéen kële di tóor tóor moom day meññ. Waaye ngelaw li mooy ñëw jële fii nag ak ayam moom garab ga yëg ko ko Pout mu daal di jël ak ayam tabarkàlla bu fégalee nga gis mu daal di gëmm. La mu gëmm nag mooy léegi daat nay tàmbalee meññ tabarkàlla, ndax borom këram ziari si woon na ko. Waaye ka leen jokkale ñoom ñaar nag yàlla tabaraka taala nee na ngelaw lee. Waaye lu jiitu muy ub nag di gëmm moom garab gi, dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi, mooy saar bi ci tege insha allah furuti yemb, yemb yi ñëw ca def ca seeni sucre ak ñoom seen yooyu, garab gi doon ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sucre sab. Loolu tabaraka taala ne na mën naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab goo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sucre, wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour muy sab sucre. Dañuy watt rek lekk mu neex. Noonu la ko tabaraka taala defe wa arsalna ar-riyaaha lawaqiha, moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Ndax li nekk ci Sénégal bii ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sucre tabarkala. Yàlla ne fa anzal naa ñu wàccee mine samaa yi jóge asamaan maa am ab taw. Bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko yàlla wàcceel ñu ab taw. Fa asqay naa ku muuhu ñu mandal leen ko. Fa asqay naa ñu mandal kum yéen hu ndox ma. Fa asqay naa ku muuhu, ñetti dañuy ñoo fi ànd. Ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate, kum koy mandal ñun lim ñuy mandal hu ndox ma. Wa maa antum nekku leen bi xaasinina lahu, di mën a denc ndox ma. Maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc, yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. Damay seet rek di ak ñuy duggee ak rek ak tey 98 ak tey, li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc. Wala soo nattul mbëg bi set li ngay naan ci ndox, ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan, ana ban ndax la ko doomu aadama mën a denc? Amul. Doomu aadama bu nekk li ngay sangoo, li ngay naan, li ngay jàppe, amul ndax lu ko mën a denc. Yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox, dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg. Ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox wa maa antum lahu bi xaasinin, du yéen yéen ko mën a denc. Ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox. Bu commencé forox commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexu ndox mi doo ko nangoo naan. Waaye jalla jalaluhu wa azza kamalu, moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox, ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf foofu mu ko denc. Bu ndox génnee ci boppam boo tibaati suuf xëpp ca dong, ndox daal di commencé nax tàmbalee salté, te foofa la ko denc moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. Mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. Ñu ci suratu Hijri ba tey aaya 22. Yàlla nee na wa innaaka ñun yàlla la naxnu, waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundalu ko dund. Wa innaa la naxnu nux yi, yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa innaa naxnu nux yi arab ji wër lay doon. Bu ne woon wa innaa nux yi arab ji wër lay doon, mu boole wa innaa ak la ak naxnu door ne nux yi. Li muy tekki mooy ñun dong dong dong ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. Yàlla ku dund moom képp moo la dundal. Ndax li dund aajo woo la ca gën a rëy la yàlla féete woo. Mu di noy ji ñuy noy, ku dund yàlla la dundal. Wanu niitu ñooy reyit, ku dee yàlla nee na ku dee du kenn, du say mbokk, du lenn, du fenn, man mii maa la rey man yàlla.
ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi léeg-léeg ñu dee ñu jiim ko keneen bi maana léeg-léeg ñu dee ñu ne du muyee ko lekk du muyee ko rey wala diwu ko liggéey. Yàlla nee na bu leen tooñ kenn bu leen tooñ kenn man mii mën a ku fi dee mën a léeg-léeg nga gis nit de def na ni mbir dee ca nit def ko ca deewu ca